0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA startet I kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Iranske medier melder om flere runder med angrep I natt, blant annet på QSM-øya. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret. Landet sier også at de vil gjengjelde angrepene. USAs politikk under Trump ødelegger forholdet til Norge og andre land, det sier USAs tidligere utenriksminister under forrige president Joe Biden. Anthony Blinken besøkte I dag norsk næringsliv under havbrukskonferansen AquaVision I Stavanger. Geopolitisk uro og toll var blant temaene for konferansen. Blinken sa tollsatser nå brukes som sanksjoner av Trump og at det skader alle.
1: You know, tariffs have become the new sanctions. And we see this in a way that instead of focusing on very targeted tariffs that have a real rationale because industries or people are being displaced in an unfair way, we're seeing them used in an indiscriminate way. And I think that's potentially a race to the bottom for everyone.
2: Washington varslet forrige uke en ny runde med toll mot 60 land, blant annet Norge.
1: Well, it is damaging the relationship. It's damaging the relationship to the extent that the tariffs, again, are not based on any rational policy purpose, but are indiscriminate and seen as being imposed on the friendliest countries. That's a problem.
0: Tollsatsene skader forholdet til vennlige land, det sa Blinken her. Reporter var Berit Helle Jonsbråten. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem I en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har så langt ikke svart på anklagene. I Nord-Irland flere busser, biler, bolighus og butikker sukket I brann I Belfast de siste timene. Maskerte personer demonstrerer flere steder I byen etter et knivangrep på en mann I 40-årene mandag kveld. Også I byen Portadown en politibil satt I brann, melder BBC. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA er ferdig med nattens angrep mot flere mål i Iran, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene rammet blant annet iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i tretiden at de har svart med å angripe en amerikansk base i Bahrain, skriver Reuters. Myndigheten i Bahrain sier deres luftvernsystem avverger angrepene fra Iran. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus og butikker stukket i brann i Belfast de siste timene. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere, mens lederne for 5 av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepet på mannen og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
0: Det er stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg. Med seg på øvelsen har Norge flere allierte land altså, blant annet Tyskland, som Norge har bestilt identiske ubåter sammen med. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kommenterer det slik.
2: Altså, undervannsbåter og F-35 kampfly er de viktigste kapasitetene Norge har for å avskrekke Russland. Det er ingenting som har større avskrekkingseffekt enn det en undervannsbåt har, fordi at den er vanskelig å finne. Vi vet at alt som opererer i dag blir sett, unntatt det som opererer under vann, og derfor satser også Norge på undervannsbåter, og vi gjør det sammen med Tyskland.
0: I Kongo er nå nesten 600 personer bekreftet smittet av ebola, og 115 av dem er døde, ifølge myndighetene. 22 er bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 5. USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain og Kuwait, skriver Reuters. Og myndighetene i Bahrain og Kuwait har meldt at deres luftvernsystemer har vært i sving mot iranske angrep. I Nord-Irland er flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. I tillegg til bråket i Belfast en politibil satt i brann i den nordiske byen Portadown, melder BBC. Sky News melder at det i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i England, i London og i Southampton. Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokaintrafikken. Unge nordmenn nemlig i Europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylig erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderøskau leder i Norsk Tollerforbund.
1: Vi må ha flere hender, vi må ha flere hunder, vi må ha utstyret vårt i orden, vi må ha båter langs kysten. Norge har verdens nest lengste kyst etter Kanada. Der vi så sårbare, etter min mening.
2: Etter en dag på Svinesund de enige om at det verdifullt å dele erfaringer. Nå håper de at landene mer samkjørte i tiden fremover.
3: Det finns jättemycket att lära och vi ser ju också att den organiserade brottsligheten är gränsöverskridande. Det innebär att vi måste vara lika starka i alla de här länderna.
0: Det sa till slut Johan Lindgren, leder för det svenska tollerförbundet. Och reporter var Simen Meistad Hermansen. En person har kjørt til sykehus med røykskader etter en boligbrann på Isebakke i Halden i Østfold i natt, det melder NTB. Alle beboerne kom seg ut på egen hånd, opplyser politiet. Fra 2027 kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisen Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Her får Ava Max minne seg videre I sin låt her I tidlig morgen, for vi skal videre I programmet. Nils Hågen Åstad på plass, morgen, morgen, sier jeg, og nå det Leander som tar oss videre.

tid. Row your boat, syng Peder Elias. I det klokka snart 12:05. En velkjent og populær kar har bursdag I dag. Han har vært programleder I NRK I både radio og TV. Hovedsakelig I musikkprogrammer, og så ledde han jo et av de mest populære programmene I gullrekka på NRK1 I mange år. Ja, kanskje du har en idé om hvem det vel, du får fasiten etter Frida Ånnevik.

I dag har Ivar Dyrhaug bursdag. Mange av oss ble jo først kjent med han gjennom radioprogrammet Pop Special, eller kanskje I TV-programmet Halv sju, og I hvert fall gjennom alle sesongene han styrt bit for bit på fredagskveldene I NRK 1. Dyrhaug var også direktør I selskapet Norsk Plateproduksjon, som blant annet ga ut Dance with a Stranger sine plater, og Dyrhaug bidro til mange tekster, for eksempel Den som kommer nå.

Usher, Little John og Ludacris var dette. Yeah, enkelt og greit. Og før det var det Arif som sang Hellig. Og nå er det Maria Haukås Mittet, flotte stemme, som tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det en skandale at kvinner venter mange uker på abort, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort lengre nå enn før grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
1: Nei, jeg synes det en stor skandale. Jeg blir veldig opprørt over at det her mulig i hele tatt.
2: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
1: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Et par dager er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
2: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente i mange uker og deretter ta abort.
0: Reporter Marianne Ytreide. Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter har blitt enige om en ny lønnsavtale for sykehusene. Det opplyser Spekter i en pressemelding. Sykehusene skal nå forhandle lokalt om lønnen til overlegene, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten. USAs politikk under Trump ødelegger forholdet til Norge og andre land, det sier USAs tidligere utenriksminister under forrige president, Joe Biden. Anthony Blinken besøkte i går norsk næringsliv under havbrukskonferansen Aquavision i Stavanger. Mats Martinsen administrerende direktør i Skretting Norge.
3: I en verden som opplever uro, konflikt og barrierer, så må vi prøve å bygge de ned. Vi trenger fri flyt av varer, vi trenger fri flyt av mat, og vi trenger fri flyt av samarbeid og kunnskap. Og det får vi til, for vi samler da toppledere fra havbruksindustrien i hele verden hit til Stavanger.
4: Men det var ikke bare toll som sto på agendaen. Den maritime næringen også sterkt preget av situasjonen i Midtøsten og rundt det strategisk viktige Hormuzstredet.
5: I'm very concerned that we've unfortunately opened a Pandora's box where Iran, far into the future, has the potential to, if not control, at least to shape what happens in the Strait of Hormuz. And that's a problem that was created by this crisis.
0: Blinken uttrykte her bekymring for at krigen i Midtøsten har gitt Iran stor makt over Hormuz-stredet. Reporter Berit Helle Jonsbråden. I Kongo nå nesten 600 personer bekreftet smittet av Ebola, og 115 av dem døde, ifølge myndighetene. 22 bekreftet friske igjen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Straks klokka 13 minutter over halv 6. Det var Katie Melua som sang If You Were a Sailboat, og Ylva sang for det. I dag skal jeg passe på å si gratulerer med dagen til Marte Wulf, for artisten fra Kristiansand ble altså født 10. juni i 1980. Og hun ikke bare artist, hun også debutert som forfatter. I 2024 ga hun ut debutromanen sin Dyr I byen. Men her I NRK P1 kjenner vi jo henne best som artist og låtskriver, så da kommer en av hennes som en liten bursdagshyllest til Marte Wulf.

Håret det som synger så fint, I could miss you forever, og One Republic før det. I ain't worried, sang de her I tidlig morgen, og undrer du over hvem som har navnedag I dag, så kan jeg fortelle deg det nå, for det alle som heter Ingolf og Ingunn.

Ja, det deilig med litt David Bowie en onsdag morgen. Og det blir nest siste låt det her I tidlig morgen. Nå det Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias som får avrunde. Og Nils Ågen Nystad ønsker deg en fin dag. Og takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6.
1: Det er ikke sikkert at barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. De store tekstselskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester, DSA, sier han.
2: Jeg klarer i hvert fall ikke å se at det ligger en plikt i DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
3: Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
2: Det regjeringen konkret sier om dette i lovforslaget er ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen, men det har egentlig ingen rettslig betydning.
3: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte i loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
4: Jeg er opptatt av at det er tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass, slik at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
1: Reporter Tor Albert Frøsland, og du kan lese mer om dette på NRK.no. En 30 år gammel mann som er siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast i Nord-Irland fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-årene ble alvorlig skadet. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen. I går kveld og i natt ble politiet angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Den siktede mannen er fra Sudan, men politiet opplyser at de ikke mistenker terror. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
5: Det er en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nord-Irland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
1: Og Sky News melder at i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i London og i Southampton. USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot Irans luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Ifølge Taliban er minst 13 mennesker drept og 14 såret etter pakistanske flyangrep i Afghanistan, det melder Reuters. Det pakistanske forsvaret skal ha bombet mål i 3 ulike afghanske provinser. Det har over lengre tid vært en svært spent situasjon mellom de to nabolandene, med mye uroligheter i områdene langs grensen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Riktig god morgen. Det blitt onsdag og du hører på God morgen, Hordaland. Her hørte du også Stavanger-kammeratene vekk meg opp, og her i studio står tre lysvåkne mennesker klar til å gripe fatt dagen.
1: Ja, for en dag dette her skal bli, og jeg vil jo si at jeg aldri før I hele mitt liv har vært så fin klokken 06.06.
0: Ja, I dag dagen der nyttårsløftet vårt skal utføres. Det snakk om Romeo og Julie og Karius og Baktus. Vi har lært oss en scene uten at dette skal fremføres foran publikum.
1: Kanskje, hvis det kommer noen.
0: Ja, det jo alltid noen der, sant? Hvor vi skal være der som ekte skuespillere I kostymer med ekte kulisser. Og du har jo allerede dresset deg opp.
1: Ja.
0: Du ser jo som en dronning fra 1500-tallet.
1: Ja, jeg vet det. Det jo fantastisk. Altså, den kjolingen på den veier sikkert 8 kilo. Altså, den så tung. Ja. Stoffet så tungt. Fantastisk. Det sånn mørk, dyp, rødt brokadestoff.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det liksom en stor, med sånn gullbånd på, så en stor splitt foran. Og under så har jeg et brokade underskjørt, så det som går fram når jeg går. Jeg har noen begynnere strømper.
0: Det jo, ja.
1: Og noen sko med sløyfer på. Og så, nei, det bare, det helt utrolig. Alt dette har vi da lånt ut av... DNS.
0: Ja,
1: og den store... For det ekte tidsriktige kostymer. Altså, vi snakker sånn 15-16
0: minutter. Og dette her, dette skal vi komme tilbake til selvfølgelig, men merk deg klokken 8 I dag. Det Marianne Reikers og Tony Hotnes som skal være Romeo, Julie og Karius og Baktus, og Tarje Kvamme, han skal være seg selv.
1: Klarer han det, Tarje?
2: Ja. Han skal bidra et stykke, jeg også meg selv.
0: Han god på den. Ja.
2: Jeg kan prøve å fortelle litt om natten. Det har skjedd lite, altså. Eneste politiet har du trekket frem, at de måtte rykke ut til russen, til Hordneskogen, og be de om å skru ned musikken litt, fordi at de hadde fått flere klager fra naboer, men det skal ha gått fint. Russen adlød ordret når politiet kom frem. Eller så kan jeg si at for 20 minutter tid siden, så var Damsgårdstunnelen helt stengt I et par minutter, fordi at en bil hadde kjørt I feil kjøreretning I tunnelen. Men vedkommende skal ha skjønt ganske fort at her var det noe trøbbel på ferre, så de fikk lagt seg inn I en havarilomme og kom seg ut igjen for egen maskin, det veitrafikksentralen har sagt. Så det går bra nå.
1: Ikke gjør det der.
0: Nei, det
1: veldig dumt.
0: Anbefales ikke. Mm. Da griper vi oss fatt I det som heter dagens vær. Vi jo alltid like spent på dette her. Og det som kjekt da, det at vi har fantastiske lyttere som gjør omtrent jobben for oss.
1: Ja.
0: Ser ut vinduet nå, og det regner ikke. Det som hele naturen trekker pusten og venter liksom på det. Ha en super dag, sier innsenderen til oss.
1: Du kan, ja. Hvis du snur deg nå, Tony, så ser du glimt av blå himmel. En pitteliten sprekk oppi
0: der. Ja. I dag blir det stort sett skyet. Regnbyer og sørvest bris. Temperaturer akkurat nå, Flesland 9 grader. Bergen 10 grader, Kvamskogen 7 grader, Voss 8 grader, Kvamsøy 10 grader, Ulsvang 9 grader, Midtlega 2 grader, Feie 11 grader og Stord 10 grader.
1: La oss håpe at dette bare starten på en helt fantastisk dag. Hvis du har trafikktips eller noe på hjertet, send gjerne melding I NRK Radio-appen, og så kan du ringe på 55 275 700.
0: Her får du musikk fra Ask Embla. Dette Father's Eyes.

0: Hvis du tenkte liksom, jeg har ikke hørt denne stemmen her før, og så heter de Ask Embla. Jo, jo, Ina Wroldsen, vet du. Dette var jo hennes prosjekt før hun på en måte gikk helt solo.
1: Vi skal snart kikke litt på avisene. Vet ikke, har du noe spennende på gang I dag, Tony?
0: Ja, vet du hva? Nå jo det festspilltider, sant? I dag starter Bergen fest, og så jo det konserter I året rundt her, og inne I en spesiell konserthall, I Grieghall, da, vel å merke, det en kar og hans følge som har satt seg lei av at folk drikker inne I konsertlokalet, og at de driver og holder på med mobilen sin. Dette må vi få en slutt på, sier vedkommende. Mer om det om et øyeblikk.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge klar for VM I fotball. Det VM-feber I landet.
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: disco-musik, dette her. Doldrum Days, dette var Magnet. Jeg ønsker deg en riktig god morgen. Takk skal du ha for at du har stått på radioen din. Nå er det tid for å sette seg godt til rette i godstol, eller vipp opp puten du har bak i ryggen hvis du fortsatt ligger i sengen og koser deg med en kopp kaffe. Nå skal vi lese. Vi skal gi ekstra service til deg. Vi skal lese litt aviser.
1: Vi kan begynne i Bergens Tiden i dag. De har intervjuet Robert Dimitri Kvalheim. Han har slitt psykisk siden han gikk i barnehagen. Men nå har han funnet sin plass i arbeidslivet. Han jobber på et sted som heter Returen. Det er verkstedet til Bergen Hordaland Turlag. Han jobber ikke hver dag, men han jobber litt grann, og det betyr veldig mye for han. Han har alltid slitt med å finne plassen sin, både på skolen og i arbeidslivet. Men nå er han da ansatt på Returen gjennom NAV, og dette her er jo et sted der de reparerer klær. Du vet, sånn turklær er jo ofte veldig dyrt, sant? Hvis glidelåsen ryker, så kan det være kjipt å kaste den jakken til 7000. Og nå, siden de begynte for noen måneder siden, så har de reparert 500 plagg.
0: Oi!
1: Og han er en av de som har hjulpet til. Og han har blitt trekt frem som et eksempel på at det er håp for de 100.000 unge som står utenfor både utdanning og arbeid i Norge.
0: Godt tiltak. Så skal vi til Bergensavisen, som har intervjuet 88 år gamle Norman Jansen. For andre steder, der er det nei, men i Grieghallen, der er det fritt frem for å nyte drikke. Og nå krever han og andre veteraner at foten settes ned. De synes det er at de siste årene er det en stadig kjipere utvikling i salen der det spilles vakker klassisk musikk. Det er drikking, det er klirring med vinglass som er veldig forstyrrende. Et annet moment, det er mobilbruk, noe som har sklidd veldig ut Sukker Jansen. Så han har med seg pensjonistgjengen sin, og nå går de all in for å få gjort sånn som de gjør i andre konserthus. Ikke inn med glass og knusing og drikking og inn og ut reking og påfyll og greier. Han synes det er grådig irriterende.
1: Mm. Jeg synes på en måte at akkurat det der med, jeg liker jo å ha et vinglass, men det er jo litt irriterende når du skal klappe. For hvordan skal man da få juble for de som er så flinke på scenen?
0: Da må du drikke full fart opp, og så setter du glasset mellom beina. Ja, og så.
1: Og da blir det klir, vet du. Så da blir pensjonisten litt
0: irritert. Ja, men der irritert. Har du greiene. Altså,
1: ok, så, jeg har laget en avstemning i NRK Radio-appen, og der jeg spør rett og slett, hva synes du om å filme på konsert?
0: Ja.
1: Jeg valgte med den, og ikke den med drikkingen. 100% av de som har stemt, de sier det er forstyrrende, det tar bort litt av magien. Du kan gå inn og se om de andre alternativene passer for deg.
0: Det kan du selvfølgelig gjøre.
1: Og så, kjapt innom Sunnhordland, vi skulle ha hatt sol og varme i overskriften. Jeg synes det er litt sånn morsomt.
0: Ja.
1: For Sunnhordland, de har laget en sånn en liten sånn boks der det står «Her regner det mest i Sunnhordland nett nå». Og så står det masse navn der. Men det regner ingen steder i Sunnhordland akkurat nå.
0: Ok.
1: Så det er opphold. Og det er jo folk veldig glad for. Men avisen har vært ute på gaten i Lærvik, og det eneste alle ønsker seg, det er sol og varme. Det er altså så ustabilt. Og så har de snakket med meteorologen, som sier at ja, vi må vente litt forskjellig fremover, og så skal vi selvfølgelig dykke litt inn i hva de mener med det litt senere.
0: For det eneste han ønsker seg var litt sol.
1: Det var en toskinsdag.
0: Sol og varme. Kjapp innom aviser Hordaland som kom med et helt ferskt oppslag her også nå. 620 personer har skrevet under på en underskriftskampanje som går imot at sykehjemmen i Granvin er satt på kuttlista til Voss Herad for innsparinger. Og gamle ordføreren sier det at han er bekymret. Folk har kommet til han og sagt, nå er vi redd for å bli gammel.
1: Nei.
0: Ja, det er litt usikkerhet på det der. Så får vi se om det fører frem dette med en underskriftskampanje.
1: Uansett, veldig bra at folk engasjerer seg. Hvis ikke, så skjer det i hvert fall ingenting.
0: 100% riktig. Her er Marit Larsen, Under the Surface. It's

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Til tross for krigen i Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten i landmilitær teori mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan flyttes på, hvis Putin ønsker det.
1: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
2: Hadde NATO klart å matche det?
1: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Reporter her, det var Håvard Guldal. Iran sier de angriper amerikanske baser i flere land i Midtøsten. Det den iranske revolusjonsgarden som sier den har startet angrep mot militærbaser som tilhører USA i Bahrain, Jordan og Kuwait. Droneangrepet på basen i Bahrain skal være svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert uttalelsene. Opplysningen er ikke bekreftet av uavhengige kilder. En 30 år gammel mann som siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40 år ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen i går kveld. Politiet ble angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brand, ifølge BBC. Minst 13 mennesker drept og 14 såret etter pakistanske flyangrep i Afghanistan, det sier den islamistiske bevegelsen Taliban, som har makten i Afghanistan, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske forsvaret skal ha bombet mål i tre ulike afghanske provinser. Det har over lengre tid vært en svært spent situasjon mellom de to nabolandene, med mye uroligheter i områdene langs grensa spesielt. Fra 2027 så kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet, de slipper å betale skolepenger. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her er lokale nyheter. Politiet i Bergen måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i Strandgaten i Bergen i går kveld. Og det skjer sjelden. I hele fjor brukte Vest politidistrikt elektrosjokkvåpen bare 6 ganger. Mannen i 30-årene gikk løs på biler og tilfeldige forbipasserende, og skulle også ha vært inne i butikker, sier politiet.
4: Vi sendte flere patruljer til stede, og vedkommende var da, når vi kom dit, også utagerende mot politiet. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på personen. Da vi fikk kontroll, så har vi undersøkt om noen er skadet. Vi har ikke kommet i kontakt med noen som er alvorlig skadet.
3: En daglig leder i en Askøy-bedrift er dømt til 60 dagers betinget fengsel i tingretten for skatteunndragelse. Askøy-væringen omtalte saken først. I løpet av 4 måneder så fikk de ansatte utbetalt nesten 10 millioner kroner i lønn, men uten at bedriften sendte inn skatt på lønningene. Mannen tilsto alt i tingretten og forklarte at bedriften ikke hadde penger til å betale skatten. Så tingretten lot han slippe soning, blant annet fordi han ikke prøvde å berike seg selv, men forsøkte å redde bedriften før han gikk konkurs. FrP, Høyre, Senterpartiet og KrF har gått sammen om et forslag til forbedring av ferjeavløsningsordningen. Forslaget vil dermed ha flertall på Stortinget, skriver Høyre i en pressemelding. Målet er at flere ferjer på fylkesveier skal kunne erstattes med broer eller tunneller. Det går ut på at penger som ellers ville blitt brukt på ferjedrift i stedet skal brukes til å finansiere fastlandsforbindelser. Partiene mener endringene vil være lettere å få realisert flere sånne prosjekter. Det var alt i Lokalnytt.

0: Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. I helgen så var jeg i barnedåp til barnebarnet mitt, Tia Alice. Og der hadde de da Kahoot, altså en quiz via TV og mobiltelefon, og der spørsmålet var, hva er kallenavnet til Bruce Springsteen?
1: Og det visste du, vil jeg tro.
0: Alle svarte riktig, The Boss.
1: Ja.
0: Så jeg kom på treplass.
1: Nei, på tredje plass?
0: Ja, det var masse andre rare spørsmål om babyer og alt mulig. Og sånt, så det var litt vanskelig det der. Men så det var greit. De andre var på laget og var helt muttens alene. Så jeg er fornøyd. Men drit i det. Her er dagens værvarsel. I dag så blir det stort sett skyet. Det blir regnbyer og sørvest bris. Og temperaturene de er 10-11 grader nå.
1: Og så snakket du litt tidligere i avisrunden om dette her med... Det er mange som reagerer på at det er drikking på konsert i Grieghallen, og at folk filmer. Og så har vi fått en melding fra Knut som sier at han sto i baren og delte ut øl mot bonger på Alan Jackson-konsert i Bergen Travpark for noen år siden. Det regnet mye. Firepakningene med halvliter er revnet etter en kort stund. Alkohol i god butikk på konsertene, men ikke like hyggelig for alle publikummere som deler konsertopplevelse med de som på død og liv må ha flere runder. Og så irriterer han seg over de som ikke bare klarer å kose seg med musikken, kun med øl. Der er jeg helt enig med deg, Knut. Jeg synes det er kjempeirriterende med alle disse som har fått gratis billetter fra jobben eller whatever, og så det eneste de gjør, det er å stå der og snakke høyt og drikke med kompisene sine, i stedet for å følge med på det som skjer.
0: Ja, det kan jeg bare si. Jeg er helt sluttet å filme og ta bilder, sånn at jeg vil være til stede i nuet, men jeg lar meg ikke irritere over folk som står og filmer. Det må vi få lov til. For det er omgjøret. Hvis du tenker tanken sånn, nei, må de filme? De ser jo ikke på det. Åja, nå skal de filme, Drit i det da. Se på vedkommende på scenen i stedet for en nyt musikken. Slå deg løs. Ja. Lev deg inn i det.
1: Og hvis du absolutt må høye med kompisene dine, flytt deg litt vekk fra der det skjer.
0: Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har hørt liksom, ja, jeg kjøpt meg en ny sånn flymo-robotgress. Og så er det diskusjonen. Og så står det boss på scenen. Jeg mener, feil adresse. Det blir dagens mulige spørsmål. Og det må jeg få lov å si, Marianne. Det spørsmålet som kommer i dag, du kommer til å bare, hæ? Er det mulig? Hva for noe? Og når du hører svaret, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.

0: at du er invitert i bryllup. Vibeke foreslår at strømmen går. At det er tomt på bankkonto, sier Bård. At du er invitert i et selskap, men så har du glemt å kjøpe gave. Eller, ja, det er mange som tror noe i den duren der da. TV-en virker ikke, du skal se fotballkamp. Randi foreslår at tippekampen går på andre tidspunkt. Eller at en telefonseller ringer, sier Stig. Hans Olav, han tror kanskje at du har glemt å levere inn lottoen, eller at du har bæsjet i buksen.
1: Uffa meg.
0: Nei. Har du glemt å kjøpe dopapir? Det er noen som forstyrrer middagshvilen. Det ringer på døren. Norsk Tipping ringer og sier at du hadde egentlig 100% rett i lotto, men det var en teknisk feil.
1: Nei.
0: Så det blir ikke noe utbetaling.
1: Den er ikke grei.
0: At hun foreslår å dra til IKEA, sier Ove.
1: Okay. Det vil du helst ikke oppleve i lørdag mellom klokken 5 og 6. Jeg har ikke de hotdog der til 5 kroner, den er jo litt grei. Hør, jeg har et godt tips til deg som hører på nå. Det skal du få rett etter vi har snakket med meteorologen. I dag så er det Emily Karin Rønning. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Tusenvis av folk skal på konserter i Bergen sentrum, fordi at i dag starter Bergenfest. Hvordan blir konsertværet?
2: Det kan nok være litt regnbyger i ettermiddag, men det skal bedre seg utover kvelden. Jeg ser at kanskje fra klokken 5-6 og utover, da skal det være ganske fint, men det kan nok være lurt å ha på seg en regnponsjo eller et par gummistøvler, for det kan nok være litt vått. I hvert fall i starten av ettermiddagen, og det kan nok hende at de bygene som kommer kan være litt kraftige, men de skal være ganske kortvarige.
0: Dette var jo ikke så gale nyheter. Men skal det vare? Får vi opphold i morgen?
2: Morgendagen vil ha litt sånn skyet eller delvis skyet vær med regnbyger, men det virker som at det skal være mindre regnbyger i morgen enn det vi får i dag da.
0: Ja, ok.
1: Den er ikke dum. Vi noterer oss dette her. Skal du på konsert, Emily?
2: Nei, jeg skal jobbe.
1: Du skal? Ja, vel, noen må være på jobb og holde jul i gang også. Ok. Ha en fin dag på jobben da.
2: Takk, dere også.
1: Ha det bra. Ok, jeg lovet at vi skulle komme med et lite hint. Og spørsmålet, dagens mulig spørsmål er, dette vil du helst ikke oppleve en lørdag mellom klokken 15 og 17. Hva er det snakk om? Det er snakk om er at det som skjer her, det er noe negativt.
2: Mm-hmm.
1: Og det er mellom 15 og 17 lørdager, dette skjer oftest.
0: Ok.
1: Ja.
0: Den er grei.
1: Da vet vi det.
0: Da skal vi klare det.
1: Den er ikke fin. Hvis du har samme positive innstillingen som Marianne her, så kan du gå i appen NRK Radio og sende inn løsningen. Apropos Bergenfest, her er han som står på scenen. Verdensstjernen kommer på scenen i kveld i Bergen. Louis Capaldi, dette er Bruces. Musikk.

0: Louis Capaldi bruses och han står på scen i Bergen. Verdensstjärn som kommer i anledning Bergenfest som startar idag. Då ska vi över till dagens umulige spörsmål. Och det är som följer. Det är ett eller annat som sker som oftast mellan klockan 15 och 17 lördagar. Alltså, hva er det du helst ikke vil oppleve en lørdag mellom klokken 15 og 17? Og det er da dette her skjer så oftest, og det er ikke noe gøy, for å si det sånn. Marianne?
1: Jeg tror at det er, du er så stresset akkurat da. Det er så mye du skal handle, du skal nå pole, du skal, altså det er tusen ting du skal handle. Jeg synes jeg ikke handler mye på pole, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Men, bulk av bil.
0: Nei, det er det ikke.
2: Tar jeg bli slått opp med?
0: Det er ikke det heller.
2: Som oftest.
0: Nei, det er ikke på det tidspunktet. Olav, hva har du fundert frem på?
3: Får digipost fra kommunen om ulovlige tiltak på eiendommen og tilbakebetaling og tvangsmøll.
0: Hoppet i katta.
1: Ja, det vil man ikke oppleve.
0: Den saunaen på 200 kvadrat du har satt opp ned med nøstet ditt, det går ikke lenger.
3: Ja, den må vekk.
0: Det må vekk.
2: Ok, men hva er det jeg forbinder mest med lørdag 15-17? Det er jo fotballkamper i England.
0: Ja, det er de heller ikke.
2: Det er heller ikke noe med det.
1: Internet-lykker. Men jeg må ta med Trine sitt forslag, ja, okay. For det er litt herlig. Du befinner deg på lagunen klokken 15. Du kjører rundt og leter etter parkeringsplass helt til klokken 17. Det som i folk. I to timer kjører du rundt.
0: Altså, dette her er veldig spesielt spørsmål. Ja. Fordi svaret er jo helt spesielt.
1: Kanskje du
0: svir grøten,
1: sier
0: jeg. Svir grøten, nei. Fred har sendt inn for hjerteinfarkt, og da begynner vi å nærme oss noe.
1: Oi.
0: Ja, det er ikke det da.
1: Å havne på sykehus?
0: Ja, det gjør du nok.
2: Du dør?
0: Nei, du gjør ikke det heller.
2: Slag?
0: Nei, ikke slag heller. Men altså, du bør oppsøke lege etter dette inntreffer.
2: Kutter deg dypt når du skjærer opp løken til middagen.
0: Munn og tann er involvert.
2: Knuse munnen.
1: Ja, du tryner.
3: Knekker tann?
0: Nei. Mellom klokken 15 og 17 om lørdagene er det størst sjanse for at du blir bitt av et annet menneske. Det var dagens svar.
4: God morgen fra NRK Nyheter. Nå har klokka blitt 7. Det er en skandale at kvinner venter mange uker på abort, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort er lengre nå enn før grensa for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
5: Jeg synes det er en stor skandale. Jeg blir veldig opprørt over at dette er mulig i hele tatt.
6: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
5: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Et par dager er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
6: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente i mange uker og deretter ta abort.
4: Reporter Marianne Yttreide. Iran sier de angriper amerikanske baser i flere land i Midtøsten. Det er den iranske revolusjonsgarden som sier den har startet angrep mot militærbaser som tilhører USA i Bahrain, Jordan og Kuwait. Droneangrepet på basen i Bahrain skal være svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert uttalelsene, og opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. En 30 år gammel mann som er siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast fremstilles for varetekt i dag. Mannen i 40-årene ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen i går kveld. Politiet ble angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. I Kongo er nå nesten 600 personer bekreftet smittet av ebola. 115 av dem er døde ifølge myndighetene, mens 22 er bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser som lenge har vært preget av væpnet konflikt. Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. I tillegg så er det påvist ebola-smitte og dødsfall i nabolandet Uganda. 4 av 10 mener det er greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie, viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. På Sandved skole i Sandnes behandler rektor Siri Britt Selvikvåg Værne flere søknader i uka.
7: Det har tatt seg opp, og jeg tenker at jeg får for mange søknader om det med fri. Fra nå jul til til per dags dato så har jeg fått mellom 50 og 60 søknader med ferie som begrunnelse, og da det søknader over 3 dager.
4: NRK Nyheter, Anders Borgenværing.
2: Og her lokale nyheter. Politiet vil i dag be Hordaland tingrett om 4 ukers varetekt med brev og besøksforbud for en mann i 40-årene. Mannen ble pågrepet i går i en av Bergens nabokommuner siktet for befatning med overgrepsmateriale av barn. Politiadvokat Katrine Kjeldrup sier de ble varslet om mannen av Kripos.
8: Bakgrunnen for pågripelsen et tips som politiet har fått fra National Center of Missing and Exploited Children i USA, som kommer til oss via Kripos, der politiet har fått blitt da tipset om at han har befatning med overgrepsmateriale av barn. Vi har da pågrepet han tirsdag og vil fremstille han for varetektsfengsling onsdag, på bakgrunn av at vi mener at det foreligger bevisforspillelsesfare.
2: Og mannens forsvarer Beate Hamre har ingen kommentar til saken. Helsesykepleiere i Bergen slår alarm om at skoleelever har mer alvorlige problemer enn før, det skriver BA. Helsesykepleier Kirlin Bodin advarer om at 13 det nye 16 fordi utfordringene starter tidligere. Samtidig mangler grunnskolen mulighet til å henvise videre til psykolog. Fagfolkene advarer nå sterkt mot regjeringens forslag om å fjerne de lovpålagte kompetansekravene i kommunene. FAP, Høyre, Senterpartiet og KrF har gått sammen om et forslag til forbedring av ferjeavløsningsordningen. Forslaget vil dermed ha flertall på Stortinget. Målet flere broer eller tunneller som gjør at ferjer på fylkesveier blir erstattet. Stortingsrepresentant Helge André Njåstad fra FAP mener det viktig å forbedre ordningen.
9: Nei, vi vil jo at det skal bli lettere å erstatte ferje med brue i distrikts-Norge, og derfor så har vi fått flertall for et forslag som sier at regjeringen må komme tilbake med en forbedret ferjeavløsningsordning, som betyr at det skal bli enda enklere å bygge tunneller og brue i stedet for ferje.
2: Det var alt i lokalnytt.

0: Riktig god onsdagsmorgen. Du hører på God morgen Hordaland distriktssendingen her på NRK P1. Og i dag er dagen. Nyttårsløftet skal utføres. Romeo og Julie og Karius og Baktus. Er du klar, Marianne?
1: Ja, jeg tror det. Nå er jo det litt...
0: Høy!
1: Det er veldig rart at om en time, akkurat faktisk, så skal vi da fremføre teaterkunst.
0: Nei, det var jo litt voldsomt. Og, altså, vi hadde så nyttårsløft at vi skulle bli, få bedre hukommelse, og så tenkte vi, ja, da må vi lære oss å huske bedre, sant? Og så er jo det en ting her da, vi har jo laget utfordringen mye større og vanskeligere enn først tenkt.
1: Ja da, vi skulle jo bare pugge noen greier, men så viste det seg at hvis du bestemmer deg for å lære deg Shakespeare utenatt, så kreves det mye mer. Du må ha kulisser, du må ha antrekk, du må ha profesjonelle skuespillere og teatersjefer som kommer og instruerer deg.
0: Alt dette har vi fått oppleve og fått besøk av i studio, og ikke minst Torbjørn Egners, Karius og Baktus. Ja.
1: Og der har vi en verdensstjerne som har vært og... Hun var her i går og instruerte oss litt.
0: Hun skal delta i dag, hun skal styre tankhosten og være stemmen til moren, til Jens.
1: Ja.
0: Ja, det er mye greier som kommer til å skje her i løpet av denne dagen her. Vi er spente. Når vi snakker om det, så kjenner jeg at det blir kjelven i neven. Kjelven i stemmen. Klam i hendene.
1: Sånn, litt sånn matt, jeg også. Men jeg kjenner, jeg fortsatt rak i ryggen, for jeg har jo kommet i kostymer allerede. Bare vent til det skjer med deg. Når du blir Romeo, Ronny. Så skjer det noe med deg.
0: Her er dagens værvarsel. Det blir stort sett skyet i dag. Regnbyer, sørvest bris. Vi hørte meteorologen si at det kan bli opplett i løpet av kvelden. Kjempegøy for de som skal på konserter ute på Bergenfest. Akkurat nå så ligger temperaturene på rundt 10 grader.
1: 11 i Odda og på Mongstad. Snart nå. I går så fikk vi jo... Det var mye snakk om kokain i går, fordi at Norge er på Europatoppen når det gjelder kokainbruk blant unge. Men i Bergen så finnes det et unikt opplegg for unge som blir tatt med narkotika, og dette her skal vi lære mer om snart.
0: Først, her er Jan Eggum som synger om kompiser. Kompiser.

0: Riktig god onsdags morgen. Tusen takk skal du ha for at du har slått på radioen denne morgenen her. Vi skal nå servere deg nyheter, musikk og underholdning hele veien frem til klokken blir ni denne morgenen.
1: I går så ble det kjent at Norge ligger på Europatoppen i kokainbruk blant unge. I Bergen så har kommunen og politiet hatt et samarbeid i flere år som kalles Tidlig Ute.
0: Unge som blir tatt med mindre mengder narkotika for første gang, de kan nå få tilbud om et opplegg gjennom Tidlig Ute, i stedet for straff fra politiet.
1: Mm, og vi har fått besøk av avdelingsleder i utekontakten i Bergen kommune, Camilla Fjerstad. God morgen, Camilla.
2: God morgen.
1: Du, først, hvordan kommer ungdommer inn i dette Tidlig Ute-programmet?
2: Nei, som dere sa, dette jo et samarbeid eller en alternativ straffereaksjon, sant? Der ungdom blir tatt av politiet for besittelse eller bruk av mindre mengder narkotika, og så blir de da henvist til å få oppfølging fra utekontakten i stedet for å få bøter eller andre straffereaksjoner hos politiet.
1: Men hva skjer i dette?
2: Du, det er et samtaleoppfølgingsprogram. Der har man refleksjonssamtaler rundt rusbruk. Utekontakten er jo en ungdomstjeneste, sant, som kan tilby mye annet også. Og vi ønsker jo gjerne at hvis, ok, rusen er en ting, vi kan snakke om det. Vi er opptatt av hvordan vi snakker med ungdom om rus, hva er det som ligger bak, hva er det rusen har gjort for ungdommen som gjør at de har valgt å ruse seg, for eksempel. Og hvis de trenger hjelp til å finne jobb eller andre ting, snakk om andre ting som er vanskelig i livet, så kan det også være innhold i det. Så det er krav til oppmøte så og så mange ganger. Tidligere, så var, dette har jo vært siden 2009, og totalt så har det vært 714 ungdommer i dette programmet fra 2009 til 2025. Før så hadde det en varighet på 6 måneder, nå har det en varighet på 3 måneder, så vi har litt mildere reaksjoner nå enn tidligere.
0: Og hva er effekten ut av dette?
2: Det er jo et veldig interessant spørsmål. Nå har ikke vi drevet og forsket noe særlig på dette, sant? Men vår erfaring er at ungdommer er veldig fornøyd med å få prate med sosialarbeidere i utekontakten. De sier noe om at de er glad for å bli sett på noe annet enn bare de som røykte hasj eller som har gjort noe galt, men å bli møtt på en god og ordentlig måte av noen som vil de vel.
1: Hva sier de om hvordan de begynte med rus?
2: Ja, hva er det? Veldig forskjellig, sant? Det, noen har begynt fordi at de har sett noen andre, hengt med eldre ungdommer, havnet i feile miljøer. Noen har vært nysgjerrig, og noen har bare prøvd det en gang og aldri mer, sant? Så det er veldig ulike grunner til det. Mm.
1: Dere som har mye med ungdom å gjøre, har dere inntrykk av at de begynner å ruse seg tidligere noen før, eller hvordan er det?
2: Nei, vi har jo egentlig ikke det.
1: Det er bra da.
2: Ja, det tenker jeg er kjempebra. Og så har vi heller ikke inntrykk av, sånn, veldig lett for når man leser om i avisen eller hører om på radio, at mange ungdommer ruser seg, eller alle ruser seg. Veldig mange gjør det ikke. De aller fleste gjør det ikke. Men vi har jo kanskje inntrykk av at de som ruser seg eller strever med andre ting, de har det veldig, veldig vanskelig. Og da er det kjempeviktig at de får god og riktig hjelp. Sant? Om det er gjennom utekontakten eller gjennom andre som har kjennskap til ungdomsutfordringer og rusutfordringer og kan bidra med å hjelpe dem med det.
0: Mm. Men hvorfor virker dette bedre etter din mening i stedet for at de skulle fått en straff som liksom var, jeg håper å si, fengsel eller forelegg bøter?
2: Det tror jeg jo er fordi at, og det sier jo ungdommene noe om også, sant? Dette med å bli sett på som noe mer enn noen som bare har gjort noe galt. Dette med at man viser forståelse for at det er en grunn til at man har rust seg, sant? Det er en grunn til at ting har gått dårlig, og vi er ikke interessert i å straffe deg for det, vi er interessert i å hjelpe deg for det.
1: Mm. Hvordan går det med disse ungdommene som har vært med i dette programmet?
2: Igjen, noen av de vet vi at det går kjempebra med. Kanskje lover at det har gått veldig bra med alle. Jeg skulle ønske at vi hadde mye mer kunnskap om hvordan det går med ungdommer etterpå, sant? Men nå er det noen gang sånn at vi har gjerne vært i kontakt med noen som har ønsket hjelp til andre ting senere. De som har vært igjennom dette har vært veldig fornøyd. De har vært fornøyd med måten de har ja, fått pratet om rusen på, fått oppfølging til andre ting, ikke minst. Og ja, vårt inntrykk at det et godt alternativ. Mm. Bedre alternativ enn straff.
0: Hvor lett det for en ungdom å få fatt i narkotika? Vi har hørt liksom, du går inn på en Snapchat-gruppe, så... 5 minutter senere så sitter du med i lommen liksom.
2: Det nok veldig mye riktig I det. Sant? Sosiale medier gjør tilgjengeligheten på ulike illegale rusmidler veldig enkel. Både for ungdom, unge voksne og voksne virker det sånn.
1: Camilla Fjærestad, avdelingsleder I Usekontakten I Bergen. Tusen takk for at du kom og gjorde oss litt klokere.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Klokken 12 I dag, så kan det bli litt skomelt. Da durer det og uler det rundt ørene våre. Det noe som skjer som må tas hensyn til. Det skal du få høre mer om straks.
3: Oh boy.

0: Man-Charlie fra Sabine Carpenter. Her i god morgen, Morgenhordland på NRK P1.
1: Klokken 12 i dag så skal det være test av flyalarmer, eller tyfonene i hele Norge, og det vil også dirre og pipe i alle mobiler, dersom alt virker som det skal.
0: Jeg kvepper like godt hver gang alle telefonene på kontoret bare zzzzzzzzzzzz.
1: Jeg synes det er veldig skummelt faktisk, men jeg er jo livredd for alle slags sånne alarmer.
0: Ja, dette nødvarselet på mobil ble jo tatt i bruk i Norge i 2023, og testes nå i forbindelse med totalberedskapsåret 2026.
1: God morgen, stabssjef i Vest politidistrikt, Kjetil Øyri.
2: God morgen.
1: Du, kan bruker politiet dette nødvarslet til?
2: En nødvarsel er jo et system som politiet kan bruke til å varsle om ja, akutte og alvorlige hendelser da, som truer liv og helse, som rett og slett er til fare for folk.
1: Det ble jo innført for 3 år siden dette her. Hva har dere lært på den tiden?
2: Nei, vi har jo lært, og nødvarslet har jo vært i bruk flere ganger. Dette var jo nytt når vi fikk det, som du sa, i 23, og systemet har jo blitt utviklet, stadig blitt bedre for å sikre at varslet treffer best mulig da, til det området som skal ha varslet. Så jeg tror det har blitt bedre og bedre, og det er i stadig utvikling.
0: Kan du gi eksempler på hvor tid dere har tatt i bruk dette nødvarslet?
2: Ja, Vest politidistrikt har ikke brukt nødvarsel, heldigvis får vi si, i veldig mange tilfeller. Men vi har brukt det i forbindelse med en gasslekkasje i Arna-området for noen år tilbake, for å varsle beboere i et gitt geografisk område. Og så har vi også bistått statsforvalteren å sende ut et varsel i forbindelse med ekstremværet Hans, som vi hadde i, ja, helt tilbake vel i 23.
1: Mm. Fungerte disse tilfellene her, fungerte det greit da? Fikk de som skulle ha beskjed?
2: Ja, vår erfaring er at folk får beskjed. Det som skjer er jo at alle telefoner i et gitt område, da, varslingsområde, får dette varslet, og så vil det alltid være tilfelle der på en måte noen som befinner seg utenfor det området som vi har definert som varslingsområde, og får varslet. Men det er tekniske ting som gjør at en telefon kan være langt utenfor varslingsområdet, men hvis mobilmaster og basestasjonen står i varslingsområdet, så får en allikevel et varsel. Men jeg tenker jo at det er ikke noe stor skade i det, fordi at da får en egentlig bare mer informasjon, og det er jo litt av hensikten med varslet.
0: Ja, er det det som er grunnen når vi sitter nå her samlet på arbeidsplassen, og så er det noen mobiler som dirrer og piper mens andre ikke fungerer?
2: Ja, det kan være en av årsakene. Det er dette her med hva basestasjon telefonen din slår inn på. For det kan være to telefoner som er på samme plass som kan henge på forskjellige basestasjoner. Og så er det også noe med telefonen. Det er ikke absolutt alle mobiltelefoner av eldre type som er kompatible med å motta nødvarsel. Så det er viktig at folk oppdaterer telefonen sin da. Da sikrer bedre mulighet for å få nødvarsel.
1: Mm. Det kan være fristende å slå det av dette her, fordi at det er litt sånn skremmende varsel. Er det mulig?
2: Ja, jeg tenker at dette skal ikke være noe skremmende varsel. Nødvarsel sender vi jo ut nettopp for å fortelle folk hva er det som skjer, hvor skjer det, og ikke minst et råd og et peik på hva bør du gjøre for å beskytte deg for den eventuelle faren. Mm. Så folk må jo ikke se på dette her som noe skummelt og farlig. Dette er rett og slett informasjon som du trenger for å ivareta deg og dine best mulig.
0: Er alt klappet og klart til klokken 12 i dag da, når testen går av stabelen?
2: Ja, da er det. Da skal som sagt gå klokka 12 i dag, sammen med tyfonvarslingsanleggene, og vi skal være klare. Så det er bare opp til folk å være obs på at varslet kommer. Da vil telefonen vibrere og pipe i noen sekunder. Så les meldingen, den gir nødvendig informasjon.
1: Flott! Tusen takk skal du ha, stabssjef i Vest politidistrikt, Kjetil Øyri.
0: Straks Dagsnytt.

0: NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. På tross av krigen i Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europa. Helsepolitikere reagerer kraftig på at kvinner venter mange uker på abort i Norge. Livet raknet for Helene Fure. Så begynte hun å leve sakte.
1: Og da begynte jo ting å snu. Jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min.
0: Mer om slow living etter hvert, men først nå så skal det altså handle om russisk opprustning. Undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT viser at flere steder langs grensa til Europa så plasserer Russland ut ekstra soldater og krigsmateriell. De russiske militærbasene nærmest Norge kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare.
2: I have collected some new pictures with significant changes.
3: Den tidligere etterretningsmann Marco Eklund blar mellom gamle og ferske satellittbilder fra Russlands militærbaser i Petsjenga. Det siste året har han studert russisk militær aktivitet langs Europagrensa på oppdrag fra Danmarks Radio og NRK. En drøy mil fra Norge bygges det for opp til 17 000 soldater, mener Eklund.
2: De bygger mer infrastruktur her, og dette området er dormitory eller living.
3: Nedgangen på krigsskolen i Oslo møter vi oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori Amund Osflaten. Han mener det som bygges opp gir Russland en mulighet til å flytte soldatene i Ukraina raskt mot Norges og Europas grense.
4: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO.
3: Den nåværende ambassadøren ved den russiske ambassaden i Oslo skriver til NRK at det ikke finnes noen planer i Russland om en ny krig mot Europa. Han hevder det er NATO som har rustet opp. Osflaten på krigsskolen sier NATO har flere ressurser enn Russland, men mangler tid.
4: NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. I den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det. Igjen mitt estimat.
0: Reporter her, det var Inghild Eriksen. Og så har USA angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva har angrepene ført til?
5: Altså, den amerikanske sentralkommandoen her i Midtøsten, CENTCOM, har gått ut og sagt at de rammet rundt 20 mål i Iran. Det snakkes om mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger langs Hormuzstredet, inne på Qasem-øya, som også ligger i Hormuzstredet, hvor Iran har mange av sine radarsystemer som overvåker skipstrafikken. 20 mål har blitt angrepet fra amerikansk side, og så snart de amerikanske angrepene var avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, så gikk Iran løs på minst 3 amerikanske baser i Kuwait, Bahrain og Jordan, med både droner og ballistiske missiler. Nå har ting roet seg ned. Det virker som dette var et kalkulert angrep fra begge sider.
0: Hva er bakgrunnen for nattens angrep?
5: Nattens angrep ble utløst av at Donald Trump i går gikk ut og sa at iranerne hadde visst nok skutt ned et amerikansk Apache-helikopter i Hormuzstredet. Han sa at dette helikopteret overvåket skipstrafikken der og ble skutt på. Pilotene kom seg ut i live, og da sa Trump at da må vi svare på dette angrepet, så han nærmest annonserte et kommende angrep på Iran, og iranerne sa at vi er klare til å gjengjelde et hvert angrep på oss.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det er en skandale at kvinner venter mange uker på abort. Ja, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, får støtte fra Rødt. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort er lengre nå enn før grensa for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
6: Jeg synes det er en stor skandale. Det er helt utrolig at det kan gå an.
7: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
6: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Per dag er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
7: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente I mange uker og deretter ta abort.
8: Kjenne på hele kroppen at du gravid og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma.
9: Det provoserende og jeg blir utrolig bekymret fordi vi vet at kvinner som vet at de ønsker og trenger å ta abort gjør det så fort de kan fordi at belastningen da blir mindre.
7: Det sier helsepolitisk talperson I Rødt, Seher Aydar. Lege og leder av abortregisteret I Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai, sier kvinner går lengre gravid før de tar abort, etter at grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
10: Her må man inn med tiltak, og man kan jo spørre seg hvor lenge det rimelig å måtte vente før man får tatt en abort.
7: Professor I helserett, Anne Kjersti Beffring, sier vi må se til andre nordiske land, der hun mener ventetidene for abort I praksis kortere enn I Norge.
11: Noen land snakker om at det bør skje mellom 1 og 4 dager etter at man har bestemt seg.
0: Reporter Marianne Yttereide. Det ikke sikkert at barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved juridisk fakultet ved Universitetet I Oslo. De store tech-selskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser I loven om digitale tjenester. DSA, sier han.
12: Jeg klarer I hvert fall ikke å se at det ligger en plikt I DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
13: Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
12: Det regjeringen konkret sier om dette I lovforslaget ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen, men det har egentlig ingen rettslig betydning.
13: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte I loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
14: Jeg opptatt av at det tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass, sånn at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, og du kan lese mer om denne saken nå på nrk.no. Fra 1. januar neste år så kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har nå signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Og det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. Å leve sakte, eller slow living som det heter på sosiale medier, får stor oppmerksomhet. 65% av dem mellom 18 og 39 sier de kunne tenke seg å gjøre endringer I livet for å få det roligere I hverdagen. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for NRK. En av dem som har gjort nettopp det 29 år gamle Helene Fure. Hun mener å leve saktere reddet den psykiske helsa hennes.
15: På en liten bakketopp, like utenfor Stryn, ligger et småbruk omkranset av høye fjell.
16: Det har alltid liksom følt en tilnærming til dyr, og synes det enklere å være rundt dyr og snakke med dyr enn menneske.
15: Men at livet skulle se slik ut, hadde Helene aldri trodd.
16: Jeg hadde liksom kjøpt mitt siste måltid, og begynt liksom å kaste litt ting.
15: For 5 år siden rakna livet, og hun prøvde å avslutte alt.
16: Det har aldri vært liksom så svart før.
15: Men Helene overlevde. Da tok hun et steg tilbake. Hun flytter ut av Oslo og til kjæresten I Stryn. Og sammen kjøper de det vesle småbruket.
16: Og da begynte jo ting å snu. Jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min. Jeg fikk liksom stabilt liv da, og rutine.
15: På Instagram og TikTok finnes det millioner av innlegg under emneknaggen Slow Living.
17: I always thought the city life was the one. Welcome to episode 12 of Slowing Down We've Lived.
15: Henrik Børsting Jakobsen professor I psykologi. Han har et godt råd til deg som har lyst å leve pittelitt saktere.
18: Hvis du klarer å skape små pauser I hverdagen hvor du både kan prioritere det som viktig for deg, og gjerne dele det med andre rundt deg, enten det dyr eller mennesker eller hva som måtte være, så tror jeg det kanskje det beste tipset.
0: Ja, du kan høre hele historien til 29 år gamle Helene Fure, og så kan du få flere tips I podcasten oppdatert. Eller du kan lese mer om dette på nrk.no. Reporter her, det var Julianne Flølo. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Riktig god onsdagsmorgen. Det var Genesis det som startet denne halvtimen her med That's All. Og vi ønsker deg en riktig god morgen og velkommen til God Morgen Hordaland her på NRK P1. Det Marianne Reiker og Tony Ågotnes som programledere nå frem til klokken 9. Og det Tai Kvamme som oppdaterer oss på siste nytt.
1: Ja, og i dag har vi snakket om at politiet i Bergen måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen i går. Det skjer ikke ofte. I hele fjor brukte politiet i Vest elektrosjokkvåpen kun 6 ganger. Det var en mann i 30-årene som blant annet gikk løs på biler og tilfeldige forbipasserende før politiet fikk stoppet han. Og så det også en mann i 40-årene som siktet for befatning med overgrepsmateriale av barn. Mannen ble pågrepet i går i en av Bergens nabokommuner. Etter tips fra USA via Kripos, politiet har beslaglagt flere digitale enheter, og i dag ber politiet om 4 ukers varetekt med brev- og besøkskontroll på grunn av fare for at bevis kan bli ødelagt. Og FAP, Høyre, Senterpartiet og KrF har gått sammen om et endringsforslag til fergeavløsningsordningen, og det forslaget vil jo dermed ha flertall på Stortinget. Målet at mer penger skal kunne brukes til å finansiere fastlandsforbindelser av det som nå i dag brukes på ferger.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, tar jeg. Ja, dette her dagen for de store kulturelle fremførelser. Det Romeo, Julie og Carus og Baktus som skal fremføres like etter klokken 8. Men vi begynner på en måte med et lite forspill her og nå, inn mot det som skal skje etter klokken 8. Og så jo det sånn her da at vi holder på å rigge oss til og gjennomføre nyttårsforsettet vårt, og vi har alltid sagt at det skal vi gjøre i forbindelse med festspillet. I dag så runder festspillet i Bergen av etter 15 dager med musikk, dans, teater og kunst rundt omkring i Bergen. Og vi skal kikke litt nærmere på det nå, Marianne, for du står nede på scenen der vi skal fremføre disse stykkene senere i dag.
2: Ja da, jeg har flyttet meg ned, jeg ser opp på balkongen min som jeg skal stige opp på litt etter klokken 8 og tre inn i rollen som Julie. Men akkurat nå så skal det handle om festspillene. Det som du sa, Tone, 15 dager de har holdt på. Det føles egentlig litt som det var i går. Hvor vellykket ble det egentlig? Vi har fått besøk av festspilldirektør Lars Petter Hagen. God morgen og velkommen til oss.
3: Tusen takk og god morgen.
2: Du, dere fikk jo, har jo fått gode tilbakemeldinger fra anmelderne i de lokale avisene underveis. Hvor vellykket vil du si at årets festspill har vært?
3: Jeg synes det har vært

0: har ikke vært helt på vår side gjennom hele festspillperioden.
1: Det har jo ikke.
0: Festspillperioden.
1: Det har jo ikke det. Hva har det hatt å bety?
0: Ja, jeg var veldig bekymret for det, men det viser seg at de tallene er også gode, sånn at folk går på festspill i all slags vær. De tar på seg regntøy og går på festspill, og det er jeg veldig, veldig glad for.
1: Ja, ja. Er du sliten nå?
0: Jeg er litt sliten, jeg merker det. Jeg er på en reservelagerne energimessig, men det har vært utrolig morsomt da, og det er utrolig morsomt. Det,
1: ja. Hvilken standing føler du at festspillene har i Bergen i 2026?
0: Jeg synes de tilbakemeldingene jeg får forteller meg at folk er veldig glad i festspillene, og det er jo mye som tyder på at folk setter pris på det vi gjør, er stolte av festspillene og stolte av kulturlivet generelt i Bergen. Det er jo et fantastisk kulturliv. Vi har jo et fantastisk samarbeid med orkestre, med teaterne, og det er jo noe med vår tid da, som er litt sånn fragmentert og polarisert og hard for mange, ikke sant? Og da er det tydelig at folk søker sammen og ønsker felles opplevelser, og kanskje noe annet å tenke på da, enn resten av tiden.
1: Har du hatt en skikkelig god opplevelse, når du har fått oppleve?
0: Altså, det er vanskelig å komme unna de konsertene med Esa-Pekka Salonen, som var artist in residence, den finske dirigenten, og Bergen Filharmoniske Orkester. Det var noen helt spektakulært gode konserter i verdensklasse. Men jeg har også hatt fantastiske opplevelser med de litt mer sånn underlige forestillingene, som for eksempel Israel og Mohammed, som ble en fantastisk fin forestilling, internasjonal teaterforestilling. Det har vært utrolig mange fine konserter med neste generasjons musikere gjennom Festspillakademi i Bergen. Så den unge generasjonen har også fått vist seg fram, som er viktig for festspillene. Og så er vi veldig glad for at familieprogrammet vårt er veldig, veldig populært og godt besøkt. Og der, vi hadde blant annet en forestilling med et australsk nysirkuskompani og et østerisk orkester, som heter Orlicht, som solgte ut nesten 3 fulle Griegsaler.
1: Og nå skal vi du i gang med å planlegge Elby ferie, altså planlegge neste år.
0: Ja, vi allerede på torsdag, altså i morgen, så lanserer vi jo neste års festspillmusiker.
1: Ja.
0: Så, og så begynner vi å slippe billettene, så da er det bare å sitte klar. Så det er no rest for the wicked. Men
1: veldig bra.
0: Vi gleder oss.
1: Tusen takk skal du ha, Lars Petter Hagen, festspilldirektør, og velblåst med årets festspill.
0: Tusen takk.

0: trang fødsel. Vi synger om fredagen, men for enkelte mennesker her på denne jordkloden her, så er det faktisk onsdagen, dagen i dag, 10. juni. Vi har gått og ventet på helt siden 1. januar. Du skjønner det at Marianne og jeg har hatt et nyttårsforsett om å skaffe oss bedre hukommelse. Og for å få det til, så har vi pugget tekst til to berømte balkongscener fra William Shakespeares Romeo og Julie og Torbjørn Egners Karius og Baktus. Og nå er jo det bare minutter igjen, Marianne, så vi har startet på et pittelite forspill i fulle kostymer for øyeblikket.
1: Ja, har du fått på deg klærne også da du er oppe i studio?
0: Ja, da nå er antrukket i brun ballongbukse, og ikke minst brun jakke, og plommerøde sokker som går rett over knærene mine.
1: Ja, jeg må korrigere deg litt, for det er strømper det du har. Og så det er ikke bare at det er ballongbukse, det er også veldig nydelig blankt brokadestoff, Tony.
0: Herlighet,
1: så du ser helt fantastisk ut.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. Hører du det fine pianospillet i bakgrunnen?
0: Ja, da er det Pianofrode som er kommet på jobb.
1: Ja, visst, det er Pianofrode. God morgen, Frode.
2: God morgen. At det blir kos.
1: Om det blir kos, ja. Du, hva er det som gjør at du har lyst til å bli med på dette tøys og tullet som vi finner på?
2: Nei, vi må jo følge opp fra sist. Og så er det jo, altså, selveste Rikskringkastingen må jo ha levende bakgrunnsmusikk når det skal være Romeo og Julie.
1: Akkurat, det er akkurat det. Og nå driver han og øver seg litt her. Fordi at han skal jo akkompagnere og sørge for at det blir skikkelig god stemning når Romeo og Julie skal fremføres litt etter klokken 8.
2: Det blir veldig kos.
1: Og Frode, han var med oss i fjor. Da hadde vi som fortsatt at vi skulle lære oss å spille piano og synge til, og det var da han da var altså pianolærer vår.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Der har vi den, vet du. Sing en sang. Ja, takk skal du ha for den. Altså, han er en av flere som har bidratt med å gjøre en tekst om til en fremførelse. Sammen da, også med teatersjefen av den nasjonale scene, Solrun Toft Iversen. Hun har vært innom et par ganger og kommet med gode råd. I dag er hun på reise, men hun har følgende tanker rundt dagens opptreden.
3: Nå vil jeg bare si, dere har lagt et stort og grundig arbeid ned i dette. Stol på det, og la inspirasjonen og øyeblikket løfte dere. Hvis dere blir litt redde eller litt nervøse, så finn hvile i hverandre sine øyne. Husk dere ikke alene. Julie, du har Romeo. Romeo, du har Julie.
1: Det var utrolig fint.
0: Ja.
1: Men det tror jeg på, altså. Det er helt sant. Vi må finne det der fellesskapet.
0: Ja, det er veldig viktig her. Og hvis du skal si noe om prosessen vi har vært gjennom her nå, da, ligner det litt på sånn som dere jobber på DNS?
3: Absolutt, dere har jo vært topprofesjonelle. Altså, alle prosesser har jo sine blindspor, og alle prosesser har sitt materiale som blir forkastet på en eller annen måte. Og det har jo dere hatt også. Dere har ting som dere har funnet ut av kanskje ikke var riktige likevel. Og så har dere bygd lag på lag, vært igjennom faser med tvil, vært igjennom faser med kanskje litt masse selvtillit i forhold til hvor dere var. Og alle prosesser trenger litt overmot også, at man strekker seg og tenker, dette klarer vi. Jeg kan virkelig med hånda på hjertet si at dere fortjener et stort publikum til dette nydelige arbeidet dere har lagt ned.
1: Og tusen takk, Solrun. Det var jo fantastisk.
0: Nå er det klemming på jentene her. Hva sier vi? Sier vi break a leg, tvi-tvi, eller?
3: Ja, vi sier spark, eller vi sier tvi-tvi. Og vi takker ikke for det.
0: Nei.
3: Du svarer tvi-tvi tilbake igjen.
0: Tvi-tvi. Marianne, hvordan er pulsen din nå?
1: Den er egentlig akkurat nå er litt rolig. Det var veldig godt å høre på Solrun der, synes jeg. Det hjalp.
0: Jeg er vanvittig nervøs akkurat nå.
1: Er du det?
0: Vanvittig nervøs.
1: Ja, men du, vi hadde en sånn god gjennomføring i går, Tony. Vi nailer dette. Come on.
0: Vi er klar etter klokken 8. Her er Queen. Another one bites the dust.

0: klokka 8. Dette NRK Nyheter. Til tross for krigen i Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europas grense, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Petsjenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten i landmilitær teori mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan flyttes på hvis Putin ønsker det.
1: Så deres forse, sånn som den ser det selv, å kunne, at den er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
2: Hadde NATO klart å matche det?
1: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Reporter her, det var Håvard Guldal. Synes det mye krig i verden, så har du helt rett. Det pågår nå 65 vepnede konflikter i verden. 8 av dem mellom stater. Bak lukkede dører i Oslo så pågår det i dag og i morgen et forsøk på å få slutt på noen av dem. Oslo Forum samler 150 fredsmeklere, diplomater og parter i krig og konflikt for å forsøke å finne en vei ut av krig. Det norske utenriksdepartementet står sammen med en sveitsisk stiftelse som vært for dette møtet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier møtene i Oslo ikke bare for venner og kjente.
3: Man må snakke med de som kan få slutt på en konflikt, og det inkluderer jo at man snakker med folk man ikke nødvendigvis vil invitere til bursdagsselskap, for å si det sånn. Det jo litt av poenget, at du faktisk i stand til å skape det rommet, bygge tillit og komme videre, for gjør man ikke det, så kommer man ingen vei.
0: Sa utenriksminister Espen Barth Eide. Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen. Disse tallene kom akkurat nå, det fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%. Så dette blir det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 om noen minutter. Offrene for NAV-skandalen tildelt fritt ords honnør. Prisen gis til Foreningen for NAV-skandalens offre for deres innsats med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket, som førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her lokale nyheter. En mann i 40-årene siktet for befatning med overgrepsmateriale av barn. Man ble pågrepet i en av Bergens nabokommuner i går og blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett. Politiadvokat Katrine Kjeldrup sier de trenger tid til å gå gjennom elektroniske beslag, derfor vil hun i dag be om 4 ukers varetekt med brev og besøkskontroll.
5: I dette tilfellet så ønsker politiet varetektsfengsel på bakgrunn av bevisoppspillelsesfare. Og det er fordi at vi mener at hvis vi ikke varetektsfengsler nå, så risikerer vi at bevis går tapt. Så derfor så ønsker vi å fremstille for varetektsfengsling onsdag.
4: Og forsvarer Beate Hamre har ingen kommentar til saken. Om kort tid er det ventet at Kystverket vil annonsere hvem som får jobben med å bygge Stad Skipstunnel. Det de 3 selskapene AF-gruppen, Eiffage Geni Civil og Skanska Vassbakk og Stol som har kommet med tilbud, skriver de i en pressemelding. Prislappen for tunnelen er foreløpig satt til 9 milliarder kroner for den 1,7 kilometer lange tunnelen, som blir 50 meter høy og 36 meter brei. Håpet er at spaden kan bli satt i sjøen i 2027, eller Kystverket. FAP, Høyre og Senterpartiet og KrF har gått sammen om et forslag til forbedring av ferjeavløsningsordningen. Forslaget vil dermed ha flertall på Stortinget, skriver Høyre i en pressemelding. Målet er flere broer eller tunneller som gjør at ferjer på fylkesveier blir erstattet. Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland fra Høyre mener pengene som brukes på dagens løsning heller kan brukes på å bygge broer. Flere lokale nyheter finner du på NRK.no Vestland, og lokale nyheter i denne omgang fikk du av Tarjei Kvamme.

0: Riktig god morgen, takk skal du ha fått høre på NRK P1 Hordaland. Det god morgen Hordaland med Marianne Rekås og Tony Ågotnes som nei, nå sa jeg helt feil. Du sa feil. Det Romeo, og det Julie, og det etter hvert Karius og Baktus som skal ha sendingen nå frem til klokken blir 9.
1: Ja, for tidligere i år så fant vi ut at nei, hvorfor skal ikke vi bare sette oss et nytt mål, noe nytt vi skal lære oss, sånn at vi liksom holder noe hjernen i aktivitet og sørger for at vi har det litt gøy på jobb også da.
0: Ja. Men så vi veldig glad i, og det liksom, ok, vi skal pugge noen linjer. Hvor vanskelig kan det være? Vi har jo et halvt år på oss. Mm-hmm. Men vi la oss bare ta det, make it big, som vi sier.
1: Ja. Så derfor så står vi her nå i våre fineste kostymer. Vi har aldri vært så fine før. Det brokadestoff herfra til evigheten. Vi har begge to strømper, røde og i fargen, og pene spisse sko med hel og sløyfer på.
0: Det der må jo være en dronningskjole, altså. Denne, hadde den skulle vært lad i dag, så tipper jeg sånn rundt en 2,5-2,8 millioner kroner å lage den. Mest sannsynlig.
1: Men du, det jo mange som har vært med å hjelpe oss på veien. Noen av de har vi med oss her i dag.
0: Ja, det skulle jo bare mangle. Og han som egentlig fikk meg til å ville og fortsette å gjøre dette og pugge, han professor og motivasjonsforsker ved Universitetet i Bergen, Lukas Jenno. Du sa en ting til meg når jeg sa liksom, jeg har ikke vært så flink å øve og sånn sett der. Så sa du liksom det som fikk meg liksom, ja, nei, men da er ikke du motivert da. Bare at du sa det sånn, da ble jeg motivert. Så hvor viktig er motivasjon inn mot å gjøre et stunt av dette kaliberet?
2: Ja, det jo hele grunnlaget for handlinger vi gjør. Så det hvis man har motivasjon eller ikke, det setter deg i gang og får deg til å opprettholde den energien og motivasjonen for å gjennomføre det faktisk du skal gjøre det.
1: Og så lærte du oss litt om pugging og sånn også. Hvorfor er det viktig å lære seg ting utenat?
2: Nei, for det er jo sånn man opererer i livet. Du automatiserer ting sånn at du klarer å gjennomføre det automatisk. Ja. Så derfor er det viktig å lære seg det, og ikke pugge da, vil jeg omformulere det til.
0: Ja, så har vi på en måte innført en sånn hjerneuke hos oss en gang i året. I fjor så lærte vi oss å spille piano, i hvert fall en sang, og synge litt, og du var god på munnspill også. Takk. Og da er det hjerneforsker Jana Middelfart Hoff som forteller oss hva som skjer oppi hodene våre når vi holder på med dette her. Men nå er jeg mer litt sånn opptatt av liksom, hva utbytte har mennesker som pugger og gjør noe litt ut av komfortzonen? Hva utbytte har vi ut av det?
3: De har rett og slett et bedre liv fordi de får en bedre hjerne. De beskytter hjernen sin mot sykdommer og tilstander senere i livet. Og de har det faktisk også litt bedre med seg selv her og nå. Så det er en kjempesterk motiverende faktor det, tenker jeg.
0: Det kan du trygt si.
1: Og så har vi med oss skuespiller Hermine Svartvik Oen, som har vært vår mentor og lært oss om Shakespeare, ikke minst.
4: Yes.
1: Jeg husker du fortalte om denne rytmen, og jeg brukte dagesvis på å prøve å forstå hva du egentlig mente med det. Og i tillegg skal du delta senere og hjelpe oss med tannpusten under Karius og Baktus. Altså det med å lære seg Shakespeare, hva er utfordrende med det?
4: Det er jo det vi var inne på. Det har vært en sånn dannelsesreise dette her siden januar for dere to. Så jeg gleder meg veldig til å se først og fremst. Men det er et eller annet med denne rytmen som er litt essensielt for at ordene skal gi mening. Da. Særlig på originalspråket så trenger du den rytmen for å komme i gang. Da.
0: Men hør da, en ting er å sitte og pugge og øve på i bilen når vi står på rødt lys og ser selv i speil og sånn. Men nå, når det virkelig gjelder, altså det er nå det skal presteres, jeg kjenner jeg er litt shaky, tørr i munnen, knærene dirrer litt. Hvordan skal vi klare å stå i det og komme oss gjennom dette?
4: Nå er det bare å huske å puste. Det er det aller viktigste. Nå kommer det inn på sidelinjen her. Har vi noen gode tips?
1: Sjefsmentoren vår.
5: God morgen.
1: Hvorfor ler du?
5: Nei, dere ser jo helt strålende ut. Hvem har dere vært i kontakt med for å få tak i dette her?
0: Kongen og dronningen.
5: Ja, det vil jeg tro. Jeg hadde ikke forventet dette her. Ja. Det er kostymavdelingen.
1: Ja.
5: Dette er fantastisk. De skoene der tror jeg faktisk jeg kjenner igjen fra...
0: Bruker du også størrelse 45?
5: Ja, i slibrig anledning så kan det hende at det blir...
0: Jeg har litt å gå på. Jeg må ikke vrikke fot når vi skal fly på kjærlighetens vinger over steinmuren, altså.
5: Nei. Dette er jo helt strålende. Ja. Nei, nå er jeg veldig spent.
0: Ok. Da gjør vi oss klar. Vi skal slippe til en sang som har virkelig noe med denne historien å gjøre. Dette er Dire Straits med Romeo and Juliet.
5: Åh, den er fin.
4: Og den elsker jeg.

0: Ja, riktig god morgen og tusen takk for at du har slått på radioen din denne morgenen. Nå skal vi gjennomføre Romeo og Julie, det som er googlet til å være kanskje den mest berømte teaterscenen i verdenshistorien, altså William Shakespeares Romeo og Julie, balkongscenen. Og for å sette oss i den rette stemningen, og for at du som hører på nå, på en måte skal se det hele foran oss, så har vi fått vår mentor og skuespiller, Erik Del Barco Soleglad, til å hjelpe oss inn i rollen her nå, akkompagnert ut av Frode Skag Storheim.
1: Ja, kjære lytter, hjertelig velkommen til Bergen City Media Center. Det scenen undrer seg egentlig en beskrivelse, men jeg skal gjøre et fattig forsøk. Det er pyntet til trengsel med blomster her. Vi har et stort publikum. Og dette er scenen hvor Romeo Ågotnes Montagu gjør seg klar til for første gang å legge øynene på sin Julie Marianne Capulet, som han har sett på en fest. Han har vært forelsket i Rosalind, men etter å ha sett Julie, så er han altså fullstendig sønderslått av kjærlighetens lynbolta. Så han har nå sneket seg inn i hagen, hvor han står under balkongen, som er blomsterdekt, og håper å få et blikk av sin elskede Julie. Vi er i Verona, året er 1595. Vær så god.
0: Den ler av sår som aldri hatt et arr. Men det er et lys i vinduet. Det gryr i øst. Og Julie er sol. Så stig, du vakre sol, og drep den iltre månen som alltid gusten blek og syk av sorg, fordi hun overstråles av din skjønnhet. Skymånens tjeneste for... Hun er sjalu. Og Vestalindedrakten, den er sykt grønn, så den kan kun ha på oss av et naut. Så kast den av. Der er hun! Min elskede, der oppe. Åh, hvis hun bare visste. Se hvordan hun hviler skinnet sitt i hånden. Tenk om jeg hadde vært en hanske på den hånden, så fikk jeg ta på skinnet.
2: Romeo, Romeo, hvorfor er du Romeo? Fornekt din far, si fra deg navnet ditt. Og vil du ikke det, si du elsker meg, så er jeg ikke mer enn Capulet. Det er jo bare navnet som er fienden. Du er deg selv, ingen Montagu. En Montagu, det er jo hverken hånd, fot eller arm. I hvert fall ikke ansikt. Nei, ingen kroppsdel. Kun et annet navn. Hva er et navn? En blomst de kaller rose vil dufte like søtt med andre navn. Og hvis han ikke ble kalt Romeo, var Romeo fremdeles fullkommen. Rist av deg navnet, Romeo. Det er deg uvedkommende. I stedet kan du ta hele meg.
0: Jeg tar deg på ditt ord. Kall meg din elskede, så jeg døpt på ny. Og jeg blir aldri Romeo igjen.
2: Før øret mitt har drukket 100 ord fra din munn, kjenner jeg deg alt. Du er Romeo, ikke sant, en Montagu?
0: Misliker du det? Er jeg det ikke?
2: Men hvordan kom du hit, og hvorfor kom du? Vår hagemur er høy å klatre over, og dette stedet blir din sikre død hvis du blir oppdaget av min familie.
0: På kjærlighetens vinger fløy jeg over, for ingen steinmur stenger kjærligheten. Og kjærligheten gjør alt den makter, så din familie skremmer ikke meg.
2: Hvis de får øye på deg, dreper de deg.
0: Men blikket ditt, det kan såre 20 av deres sverd. Og hvis du ser mildt på meg, så vil blikket ditt beskytte meg.
2: Hvem viser veien til balkongen min?
0: Jeg følte bare kjærligheten hit. Jeg er ingen los, men om du hadde stått på verdens største havs fjerneste kyst, så hadde jeg tatt turen for å hente skatten.
2: Du elsker meg. Jeg vet du vil si ja, og jeg vil tro deg. Men den som sverger hellig kan alltid sverge falskt. Jupiter ler av elskovsløfter, sies det. Men du, som elsker meg, kan si det som det er. Og hvis du synes du får meg alt for lett, gjør jeg meg hard og kald og svarer nei. Så du må flørte mer, men ellers ikke. Jeg vet jeg burde holdt litt mer igjen, men det du overhørte før jeg så deg, det kom fra hjertet. Kan du tilgi meg min åpenhet, for det var ikke dårlig moral som denne natten la for dagen.
0: Jeg sverger ved sølvskimmere som månen har velsignet disse tretoppene med.
2: Nei, ikke ta den lunefulle månen til vittne om din kjærlighet. Den gjør kjærligheten like lunefull.
0: Hva skal jeg sverge ved?
2: Ved ingenting. Hvis du absolutt vil, ved deg selv. Det er deg alene jeg forguder. Deg tror jeg på.
0: Fra dypet av mitt hjerte.
2: Lov ingenting. Jeg elsker stemmen din, men elsker ingen avtaler i natt. Vi går for fort frem, tankeløst og brått.
0: Forlater du meg? Helt utilfredsstilt?
2: Men hvordan tilfredsstiller deg i natt?
0: Du lover at du elsker meg som jeg deg.
2: Det løftet fikk du før du ba om det. Nå vil jeg helst at du har det til gode.
0: Tar du det tilbake? Hvorfor det?
2: Så jeg kan love deg det en gang til. Jeg er fylt av en gavmildhet som havet. Så dyp av kjærligheten. Gir jeg mer, får jeg mer igjen. Det er bunnløst. Jeg hører noe.

0: No. Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Espen Kristiansen, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå, sier prisveksten ble litt lavere enn for en måned siden, men at det samtidig ble litt høyere enn Norges Bank hadde regnet med. Det kan trekke retning av en ny renteheving, sier Kristiansen.
1: Det er litt høyere enn det Norges Bank hadde i sin prognose som de lagde i mars, så helt, men ikke veldig mye. Det er et tidels prosentpoeng. Så, men rent sånn isolert sett så trekker det retning av høyere rente, eller kanskje da at den renteendringen som Norges Bank allerede har varslet kommer i juni heller enn i september.
0: En mann i 20-årene er siktet for et fysisk overgrep og en rekke seksuelle overgrep mot barn på nett. Ifølge Sør-Vest politidistrikt så er han i tillegg siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Mannen ble pågrepet 5. mars og har vært varetekt fengslet siden. Politiet utelukker ikke at det dukker opp flere fornærmede i saken. Siktede erkjenner ikke straffskyld, sier mannens advokat. USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier angrepene ser ut til å være omfattende, men likevel begrenset.
2: Altså, den amerikanske sentralkommandoen her i Midtøsten, CENTCOM, har gått ut og sagt at de rammet rundt 20 mål i Iran. Det snakkes om mål i havnebyen Bandar Abbas, som ligger langs Hormuzstredet. Hesjemøya, som også ligger i Hormuzstredet, hvor Iran har mange av sine radarsystemer som overvåker skipstrafikken. 20 mål har blitt angrepet fra amerikansk side, og så snart de amerikanske angrepene var avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, så gikk Iran løs på minst 3 amerikanske baser i Kuwait, Bahrain og Jordan, med både droner og ballister. Missiler. Nå har ting roet seg ned. Det virker som dette var et kalkulert angrep fra begge sider.
0: Minst 12 personer er drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika så skal flere mistenkte personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de deretter gikk rundt i området og skjøt mot folk. Deretter skal de ha flyktet av gårde og ingen er til foreløpig pågrepet. Fra 1. januar neste år kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og her er lokale nyheter. Politiet har kalt ut frivillige for å hjelpe 2 utenlandske turister ned fra Vardafjellet i Aurland, opplyser operasjonsleder Dan-Erik Johannesen til Bergens Tidende. Hovedredningssentralen mottok en melding fra turistene klokken 7:30 i morges og varslet politiet med en gang. Politiet opplyser at det er dårlig vær i området og at turgåerne har behov for assistanse, men de kjenner den nøyaktige posisjonen til de 2 personene. I dag runder festspillen i Bergen av for i år. Det har vært 15 dager nå med musikk, dans og teater og kunst rundt omkring i Bergen. Og 2026-utgaven har gått meget bra, ifølge festspilldirektør Lars Petter Hagen.
4: Det har vært et rekordår. Vi har hatt et belegg på minst 87%, så det har vært veldig fullt på alle forestillingene. Og det har vært et kjempegodt billettsalg, det beste på hvert fall 10 år.
3: En mann i 40-årene er siktet for befatning med overgrepsmateriale av barn. Mannen ble pågrepet i går i en av Bergens nabokommuner etter tips fra USA via Kripos. Politiet har beslaglagt flere digitale enheter. I dag ber politiet om 4 ukers varetekt med brev- og besøkskontroll på grunn av fare for at bevis kan bli ødelagt. Forsvareren til mannen, Beate Hamre, har ingen kommentar til saken. Det var alt i Lokalnytt.

0: Still Got the Blues og Gary Moore her i God Morgen Hordaland. Og vi ferdig med Romeo og Julie og Julie-fremførelsen, balkongscenen. Marianne, det gikk greit?
1: Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg synes vi var kjempeflinke. Altså, vi hadde jo en gjennomgang i går, og da var det sånn at etter den så tenkte jeg sånn, nei, nå kan ikke jeg øve mer, for dette, da går dette gale. Men jeg følte vi klarte å gjenskape litt av det, men selvfølgelig med mye, mye mer nerver i dag da.
0: Ja, det var jo helt
1: nydelig. Så det var min analyse.
0: Det var din analyse.
1: Hvordan var det for deg?
0: Nei, jeg klarer ikke å absorbere dette her enda. Men Erik tilbake hos Ole Glad, du hadde en fin intro til oss, og så satt vi i gang. Jeg tror vi klarte å huske teksten sånn noenlunde.
2: Det var altså over all forventning, for at prosjektet her er jo å huske tekst, men dette har jo vokst til så mye mer. Det er jo blitt en teaterhappening for de menneskene som sto her og vittnet dette her. For jeg synes det var, i tillegg til at du husker det, så gnistret det i øynene deres.
1: Åh.
2: Og du så på hverandre med liksom en ømhet og en kjærlighet og var i situasjonen og med de fantastiske kostymene fra den nasjonale scenen. Ja, og blomsterrekkverk. Men nå kommer nummer to.
1: Ja.
2: Og den er jo av en annen karakter.
1: Ja,
2: så hvis dere klarer å komme i nærheten av det dere gjorde nå, så er dette her. Nei, jeg, hva det trenere bruker å si, er veldig stolt og veldig glad.
0: Oi, hei!
1: Oi,
0: det er
1: en klem!
0: Ja. Nå er det klemnings på gang her.
2: Ja.
0: Ok. Ja, men da er det på en måte et sceneskifte her nå da. Fordi at nå skal jo vi over på den andre verdensberømte balkongscenen.
1: Kanskje ikke verdensberømte, den er i hvert fall Norges berømte. Karus og Bakhtus, det er jo ikke hele verden, er det da?
2: Oh, ja, den er ganske stor internasjonalt.
1: Ok, trekker det tilbake!
2: Skal ikke ta lett på dette.
1: Nei,
0: det skal vi ikke
1: gjøre. På ingen måte.
0: Ok, men vet du hva, da må vi rett og slett bare rigge oss til igjen.
1: Ja, vi har jo skiftet siden sist. Nå er vi stripet til topp og... Baggy jeans, skal vi si det?
0: Håndkjær med tår, rette vers. Ok, vi er straks tilbake igjen. Da blir det Karus og Bakhtus på direkten her på NRK P1.

0: The Black Sorrows, The Chosen Ones. The Black Sorrows, ja, da tenker jeg på en sånn svart du har i tærne. Kanskje et hull, ja, men The Chosen One, den utvalgte, ja, det må jo være Jens. Nå er det klart for avslutningen ut av nyttårsforsettet vårt, som altså gikk ut på å pugge tekst, sånn at vi blir smartere i hodet vårt.
1: Vårt? Jeg har aldri kommet inn i karakteren her.
0: Vi skal nå fremføre Karius og Baktus, den berømte balkongscenen, og til å sette oss inn i selve sceneoppsettet og hva det er som skal skje, så får vi igjen god hjelp ut av skuespiller Erik Del Barco Soleglad og pianist Frode Skag Storheim.
2: Ja, kjære lytter, vi har neste store balkongscene i verdenslitteraturen foran oss. Vi har beveget oss fra Fagre Verona til Munnhula til Jens. Der inne har de to tanntrollene Karius og Baktus slått bolig på grunn av Jens ukritiske inntak av karbohydrater og sukker. I en hjørnetann har Baktus laget seg en balkong med utsikt over hele ganeområdet til Jens. Karius er kritisk. Scenen er satt. Vær så god.
0: Hallo! Karius, er du der nede?
3: Ja, du hører vel at jeg arbeider?
0: Hva gjør du på?
3: Jeg lager en underjordisk gang fra tann min og bort til tann din.
0: Ha! Det var lurt, Karius.
3: Hvordan går det med deg der oppe da, Baktus?
0: Med meg går jo det greit. Jeg har nettopp sittet her og satt litt på utsikten. Og det er hvite fjelltopper overalt, som jeg kan se.
3: Men du, hva er det som piper sånn?
0: Hysj, nå skal jeg.
4: Au, au, au! Det gjør så vondt i tennene mine!
3: Hvem var det?
0: Det var Jens. Og han bare jamret seg.
3: Jeg hørte du hva han sa?
0: Han sa, «Øy, øy, øy, det gjør så vondt i tennene mine!» Jeg synes han er en skrikerunge.
3: Baktus, hør nå, jeg skal erte han litt. Hør nå, jeg skal banke på et sted der jeg vet at det gjør vondt. Hør nå.
4: Au, au, au!
3: Hørte du noe?
0: Ja. Det var Jens. Au, au, au, sa han. Gjør det en gang til.
3: Ok.
4: Au, au, au. Du må pusse tærne dine, Jens.
3: Hvem var det?
0: Det var moren.
3: Hva sa hun?
0: Du må pusse tærne dine, Jens.
3: Oi, Baktus, tenk hvis han kommer med den vemmelige tannbørsten.
0: Vi må narre han til å ikke pusse tennene sine. Og så roper vi til han at han ikke skal gjøre sånn som moren han sier.
3: Ok, ja. Ok. Ja.
5: Ikke gjør som moren din sier, Jens! Ikke gjør som moren din sier!
0: Oi.
3: Hører han på oss?
0: Det skal han gjøre.

0: Kan vi lure oss ut nå, tror du?
1: Forsiktig, Baktus. Forsiktig.
0: Ja.
1: Hva er det?
0: Alt er borte. Ikke en matbit igjen.
1: Ikke en smule igjen.

Vi bukker. Naja. Kom imot applausen. Tusen hjertelig takk. Vi skal oppsummere hele nyttårsstuntet vårt etter neste sang.

0: Ja. Herlige London, ble det sagt en eller annen gang. Nå skal vi si herlige William Shakespeare og herlige Torbjørn Egner, som har gitt oss disse skattene som vi nå har fått lov å prøve oss på, Marianne. Nyttårsløftet vårt er forhåpentligvis oppfylt. Altså, sånn, slapp å tenke mer på det.
1: Ja, det blir litt deilig. Det har vært veldig intensivt i det siste. Mye å huske, men utrolig gøy, synes jeg vi har hatt.
0: Ja, jeg er helt slett fortsatt, men...
1: Ja, det er jeg. Okay.
0: Sånn er det bra.
1: Ok, Hermine, du var jo mor, og du var Jens, og du var tannbørsten nå i det forrige stykket. Hvordan var det for deg?
2: For det første, jeg ville jo egentlig aller helst bare stå og se på dere, for det var så vidunderlig. Men det var en flott opplevelse, det må jeg bare si. Og så for en innsats dere har gjort, altså. Herregud.
1: Frode? Pianisten vår. Ja. Du har jo, vi har jo ikke øvd med deg på forhånd. Nei. Du tar jo alt på strak arm.
3: Ja, han er jo proff.
4: Ja. Ja, ja.
1: Nei, jeg synes altså, du gjorde en god jobb.
4: Takk. Nei, det var veldig kjempestemning. Og altså, her i rommet liksom, og folk sitter her, og det er veldig gøy. Og så må jeg bare si, av alle nyttårsforsett man kan ha, så er jo dette her mye mer, skulle vi si, eller koselig oppbyggelig enn liksom, jeg skal ned i vekt, eller et eller annet sånt. Ja, sånn.
0: Ja, altså,
4: ja, slutter, eller, ja, sant, og jeg skal slutte å spise snop, eller et eller annet. Men veldig, altså, kjempekjekt. Og, nei, det, vi hadde jo et møte, sant, sånn type digitalt, og bare, skal du gjøre sånn litt? Ja, vi prøver. Og så... Og så man får jo en sjanse, så da er det jo... Man må jo bare stå i det. Jeg synes det var kjempekosig. Ja. Det er jo...
0: Ja. Takk for det.
4: Veldig, veldig stort. Ja. Veldig flinke. Ja.
0: Ok, Erik. Var noe du bet deg merke i som andre kan la seg inspirere av?
5: Ja, det var jo det at dere gjorde det så personlig. Karius og Baktus her er jo... Det er jo veldig fort å falle inn i Torbjørn Egner-fella, men dere brukte deres eget røst og dialekt, og ikke minst sjeleliv. Blant annet så la jeg merke til replikken «Nei, nei, nei, dette går ikke på, vet du!» Som jeg tviler på om Egner har skrevet.
0: Sikkert
5: ikke. Men, nei, men det gir en slags liv til det.
1: Men du, Erik, jeg må bare se grunnen til at vi gjorde det sånn. Det er jo på grunn av deg, for det var det du sa vi skulle gjøre.
0: Ja, at det ikke er sånn stemmer.
5: Ja, akkurat det jeg er så glad for. At, poenget her er jo ordene.
1: Ja.
5: Ikke sant? Og hele prosjektet var jo å huske ting. Mm. Og det er, jeg må bare knytte meg til pianistens uttalelse her om at av alle nyttårsforsett så er kanskje dette et av de beste.
1: Ja.
5: Så det bør jo folk virkelig ta til seg. For det er...
0: Bank i bo for dem.
5: Jeg vet ikke hvor mye jobb dette har vært for dere.
0: Ja, jo.
1: Ja, det har vært ganske mye jobb.
0: Så vi tenkte jobb også. Marianne var syk i en måned, liksom. Har du ikke stemme? Vekke fra jobb. Ja. Det er litt dumt å ikke stemme når du jobber radio. Det kan jo være trygt.
1: Ja, vi hadde jo faktisk, vi annonserte jo faktisk at vi ga opp. Men så tenkte vi, nei, vi er ikke sånn. Ja,
5: for, det finnes 10.000 grunner til ikke å gjennomføre et nyttårsforsett. Det passer aldri.
0: Det er sant. Og så er det motivasjonsforskeren vår, Lukas, da. Akkurat det vi snakker om her, det å ikke gi opp. Hvordan er det? Nå var jo liksom, vi hadde kniven på strupen, men altså, når folk tenker tanken, nei, nå gir jeg meg. Hva kan vi bruke som motivasjon da?
6: Det er å tenke at alle mislykkes. Og så det som skiller de som har høy motivasjon fra dårlig motivasjon eller lav motivasjon, er at de klarer å reise seg igjen og prøve igjen.
1: Ja,
6: og sånn fungerer livet. Du vil alltid mislykkes.
0: Ja.
6: Så det som skiller det er at de klarer å prøve igjen. Og det er det som skiller de som har god motivasjon.
0: Enormt. It's not how many times you get knocked down, it's how many times you stand up again.
6: Riktig.
0: All right.
6: Var det for Shakespeare?
0: Nei, jeg tror det var en bokser bort i USA eller noe sånt, så sa det der.
1: Jana, du må få si noe du også. Noe inspirasjon til folket.
7: Jeg er først veldig stolt av dere, og så har jeg lyst til å si til de som lytter, finn på noe selv. Ta dette som en motivasjon til å gjøre noe for deg selv, sammen med andre, og for hjernen din. Og så kommer det store spørsmålet, hva skal dere gjøre neste år?
0: Oi, oi, er vi der allerede?
7: Ja.
0: Vi har et halvt år til oss å tenke og følge ut noe, men ok, vi tar utfordringen. Det blir noe, hæ? Kan jeg?
1: Vi skal
0: finne
1: på noe.
0: Selvfølgelig skal vi det.
1: Ja,
0: men det er fint. Så har vi noen flere vi har lyst til å takke før vi gir oss her i dag.
1: Ja, vi er nødt til å takke Camilla Berntsen og Linn Therese Mikkelsen på DNS for fantastisk god hjelp og helt utrolig fine kostymer, så jeg håper dere får se på Vestlandsrevyen.
0: Og så takker vi Linda Børnes på Statsartist for rekvisitter.
1: Vi takker jo alle Mangasnes på Lyd og hans hjelpere. Og så hadde vi jo Svein Tindberg, den fantastiske skuespilleren inne, og han har jo vært Romeo mange ganger, og han var så inspirerende.
0: Ja. Det var rett for at jeg tenkte, vi tar det på nynorsk.
1: Ja, for vi visste jo at man kunne det. Men jeg tror det var greit vi gjorde sånn som vi gjorde.
0: Ja. Nei, det var veldig fint å høre på han.
1: Og så takker vi Birgit Sønstebø Svenseid, sjefen vår, som har vært innspillingsleder her i dag, og sørget for at
0: alt... Og så får du blomster, distriktsjefen og greier.
1: Her kommer du, Vekker!
0: Takk skal du ha!
1: Tusen takk!
8: Litt guske blomster, men det var knallbra levert. Jeg er så stolt av dere.
0: Tusen takk skal du ha. Vi tar den ekstra ferieuken du lovde, det er kveld. Følg med på Vestlandsrevyen i kveld klokken 19.45, så får du et lite glimt av det som har skjedd her i dag. Takk for oss. Vi er på plass igjen i morgen klokken 06:00.
1: Ha en fin dag da, folkens!

0: NRK Nyheter klokka 9. Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå som kom i dag. For matvarer tallet 3,4%. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%. Oslo kommune håper en app på telefonen kan hjelpe unge å kutte skadelig kokainbruk. I går ble det offentliggjort en stor undersøkelse som viser at unge i Norge i Europatoppen i kokainbruk. Nå har Oslo kommune startet arbeidet med å utforme en egen app. Alexander Smith, som jobber ute blant ungdommer som ruskonsulent i bydel Frogner, han tror den nye kokainappen kan være til hjelp for mange som sliter med problematisk rus.
1: For de ungdommene som velger å oppsøke oss for å få hjelp og refleksjon, samtaler, veiledning, og så bruker vi denne appen i tillegg da, som et bristgjørende verktøy, og så kommer ungdommene inn og ser på appen og fyller inn der de synes det interessant, og så bruker de det selv for å måle, okay, hvor jeg nå i veien på å stå mer og mer i en hverdag uten bruk av rusmidler.
0: En 30 år gammel mann som siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-åra ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen i går kveld. Politiet ble angrepet og biler, hus og en buss ble satt i brann, melder BBC. I Kongo nå nesten 600 personer bekreftet smittet av Ebola, og 115 døde, ifølge myndighetene. 22 mennesker bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser som lenge har vært preget av væpnet konflikt. 4 av 10 mener det greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. For 3 år siden begynte rektor på Manglerud skole i Oslo, Solvår Vasshus, arbeidet med å stramme inn på søknader om fri, og minne foreldre på at elevene viktige for hverandre.
2: Altså, det er jo helt forsvarlig å ta barnet ut av skolen noen dager. Det skjer jo, det går fint for stort sett absolutt alle barn. Det er ikke det det handler om. Ditt barn betyr noe for din klasse hver eneste dag. Og hvis feriene skal, før og etter ferien skal det være reduserte klasserom på det jevne, så er ikke det en skole som, det er ikke verdier som vi kan stå for.
0: Offrene for NAV-skandalen tildelt Fritt Ords honnør. Prisen gis til Foreningen for NAV-skandalens offre, og for innsatsen deres med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket. Det førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. Og så til 9-timen, dere får besøk av en artist som har mye spilt på P1, og ble jeg litt nysgjerrig.
3: Ja, du har nysgjerrigheten på plass. Tom, det er bra, det skal en god nyhetsjournalist ha. Han startet karrieren som 10-åring her i NRK i Julebarn, kanskje så du han der, Tom? Eller da han møtte kronprinsen allerede som 7-åring. Du får følge med, svaret kommer straks.

0: Monsen. Han slo gjennom med låta Danser videre I livet, og det gjør han fortsatt, for endelig Makosir ute med sitt debutalbum, Spill for galleriet.
1: Ja, han sier selv at han legger alt på bordet, barndomstrauma, dametrøbbel, usikkerhet, angst, festing, flirting, you name it, I håp om at noen, om så bare en person, kan føle seg litt mindre alene.
0: Ja, vi legger også alt på bordet og sier velkommen til Nytimen.

0: Babelfish out of the blue her i 9-timen med Mari Garåsmannsson og Knut Folkestad ved det såkalte roret, for det en stor skute vi på en måte styrer gjennom Lytterhavet.
1: Det litt av en skute, men det kjennes ganske trygt å være ombord i denne skuta her. Du som hører på selvfølgelig med, enten du velger å innmellom ta tak i årene også, eller om du bare vil være blindpassasjer nede under dekk.
0: Gode bilder her, fantastisk, vil jeg si, kreativt og fint å se for seg noen blindpassasjerer som ikke gjør så mye ut av seg.
1: Tenk de er råd da, de som klarer, og de har gjemt seg lenge, men de er der.
0: Ja, ja, men jeg mener jo når du sa det med årene, at det kanskje de som bidrar gjennom NRK Radio og sender en liten hilsen, eller lurer på et eller annet, eller bare har en kommentar. Jeg vet ikke, finnes det flere typer passasjerer enn de som er blindpassasjerer, de som bidrar? Ja, du har de som bare koser seg ombord, kanskje står på rekka og ser litt utover havet.
1: Og hvis vi nå, fordi med de årene så ble jo dette veldig vikingskipaktig, men hvis vi også ser for oss et litt mer moderne skip, så ville det jo vært der kanskje en bysse da, med noen som lager mat.
0: Ja, jeg så for meg ferge, du så altså for det vikingskip. La oss ta bildet av vikingskipet 9-timen og selge det på et galleri for 1 million kroner.
1: Kanskje jeg er litt påvirket. Det er det jeg skulle til å si, at det der fotballlandslagebildet har nok satt seg ganske... Men tenk deg det da, altså vikingskipet gjennom, altså om det er Lysebottenfjorden, vi har de store fjellene opp langs siden der. Vi er liksom, vi er jo, det er jo noe nasjonalromantisk over det programmet her, er det ikke det?
0: Men en ting jeg har lurt på, det er hvorfor kan foto bli så mye verdt når du bare kan lage flere kopier av det? Altså jeg skjønner, en Rembrandt, et maleri der, det er eksklusivt.
1: Kanskje de sendes i, kanskje de bare trykkes opp i et visst antall kopier hvor du får noen signaturer eller noe sånt, jo, som gjør de spesielle.
0: Dager etterpå. Nei, vi trykte opp noen flere. Vi beklager, det var ikke avtalen, men vi gjør det likevel. Det er fysisk mulig å gjøre det, og dermed mener jeg at prisen er satt for høyt.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener. Men hvis, hvis, jeg vet ikke noe om det, altså, men la oss si at Haaland og kompani har signert, da er det jo vært, da burde det nesten vært høyere pris.
0: Ja, hvis det er Haaland sin signatur på det, men hvis det er liksom kunstneren selv, fotografen ja. Som har skrevet Mark Waithrace.
1: Har du forresten sett, apropos, nå skjer det så mye, altså jeg har blitt helt, jeg har gått fra å være litt sånn, nå føler jeg ikke så mye med på fotball, nå har jeg blitt så gira, sett på denne Vi skal til VM-serien, og begynner å føle at jeg kjenner spillerne, nå begynner jeg å investere følelser. Og så så jeg jo her om dagen at det kom en helt sånn ellevill video, jeg sendte den til deg i går, tror jeg, Knut. Nike, altså sportsmerket da, har laget en helt vill video hvor de har samlet et stjernelag av spillere selvfølgelig, vår egen Haaland spiller en ganske stor rolle. Det er Kim Kardashian inne der, det er masse K-pop-artister som dukker opp, det er Zlatan dukker opp, det, og det er så gøy, og da kjente jeg sånn, ikke at jeg ikke har vært stolt over Haaland og de andre gode norske spillerne før, men nå ble det sånn her, vi har sånn nøkkelrolle i sånne type storproduksjoner også. Det blir spennende da, se hvordan det går i VM.
0: Det er kanskje nå man begynner å måtte planlegge hvor man skal se det.
1: Det er det.
0: Skal man se det i TV-stua, skal man ut på staden og se det der, eller skal man invitere folk i kjellerstue og slikt, og ikke helt lande på noe selv.
1: En liten mix tror jeg, litt ut fra hvilken dag og når kampene går.
0: Det er kanskje værforbehold også hvis man skal se det ute.
1: Ja, men jeg tror det er en tid dere for å være litt samlet, litt som Girl in Red var inne om Marstein da de var her på fredag og hadde laget en fotballlåta, at vi trenger litt den der stå sammen om noe følelsen nå. Så jeg tror det er det vi skal bruke i juni og sommeren til, stå sammen. Og apropos å stå sammen, det at noen deler noe litt sårbart gjør det ofte litt lettere for andre å hive seg på. Det kan føre til at man føler seg litt mindre alene, og det vil jeg si at nok nå skjer hos en del som hører på debutalbumet til Mac Osir.
0: Ja, han er på vei inn i 9-timens studio, eller vikingskip, som vi tydeligvis også kaller denne farkosten.
1: Jeg står fremme i bauen der, med lang flettrende, altså sånn flette som flagrer i vinden, mens du står og holder koll på roret der.
0: Ja, jeg står helt bakerst der, faktisk.
1: Men du ser så stilig ut med det lange skjegget ditt, som du har fått en rå flekte for anledningen også.
0: Flettet skjegget for Mac Osir i 9-timens.

0: Marte Wang, følg meg. Vet ikke om du fikk med deg da Patrick Makko sier at vi så for oss at 9-timen et sånt stort skip
1: okay.
0: Som har med seg både lyttere, noen tar roret, noen har gjemt seg under dekk som blindpassasjerer, og det gøye med det bildet var at Knut så for seg en ferge, mens jeg så for meg et vikingskip,
1: okay.
0: Og at vi faktisk at noen satt der med årer og sånn.
1: Ja, ikke sant?
0: Så ramlet vi inn i en lang tankerekke om fotballlandslaget og det her vikingbildet som nå selges til en høy pris og sånn, men hvis du skal se for deg dette 9-timerskipet akkurat nå, da, ja. Er vi ombord på, er det vikingskip eller er det ferge for eksempel?
1: Uff, kanskje, hva? Kanskje et seil, en seilbåt?
0: Vi skifter her og nå til seilbåt, da.
1: Kanskje det.
0: Litt sånn stilig seilbåt.
1: Ja, eller liksom det er medvind, tenker jeg på, da.
0: Ja, så. For det passer jo med at du har vind i seil, da.
1: Ja, det kan man jo si.
2: Ja. Jeg tenker også på lastebil når Makko Sier kommer i studio. Hvorfor tenker jeg på lastebil?
1: Ja. Ja, sant. Det er ikke lett å si hvorfor du tenker på en lastebil, altså, men det kan jo hende det var fordi jeg kjørte en lastebil gjennom Oslo sentrum med bandet bakpå.
0: Ja, pinsehelga så skjedde jo dette her. Mange fikk seg nok en gledelig overraskelse i det de så ut av vinduet sitt eller gikk på gata og fikk rullende konsert.
1: Ja, sant.
0: Før det til slutt endte med en stor konsert også. Hvordan var den opplevelsen der?
1: Det var en helt vill opplevelse. Vi hadde lyst til å promotere albumet, og da tenkte vi, ok, hvordan får vi flest mulig folk til å få det med seg? Rett opp i fleisen, holdt jeg på å si. Tenkte vi, ok, da leier vi en stor 20 meter lang lastebil, og så fester vi bandet bakpå, og så spiller vi en livekonsert mens vi kjører gjennom Bogstadveien og Grünerløkka og de mest trafikerte gatene i Oslo. Og så ble det jo veldig godt tatt imot. Vi var jo selvfølgelig superstresset for at folk skulle tenke at nå ødelegger vi dagen til folk, eller hvis jeg mener. Men vi hadde fått liksom tillatelse og alt var good. Og så ble det så mye blest, og da tenkte vi, ok, nå må vi sette opp en gratis konsert i samme slengen. Så da satt vi opp en gratis konsert utenfor Blå, og så dukket det opp hele, følt som hele Oslo var der. Så det var utrolig, utrolig gøy, ass.
2: Ja. La meg sitere operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo politiet. Vi fikk melding om dette rundt 17:45. Da var det meldt om en lastebil med et band på lasteplanet ved Frøen T-bane. 45 minutter senere kom det en ny melding om at bilen var i Toftes gate, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold. Politiet gjorde en kontroll av bil, men det resulterte ikke i reaksjoner. Bilen ble stoppet, men ifølge patruljen var alt godkjent med riktig sikkerhetsutstyr.
1: Let's go!
2: Let's drive!
1: Men hvem er det de har fått melding fra? Er det bare på en måte forbi?
2: Sikkert.
1: Ja, ok. Nå er det en lastebil som kjører.
0: Men jeg så okay. Det sånn, apropos at alt var som det skulle, så det så du bakom videoer, for det var altså alt av høytalere og ting, det ble stripsa, og dere gjorde en god jobb der for at alt skulle være sikkert opp på lasteplanet.
1: Ja, sant. Det var et fullt team som var med å sikre, og vi hadde på, alle band hadde på liksom bukseseler, og så var vi festet på hver vår side av lasteplanet. Så om jeg ville kunne jeg på en måte lene meg som Michael Jackson liksom frem og tilbake over kanten der, så ja, vi var helt, helt sikre. Ja.
2: Men det ser ut som bandene og dere har det så artig. Nå ligger det ute en musikk, altså live-opptreden i Peter Musikk, der du er sammen med Admiral P, og dere står jo bare der og koser dere, og det synes jeg er gøy på lasteplanen også, på Blå. Og
1: ja.
2: Fortell litt om det band og det vennskapet dere har.
1: Ja, det er jo på en måte det beste vi vet, da. Det er jo spillemusikk, så det er jo, vi lever jo drømmen når vi står oppe der og spiller, og spesielt når det er en kjørende bil, så blir det jo ekstra gøy på en måte. Det er liksom tusenfryd blandet med musikk og hele, the whole shebang. Men nei, bandet her, det er jo egentlig bare en vennegjeng som vi har spilt musikk så lenge jeg kan huske på en måte. Mm. Og trommisen er lillebroren min, han er jo kjent så lenge jeg kan huske faktisk. Så, nei, så er det kompiser fra videregående og... Det er jo, spesielt det albumet her da, så vi har vært sammen liksom veldig mye, og skrevet og spilt hele albumet sammen. Mm. Så det bare føles som skikkelig sånn der, ja, sånn der seiers, hva skal man kalle det, seiersdans, når vi spiller disse låtene live nå, fordi vi har liksom jobbet med det så lenge, og endelig er det ute.
0: Og så fint at dere er en sånn gjeng som har kjent hverandre lenge, har virkelig liksom sterke røtter sammen da.
1: Ja, absolutt. Og det har hjulpet meg sykt bare i skriveprosessen, og at alle liksom, alle kan være ærlige med hverandre, og hvis liksom, hvis jeg gjør noe, på en måte whack, eller hva skal man kalle det, ikke kult på en låt, så er det liksom, da får jeg høre det med en gang, så Og det føler jeg det blir det beste produktet av, da.
0: Ja. Men hvem er hvem i gjengen? Er det liksom noen som er den litt sånn som holder orden og holder ting litt ryddig? Er det noen som roter mye? Altså, er det noe sånn, har det noen sånn tydelig rollefordeling?
1: Jeg tror det som vi er på en måte musikere, sant? Så alle er liksom litt den samme typen. Litt sånn rotløse, mye kaos, hvis du er venner. Men det blir veldig organisert kaos, da. Men vi var jo i Danmark i januar, i to uker, og spilte ned albumet. Og det var jo, altså jeg tror liksom hvis en utenforstående hadde, eller hva skal man kalle det, en som ikke var med i den bobla der, kommet inn halvveis der, så tror jeg hadde tenkt at det her er fullstendig kaos. Fordi da var det liksom, da var vi oppe til 4 om natta hver dag, opp klokka 11, og vi bare jobbet liksom 16 timers dager, drakk pils hele dagen. Det var liksom bare helt sånn guttastemning.
0: Også en drøm, ja.
1: Ja, ja. Men ja, organisert kaos er vel det beste.
0: Det synes jeg er som en bra beskrivelse. Hva gjorde at dere dro til Danmark for å spille inn?
1: Det var en blanding av at vi fant et liksom superstudio, Lundgård heter det. Vi tok liksom den der lille danske båten fra Larvik.
0: Ja,
1: så en blanding av at det var fint studio, og en blanding av at det er liksom noe med det å komme seg litt vekk, og kunne liksom virkelig lokke inn. Fordi når vi satt i Oslo, så var det liksom, ok, da kunne Julian, gitaristen, han kunne på fredag, men på søndag så skulle han i bursdagen til bestemoren sin, og så kunne saksofonisten Eric på søndag, men han kunne ikke på mandag, fordi han skulle på jule, eller sånn, du skjønner mener det. Så det var noe med å bare, ja, nesten kidnappe bandet til det studiet her, og bare få laget alt sammen, med full fokus.
2: Vi sa da du skal være gjest her i 9-timen i dag, vi trakk jo tråden helt tilbake til julemorgen og et møte med kronprinsen da du var 7 år gammel, og Danser videre i livet har vi nevnt som en låt som blir sånn gjennombrud. Jessica er masse spilt her i NRKP, nå altså debutalbumet Spill for galleri ute. Vi skal ha den låta SOS, der du har med deg Ari Baigura. Hvorfor blir han med på denne låta?
1: Uff, vi har bare hengt så mye, ass, i siste årene. Og jeg har liksom veldig sett opp til hans musikalske reise, og alltid digget hans liksom musikalske uttrykk. Og så dro vi av den Danmark-turen her, da, og da hadde vi egentlig begynt på SOS. Og så var Arison, han var i København på København Fashion Week, som er liksom sånn event som skjer der. Og da var han sånn, jeg stikker innom studio.
0: Wow!
1: Og så kom han, og så var han der i 2 dager, og i det han kom inn døra, så drev vi jobba på SOS. Og var sånn umiddelbart, så begynte han å skrive. Og den samme kvelden så la han liksom hele verset sitt, vi lagde hele det nye sluttpartiet, og så var det egentlig bare skrevet i stein, altså, og så ble det bare sånn liksom. Og så festet vi hele andre dagen, satt og hørte på den.
0: Så innmari herlig å høre den her bakgrunnshistorien også, da synes jeg alle som hører på 90 min nå, ombord i denne skuta, spiss ørene.
2: Den lille danske båten.
0: Den lille danske båten, ja.
1: Først er det der, dypen av den danske båten, ja.
0: Mako sier Ari Baigura, SOS.

0: Se meg enig med en lytter her som skriver «Lekker detalj, den plystringa».
1: Hei,
0: Minken som skriver Takk. Akkurat det.
2: Fin ja, hvem gjør plystringa på
1: det? Det faktisk jeg som plystrer da.
2: Det eller?
1: Ja, så, men den litt, litt klippet og sånn da, men det jeg som plystrer den.
2: Ja. Altså nok et talent.
1: Jo takk, jeg vet ikke om det inngår inn i talent, men jo takk.
2: Ja, det ikke alt som kan plystre så, så fint.
1: Nei, takk.
2: Vi fikk jo høre i sted også da, hvordan Ari Baigora tilfeldigvis på et vis var ikke så langt unna der dere var i Danmark da dere spilte inn plata, og han dro fra København Fashion Week til studio, la på disse versene, og så ble resultatet låta, som nå på rekordtid gjør det stort på hitlistene.
1: Ja, det helt, helt utrolig, ass. Den har jo ligget på førsteplass på Spotify de siste uken, og det bare jeg føler det tar helt av på en måte, ass.
2: Høyt, høyt, jeg lurer på om det per nå, akkurat nå, er andreplassen på VG-lista. Ja, altså, det må jo være helt utrolig å kjenne på i seg selv.
1: Veldig.
2: Og Spill for Galleriet er jo debutalbumet ditt, selv om det kjennes ut som, eller du har jo vært her lenge, og hatt mange, mange låter som har blitt spilt mye på radio allerede, men hva betyr, det litt stort og svulstig spørsmål, men hva betyr albumet her for deg, Mako sier?
1: Uff, det, jeg føler på en måte at det betyr alt, og jeg tror egentlig det derfor det har tatt så lang tid før jeg har sluppet debutalbumet, for jeg føler at jeg har alltid tenkt på det som noe så veldig spesielt, og derfor har jeg vært litt sånn, ok, jeg har ikke følt meg helt klar, jeg føler ikke at låten har vært der, jeg føler jeg har ikke følt meg helt moden, og tekstuniverset har ikke vært helt der jeg ville det skulle være, men det siste året føler jeg virkelig at, ok, wow, nå skjedde det et eller annet, og låtene bare falt i fanget på meg, så da følte jeg at ok, nå er jeg klart til å ta det steget og slippe debutalbumet, og det er, liksom, det er jo egentlig barndomsdrømmen å slippe albumer liksom.
0: Så. Men går det an å si noe, hva tror du det var som falt på plass?
1: Uff, jeg vet egentlig ikke, ass. Jeg føler jo på en måte at jeg vet ikke, jeg har blitt eldre, blitt litt tryggere i meg selv kanskje. Jeg har fått meg et nytt team, og vi har jobbet synssykt bra sammen, og de har på en måte sett potensialet i meg, og det har gitt meg selvtillit, og så, ok, greit, vi kan faktisk få til dette. Nei, så jeg vet ikke, det er liksom stars aligned år, føles det ut som.
2: Og det er på mange måter også et brev til den yngre deg i denne plata her. Vi kan høre bare på de første sekundene av låta, Spill for Galleriet, som jo starter hele albumet, og som også er titelsporet.
1: Ja.
2: For her hopper vi jo ganske rett inn i det hele, så la oss høre på dette.
3: Jeg var 10 første gangen min på NRK. Alt gikk fint, fikk kontrakten min til julemorgen. Pappa kjørte meg hver dag, vi var oppe 5 om morgen. 10

0: piggtråd, vakter, lava foran mitt lille slott, har ikke tid til plaster. Altså, det er ganske... Det er en liten...
1: Det er
0: en liten makko sier her som... Var det veldig skummelt å egentlig vise hvordan du hadde det på et vis?
1: 100% ass, og det er jo egentlig så rett frem som man hører det på skiva her. Det var jo faktisk at jeg satt her 10 år gammel på NRK rett borte gangen her liksom, og skal inn på julemorgen, og så rett før så bare merker jeg, åh shit, nå bobler det i magen min, det er blanding av nerver og alt sammen. Og så løper jeg på doen og kaster opp, og så går jeg rett inn på innspilling, og så bare, åh, det her var det gøyeste jeg har gjort i livet. Og så dagen etterpå så kom jeg tilbake, for det julemorgen var jo i, jeg vet ikke, 2 uker eller noe sånt. Boom, så skjer det samme, skjermenner. Og så blir jeg litt avhengig av den, eller den reaksjonen følger meg hele tiden da. Og så blir det til at, ok, til slutt så føler jeg bare at det er best, og ok, greit, bare holde på det skallet. Ikke la, ikke fortelle til noen, og bare gå og gjøre showet. For det er det som betyr noe, skjermenner. Det er der du får applausen, det er der alt er fint, og der er det gøy. Så bare hold på det, og så kan jeg holde den der... Den fryktfulle angstdelen, den holder jeg for meg selv. Den skal ingen få vite om. Ja, så da, det har jo vært skummelt. Og ja, igjen, rett tilbake til kanskje hvorfor det har tatt så lang tid. At ofte har tatt meg lang tid å faktisk liksom, wow, tørre å hoppe ut i det vannet da. Men så skjønner jeg jo nå at det er jo egentlig det her. Det her er jo det som helbreder meg, hvis du mener. Ved å bare skrive om det, få det ut. Og når jeg sier at det er et brev til, til mitt yngre meg, så er det jo liksom sånn, ok, Hvis jeg hadde hørt dette albumet her, den dagen jeg var på NRK, ja, så hadde jeg vært, åh, shit, ok, greit. Ja, Makosir var også sånn, han var 10, 11, 12, og han hadde også dametrøbbel på videregående. Ja. Og han, ok, greit, da går det fint, skjønner.
0: Ja, ja.
2: Men vil det endre seg, tror du? For jeg tenker at det er liksom et eller annet med å se ting i ettertid, og ja, så blir det på en måte, liksom, brikken dett på plass, og det er nesten umulig å forklare hvorfor det gjør det. Ja. Men det er jo med på, liksom, klisjé og bygge karakter også, det er jo det som har blitt det.
1: Ja, 100%, og det er derfor også sånn der... Jeg så det var en anmelder som meldte albumet liksom, og da sa han, jeg husker ikke ordene han brukte, men det var et eller annet sånn der, ikke, det var ikke for liksom selvmedliden, det var et eller annet sånn, at det er sånn, jeg synes ikke på en måte det er noe synd i den historien.
2: Nei.
1: Det er mer bare, jeg vil bare fortelle den, og jeg er egentlig super takknemlig for alt jeg har gått gjennom, og bare sånn, senest i dag liksom, før jeg skulle komme hit, så sitter jeg jo fortsatt der liksom, ja. Det tar jeg på fortsatt, det tar liksom bruke litt krefter for å holde meg rolig, så, men ja, det er liksom sånn, jeg tror jo på Gud, sant? Og der er Gud sier jo at de beste tingene i livet er bak frykt, skjønner du? Så jeg er litt sånn, ok, tusenfryd, det er skummelt, men det er det gøyeste som finnes. Det er liksom, det er alltid, dra på den daten, hopp ut i det vannet, det er liksom, ja.
0: Ja.
1: Så jeg er jo veldig glad for det sånn sett.
0: Det er vel liksom der utviklingen skjer oss ofte, når vi tør å gå litt inn mot det som gjør oss redd, eller fylt med frykt, eller nerver, liksom.
1: 100%.
0: Og det er jo også et eller annet sånn komplett ved å være menneske, det å tørre å kjenne på at man blir nervøs. Det betyr jo at du bryr deg, for eksempel. Jeg har også opp igjennom, ikke for å sammenligne meg selv med en artist, men jeg blir også nervøs, ikke sant, før vi skal lage radio, eller før man plutselig står på en tv-sending.
1: Ja, 100%. Men der, igjen, hvorfor ikke sammenligne deg, skjønner du? Det er jo det jeg vil. Det er jo det jeg føler at jeg er sånn, ok, nå har jeg skrivet det her for å åpne den portalen. At, ok, greit. Fordi jeg vet hvor skummelt det er å gjøre en presentasjon foran klassen, skjønner du? Det er like skummelt som å spille VG-lista. Det skjønner du, sånn.
0: Og sånn sett, altså alle som hører på nå, enten man driver med noe kreativt eller ikke, altså det å kjenne på nerver, kanskje noen skal frem og presentere et eller annet på jobben sin, som 100%. De har jobbet med et prosjekt de siste ukene.
1: Ja, ja.
0: Men jeg synes det i hvert fall hjelper litt også å vite at det å bli nervøs og sånn, egentlig er et godt tegn
1: på
0: at man er påkoblet, eller at man skjerper sansene, eller at det betyr noe, liksom.
1: Det er det.
0: Og så at ikke det betyr svakhet, eller sånn, klarer du ikke å stå i det, liksom?
1: Ja, det er det. Men det føles som man skal dø da,
0: ja, det
1: er, så det er litt sånn der, oh shit.
0: Men selv om det er lettere for deg nå å dele litt om sånne ting, føler du fortsatt, har du fortsatt en sånn rustning på et vis? Synes du det er skummelt å slippe folk tett inn på det?
1: Ja, jeg føler jo egentlig det. Det er litt sånn, jeg føler jeg er liksom litt bygd sånn nå, og jeg er på en måte veldig sånn, fortsatt veldig sånn showman, hvis jeg mener at jeg liksom liker å underholde, og liker å stå på scenen fortsatt, og liksom, jeg føler jeg tar med meg det i relasjoner da. Så det er jo en ting jeg jobber med fortsatt, og det er noen av låtene hvor det er litt mer nåtid, hvor det er litt sånn, ah, fuck, altså, jeg skulle ønske jeg klart å skjønne. Det er litt sånn der, ok, se for deg, jeg drar på en date, og så går det bra, og så, åh, tredje daten, fjerde, åh, det her går jo dritbra. Og så kommer det til et punkt hvor jeg bare sånn, ok, nei, vet du, nå må jeg bare, uff, det kan ikke gå for bra, skjønne. Jeg må bare ta, trenger spacen min, og så skjønner jeg ikke helt hvorfor jeg gjør det, skjønne. Så det er litt sånn work in progress, ass.
0: Ja, det tror jeg det hele livet.
1: Ja, ja, det det.
2: Men hvis du omtaler det som en showman og alt det verdt, så har du også vært en showboy. Startet tidlig, altså både med julemorgen og ja, ja. Sånne gamle avisklipper der du møter kronprins Håkon som 7-åring. Ja, en del av sånn vær stolt prosjekt.
1: Mm.
2: Du har også vært mot ambassadør, på en måte vært veldig sånn tydelig og vært en artig spilloppmaker.
1: Ja, sant.
2: Og når vi har bedt deg om å velge musikk som har inspirert deg, eller som sier noe om om det, så det jo en låt som du har framført før i en kirke.
1: Ja, det var, og det sånn, jeg husker ikke engang det her, skjønner, men jeg føler sånn der, pappa forteller en historie her en gang i halvåret, skjønner, å Patrick, husker du den gangen, skjønner, og jeg så bra, selvfølgelig husker jeg ikke den gangen her, men det at vi i kirken, og så tror jeg det presten eller sånn som sier at, å er det noen som har lyst til å synge en låt, og så jeg jo, ja, ja, selvfølgelig, på sikkert tredje rad der, og så kom jeg opp, og så ingen, altså det var ikke øvd i noe, det er ikke noe forvarsel her, og så bare tar mikrofonen og begynner å synge den Åla Aleksanders, hva heter det? Åla Aleksandersen, ja. Min dag, og hele kirka får jo sånn der bakoversveis, fordi da, jeg tror den låten handler om at han har vunnet 5,2 millioner kroner i lotto, og så går han, det første han gjør, går og kjøper seg en kasse pils, og så sitter han og tenker på damer i bikini og skjønner, så jeg står jo bare og synger den låta. Ja, så det er vel kanskje sånn, ikke første minnet mitt, for jeg husker det faktisk ikke, men jeg tror liksom det er første gangen jeg står og performer, og at jeg var sikkert 4 år eller
0: noe. Åh, det er jo så gøy å se for seg lille deg da.
1: Ja.
0: Opp med en hand som du skriver, jeg kan ta en låt her nå.
1: Ja, det er det.
0: Her kommer min dag.
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt. Ifra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Og der sto han i kirka, han var kanskje 4 år, og han framførte en låt, og det var Åge Aleksandersen. Min dag, Makosir! Ja. Du husker det kanskje ikke så godt selv som du sa i sted, men faren din, han elsker denne historien, og forteller den ofte, kanskje en gang i halvår eller noe sånt.
1: Absolutt.
0: Men apropos faren din, du nevnte jo i sted at broren din, han er jo, dere er gode venner, han er trommis i bandet ditt, bare 2 år mellom dere.
1: Ja.
0: Blir litt nysgjerrig på bare hva slags type sånn hjem, oppvekst dere hadde, hva slags... hvordan vil du beskrive omgivelsene du vokste opp i?
1: Ja, ikke sant? Nei, altså for meg, helt vanlige omgivelser, måtte jeg på å si. Jeg har jo 2 foreldre, de skilte seg i 3. klasse, men pappa har jo alltid liksom vært musikkinteressert, og han har alltid spilt musikk hjemme. Og det er egentlig mamma også, for så vidt. Hun har bare ikke vært så veldig utøvende. Og hun kaller seg selv tonedøv. Så jeg skal ikke kalle henne det, men hun er self-claimed tonedøv. Men hun har alltid spilt, liksom alltid tatt meg med på konserter, og vært veldig fan av liksom sånn, ja, musikk i kirka liksom, og sånn. Og pappa har jo spilt trommer så lenge jeg kan huske, og vært en egentlig showman. Og så er det jo det dere nevnte der, Vær Stolt-festivalen, det bildet da jeg var 7 år. Og Vær Stolt-festivalen er faktisk første festivalen jeg sto på som Makosir.
0: Er det sant, ja?
1: Og den har jo pappa vært liksom med, han har vært der involvert siden 2001, tror jeg. Ja, det var 25-årsjubileum i år faktisk, og jeg blir 25 i år, så det var liksom en full circle moment. Jeg spilte der faktisk i år.
0: Husker du forresten det møtet med kronprins Haakon?
1: Det husker jeg faktisk, ja. Fordi det bildet har jeg sett så mange ganger. Men jeg husker ikke hva greia var. Jeg tror det var... Det var sikkert noe greier, ja, det var noe å være stolt.
0: Ja. Ja, fordi det er jo ikke alt man nødvendigvis husker, ikke sant, fra oppveksten, men som du sier, du har jo sett bildene, utrolig sånn søte lille deg, og broren din var også med på det møtet der da. Sant. Men da høres det ut som, for da var jo liksom musikk en ganske naturlig del av din oppvekst.
1: Ja, absolutt, altså, og pappa var liksom alltid, han har alltid backa det, og liksom, han var første som kjøpte meg liksom Logic, som er det programmet man bruker for å lage musikk da. Og liksom første mikrofonen jeg fikk, den fikk jeg til jul, og liksom han har alltid vært sånn, pushet meg til å gjøre det da, på en god måte, så glad for det.
2: Mm. Jeg sa til deg mens jeg hørte Min Dag her, og at veldig mye av musikken og låtene dine er liksom sånn pianodrevet på et eller annet vis, som jeg tenker i den sjangen du holder på med, ikke så vanlig, det gjør et eller annet med at lydbildet blir litt sånn større, og når kanskje litt sånn breier ut. Jessica, som blir spilt mye på piano, har veldig mye piano. Hvorfor har du blitt så glad i dette tangentinstrumentet?
1: Ja, det er det. Jeg har jo spilt, jeg har alltid liksom hatt piano rundt. Mamma hadde alltid piano. Så jeg har spilt det liksom, følt det som hele livet, men så var det ikke før på videregående hvor jeg liksom følte at jeg lærte det. Og så har jeg det nå hjemme på der jeg bor på Carl Berner. Så da, låtene begynner ofte sånn, at jeg bare sitter hjemme og spiller piano, og da blir liksom hele grunnmuren laget. Og så når jeg senere da tar det med til bandet, så er det deilig på en måte å kunne bygge rundt det da. Men ja, alle låtene på albumet har spilt i live, som jeg også nevnte i sted. Så det er jo kult at det enda lever den live-følelsen.
0: Ja, virkelig. Nå må jeg så nysgjerrig på det pianoet ditt hjemme også, fordi spiller du på det liksom døgnet rundt?
1: Ikke døgnet rundt, fordi jeg må jo også være her og, og sånn, men ja, jeg spiller på det hver dag.
0: Ja, for jeg bare så på meg, jeg vet ikke, nå, jeg tror ikke jeg har noen, eller det ville jeg vel hørt da, om jeg har noen naboer som spiller piano. Ja. Det er jo sikkert i så fall koselig for naboene.
1: Ja, eller jeg har, det er litt sånn elektrisk, det er sånn Nord Stage. Ja, så jeg kan plugge, jeg bruker ofte headset. Ja.
0: Det er ikke et flygel som runger over
1: hele Carl Berners plass. Ja.
0: Men og grunnen til at jeg også spurte om det var egentlig bare om du, er det sånn at kreativiteten din kan den komme liksom litt sånn når som helst på, i løpet av et døgn for eksempel?
1: Ja, veldig. Jeg kan stå opp midt på natta, åh shit, det her må jeg gjøre nå. Og så er det ofte at jeg er litt sånn, åh nei, jeg er trøtt, jeg orker ikke. Så jeg er sånn, nei, men hvis jeg våkner i morgen så har jeg glemt det. Så det er litt veldig sånn impulsivt.
0: Men sånn som i dag er dagen før du og bandet ditt skal ned og spille festivalkonsert midt i Oslo, i Sofienbergparken, på piknik i parken, veldig koselig festival. Litt sånn, altså du kan jo bokstavlig talt bare gå fra leiligheten din og et par kvartaler ned, så er faktisk festivalområdet der. Hva gjør dere sånn dagen før en konsert som band, og hva er forberedelsene liksom?
1: Det er litt forskjellig, men dette er litt spesielt, fordi i morgen blir jo første på en måte ordentlig festivalen vi spiller i sommer. Så da, når jeg er ferdig her, så skal jeg faktisk på noe som vi kaller en preprod, som er liksom en 8 timers lang øving, som er, det er ganske sånn, det er på en måte, du liker ikke en preprod som en musiker eller artist, men det er veldig nødvendig da, så da drar vi på et øvingslokale, og så setter vi opp hele scenen, for vi har bygd en scene i år for første gang, så det er litt gøy også faktisk. Og så bare spiller vi gjennom setet, og liksom øver, og sette lyttingen, fordi vi har jo sånne propper I øret når vi spiller. Så ja, det vel egentlig det vi gjør. Også.
2: Det, kanskje, det kanskje ingen som liker preprod, ikke engang de som kjører lyd og lys og sånn, men det når vi må gjennom det,
1: ja, det for det.
2: At det skal bli bra.
1: Ja, sant, for det liksom, da bare spiller du om igjen, altså, det blir litt monotont til slutt, sant? Ja. Altså, vi liker jo å spille for folk, det jo der man får energi og glede og sånn.
0: Ja, det akkurat det. Mm. Og dere skal jo rundt og spille flere steder I Norge I løpet av sommeren, både ja. På Østlandet, men du nevnte også at det skal nordover.
1: Ja.
0: Både Tromsø, var det Kirkenes?
1: Ja, Tromsø og Kirkenes, ja. Rakettnatt og...
0: Og en tur til Ålesund også, så Ålesund, det blir jo muligheter for våre lyttere da, I dette gigantiske skipet som seiler langs hele norske kysten.
1: Ja, absolutt.
0: Men så kult, men blir du, du, altså vi har jo snakket litt om nervøsitet og sånn tidligere, altså, men hva kjenner du på sånn I magen din, tror du, før du går på scenen I morgen på hjemmebane?
1: Jeg tror, altså nå sto vi jo på lastebil for 2 uker siden og spilte akkurat der utenfor Sofienbergparken, så jeg tror det skal gå fint, men sånn, jeg merker jo bare generelt liksom den perioden her, så merker at jeg litt, ja, litt høye skuldre, sånn generelt, I forhold til liksom I februar da, for eksempel. Mm. Så, men jeg tror det bare sunt, altså jeg... Tar det som en, hva skal man si, kjørover, holdt jeg, eller ja.
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke, men jeg, ja, jeg står I det I hvert fall.
0: Ja.
1: Så, men jeg merker det på kroppen, men det jo bare gøy. Og, ja.
2: Du hørte Arba Igora I sted på låta SOS, ja. Som også selvfølgelig med på Spill for galleriet,
1: yeah.
2: og så nevnte du vel også, tror jeg, den Admiral P-låta som du har samarbeidet om på P3 Live.
1: Ja, sant.
2: Vi skal høre den før du går ut I, yeah. I dagen og gjør det kaffe preprod.
1: Ja, sant.
2: Hvordan kom Admiral P inn i din mix?
1: Nei, vi lagde den låten her da, som heter jo Elskling, og bare egentlig ganske der umiddelbart, så klarte jeg liksom å knytte det til Admiral P, fordi han har jo bare alle låtene hans, jo liksom, jeg kaller deg for Elskling, jeg kaller deg for Elskede, jeg kaller deg for Engel, jeg kaller deg for Skjønner. Så det var det ordet bare forbindte jeg med Admiral P med en gang, og så lagde vi låta, og så fikk den en ny drakt I Danmark, da liksom prodda vi en sånn som høres ut I dag, og så sto vi og

0: blitt livets fest, føles det ut som. Og ja. Nå har vi jo temaene, men det jo en, det jeg føler vi sier at det 50% liksom dystert og mørkt og regn og kjipt og, jeg mener. Men så det 50% bare fest og moro og kose seg. Og det sommer og det vi lever livet tross alt, jeg mener.
1: Ja, absolutt, den låta her oser jo bare overskudd. Og man får lyst til bare gå ut og leve
0: 100% altså.
1: Vi skal høre den her og nå. Du som hører på 90, men kan også etterpå hvis du vil da, gå inn og se P3 Live. For det ligger en videoopptreden også ute som vel verdt å se. Tusen takk for at du kom hit da. Og lykke til med alt som ligger foran deg i sommer.
0: Tusen hjertelig, ass. Takk for at jeg fikk komme.
1: Drøm å ha deg her.
0: Jeg skal ut og leve, ass.
1: Yes! Yeah.
2: Let's get this party started, baby. Mitt navn er Marco Siro, og det her Elskling. Live for første gang. La meg ta dere med tilbake, så jeg mener.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Sem er hva I Virtual Insanity I 9-timen NRK P1 I møte Mack og Sir skal ut og spille så kommer jeg forsiktig på at festivalsommeren jo
1: ja,
0: I gang
1: det
0: den kommer litt så fort I år men nu kan jeg bare snakke for den nordnorske landsdelen men jeg føler at sommeren tidlig ute her så det bare bra det
1: Nå må vi bare ta for oss ut og leve som vi spinn konkluderte med Mack og Sir også
0: Dømne Boys også har dratt I gang sin konsert sommer og her de for nyheterne med Englefjes

0: Den boys her med Englefjes inn sånn nylig, og der fader vi ut.
1: Og inn til nyheter, for klokka 10. Det handler om Nord-Irland først, Tom Ingeriksen.
2: Ja, for et knivangrepp i går førte til opptøyer. I Nord-Irland ble flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natta. Maskerte personer demonstrerte flere steder i byen. Bakgrunnen et knivangrep utført av en afrikansk mann som nå siktet for drapsforsøk. Dette ikke første gang at et slikt angrep fører til bråk, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer i en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer i britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. Det mange slike hendelser som setter sinnene i kok. Nordiske politikere kaller dette i dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer.
2: Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai fjor til mai i år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som kom i dag. Dermed inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Espen Kristiansen, som seksjonssjef i SSB, sier det meste har blitt dyrere det siste året.
4: Nesten alt er jo dyrere nå enn det var for et år siden.
5: Er det noe som peker seg ut?
4: Det vi finner litt sånn øverst på lista hvis vi sorterer den fallende, det ting som forsikring og serveringstjenester og noen boligtekstiler i de tallene vi ser for meg.
5: Gardiner har blitt dyrere, med andre ord, kanskje?
4: De prisene pleier å svinge en del, men akkurat i mai så var det ganske mye høyere enn et år tidligere.
5: Er det noe som har blitt billigere?
4: Det noen få ting. I mai så ser vi at strømprisene var lavere enn det et år før. Og så det en ting som merker seg ut helt i bunnen av lista, og det barnehageprisene.
5: Ja, ting som politisk styrt, med andre ord.
4: Nettopp.
2: Intervjuer her var Marte Kåsa Arntzen. Til tross for krigen i Ukraina så bygger Russland opp militærbaser og anlegg langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne. De russiske militærbasene i Petsjenga, nærmest Norge, kan om få år huse 17 000 soldater. Og fra neste år så kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har nå signert en ny avtale om tettere samarbeid. Det skriver nettavisa Uniforum. Ja, Mari og Knut, jeg vet ikke om dere ferdige med studeringen, eller om dere skal hive dere på her.
0: Du, senest i helga så tenkte jeg over akkurat det der, og jeg føler meg ikke ferdig studert, Knut.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg over i livets skole, der blir man jo aldri ferdig. Selv mange som går livets skole, det liksom forutinntatt, så ikke de åpneste lukene, tror jeg. Så kanskje jeg burde satt meg på skolebenken i Storbritannia.

0: All the world and the seven seas. Det passer jo så bra å krysse de syv hav, for vi jo godt I gang med denne skuta som heter Nitimen. Og I mitt hode så var det vikingskip for en time siden, I de to begynte med en ferie. Med Mako Sirombord så gikk det vel fra både... Vi endte på en liten danskebåt på et tidspunkt, vi var innom lastebil, det forskjellige typer transportmidler, men vi sammen ombord.
1: Ja, han nevnte det at kanskje en seilbåt.
0: Ja, seilbåt var det også selvfølgelig.
1: Åh, finnes det noe bedre enn at Nitimen en seilbåt? Grunnen til at jeg tok frem kaffelinken og ferge var jo at jeg tror mange hører på Nitimen som om de ombord på en ferge. At du går ned og tar deg I svele, og kanskje står du oppe på dekk der og ser litt utover. Vikingskip, der ser jeg for meg at du må ha med deg termos. Ja. Og mange lyttere har sikkert det også, så for meg, når jeg ser for meg Nitimen og skip, ja, da det, vi på noen ferge og til og med noen krusaktige, det mitt bilde.
0: Jeg har en sånn skinntaske som henger ned ved hofta, ja, og oppi der så ligger det noe, kanskje ikke svele, men det noe bakstaktig som jeg har stekt på en slags takk, ved et bål før vi gikk ombord, tror jeg. Og så har jeg kanskje en liten sånn en sånn glassflaske som jeg på en eller annen måte kan feste I en liten sånn ring, og der det noe litt sterkt. Mm. Og så tror jeg det litt vanskelig med termos på vikingtida ser jeg for meg, men der det finnes noe lesk I noen skinnpunger.
1: Så. Ja, men ser for meg litt sånn smal flaske med sånn skrukork oppå. Ikke det at vikingen kanskje hadde skrukork, men at de hadde noe korkaktig.
0: De hadde noen løsninger, vet du. Og det passer jo også inn, vi ramlet jo fra dette bildet inn I det bildet av landslaget utkledd som vikinger som jo selges til en høy pris Åge synes det var fint å legge til at bakgrunnen der landslaget står I vikingdrakter jo da fra Gudvangen I Auland kommune I Vestland fylke, det jo altså et nydelig sted Gudvangen vel også et sted hvor det en del eller på det en del de som har litt ekstra behov for å oppsøke frykt kaster seg ut fra fjellene der I Basehopp og sånn også tror jeg og så var vi innom det her med verdien av foto, for du sa det kan man vel bare trykke opp uendelig, hvorfor skal det være så dyrt og sånn, så sa jeg, men det vel noe med sånn nummererte utgaver og sånn og som Sissel skriver her, det som dere sier at foto beholder verdien ved å begrense opplaget antallet definert fra begynnelsen av og hvert eksemplar nummerert og man skyter seg selv og karrieren, også skattemessig om man begynner å printe fler da det svindel, Knut, svindel. Ja, ja.
1: Det helt åpen for at det sånn det skal være, men jeg tenker på at så lenge det finnes en mulighet for å trykke opp flere, til og med etter min død, eller etter fotografens død, og man har et flott landslagsbilde på veggen som du arvet, og så tenkte jeg, ja, det her verdt masse, så går det noen år, nei, men det trykket opp nye eksemplar av dette. Så jeg ville ha håndmalt bildet av landslaget.
0: Du vil tilbake til nasjonalromantikken, egentlig?
1: Ja, det skal være fotmalt, faktisk, også.
0: Jeg vil at det skal males med munnen, pensel I munnen, tror jeg.

0: Swedish Television på norsk radio, Big Bang. Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind Bekkevold, som hver eneste ukedag har mikromøter med folk som tilfeldig forbipasserende. Det jo ikke sikkert de så tilfeldige, for det krever jo at du klarer å stoppe dem, Øyvind. Har du lykkes i dag?
1: Ja, veldig fint uttrykk fra mannen med blå skjorte. 24 år, er det det du Magnus?
2: Det stemmer.
1: Det bra forresten å være 24 år?
2: Ah, det en deilig alder.
1: Og så glemte jeg å si god morgen, ikke sant? Altså,
2: god morgen!
1: Ja, for dere har bodd nå med hele familien i Århus et halvt år.
2: Ja,
1: hvordan har det vært?
2: Ah, det har vært helt strålende. Eller som de sier i Danmark, det deilig. Det deilig å bo i Danmark, og at det et fantastisk sted. Altså, nå har jeg hatt et halvt år der, hvor jeg har vært på utveksling og tatt med hele familien ned, og det har vært så fint. Altså.
1: Du, vi må, jeg står her med en ung, jeg vil jo kalle deg ung far, og jeg så det på hele familien, din kone også, at dere var unge. For at nå må du fortelle hvor unge, når dere møttes, du og din kjæreste, og hvor når barna kom.
2: Nei, altså vi, da jeg skulle begynne på videregående, så flyttet jeg fra Fåberg utenfor Lillehammer til Gjøvik for å gå på musikklinja, for det er lang pendlevei altså, når du kommer fra bygda. Og da på skolen der så møttes vi, og så har vi bare vært sammen siden.
1: Var det i klassen?
2: Nei, ikke samme klasse, men vi møttes via noen felles bekjente, og rett og slett bare ble kjent.
1: For du satt der og improviserte, ikke sant? Lette fram tonene i din jazz-inspirerte verden. Og hva er det hun drev med?
2: Nei, hun gikk på hva skal man kalle det, helt vanlig studieforberedende IB-linje. Men hun synes nok musikken var litt sånn ekstra aspekt ved meg, kanskje.
1: Ja, har hun sagt det?
2: Ja, hun synes det var litt stas at jeg kunne spille piano, og hun synes fortsatt det veldig fint, altså.
1: Tok du henne hjem og tok noen raske, hadde fingrene fløt over?
2: Nei, jo, vi hang jo en del hjemme hos meg, men jeg hadde bare 15 kvadratmeter hybel, så det var ikke noe svært piano der.
1: Det var ikke piano?
2: Nei, jeg hadde ikke det hjemme, vet du. Det, men vi hadde tilgang på skolen hele døgnet, så vi kunne sitte på øvingsrom og...
1: Tok du henne med på øvingsrommet?
2: Absolutt, det gjorde vi. Det er gode minner altså.
1: Hvordan er de minner?
2: Det var fantastisk, fordi altså, det er noe med det musikk gjør med folk da. Altså, det kan bare berøre folk på en helt unik måte.
1: Hvordan er?
2: Nei, altså, at bare, det, man blir litt sånn tiltrukket av det, tror jeg. Og det berører litt sånn ekstra hjerte, hvertfall hvis det er noe du har et spesielt forhold til da. En film eller altså, noe.
1: Hva heter kjæresten som sitter her inne med de to barna? Hva heter hun?
2: Kona, Louise heter hun.
1: Ja, selvfølgelig, ja, ja. Kona, Louise.
2: For vi ble jo til slutt gift. Ja, det var det som var...
1: Vi kommer ikke dit, jeg og du, Magnus, når to lillehammeringer møtes her. Men hva var det som smeltet hjertet til Louise av musikken?
2: Nei, jeg tror kanskje det at jeg føler jeg er veldig god på liksom å harmonisere. Jeg er veldig glad i sånn romantisk jazz, da, kan du si. Så jeg tror kanskje det var noe av det hun likte litt ekstra godt.
1: Ja, det kan jeg se for meg, inne på øvingsrommet med litt romantisk jazz inne på Gjøvik. Og så ble, hvordan er det da å være 22 og 24 år og nå full familie så tidlig?
2: Nei, det kan du si, det er jo, vi er jo litt foran våre venner da, kan du si det sånn, at det er jo ikke mange, både de jeg studerer med og de vi har som venner, så er vi først ute da, for å si det sånn, både med å få ett barn i 2024, Oliver, han er fantastisk gutt, og nå i oktober 2026 nå, så venter vi en til gutt da, så det blir jo to glade gutter.
1: To glade gutter, og hva er det de har lært opp og plukket opp i Aarhus av dansk?
2: Nei, han, det er ikke så svært ord før, men han sier i hvert fall good day, det er det han sier, så det er en veldig, veldig god frase å kunne tenke.
1: Ja, det gleder jeg meg til å si når vi snart skal gå fra hverandre, Magnus, da skal jeg øve sånn at vi kan ha det, for det er en litt sånn fin, lung måte som danskene har i det de går fra hverandre og sier altså god dag, men på sin herlige sjung.
2: Ja, ja, og de har en sånn utrolig sånn god tone, og det å prate med dansker, du får et litt sånn annet perspektiv på at språket deres er så, det er litt sånn neppo, kan du si. Ja, de har litt sånn, de bruker litt andre adjektiv for å beskrive ting da. For eksempel der vi kanskje sier at noe er kult, så sier de at ja, det er riktig fett i stedet. Så.
1: Hvordan er dette for en kommende lektor som deg, å få litt smak av de skandinaviske språk?
2: Nei, det var utrolig, utrolig lærerikt. Altså, det å bare få bo I et annet land, det anbefaler jeg alle å prøve ut, altså.
1: Og så det jo, vi legger jo merke til at du har ikke den der, du har jo ingen av oss har det da, vil jeg merke, Lillehammeringen eller Fåbæringen, ikke sant? Mm. Dette her jo kjære trakter for meg, så gå minnet tilbake der når vi snakker om det. Men du har jo en R som ikke typisk for distriktet.
2: Nei, når du har en mor som kommer fra Sørlandet, så kan det jo være at man plukker opp den der skarreæren, vet du.
1: Ja, kan du slå om til research I mors dialekt?
2: Nei, ikke så veldig mye, men jeg liker å tulle med det.
1: Tull I vei.
2: Nei, jeg kommer fra Risør da. Det den fineste byen på Sørlandet, tenker jeg.
1: Det jo faktisk veldig, veldig vakkert her.
2: Fantastisk, fantastisk fin by som jeg har vært mye I barndommen.
1: Ja, mamma tok dere med til sommeren I Risør?
2: Naturligvis. Ja, Risør helt nydelig på sommeren, bedre enn Lillehammer, om jeg skal si det selv, ja. Faktisk. Ja. Så det også må jeg bare anbefale å ta en tur dit, og der også bare tempoet noe helt annet enn å liksom være her I storbyen, hvor vi nå, ja. Her på Oslo S, hvor alle skal rekke et eller annet. Ja. Når du kommer ned til et sånt lite sted, så skal man ikke rekke noe som helst. Nei, og det så deilig.
1: Åh, vet du hva, Magnus? Nå tror jeg det passer å si den hyggelige ordene, de to ordene til slutt.
2: God day.
1: God day.
3: God day.
1: På vei til Aarhus igjen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Ha det bra. Ja. Ha det
3: bra. Artig at vi allerede nå I 90-tiden har vært på en måte to ganger I Danmark, for vi fikk jo være med Makosir ned I den lille danske båten og ned til studio der. Vi fikk være en ny tur I Danmark nå.
0: Ja, altså vi gikk fra Swedish Television til norsk radio, og så har vi nå...
3: Ja.
0: Men litt radio I starten av Ramon sin låt også.
3: Du til Spania da.

0: Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vet du hva? Det synes jeg vi oftere skal gjøre, i hvert fall nå på sommeren.
1: Ja, jeg problematiserte det sist vi spilte låten, for her det jo midnattssol, så sola går jo aldri ned, så mer uteliv. Jeg tenkte senest på det i går kveld, satt ute på verandaen rundt klokka 10, så det her er prisen man betaler på en god måte for å overleve kalde vintre og mørketid og så videre, så kommer det sånne sommerkvelder der man egentlig aldri bør gå og legge seg, men man har jo en jobb å skjøtte.
0: Jo, det er det. Men hva skjer med deg og energien din og humøret ditt på den siden her av året sammenlignet med vinteren? Da.
1: Ganske grei, vil jeg si, at energien og humør jeg må bli jo preget, men man skal heller ikke bli så opphissen heller, for da er man jo tilsvarende så langt nede når det er mørkt og kaldt og trist og vinterlig, så jeg ligger vel ganske på en flat kurve, litt under snittet kanskje, vil jeg også påstå. Ja.
0: Men er det er litt personlighetstrekket ditt også, kanskje?
1: Ja, det er kanskje mer med det.
0: Eller jeg vet ikke. Men det slo meg nå, fordi nå er det vel fortsatt en periode hvor den dypper litt ned, og så kommer opp igjen, gjør den ikke det? Eller er den nå den er ikke nede i horisonten engang?
1: Nei, jeg er litt usikker på akkurat definisjonen her i Bodø, for det er visst nok sånn at det er ikke mørke de her, eller. Vi ligger jo nord for Polarsirkel, men så er det egentlig bare noen fjell, tror jeg, som hindrer akkurat den sikten til sola på det gitte tidspunkt. Men frem til 13. juli nå, så går ikke sola ned. Så hvis Ramon kommer hit, så vil han i alle fall, han vil slite. Hvis han går en plass der du ser midnattssola, altså du kan jo være i en dal eller noe sånt der det er skygge uansett, så da kan han gå hjem.
0: Ja, men er du ofte ute og gjør ting på nattestid, selv om jeg skjønner at du må sove litt innimellom, altså, men jeg, i hvert fall som, det er kanskje litt mer vi som bare er sørfra og reiser nordover for litt sånn sommeropplevelse, men jeg har jo for eksempel vært ute og vært på sånn der midnattspadling i Lofoten, vært ute i kajak sånn i totida på natta, som jo er, det er jo en helt sånn eventyrlig opplevelse, men er det sånn man glemmer bort å gjøre når man bor der selv? Å være ute i naturen liksom, gjennom sommernatta?
1: Som så mange andre i landet, så tror jeg ofte at man må ha besøk fra noen som kommer til en annen plass. Da gjør man noe, enten man går på den restauranten, eller som du ser, den middagsturen, eller en eller annen turistattraksjon. Ikke like god til å gjøre det alene.
0: Så egentlig må man få oftere besøk, uansett hvor man bor, tror jeg.
1: Da skjerper ikke det, man seg litt. Kan jeg glemme det slått? Du skulle komme oftere på besøk.
0: Det høres absolutt ut som en Kari Rømnes-låt. Jeg ser også, siden vi har åpnet baggen for vikingskipet vårt, og så for oss hvordan vi hadde med oss ting å drikke og leske oss med, Dag legger til at jeg tror ikke vikingene plundret med flaske eller annet småtteri. De hadde tønner med kraner ombord og drikkehorn i beltet, og det er selvfølgelig et drikkehorn som er i mitt belte, Knut. Du har det du også da, hvor vi skal bruke det.
1: Ja. Du skulle komme oftere på besøk. Vi lar den låttitten der stå litt stille i dag.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Blue eyes.

0: Sir Elton John. Nylig vet du, Blue Eyes, før det, vår egen girl in red, Serotonin. Vi har jo med oss horder av herlig folk hver eneste dag, år igjennom, unntatt når det reiseradioen, for vi sender jo 7 dager I uka år igjennom. Vi har vel regnet på at det ofte rundt en sånn 312 sendinger eller noe sånt nå I året. Og så vet vi jo at veldig mange av dere som hører på 90 min glad I musikk. Vi hørte et fint møte på gata I stad med liksom viktigheten av opplevelsen musikk og sånn gir. Mm. Og så vet jeg om at om et par ukers tid så det jo veldig, veldig mange som valfarter sørover for å dra på Tons of Rock, som jo har blitt den største festivalen I Norge, med mye rock på programmet.
1: Ja, og så sa jeg jo at jeg følte at denne festivalsommeren kom så brått på. For jeg vet at allerede helgen som var, så var det vel noe rockgreier I Trondheim med Volbeat ja, og Turboneger og så videre. Den festivalen har jeg brukt å lugge litt tettere opp mot Tons of Rock, sånn som jeg husker det, men det kanskje bare derfor jeg tror at det kom så brått på I år. Dem The Boys spilte der, og de har vi spilt tidligere I 90 men I dag. Og Makosir vår gjest I dag, spiller I morgen, Picnic I Parken, og så skal du på Foo Fighters. Det allerede I dag?
0: Det I dag, vet du.
1: I kveld, turnéstart, Europa-turnéen, ja. Kick. Kickes I gang.
0: Den kickes I gang, og jeg så at bandene var på plass I Oslo allerede I går, og delte bilder fra innsida, og sa sånn, nå begynner vi å nærme oss, nå vi klare, folkens. Og masse nordmenn har selvfølgelig vært inne I kommentarfeltene og skrevet sånn, welcome to Oslo, welcome to Norway. Dette det eneste stoppet de gjør I Norge på denne turnéen, og da begynte jeg å tenke på, det må være en del av lytterne våre som har kanskje tatt seg fri midt I uka, og akkurat nå på vei ned mot hovedstaden, eller kanskje allerede har kommet, for å få en Foo Fighters opplevelse I kveld. Mm. I så fall, gi gjerne en liten lyd, så vi får en liten følelse av hvor mange 9-time-lyttere vi har ute I storstadion ute på Fornebu I kveld. Det et band som har vært med å dyrlegge ganske manges tid og liv, mener jeg. Mm. Og du har vel til og med møtt Dave Grohl?
1: Ja, jeg kommer på, siden du nå går I gang og drar 9-time-familien inn I det her, at du kanskje møter noen I kveld på konsert, og så peker de på sine øyne, og sier på dine øyne, så nikker dere Okay.
0: Skal vi ha det som tegn?
1: If you know, you
0: Folkens,
1: know.
0: Hvis vi ser hverandre, så må vi ta sånn øye, to fingre mot ja. Ditt øye og mitt øye. Da vi 9-time-gjengen, liksom.
1: Ja, som har okay. hørt at du snakket om det på radio I dag. Det må ha vært I 2002. Da skulle de ha konsert I Oslo Spektrum. Så ting har jo skjedd siden den gangen. Det var bare 6000 som var på konsert. Jeg jobbet I P3 da, og av en eller annen grunn så kom jeg veldig sent til, det var ikke en intervjuavtale som sådan, det var en pressekonferanse på Platekompaniet på Oslo City, tror jeg det må ha vært, der bandet satt, og visst nok så hadde det vært streng beskjed fra plateselskapet, det her en pressekonferanse, ingen signering av nytt album. Og jeg kommer litt sent inn, og det første jeg gjør å sende rundt en CD.
0: Elsker deg, Knut.
1: Ja. Og det føltes ikke ut som bandet. Jeg tenkte, hæ? Hva skjer her? Vi har jo et streng beskjed om at det skulle ikke signeres noe. Det en vanlig pressekonferanse. Så de signerte villig vekk på albumet One by One, deres fjerde album. Og jeg husker mitt første spørsmål var, Dave Grohl, how long will it take to fight the Foo? Jeg husker ikke hva han svarte selv, og med jevne mellomrom som minner på det spørsmålet der. Han har sikkert fått det mange ganger før. En Foo Fighter jo bare en terminologi som amerikanske flygere under 2. verdenskrig brukte for å beskrive altså UFO, altså flygende objekt. Foo UFO. Så en Foo Fighter, det noen som skal...
0: Ut å fighte flygende objekt?
1: Ja, rett og slett.
0: Du, verden.
1: Så det lurte jeg på den gangen. Og de driver fremdeles og fighter det Foo. Hold på, skal konsert I kveld.
0: Det gjør de. Se Brynjulf, han med. Han skal på Foo Fighters I kveld sammen med storebror. Yes! Brynjulf, du, jeg, din storebror, og helt sikkert flere. Husk at vi skal ta sånn to fingre mot våre, først mot øynene mine, så mot øynene dine, så vi sammen der på konsert. La oss høre da, på dette legendariske bandet. Vi skal tilbake igjen I 10 til plata som vel kom I, jeg tipper det var sånn 6-7-90, The Color and the Shape. Ja. Du klar, Knut?
1: Altid klar, jeg skal Nina. På vei fra Sørlandet til Foo Fighters. To glade foreldre og to sønner.
0: Åh, så innmari herlig, Nina. To glade foreldre og to sønner tipper de kommer til å spille den her I kveld også.

0: Wihoo!
1: Klassiker, der du lurte et lite øyeblikk på om jeg og Dave Grohl var på samme alder, ja. Så det utrolig interessant å tenke. Jeg trodde at jeg var litt yngre enn, og det viste seg å stemme, men ikke så
0: mye. Han født I 69 og da 57, og du vel født I, det en eller
1: 71.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så det bare et par år som skiller dere, men det kjentes sikkert mer, vet du, da han tidlig dukket opp på 90-tallet der, først med Nirvana og så med Foo Fighters, så var det en stor del av livet. Jeg ser at vi har lyttere som også skal ikke se dem I kveld, men som skal dra til München neste uke for eksempel, på Allianz. Der blir det Foo Fighters for Annes del om en uke.
1: Ja, artig også, for når vi legger ut informasjon om musikken I en form for DAB-radio, eller om det en app, eller hva det så kommer det gjerne et bilde av hvor låta hentet fra. Det her var den The Color and the Shape albumversjon, men den låter også med på Best Air Guitars Ever. Oh, ja. Så noen lytter har gjort oss oppmerksom på det, at ja, den også med på Best Air Guitars Ever-plata.
0: Ny Delhi. Nå, vi skal ut igjen til vår mann der ute. Jeg vet ikke om han tilfeldigvis har kommet til prat med noen som skal på Foo Fighters I kveld, eller som har lagt helt andre planer, men fortell nå hvem du står sammen med da.
2: Jeg står sammen med en 17-åring som virkelig, hva skal vi si? Kom igjen, Hanne, hjelp meg! Hjelp meg nå!
3: Jeg elsker livet!
2: Det såpass!
3: Ja, jeg kjempefornøyd!
2: Ja, fortell!
3: Ja, nå jeg I Oslo. Jeg skal til ambassaden for å skaffe meg visum til utveksling I USA neste år, så livet smiler.
2: Og så spennende! Ja. Og du som elsker Bergen!
3: Ja! Bergen best!
2: Hvordan da?
3: Nei, det jo folkene, og så skarrerenere. Brann, fotball, fjellet, alt. Man kan jo ikke like Bergen, altså.
2: Nei, det går jo ikke an.
3: Nei, det går ikke an. Det må man.
2: Men så fortell om familien. Nå det da visum på ambassaden. Skal du opp til den amerikanske, da?
3: Ja.
2: Oi.
3: Så jeg liksom prøvde å bli litt sånn selvstendig og finne veien selv.
2: Ja, det vet jeg, for jeg nesten bodd der hver sommer. Jeg altså ved siden av der den amerikanske ligger, så det skal jeg hjelpe deg med etterpå.
3: Tusen takk. Ja. Jeg skal prøve å ikke ringe mamma, og så hvis mamma hører på, så bare, jeg klarer meg.
2: Du slipper du. Du har møtt en mann I hvit genser. Høres veldig lite trygt ut, men av hvit genser kanskje enda skummelere. Oi. For øvrig med blå mikrofon. Nei, jeg bare tuller. Dette skal gå bra. Jeg skal peke. Peke og geleide deg. Jeg jobber også som guide, selvfølgelig, folk, hvis folk lurer på hva jeg ellers gjør.
3: Ja.
2: Hva heter familien du skal dra og nå bo? Det et halvt år eller et år, Hanne?
3: Jeg skal bo et år hos Brenda og Kyle, som vertsforeldrene mine, og de har tre lille søstre. Så jeg skal bo I Indiana og gå på en offentlig skole der, og jeg gleder meg kjempe mye.
2: Hvordan Indiana? Hvor det igjen?
3: Det liksom, på kartet, så det liksom under Chicago.
4: Geir Ovik, The Blues City.
3: No.
2: Det mye blues der. Ja, du mer glad I Eurovision-musikk og sånne type ting.
3: Ja, jeg kjempefan av Eurovision. Jeg hører på det hele tiden. Nå når den der Romania sin choke med kommer være med I Eurovision, så... Har begynt å jogge til den, så jeg jogget til Eurovision. Jeg
2: syng litt av den igjen, hvordan den igjen?
3: Det sånn, I wanna ease your mind, I want you to choke me, choke me, choke me. Det en veldig bra sang, elsker den.
2: Ja, for den blir ikke spilt så veldig mye på radio og sånn, vi tror vi snakket om det nylig.
3: Åja,
2: det mer. Mer.
3: Mer choke me,
2: ja.
3: Og så mer finlandsk musikk. Jeg halvt finsk, hvis du ikke visste det, så jeg elsker finlandsk musikk også.
2: Ja.
3: Veldig bra.
2: Ja, men du, når du sier det, så følte jeg plutselig at jeg liksom kunne se det. Jeg kunne se litt Bergen og litt Finland I deg. Jeg kunne.
3: Oi!
2: Ja, jeg har også blitt sagt at, av en venn en gang at du ser litt sånn finsk ut. Kan du skjønne det?
3: Ja, litt. Litt. Jeg kan, ja, litt.
2: Du, nok om oss selv og Finland. Vi må rekke hva som skjedde under OL. For at jeg tror du en som blir lett inspirert.
3: Ja, jeg begynte jo å se på en ganske ny sport for min del, curling. Det har jeg aldri sett på før, jeg har hatt noen interesse for, men jeg ble jo helt betatt av denne sporten her, så jeg endte jo opp med å gjøre litt research, fant ut at det var en curlingklubb I Åsane, og så har jeg reist en time tur-retur hver mandag denne vinteren for å gå på curlingtrening med vennene mine.
2: Og hvordan har det vært?
3: Det har vært kjempegøy. Jeg har jo lært meg en helt ny sport, som jeg egentlig ikke visste var liksom interessen min, men nå har jeg jo fått en ny interesse.
2: Og hvem du vært liksom? Det skippe når jeg kan kalle alt sammen?
3: Nei, altså, vi har jo liksom fordelt litt på det, men vi på en måte, det jo veldig lav terskel, og jeg jo ikke så flink I det her, så jeg har vært litt sånn Nei, jeg bare sender steinere egentlig. Jeg har ingen rolle på det.
2: Du vet ikke helt hva du, hva du er, hvilken rolle du har og så videre.
3: Nei, bare...
2: Husker du de curlingbuksene og det der, eller er du for ung
3: de
2: til det?
3: De var kule, de der rutete, ja. Rød og blå.
2: Ja, ja.
3: Fordi at de spilte med de OL i Årøy for ja. Å gjenskape det.
2: Ja.
3: Det var veldig kult.
2: Ja.
3: Det må de ha på nytt igjen, det var veldig kult.
2: Ja, da ble du inspirert. Er du sånn på mange ting? Kan du nå når du kommer til Indiana og de tar deg med på baseball eller American football? På, du åpen?
3: Ja, jeg veldig åpen for alt. Jeg veldig glad, sånn, jeg har spilt fotball og volleyball før, og egentlig speideren og turen, og jeg har prøvd veldig mye forskjellig, men jeg åpen for enda mer.
2: Ja, hva kan du si til andre mennesker som ikke så åpne som deg? Anne, jeg later jo som jeg det her litt grann hver dag, og så går jeg inn i skallen mitt igjen som en snegle. Men hvordan kan du si til andre for å være åpne som deg?
3: Min tanke liksom at folk rundt deg kan ikke se at du usikker. Folk rundt deg kan ikke se at du redd, så det bare å gjøre det mens man litt sånn redd, mens man ikke vet, bare gøtse. Og så blir det mer komfortabelt, det blir liksom innenfor komfortzonen din yeah. når du begynner å gjøre det.
2: Nydelig råd. Vet du hva? Da skal mann i hvit genser, blå mikrofon, guide deg, geleide deg bare bort til banen som mamma, hvis mamma hører på dette her, så skal du være trygg. Yeah. Og opp til den amerikanske ambassaden altså oppe på, ved siden av Makrellbekken, så lokalkjent er jeg.
3: Ja. Ja, det var der det var.
2: Ha det bra, og lykke til i Indiana.
1: Det litt sant som du sier, at noen ganger så blir du også guide, og guider folk videre til ambassaden, så det bra du ikke bare snakker på radio, men også en høflig mann med dine intervjuobjekter etter at du gått av lufta. For lufta den tilhører nå Bruce Springsteen, det her I'm on fire.
0: Hør på det her da. Nå kan vi alle være en slags indre guide for oss selv i egne liv, tror jeg. Se for oss akkurat.

0: Sjefen sjøl, vet du. Bruce Springsteen, I'm on fire. Litt av en type. Han har jeg fortsatt til gode å få oppleve på konsert, men det er jo helt sikkert ikke for sent. Han holder av koken, han. Men vi er altså flere som samles i dag. Jeg gleder meg til å kanskje treffe på både Kristina og Nina og Brynjul for broren. Og det er, vi er ganske mange nitimelyttere som valfarter ut ens i samme æren i aften.
1: Mm. Det fine med radio er at du kan gjøre ting samtidig, og nå drev jeg og tok en liten test på NRK.no for å sjekke hvor mye dyrere matvarene har blitt de siste 4 årene. Da er det en taco-kurv du kan fylle opp der, og så sto det liksom en anbefaling at det blir best med lyden på. Og oi, det er jo nydelig å kunne kombinere radio med å gjøre andre ting samtidig. Du trykker på cherrytomater.
0: Der, ja.
1: Mango. Var det så mye artigere, NRK, å ha lyden på? Dette er grunnen til at jeg aldri har lyd på mobiltelefonen min. Jeg hadde jo håpet at det skulle bli sånn, å, du vil ha lime.
0: Ja, eller litt annen lyd. For eksempel, nå tar jeg chili i min. Nei, samme lyd.
1: Nei.
0: Men jeg må ha rødløk, jeg må ha hvitløk, jeg må ha koriander, jeg må ha salat. Jeg tok med ananas også, for jeg synes det er godt.
1: Ja, det her minner meg om, NRK har jo også laget sånn Fantorangen-spill, som sikkert mange barneforeldre har opplevd. Der er det mer sånn, å, du skal ha mel! Og så skal du ha banan, skal du blande banan og mel? Det, sånn vil jeg ha når jeg fyller opp handlekurven din med diverse taco-varer. Ja. Så det var litt... Kommer det noen konklusjoner?
0: Jeg slang inn faktisk nachos og tacoskjell. Jeg var litt gæren i dag. Ja. Jeg er spent på hva denne her til slutt koster. Jeg liker å slenge litt kidneybønner opp i kjøttdeigen. Mais må vi ha. Snacks og godteri, det får vi vel hoppe over. Vi trenger ikke det i dag. Eller jo en liten øl, kanskje. Gullrøtter her
1: til 46,50 per kilo. Bruker du gullrøtter i taco noen gang?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Oi, nå!
1: Nå blir det artig!
0: Hva koster en kurv med taco i dag? Damn, 741,95 kroner hvis jeg tok med alle godsakene jeg hadde lyst på i dag. Det er 142,7 kroner mer enn for 4 år siden. Varen i posen din har blitt 24% dyrere. Her kommer kvitteringen også.
1: Jeg bruker bare å printe ut en sånn kvittering som kan komme ut av butikken. Jeg tar aldri hele den lange lappen lenger.
0: Men jeg ser jo her, sånn som jeg ofte tenker når jeg handler stort selv, Knut, at det at en hel ost på 1 kilo, for jeg kjøper alltid ost som er raspe selv, for det er jo billigere, den er jo noe mer, den kan jeg bruke i mange andre måltider, for den er jo 150 kroner av totalprisen på 741, da. Det er mange andre middager.
1: At tacoen blir dyrere de siste 4 årene, det... Det tror jeg vi kan slå fast. Og så er det vel de ulike ingrediensene som varierer litt i den.
0: Gullrøtter
1: tror jeg er billig da, men jeg synes ikke det skal være med i taco.

0: Zimmermann riper i lakken. Med mitt blikk så ser jeg ned på skjermen og gleder meg til, ikke til at 9-timen ferdig for i dag, men avslutningslåta hvis vi kan bruke det skal sende mange ut i en form for glede.
1: Vi kan si allerede nå at det blir svensk glede på tampen av toktet vi har vært på i dag, dere. Vi har vært ute og seilt land og strand rundt i Norge, vi har vært i Danmark, vi har vært i Spania en tur, for vi har vært i flere land, ja. Både gjennom folk vi har møtt på og alle som har sendt inn meldinger. Og vi her tilbake igjen i morgen, så blir det asparges
0: Mathistorisk torsdag. Asparges, faktisk.
1: Men nå litt svensk henne over huvudstämning.
0: Petra Marklund, skrev av Jocke Berg fra Kent, viktig for meg.

0: Klokka er 11 i nyheten handler det om renta, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for tallene for prisstigningen som kom i dag vil bety høyere rente, mener økonomer. Prisen her I landet steg med 3,1% fra mai I fjor til mai I år, det viser tall fra SSB som kom I dag. Dermed inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Og dette øker sannsynligheten for at Norges Bank vil sette opp renta, det sier sjeføkonom I Handelsbanken Marius Gonsolt Hov.
2: Og det spørsmål om når I første rekke. Nå det jo rentemøte som kommer til uken, og det en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta I ro da, men heller øke til høsten. Men det kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet I dag.
1: I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen legger de rettsoppnemte sakkyndige I dag fram sin vurdering. De to ekspertene har kommet til at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og mener også at det risiko for at han kan utsette andre for vold I fremtiden. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne I Sverige I 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. Til tross for krigen I Ukraina så bygger Russland opp militære anlegg langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene I Petsjenga nærmest Norge kan om få år huse 17 000 soldater. Oberstløytnant og hovedlærer I landmilitær teori, Amund Osflaten, mener de russiske styrkene raskt kan flyttes på dersom Putin ønsker det.
3: Så deres forse, sånn som de ser det selv, å kunne, at de I stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute med, I en eventuell konflikt.
4: Hadde NATO klart å matche det?
3: NATO kan matche det over tid, og det derfor tid så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men I den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO I stand til å matche det igjen mitt estimat.
1: Reporter her var Håvard Guldal. Om en time klokka 12 vil Sivilforsvarets varslingsanlegg teste tyfonene I hele landet I en felles nasjonal varslingsprøve. Samtidig vil politiet sende ut nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner I hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal. Men det altså bare en øvelse. Og dere I landsmøtet skal snakke om testament I dag, skjønner jeg?
5: Ja, alltid berett, det ikke det det heter? Jeg tror det kan være smart det.
6: Endelig de her. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde.

0: Ja, kjære landsmøte, for noen av oss er det lille feriepengeaften I dag. Mens I Portugal så er det Dia de Portugal, altså nasjonaldag. Og så vet dere, så er det årsdagen for da han Sigurd Munn ble drept av sin bror, Kong Inge. Han Sigurd og hans andre bror, Kong Øystein, de hadde nemlig konspirert mot han Kong Inge. Og fascinerende nok så heter jo veien rett ned for Tyholt her, Kong Øysteins gate. Og for de av dere som glad I digresjoner og avsporinger, så skjønner dere hvordan jeg havna der I dag. I dag så det også nøyaktig 100 år siden han Gaudi døde. Dere husker hvem han var for noen?
1: Ja da.
0: Dere har vært I Barcelona kanskje?
1: Ja da. Ja.
2: Han blir jo aldri ferdig
0: med
2: den kirka.
0: Nei, men han jo kjent for den lille kirka I Barcelona blant annet, og nå innvier paven det høyeste tårnet på Sagrada Familia I dag. Tror ikke det for tilfeldig valgt dato.
1: Nepe.
0: Nå, 140 meter eller noe sånt tror jeg den Vi skal holde oss her på Tyholt I to møter til før sommerpausen, og dagens sekretariat altså produsent Eli Bergman. Reporter Mai Reppen, hun har rapportering på Hverdagklubben på Lurveite. Og så sitter han Sven Biskold Sund og han Torfinn Borkhus her I studio I lag med.
2: Jeg bursdag I morgen, men jeg vil ikke ha noe fokus på det.
0: Nei, vi skal ikke ha noe fokus på det I det hele tatt. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og hvis du vil meddele dette møtet noen som, ting som helst, så finn du oss I appen som heter NRK Radio. Og da vil jeg få lov å si velkommen til møtet.

0: Og det var Kløver, det med bit av meg her I landsmøtet.
1: Ja, da du hører på NRK P1, og det nå sånn at 12% av dere som hører på, dere tenker ofte på Romerike. Mm.
2: Ja, da både karer og kvinnfolk samlet her, Jon Reit.
1: Ja. Ja. Mm. Og dette vet jeg, for det inne I appen NRK Radio så har vi et avstemmingsverktøy, eller en, vi kaller det jo for statistisk ruralbyrå, hvor vi tar tak I litt sånn uviktige saker. Mm. Og der det jo nå ut en ny ting du kan mene noe om. Vi har laget en liten avstemming, en poll, som man sier på engelsk. Har du bursdag I morgen?
2: Oi!
1: Ja, da kan man svare ja, men jeg ønsker ikke noe fokus på det. Ja, og jeg skal feire en hel uke. Eller så kan du svare nei.
0: Og gjøre litt andre ting også.
1: Mm. Oh, ja.
2: Det var alternativet.
1: Ja. Ja, ja. Ja, men jeg ønsker ikke noe fokus på det. Jeg har fått en stemme.
3: Ja, hejsan, det tror jeg.
2: Takk med. Endelig.
1: Herlig. Takk.
3: Hoppig.
0: Hei, Trude.
3: Hei, hei.
2: Hei,
0: hei. Hvor det står til med deg I dag?
3: Jo, vet du, jeg har det så fint.
0: Oh,
3: veldig fint innevær for oss som holder på å regne bort totalt her I Trøndelagen.
0: Ja, det har du rett I. Det var også det jeg tenkte når jeg kom inn på jobb I dag. Åh, det var veldig fint egentlig bare å være inne I dag.
3: Ja, ja, ja, visst det.
0: Ja. Oh, så du har ikke noen store planer du går glipp av å gjennomføre da?
3: Nei, slett ikke. Slett ikke. Jeg jo profesjonell pensjonist, så jeg akkurat hva jeg vil.
1: Åh, du profesjonell pensjonist?
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Herlig. Hvilket lag representerer du?
3: Hvilket lag? Hva du tenker på da?
1: Nei, altså, det jo ofte sånn at når man profesjonell, så kjører man kanskje sykkel for Uno X, eller man spiller på Manchester City, og du sier at du profesjonell pensjonist. Det noe profesjonell pensjonistlag du representerer, eller representerer du bare deg selv?
3: Nei, da representerer jeg meg selv, ja.
1: Du gjør det, ja, ok, ok.
3: Ja, ja, ja.
1: Og du
3: mest mulig ut av livet, laget, kanskje.
1: Mest mulig ut av livet, laget, ja. Ja. Hva heter du Trude til vanlig, eller har du flere navn?
3: Nei, jeg har flere navn. Det veldig mange som kaller meg Randi.
1: Ja, Randi,
3: ja. Ja, det jeg også.
0: Trude Randi I dag, da.
3: Ja. Ja, det blir det I dag nå. Ja, det det helt klart.
0: Hva gjør du da for å få mest ut av livet?
3: Nei, altså, jeg jo så heldig at jeg har et par barnebarn, og så jeg veldig glad I musikk. Jeg spiller jo I korps, pluss en oppgang.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
3: Så mye musikk, og ja, les litt bøker. Masse bøker, egentlig.
0: Ja.
3: Og litt sånn forskjellig håndarbeid og ting og tang, og gode venner har jeg en helt lass av gode naboer, og så har det veldig, veldig godt.
0: Ja.
1: Hvilken bok vil du anbefale til norske folk I dag?
3: Oi, Anna. Shantaram, kanskje?
1: Shantaram, ja.
2: Det en klassiker.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva det slags bok?
3: Det noe litt sånn eventyr, science fiction for så vidt, men også en reisebok om en person som ja, livet han lever og alt han opplever underveis.
0: Ja,
3: hvordan motgang kan snus til noe positivt og I det hele tatt?
0: Ja, nettopp. Shantaram altså.
1: Shantaram, den, ja. Det den som skrevet av en som var I fengsel, og så ble boka stjelt, og så måtte han skrive på nytt, eller hun ble ødelagt, eller noe sånt? Det mye historie rundt boka.
3: Det kan nok stemme, faktisk.
1: Ja.
3: Ja. Ja, ja.
1: Hvor det Trøndelag du holdt til?
3: I Trondheim.
1: I Trondheim by?
0: Ja.
3: I Trondheim by, vet du. Ja da.
0: Herlig, herlig.
1: Ja, da kondolerer vi med været da.
0: Ja.
3: Ja, nei, men det går over.
0: Ja, det gjør jo det.
3: Det jo og så jo greit å få noen til vatten for oss, så vi slipper å holde på vannblomster og sånt selv.
0: Nettopp. Hør på Trude Randi. Du sier det veldig bra. Det her helt utmerket. Det ser du har både levert oss adresse og t-skjort og alt sammen, så det skal komme I posten til deg aldri så snart.
3: Ja, tusen hjertelig takk. Det blir stas.
1: Har du bursdag I morgen?
3: Nei, jeg har gjort det da. Jeg har bursdag en dag I året, men det ikke I morgen, nei.
0: Vi har jo ikke fokus på folk som har bursdag I morgen, vet du. Så, sånn det. Men det var en riktig god dag I Trondheim, Trude Randi.
3: I like måte.
0: Ha det.
3: Ja, ok, ha det, ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det press nå, og Lizzie I lag var det med Dirt, og du fikk den her I landsmøntet, dette NRK P1. Og nå klokka straks 11:30. Hvis du har noe fore, så kan du vite det.
1: Jeg har faktisk noen, noen dørkarm og noen vinduer på hytta jeg må fore. Jeg testamenterer bort... Høres jo veldig alvorlig ut dette her da ja. Men det jo dagens tema hos oss jo hva kunne du tenkt deg å testamentere bort? Jeg testamenterer bort radioen min Til nevøen min Så han kan videreføre tradisjonen Med å høre på landsmøte Hilsen Og denne referansen tar jeg ikke helt Hilsen Televimsen
0: Ja, det noe barnetevegreier tror jeg fra litt tilbake I tid
1: Ok.
0: Hvis jeg ikke tar helt feil.
2: Ja, jeg har hørt om Televimsen, ja, men jeg har ikke noe... Jeg tror det fyr I titten teg, for å si det sånn.
1: Televimsen navnet på en dukkefigur modellert av Ingeborg Gude, brukt som animasjonsfigur I innslag på NRK Fjernsynet, skapt av Ivo Caprino.
0: Så
1: dette vår, altså vår gode gamle kollega, Televimsen. Ja.
2: Kristian har testamentert bort levra si. Det underskrevet på en serviett på en fortausrestaurant I Valencia.
0: Nesten litt sånn som romerne det, kanskje.
2: Ja, jeg gir bort den levra her. Den har et langt liv foran seg.
0: Ja, og Werner sier han tenker ikke så alt for mye på romerike, men han tenker ofte på hvem de folkene som leser sin promo og jingler hos NRK Hvem dem?
1: Oi!
0: Innimellom så det jo kjente stemmer som Ronny Brede Aase eller Jonas Bergløv, men hvem for eksempel hos som har så mye å si om landsmøtet?
1: Ja, det kan jeg fortelle.
0: Ja.
1: Det jo en ekte legende. Mm. Det var hun som gjorde at jeg rett og slett fikk jobb I NRK.
2: Det. Ja, det vil jeg tro.
0: Det sant?
1: Jo, på en måte, for når hun slutta I P3, så fikk jeg jobb der når hun begynte å jobbe I P1.
0: Mm.
1: Og hun som leser veldig mye av de tingene våre jo da Line Forsmå.
0: Ja.
1: Mm. Men disse her, for eksempel denne Trude-beskjeden du nettopp hørte, ja. Den jeg leste av.
0: Ragnhild Sleire-Øyen.
1: Som en legende.
0: Ja.
2: Mens Espen, han har testamentert bort sin inngrådde stortånegl til medisinsk forskning. Den har så langt vært aktiv I 41 år.
0: Ja,
2: ja det, og det her det jo noe triks, Espen, hvis du ikke har prøvd det. Så det her, jeg lærte jo det I forsvaret for å unngå inngrådde tånegler. Legg en liten bomullstott inn under hjørnet på tånegleren. Bare en liten bomullstott,
0: ja.
2: Så du får et lite løft.
0: Ja.
2: Det var triks.
1: Ja, så det funker.
2: Ja, det funket på meg I hvert fall, men det mulig at Espen har hatt den her I 41 år, og at den har rukket å bli så inngrådd nå, at bomull ikke hjelper lenger.
0: Nei.
2: Da det godt å få testamentert den bort, tenkje.
1: Jo, det
2: den andre tærker over det ansvaret.
1: Ha papirene I orden.

0: Frida Amundsen fikk du der, Hjem igjen.
1: Svinger den.
0: Ja, det veldig fin den. Ja, ja.
1: Torfinn,
2: mm-hmm.
1: Elin,
0: ja.
1: Her det klart for quiz-trening.
3: Helårslabyrint.

0: Trene på quiz, og i påska så har jo NRK et legendarisk program som heter Påskelabyrinten, som først ble ledet av Viggo Valle i en svært kort periode, mens de siste årene så har jo du tatt over stafettpinnen.
1: De siste årene, ja.
0: De siste to årene har Torfinn tatt over.
2: Det blir flertall nå, ja.
0: Og det er veldig viktig for oss her i landsmøtet å holde Torfinn i god quizform. Det er kjempeviktig, sånn at du neste påske kan levere quiz av ypperste kvalitet for å hedre Viggo Valles fantastiske påskelabyrint. Og nå skal dere få en oppgave.
2: Ja.
0: Og det, i denne quizen her, så er det ikke lov å google selvfølgelig.
1: Nei.
0: Men det er lov å notere, og det er lov å snakke sammen og samtolke. Spør gjerne en venn, saml gjerne noen kolleger rundt apparatet på jobb, hvis du har det, eller i lunsjpausen, eller hvor du nå er. Hvis du er alene, så er det, ja, vil jeg si det er lov til å google litt etter hvert, hvis du står helt fast, okay. Hvis du trenger hint. Ja. Nå får dere oppgaven kun en eneste gang, så vi hører veldig godt etter, og så får dere fasit om cirka 5 til 6 minutter, så dere har god tid til å tenke.
1: Ja.
0: Ok, er dere klare?
2: Ja.
0: Foran deg i labyrinten står en langhåret mann. En sortkledd mann. Dette er en av Norges største nålevende musikklegende. Et ikon. Et ikon med C. Han sier at han har mange andre interesser enn musikk, både edle dråper og eksklusive biler. Han sier for at du skal komme deg videre i labyrinten, så må du finne fram til fornavnet til hans navnebror. Eller navnebror og navnebror, fru Blom. De har ikke samme navn, men de har et navn som betyr det samme. En annen seierherre. Han vant Premier League, har kallenavn Jøken, drakta til Henry og skal grave gull i USA 30 år etter Brolin. Hvilket fornavn har Jøken, sier ikonet med C.
1: Oi.
2: Oi, det, var, det gikk fort.
0: Ja da.
2: Premier League.
1: Ok.
0: Har du appen NRK Radio, så kan du spole tilbake.
2: Ja, men det har ikke vi akkurat nå.
0: Du må spørre Torfinn.
2: Ja, da har du rett til.
0: Eller Torfinn må spørre det.
2: Ja.
0: Men dette skal da klare.
2: Ja, ok. Skal jeg kjøre litt musikk så vi får tenke?
0: Ta litt tenkemusikk, du.
2: Det blir Tom Hell.
0: Det blir Tom Hell, ja.
2: Ja.
0: Gode

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Det

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Det var Knut Anders Sørumde, litt nærmere deg.
2: Selveste.
1: Ja.
2: Han jo da gudfaren av en musikksjanger som heter Toten Soul.
1: Åja.
3: Toten Soul,
2: Toten Soulens far, vil jeg si, Knut Anders Sørum. Og hvis du spiller hitstar, så kom denne låta her faktisk ut i 2024.
3: Ja,
2: ikke sant. Så ikke la deg lure at han var med i Grand Prix i 2004 og sånn.
3: Nei.
2: Toten Soulens far ga ut en kjempeskive i 2024.
3: Okay. Ole Petter spør hvor jeg kjøpte potetåkeren som oss planta i helga, Hageland i Åfjorden. Det tror jeg ikke, Ole Petter. Jeg tror det var på felleskjøpet.
1: Det er semantikk der, er det ikke det da?
3: Ja, men det var fruen som hadde leine, men det var Columba. For den som er interessert i poteter.
2: Columba-potet?
3: Ja, kjøpte Columba-potet i helge, men gjorde det jo, så var alle glad.
2: Viktig melding er jo det, nesten bare tull i dette programmet.
1: Ja.
2: Men viktig melding, Elin, hva skjer nå?
1: Nå kommer det en låt, og så kommer det til ul overalt, fordi at klokka 12 så testes det her nødvarslingssystemet vårt. Så etter at Bendy ikke er ferdig med å føle sånn her, så blir det uling og nyheter. Men det er bare øvelse, viktig, folkens.

0: Bendik, hva det med føles sånn her. Åh, skal vi se. Ja, der var klokka 12, og det ula rundt omkring. Vi skal til nyheten nå her. Bare prøve å få startet, stoppet litt av lyden her. Får vi til det? Det overalt et lyd nå. Ja. Klokka 12, altså, i nyheten så handler det om Marius Borg Høyby, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for lagmannsretten har bestemt at Høyby ikke skal løslates fra varetekt. Men først en beroligelse, det piper som du sier. Nå klokka 12 tester nemlig Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Det en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon så betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Og søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser og sosiale medier. Men i dag så er dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det forteller reporter Dennis Ravdal.
2: De vurderer belastningen det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes enn den er for andre innsatte som har familie som er i alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
1: Og Høyby og hans forsvarere, de sier at de vurderer å anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett. Forsvaret stanser bruken av forsvarets kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen er at skjorta mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land, og forsvarsmateriell sier de jobber med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv i dag. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Og jeg gjentar at Sivilforsvaret har testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette er en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr det at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag er det bare en test. Ja, Torfinn, Sven og Elin, dere skal ha gjett boka konkurranse, skjønner jeg?
0: Det er viktig med litt bøker i livet også, vet du, Tom, så vi må sjekke litt bokinteresse og hva lytter kan etter hvert. Men først er vi på Don Henley, det her er The End of Innocence i radioen din, NRK1, der er landsmøtet.
3: Dette er en test av nødvarslinger fra NRK, med gjentek dette er bare en test. Dette er en test av nødvarslinger fra NRK, med gjentek dette er bare en test.

0: Och det var Don Henley sin The End of Innocence. Du fick den här i landsmötet NRK P1. 12:08. Nödvarslan har Jomasa färdig och det var alltså bara en pröva. Ingen som hadde lyst til å si noen ting. Har det sett å trykke inn på sine mennesker? Ja, vi har jo snakket om både en og de andre dag. Men jeg ser, Torfinn, du får jo skryt for at du har kjøpt settepotet på felleskjøpet. Det er viktig å bruke sertifiserte settepoteter. Hilsen potetbonde Lene, så hun vet jo hva hun snakker om.
1: Jo, men du, det, er ikke noe, det er ikke noe alternativ, har jeg skjønt. Du kan ikke drive og plante potet du har kjøpt i butikken, nei.
0: Nei, det er flere grunner til det. Det er kanskje ikke dyrket her i Norge engang. Da, med andre ord, så den tåler kanskje ikke vårt klima så godt, så du ikke får så godt resultat. I tillegg så kan den ha med seg sykdommer.
1: Ja, ja, ja. Og det er jo sykdommer, og så er jeg mest redd da.
0: Ja, ja, absolutt. Det, ene var, det første var det bare for egen...
1: Den lille flekken min, skal ikke, at ikke den skal gi så mye avkastning, det har nok ikke så mye å si. Det er jo artig bare å prøve seg. Jeg har aldri vært potetbonde før.
0: Nei.
1: Så eller, ja, det ble oss å sette poteter i fjor da, men... Men det var det fruen som styret meg. Denne her gangen så var jeg litt mer involvert. Og så hadde jeg brukt en urgommel gjødningsmetode. Og så var han i fjæra og hentet tang som hadde lugget og på en måte vorte en slags kompost til seg selv.
0: Det skal være helt fantastisk, som gjødsel her har hørt.
1: Ja, så det var, det gikk for seg i helga altså.
0: Ai, ai,
1: men oss berga nesle-larvene.
0: Ja.
1: Så og jeg bare undersøke at oss raserte ikke brennesle-kratte akkurat der det var larver da.
2: Så det så... men rundt jo.
1: Men rundt til alle andre brennesler.
2: Nei, det var, altså, det var jo veldig stille her i sted.
0: Ja, for du har fått litt sjokk.
2: Jeg satt og leste denne meldingen fra potetbonde Lene. Tusen takk for at du kjøpte settepoteter på felleskjøpet. Viktig å bruke sertifiserte poteter.
0: Ja.
2: Og jeg har jo tenkt på at jeg skulle lage potet selv, og jeg hadde gledet meg at jeg skal legge potet. Jeg skal bare kjøpe noen poteter på Coop-en, og så skal jeg legge de i vinduet på hytta, og så når det begynner å komme sånn knolle på dem, så skal jeg hive de i jorda, så skal jeg få meg noen poteter. Men nå sier det at det kan spre seg sykdom, men jeg skal jo gjøre dette på hytta. Jeg har jo ikke en nabo i en kilometers omkrets.
0: Det er alt for lite. Du skal uansett, du kan jo ødelegge jorda for veldig mange. Jeg husker ikke nøyaktig hvor stort området er, men vi driver nemlig å sette potet vi også.
2: Men hvordan sprer denne sykdommen seg?
0: Eller, kanskje Olena kan svare på akkurat det, for der kjenner jeg at det er ikke noen av oss som har akkurat den kunnskapen.
2: Men tusen takk, Lene. Nå redder du antageligvis hele Trøndelag for smitte, for jeg hadde tenkt å bare hive ut noen greier jeg fant hjemme. Bare rett i jorda.
1: Ja, det er jo jordbærbygda Lensvika. Du har hytte i, så du kunne jo risikert å ha ødelagt jordbæravling.
0: Altså, jordbær trenger ikke mer stress i år, tror jeg.
2: Jeg kunne ødelagt Lensvika. Ikke stolte jordbær-tradisjon med å bare uvørtent plante noen potet jeg fant i bilen.
1: Da hadde du ikke kunnet vore på den hytta da mer, kan jeg si. Jeg bare har stått utenfor den med høygafler og fakler.
2: Jeg hadde ikke blitt landsforvist, jeg hadde blitt lensforvist.
1: Lensforvist! Let's go, girls.

0: Nei,
1: ja. Gud, for en låt!
0: Det er fantastisk. Shania Twain altså, Man I Feel Like a Woman fikk du her, sikkert ganske mange som spilte ihjel det omtrent en platte der den kom.
2: Det håper jeg.
3: Er det til Toten Soul, eller er det Honky Tonk, eller hva er det sjanger er det egentlig?
0: Det er country, jeg da.
3: Nei, men er det ikke country?
2: Kanskje det country tonk eller noe sånt?
3: Country tonk!
2: Det blandings innom noe annet. Wow.
3: Nei, vet du det, så ta kontakt I appen NRK Radio.
2: Ja. Folkens, hver eneste dag så kan oss bla opp I en bok. Begynne å lese og forsvinne inn I et univers som oss delvis logger selv I fantasien vår. Mm. Og det helt uvurderlig. Pulsen senker seg, og oss tenker nye tanker som oss ikke hadde tenkt før. Og I dagens samfunn så vil jeg faktisk si at det triks å alltid ha en bok tilgjengelig, slik at den ikke automatisk går til skjermen. Dessuten så stiller du sterkere I enkelte radiokonkurranser. For I gjettboka kan du nemlig vinne landsmøtet sitt heimelogg og bokmerke, for å helle styr på hvor du var I litteraturen din, og du kan vinne veskebæreveska, som en veske, faktisk, I form av et handlenett. Men det veskebæreveska vår.
3: Jeg kan jo by på et mitt bokmerke som jeg lagde selv. Hvis du ønsker
2: du ditt eget bokmerke.
3: Ja, men da må du skrive det. Ønsker også svensk
2: bokmerke.
3: For da må jeg mye styr, men det er mulig.
2: Det fint for det at jeg har nemlig tenkt å trekke to vinner I dag.
0: Oi.
2: Jeg har tenkt å trekke en vinner som tar feil for den boka jeg skal lese for I dag. Hvis du tar feil, så har du kanskje ikke lessen. Så den kan du skal få, da kan du vil ha den I posten.
3: Ja, lurt. Okay.
2: Mens den som har rett I dag, har jo sikkert leseboka, og trenger dermed ikke den boka, vil da få en annen bok. Og da kan du ta ditt heimloggerbokmerke inn I eit av dem, og ha landsmøtes I offisielle heimloggerbokmerke.
0: Det avanserte saker, folkens.
3: Ja. Så her kan det lønne seg å svare feil.
2: Det kan faktisk det, da får du boka jeg leser fra I dag I hvert fall. Eller kan hende hvis du blir trekt ut da.
3: Herlig av London.
2: Ja. Så nå gjør jeg det alt. Jeg fyrer opp I peisen, jeg tenner et lys, og jeg blar opp I en norsk bok som ikke kom ut nå nylig. Og om du skjønner hva jeg bokte, eller ikke skjønner hva jeg bokte, så kommer det innsendingsinfo etterpå.
4: Gjett boka!
5: Gjett boka!
6: Gjett boka!
7: Gjett boka!
2: Christian von der Hall var fornøyd med seg selv der han satt I en fluktstol utenfor Victoria Falls Hotel. En kellner hadde akkurat brakt ham en Carlsberg, og nå satt Christian med hånden rundt det kalde glasset og så utover dampskyen som svulmet opp over regnskogen noen hundre meter bortenfor terrassen. Han pustet ut, dypt og tilfreds. Dette var livet. Bare sitte her og la øynene hvile på disen over stedet der Zambesi-floden plutselig styrter over 100 meter ned I et inferno av klipper og vannmasser. Dampskyen, som David Livingstone hadde betegnet som engler I flukt første gang han så den, dannet stadig nye former. Tre små propellfly kretset rundt der oppe. De surret som bier rundt sukkerspinn. Om et snaut kvarter var det hans tur som en avslutning på den ukelange turen for ledelsen I Scandinavian Media Group skulle alle sammen opp I et slikt fly. For, som det het I teambuilding-brosjyrene, å danne seg et overblikk over strykene de hadde boltret seg I dagen før. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding I NRK radioappen for å delta I konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Ja, det var Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge og deres nye VM-låt Sammen for Norge. Elins lille lyttehjørne. Ja, velkommen til Lyttehjørne.
1: Takk for det.
0: Egentlig en fortsettelse av gårsdagens tema som, altså da snakket vi om første CD og sånt, og dere fikk blant annet høre på min som var disse soft rock symfonigreiene til London Symphony Orchestra.
2: Det er jo helt
0: og i dag, ja, og i dag så er tema, apropos der å diskutere sjanger og sånn, i dag er tema orkesterpop.
2: Orkesterpop.
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Jeg vet ikke hvor mange som opererer i akkurat den sjangeren, men det gjør i hvert fall han som jeg tenkte å presentere for dere i dag, nemlig han Cody Fry.
2: Han Cody Fry?
0: Ja, sønn av orkesterkomponisten Gary Fry. Og han Cody, han ble kjent for det amerikanske publikum da han var med i Idol der borte i 2015. Han kom sånn topp 48 eller noe, så ja.
2: Har du ikke verst det i hele USA?
0: Nei, da har du rett i. Han har hatt hits på TikTok, det er jo en vektig greie disse dager, og han har også blitt nominert til Grammy to ganger. Og det var vel det kanskje det vil si, plassere han litt der oppe. Første gangen var for hans arrangement av den låta her.
2: Ja.
0: Jo, Beatles-låta Eleanor Rigby, som har fått et nytt arrangement av Cody Fry, som han altså ble Grammy-nominert for. Og den andre gangen var for et arrangement han gjorde av Paul Simon sin The Sound of Silence. Og når vi nå hørte på Eleanor Rigby, så skjønte dere kanskje hvorfor han kaller det her for orkesterpop. Det er svært. Ja. Dere hørte jo allerede litt av orkestret. Og nå har han gitt seg over i det vi må kalle for symfoniland. Han har nemlig kalt sitt aller nyeste prosjekt for en symfoni, og jeg kan på et vis forstå hvorfor. Han har komponert fire satser, det har gjerne en symfoni, og selv om han har komponert litt sånn fritt utover de vanlige reglene for en symfoni, så ja, han kan jo kalle det hva han vil. Første sats i en symfoni bruker å være rask og livlig. Den andre satsen er den rolige. Det er gjerne der vi hører de kjente, fine, nydelige temaene. Tredje satsen er gjerne menuett eller scherzo, og dansbart, som vi forstår av de titlene. Og så har du den raske og energiske fjerde satsen, finalen. Og vi skal høre siste del av fjerde satsen på Cody Fry sin nye symfoni, og den er i hvert fall energisk og mektig, så jeg vil si dere har noe å glede dere til. Og har du muligheten til å enten skru opp anlegget ganske så bra, eller kjøre hodetelefoner med god lyd, da vil jeg anbefale det. Men denne symfonien til Cody Fry, den heter da The Unlikely Mariner, og prosjektet er en blanding av en symfonisk EP i fire satser, en visuell opplevelse og en kortfilm. Moderne komponister har altså lært seg hva de må gjøre, trykk på slags knapper for å nå ut til folket. Verket heter altså The Unlikely Mariner og handler om en uerfaren mann som seiler ut på havet for å rømme fra fortida, men så oppdager han de uforløste traumene hans de har sneket seg med på reisa. Okay. Kan ikke røpe deg selv, vet du.
1: Båten, ja.
0: Ja, ja, ja. Det er fra stille sang med bare piano til digert orkester og en nydelig isk-inspirert vise som går gjennom det hele. Jeg lurer på om det var et orkester på cirka 70 stykker da det her ble framført. Jeg tenkte vi skulle høre oss knappe to minutter av herligheter. Jeg har blitt helt betatt, som dere sikkert skjønner, for jeg tror nok dette er den perfekte brobyggeren mellom boyband og klassisk musikk. Med andre ord, helt perfekt for meg. Dette er fjerde sats, del 2 fra Cody Fry's symfoni The Unlikely Mariner. Denne delen heter Softly to the Sea, og ups, starten er ganske kraftig, så har jeg sagt det.

0: i mig.
1: Det var en trygg skøde med sin våpendrager, mens vi har litt interessante lyd her.
2: Vår egen våpendrager, Torfinn Borkhus, driver på å omøblere studio her.
3: Det mikstativet her, det, har du klart merket at det sklir den veien?
1: Ja. Jeg prater, du leste det fra bok, så får det forbi.
3: Jeg må sitte hele hånda på den nå. Det er unger som bruker studio her iblant, og de kan ikke bruke en mikrofon.
2: Det er jo influenseren Tora som har brukt studio før oss.
3: Jeg vet.
2: Han kan ingenting, Tora.
1: Nei, akkurat det der burde vært filmet, altså, for det var veldig artig å se at du leste boken som måtte flytte på det sakte.
3: Ja, det foregår en del, det er en del visuell humor også i landsmøtet.
2: Ja. Vi driver på med Gjett boka.
3: Ja, stemmer.
2: Og i dag var det veldig gøy, for i dag gjorde du noe smart, Torfinn. Du sa at i dag vil du belønne de som svarer feil, og det er noen som har skrevet de det. Ikke Bibelen, det vet jeg, men det svarer det likevel, for de har lyst på premie, og jeg vet ikke boka, men kan gjette på kjøkken av Lars Saabye Christensen, skriver Liv Larsen. Jeg vil også gjerne ha bokmerke til han Sven, har forresten akkurat vært på biblioteket og lånt med to nye bøker.
1: Ja.
2: Kan ikke komme fort nok hjem og begynne å lese. Elsker det!
1: Og det er så artig når vi den følelsen der.
2: Ja.
1: Bare, ikke snakk med meg, jeg har ikke tid til å prate med
2: deg. Hjem og lese.
1: Ja.
2: Jeg har funnet fram et av mine favorittbygg i Norge, og det er Finnsland Bibliotek.
3: Ja.
2: Okay. Der kommer jo vår alles favorittforfatter Gaute Heivoll ifra,
3: ja.
1: Okay.
2: Som du har intervjuet flere ganger.
3: Kjører man ifra biblioteket?
2: Altså, han kommer fra Finnsland. Og på biblioteket på Finnsland så står det et sitat av Gaute Heivoll.
3: Ja.
2: På veggen, stor skrift, vekten av bøker under armen når man har samlet det beste og bare vil hjem for å lese.
3: Det er en fint, det er god situasjon å være i.
2: Ja, perfekt. Så hvis du er på bilferie i sommer, dra innom Finnsland bibliotek, kan jeg anbefale.
1: Ok.
3: Ja, det las jo litt ifra den boka her, det var jo noe, virket som det var en person som var på noen slags sånn inspirasjonstur for Scandinavian Media Group. Altså det var folk som var veldig rask på avtøkkerne og foreslo noe Hamsun-litteratur.
1: Det er så mye Hamsun som foreslo.
3: Ja.
1: Men du sa jo noe om team, nei, hva var
3: det
1: du sa?
3: Ja, det var teambuilding.
1: Ja, det tror jeg ikke han hadde hørt om.
3: Ja, det var noen som foreslo at det er boka Faren til Emilie Lønneberget las til kona si på sengkanten hver kveld, som heter Norse Kings, fra vikingtiden til Svartedauden, år 800-1387. Godt forslag.
1: Ja.
3: Werner mener det må være stolthet av fordom.
1: Ja.
3: Og Jane Austen drev vel en del med teambuildings, ser jeg for meg.
2: Ja. Nå begynte, det er veldig interessant, nå begynte teambuilding.
1: Sikkert 1984 ser jeg for meg borte i USA.
2: Jeg lurer på hvem som var de første.
3: Ja. Det, Elina foreslår boka Dr. Livingstone, I presume. Det er vel et sitat fra en annen bok.
2: Ja, men dette er jo, det er jo i samme geografiske traktene da.
3: Eva mener det var Ole Brum og vennene hans, eller hva sikkert, den driver med teambuilding stadig vekk.
1: Jeg elsker denne kreativiteten altså.
3: Ja da. Don Quixote foreslått. Ja, nei, det var ikke noen av dem.
2: Like best Donkey Boy.
3: Donkey Boy. De reiser rundt og kjemper mot hits, imaginære hits. Nei, men også trekk du to godeste. Bjørg som vinner i dag. Bjørg fra Skjetten, hun skriver Henrik Langeland, kolon, Wonderboy. Det er riktig.
2: Riktig.
3: Det var Wonderboy og la seg fra i dag, og den som da skal få, for Bjørg, hun feier annen bok i posten.
1: Ja.
3: Men den som skal få Wonderboy i posten, det er Nina, for hun skriver «Denne har jeg jo ikke lest, så da må jeg bare gjette på Brenn siste brevet. Denne fikk jeg rett på i fjor sommer, men ingen premie!»
1: Oh.
2: Oi!
3: Hilsen Nina, i Vennesla. Du, hvis du hadde rett, altså Nina fra Vennesla gjettet jo rett på Brenn siste brevet, som da er
1: Ropstad.
3: Boka til Erlend Ropstad, som vel også er fra Vennesla. Om jeg ikke tar helt feil.
2: Det er helt riktig.
3: Så hvis jeg har bommet, blingsa og ikke sendt det gave i fjor etter at du hadde rett i gjettboka i fjor, Nina, da skal du få dobbelt bokpremie. Du får da Henrik Langeland sin Wonderboy, og så får du en annen bok, og i tillegg i posten som plaster på såret. Du skal få med et plaster på såret og forresten.
1: Ja.
2: Nå kommer sikkert til å få masse sinte meldinger sånn, ikke fra Vennesland, han er fra Laulandsmoen!
3: Ja, ja.
2: Eller Kvarsnes, eller noe nærheten av Vennesland, takkigvis.
1: Ja, men da spiller vi musikken til Elinor, og så skal vi dobbeltsjekke, så har vi svaret når vi er tilbake.
3: Hør på den siste her, fra Merete. Hun foreslår, kan det være biltema-katalogen? Eneste boka mannen min leste.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Post Malone vi hører her. Wow, heter låta hans. Og før det så var det Dagny sin, nei, unnskyld, Elinor sin Grand Prix vinnende låt du fikk her I NRK P1. Og la oss bete. Men nå, Mai Reppen, hei.
1: Hei, hei.
2: Hei, sånn.
0: Siste nytt fra Hverdagklubben. Vi veldig klare for det, altså.
1: Ja, vil dere ha svar med en gang, eller skal vi ta det til slutt?
0: Om hvor mange som med?
2: Vent litt. Ja. Nå vil jeg ha svar. Nå vil jeg ha det.
0: Mm. Ok, han sender klar nu.
1: Ingen som har gitt seg. Og vet dere hva? Jeg begynner å bli litt sånn bekymret, fordi at det jo noe som heter å være avhengig av sånn streak, eller ja. Rekke, ja. Som vi sier på norsk. Mm. En sånn digital adferdsavhengighet, I dette tilfellet en telefonsvarer. Mm. Og du får da, det kjennetegnes av sterk tvangsmessig behov for å opprettholde en sånn ubrutt rekke.
0: Ja.
1: Og sende da daglige meldinger. Ja. Gjerne litt som, ja, hva skal jeg si, uten innhold, intetsigende bilder hvis det hadde vært Snap. Så jeg vet ikke, kanskje vi begynner å bevege oss I retning som vi ikke aner konsekvensene av. Sven, det her kan jo du mye om digital avhengighet.
2: Altså, det jo egentlig grusomt det vi gjør her nå. Vi har utsatt 10 mennesker for sterk avhengighet av vår telefonsvarer.
0: Mm. Men det var jo det som var mål også, var det ikke det da? Det hele ble startet.
3: Og så visste jo egentlig ikke hva det kom til å ende med, hvor lenge det kom til å være.
0: Nei, sant.
3: Det var litt sånn, det var et eksperiment på en måte, og nå ikke... har det jo vært mye klokere.
0: Ja. Voksne folk ikke bedre enn ungdommen, nei.
1: Nei. De veldig dedikert, vi kan jo høre litt, plukke ut noen få I dag da.
0: Ok.
4: Vel møtt til det som kunne vært et lille bursdagsmøte I hverdagsklubben I dag. Men Arne Kristian respekterer selvfølgelig at den nærmest selvutslettende programlederen I sekretariatet ikke vil ha noe som helst blest om morgendagens begivenhet. Så det får bigås I stillhet. Det skulle jo bare mangle, men uansett, ha et godt møte alle sammen.
5: Hei hei, det Ingrid fra Rønnskog som ringer. Klokken nå 1:00, men jeg må fortelle noe morsomt som akkurat skjedde. Jeg skulle gå og legge meg, og så klarte jeg å skrape leggen bort I en sånn håndtak med en skuff.
2: Efter.
5: Så jeg måtte ned igjen og finne meg et plaster.
0: Åh, såpass.
5: Og hva fant jeg der? Jo, nemlig et plaster fra landsmøtet. Og ikke bare det, men da jeg åpnet den plasterinnpakningen, da, så kommer det altså et gullglittrende plaster til syne. Så nå går jeg til sengs pyntet med et gullglittrende plaster på leggen.
6: Hei, Oddbjørn, hei.
2: Hei.
6: Så lurer jeg på en ting. Hvor blir det seilert bløtkakeren din løste? Er det I Håkemannsøen? Er det på Tyvark?
7: Nei, god morgen, landsmøte.
2: God morgen.
7: Det godt Pål som sjekker inn I hverdagsklubben.
2: Ja.
7: Det blir innført et nytt regime I Indre Billefjord fra og med I dag. Jeg har funnet frem landsmøtetreskjorta og veskebæren. Og så fra nå av så det sånn at når det landsmøte på radioen og jeg hjemme her og hører, så skal det altså være, skal jeg ha på meg landsmøtetreskjorta. Det må da være ordentlige landsmøter. Man kan ikke gå her rundt I lumpen og se ut som en lasaron når man hører på landsmøtet. Hva har dere tror om det?
0: Jeg synes det helt magisk ut da. Å gå rundt I lumpen, det har jeg ikke hørt på mange år.
1: Det betyr.
2: Ja, hva lumpen du?
0: Da går du rundt I slaskklærne dine, rett og slett.
2: Ja, du gjør det. Ja, du ikke naken, altså.
3: Nei. Klan.
0: Ja, du har ikke pyntet den, også, da går du I lumpen.
3: Hei med klan.
2: Jeg elsker å gå I lumpen.
0: Ja, jeg også.
1: Men begynner det ikke å bli litt sånn kult og sektaktig det her, da?
3: Ja, nå skal jeg avslutte om jeg vikker. Nå jeg jo ferdig. Ja. Neste vikker jeg jo ferdig.
0: Ja,
1: jeg begynner jo å bli avhengig
3: også. Ja, jeg vet. Det derfor oss må avslutte meg, for du begynner å få den der avhengighetstegnen nå.
0: Ja, det var første hint om at den klubben går mot avslutning I hvert fall.
3: Ja, gjør det. Vi skal få slippe å drive med det her gjennom sommeren.
0: Ja.
3: Og dessuten så det ingen til oss som vil eller har kapasitet å føle opp det der etter en sommerferie med 2 måneder med ringing. Ja. Det går ikke.
0: Men dere må holde ut litt til.
3: Ja da.
0: Så skal dere få nærmere beskjed om hvordan det hele skjer. Ja. Ok?
3: Mm.
0: Lykke til alle sammen. Tusen takk for dere.
8: Tobias!
0: Ja, her han. Ja. Vi har hans en helt full av dere.
2: Det verdens beste artist.
0: Noensinne,
2: altså dagen før min bursdag.
0: Ja. Vi skal ikke snakke om det, men ok da.
2: Ja, fokus på det.
9: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Tobias Steen sin hånd I hånd hva du fikk her I landsmøtet, og med det vi fremme ved Ordet fritt.
1: Hvem på Ordet fritt nå? Ja.
2: Lump arbeidsklær, kom det fra Arne Kristian.
0: Ja, okay.
2: Så hvis du går rundt I lumpen, da går du rundt I arbeidsklær.
0: Ja, sant. Så, ja. Nettopp, ja. Mm.
1: Fantastisk. Ja. Spesielt hvis du jobber I, for eksempel...
2: Ja,
1: politiet for eksempel.
0: Ja, du, at du går
2: igjen. Går det feil? Trond skrev, kan jeg benytte avkom av poteter kjøpt som kontrollerte settepoteter som settepoteter?
0: Ja.
2: Altså hvis du har kjøpt settepotet, får jeg avling, mm. så har vært det noen tovers. Kan du bruke dem som settepotet? Svarer jeg ja.
0: Ja.
2: Så lenge, ja, ja.
0: Mm, mm. Så lenge de friske, så lenge du har fått noe på det merkelige på dem.
2: Mm. Det var det sier internettet med I hvert fall.
0: Ja, det har vi også.
1: Jeg stoler ikke på internett.
0: Da går du og spør en fagforhandler om, råd.
1: Jeg skal ringe til
0: fellesskapet. Ja, vi snakket om det her, om vi kunne sette type kjøpepotet. Mm. Nei, det kan du ikke gjøre. Og Lene sier tørråte. Som en av de sykdommene potetbønder ikke vil ha, spres gjennom lufta, og det kan komme over Skagerrak fra Danmark til Norge. Så selv om du har en kilometer til naboen din,
1: ja.
0: Hjelper ikke.
1: Kan jeg benytte anledningen til å nevne to viktige datoer?
2: Ja.
1: Det ene 11. juni.
2: Mm. Den skal ikke ha noe.
1: Den skal ikke ha noe fokus på det. Nei. Men det som enda viktigere, det den 18. juni. For da skal landsmøtet, så vidt jeg vet, ha årets, eller sesongens siste sending.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og da skal vi ut av huset. Og da skal vi til Munkholmen, dette fantastiske lille stedet midt I Trondheimsfjorden,
2: mm-hmm.
1: og sende derifra.
0: Ja.
1: Vi en ganske vanlig sending, men vi skal være på Munkholmen, og det går an å komme innom og si hei.
2: Ja, ja, men.
0: Ja.
2: Neste torsdag altså.
1: Neste torsdag klokka 11 til 1 fra Munkholmen. Hvis du I Trøndelag, så går det an å komme inn.
0: Ja, du må bare ta en liten båt først da.
1: Ja, du ja, hvis, du båt. Hvis du I Billefjord, og, så må du sette deg på sykkelen snart og tråkke nedover, for det langt.
0: Ja, ja.
2: Det lov å komme med egen båt da. Ja.
0: Mm, mm. Mm. Jeg vet ikke om vi har fått med oss av Mathias.
3: Jeg her.
1: Her jeg.
0: Der du. Velkommen skal du være inn I landsmøtevarmen.
3: Takk for det. Altid koselig å liksom sitte litt rundt leirbålet deres.
0: Ja.
3: For jeg liksom drar ut på egen hånd.
0: Ja, ja vi, det skjer jo mye hos oss. Vi snakker om poteter.
3: Ja,
0: vi begynte
3: spiste potet så sent som I går, jeg.
0: Gjorde det, ja.
3: Jeg gjorde det.
0: Var det selv dyrket potet?
3: Nei. Det var ikke det, men Torfinn, du driver og setter poteter.
2: Ja, jeg gjorde det.
3: Ja, du driver på med det.
2: Ja, Mathias var nemlig innom.
3: Jeg møtte på Torfinn I aksjoner, skjønner dere?
0: Ja.
3: Så det ikke verre enn det, at jeg har fått førstehåndskunnskap om potetsettingen til Torfinn og hans fru.
0: Ja, imponerende. Ja, så det bra ut.
3: Det sådde bra.
0: Ja, det sådde bra.
1: Vi har hatt litt forskning der også. Har du bursdag I morgen, avstemningen blir nå avsluttet. Og det sånn at det 36% av dere som har bursdag I morgen, men ikke ønsker noe fokus på det.
0: Oh, ok. Ja, og det selvfølgelig ikke du heller. Ingen.
1: Jeg ønsker ingen fokus Nei. På det.
0: Mathias, du må huske det I morgen. Det ingen fokus på at han sender bursdag.
3: Jeg skal ikke gjøre noen poeng ut av det.
0: Nei.
3: Helt vanlig dag.
0: Ja, helt vanlig dag.
1: Det bare en helt vanlig 11. juni I morgen.
0: Ja. Så får man litt sånn Michael Jackson inn mot dagens.
3: Og nå blir jeg litt redd, jeg. Nå synes Nei. Jeg litt sånn skummelt, jeg.
0: Nei, det blir bare koselig det her, vet du.
3: Ja.
0: Sånn søte spøkelser.
3: Altså, den der kinofilmen nå, vet du.
0: Ja.
3: Og Michael Jackson
0: ja.
3: Har gjort at norske barn og unge har jo fått det skikkelig sånn revival nå.
0: Åja, det det, ja?
3: Ja.
0: Da var det veldig rett da, å spille denne.
3: Ja, det var det.
0: Åh.
3: Vi unge og kule vi nå.
0: Ja, akkurat det vi

0: Michael Jackson der med Thriller.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN, vet du. Takk til landsmøtegjengen. Den neste timen så blir det nyheter fra inn- og utland her på kanalen. Norske soldater ved grensa til Russland hører stor aktivitet bare noen kilometer unna, for på russisk side skjer det ting. I dag viser NRK bilder som bekrefter mistanken. Russland ruster opp, og i et tempo og omfang som knuser vår egen. Hør mer hos meg, hvor du også skal få høre at TV-salget eksploderer i forkant av fotball-VM. Og jeg får besøk av friidrettslegende Vebjørn Rodal, som skal kommentere når dagens legender møtes til kamp på Bislett stadion, for i kveld er det Bislett Games. Dette og mer hos meg, dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, og det handler om at Marius Borg Høyby ikke blir løslatt fra varetekt Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, det kommer også fram at Høyby har vært ute av fengselet en rekke ganger siden nyttår. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt er sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han blir løslatt. I kjennelsen kommer det også fram at Høyby har vært ute av fengselet 10 ganger siden nyttår i forbindelse med såkalte fremstillinger. Det er uvanlig og kan ha hatt betydning for retten, sier NRKs ekspertkommentator i denne saken, Brynjar Meling.
3: Det er et godt argument for å holde han fortsatt varetektsfengslet, det at han faktisk får muligheten til fremstilling. Og jeg må si at hvis man er opptatt av hvorvidt Høyby blir strengere eller mildere behandlet enn andre, så har jeg jo vært forsvarsadvokat i dette gamet i noen år, og med mindre det er til medisinsk behandling, altså direkte legetimer eller behandlingstimer som er nødvendige for den innsatte, så har jeg aldri vært med på at noen har fått fremstilling så mange ganger, så jeg tror i hvert fall at det er viktig for rettens avgjørelse at det kom frem, at han faktisk har muligheten til å bli fremstilt, sånn som han også nå ble i forrige uke.
2: Høyby og hans forsvarer sier de er veldig skuffet, og at de vurderer å anke avgjørelsen til Høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt, mener Riksrevisjonen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil fortsette å lede høyrepartiet Likud og ønsker å stille til gjenvalg under valget i oktober. Det opplyser partiet. Det skjer til tross for at et flertall i Israel ønsker at han skal gå av, ifølge meningsmålinger. Netanyahu er også etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza. Han er også i tre ulike straffesaker i Israel, blant annet for bestikkelser og bedrageri. Og Storbritannias statsminister Keir Starmer går hardt ut mot opptøyene i Belfast. Statsministeren omtaler volden som sjokkerende og slår fast at gjerningspersonene vil bli straffeforfulgt. Det har brutt ut opptøyer i den nordirske hovedstaden etter at en mann i 40-åra ble alvorlig skadd da han ble angrepet av en afrikansk innvandrer. Og denne saken skal dere ha mer om i dag, Jens Mathias?
0: Ja, da vi skal direkte til vår korrespondent i London, Gry Blekastad Almås, mot slutten av timen. Masse nyheter vi skal gjennom her hos meg denne onsdagen. Fredag er det ikke ennå, selv om The Cure har laget kanskje verdens beste låt om den dagen. Vi skal spille mye bra musikk i dag, faktisk. Får inn både U2, Foo Fighters og Justin Timberlake, ganske svære kanoner, og aller først altså, selveste The Cure, her Friday, I'm in love på NRK PN.

0: Fantastisk musikk fra The Cure. Du fikk Friday, I'm in love her I dagens på NRK P1, hvor vi starter sendingen med saken mange av dere sikkert har sett på NRKs nettsider gjennom formiddagen, for nye bilder viser et militært kappløp langs grensen mellom Russland og NATO, et kappløp Russland på mange måter leder, like ved Norge ruster nemlig Russland opp for hele 17 1000 soldater. Eksperter mener det som skjer på russisk side kan være forberedelser til krig.
1: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO. For eksempel at det frigjør styrker fra operasjonen I Ukraina, eller som jeg tror at de har relativt store har prøvd å bygge opp så store strategiske reserver som mulig, som da kan settes inn mot NATO. Så deres forse, sånn som de ser det selv, å kunne, at de I stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute I en eventuell konflikt.
0: Ja, det sier Amund Aaslaten, som hovedlærer I landmilitær teori ved krigsskolen. Og med oss nå fra Tromsø du Håvard Guldal. Hei Håvard.
2: Hallo.
0: Du journalist. Her I NRK, og I ett år har dere jobbet med denne saken, hvor det også vil komme frem mer fremover. I saken publisert I dag, så tar dere med oss til Finland, hvor vi får møte den tidligere etterretningsmannen Marko. Hva det han har oppdaget?
2: Ja, jeg og min makker Ingel Eriksen, som også jobber her I Tromsø, vi har jo møtt Marko et par ganger, og han har rigget seg, at han jo tidligere finsk etterretning, han har rigget seg med tre svære datamaskiner I kjelleren. På veggen bak så har han et stort, stort kart av Europa. Og så sitter han og følger med på russiske nyheter, russiske sosiale medier, han følger med på russiske anbud og sånn type informasjon også. Og hver gang han samler sammen eller informasjon om at her bygges det noe, eller det skjer noe militært, så det det som hans spesialområde, så setter han en ny nål opp på veggen, og så prøver han å sammenstille det med den informasjonen han allerede har. Fordi med hans bakgrunn, så han vet godt hvordan russisk militær bygd opp, hvor mange personer eller soldater som skal inn I enhver type enhet, så litt informasjon her og litt der, så kan han begynne å putte det inn I et stort regneark og opp på kartet, liksom, hva betyr det her I antall for eksempel soldater.
0: Ja. Hvordan har han fått øye på deg? For da, altså, mye av det som skjer vel ment å holdes veldig skjult?
2: Ja, egentlig ja og nei, fordi samtidig som helt opp til Vladimir Putin, presidenten, så har de jo skrytt av at de skulle gjøre det her. Og nå laget de sosiale medier, feiringsvideoer, så har det jo også vært, det vanskelig, det en del nettsteder som man ikke kommer inn på fra vår side, og det jo russiske journalister har jo blitt kastet ut, eller kastet I fengsel, eller rømt. Så informasjonen finnes innen I Russland.
0: Men hva fant han ut da? Altså, ja. hva ser han?
2: Han ser baser bli bygget I stort tempo. Han ser for eksempel store skogområder som blir hogget på veldig kort tid for å gjøre plass til nye baser, og rett over grensa fra Norge, bare en mil over I det området som heter Petsjenga, så ser han at det bygges kasernebygg og leirområder, og det hentes inn utstyr, og alt det her kan man jo da se fra satellittbilder.
0: Mm. Og mye skjer altså bare en drøy mil unna der det norske militære patrullerer mot russlandske
2: Det riktig. Det jo Norges, hva skal man si, hovedtrussel. Det derfor vi har militært forsvar I Finnmark.
0: Og dere har møtt noen av de som stasjonert ved grensa mot Russland. Vi skal høre fra Lukas.
3: Følger man grensa langt nok, så kommer man jo til grensa mellom Russland og Ukraina, der det pågår full krig. Så det med respekt at vi står her. Hvis du tenker på krig, så jo både jeg og Herman soldater, og vi har en funksjon I krig. Krig forferdelig, men til syvende og sist, nå I verneplikten, så det vår jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så det stille og fredelig på grensa nå.
0: Det sier Lukas, som dere har møtt, Håvard. Vi vet jo at denne Finnmarksbrigaden skal opp opprustes, men kanskje ikke like mye som hva Russland legger til dette for på sin side?
2: Nei, og det jo det som et utgangspunkt for de sakene og den saken vi lagde publisert I dag jo at hvis man ser på de planene som foreligger, så skal Finnmarksbrigaden rustes opp frem til 2033 og opp til 5000 mann, mens da denne området som heter Petsjenga, en mil på andre siden av grensa, altså egentlig like ved, der rustet de opp til 14-17 000 mann. Så det sånn forskjell I styrkeforholdet her som tre ganger, og det samme forholdet ser man nesten 2-3 ganger nedover langs hele grensa med Norge, Finland og Baltikum. Så her det stor opprustning på gang på russisk side, og på NATO-sida så, ja, det finnes planer, men kommer det tidlig nok?
0: Ikke sant, kommer det tidlig nok? Det høres ut som et kappløp med klokka også. Forsvarssjefen vår, Eirik Kristoffersen, sier at hvis Russland nå bygger opp I det omfanget de har sagt de skal gjøre, og som bildene NRK har publisert viser at de I ferd med, ja, da vil den militære trusselen mot Norge øke. Vi skal høre fra Amund Osflaten ved krigsskolen igjen, som mener tiden ikke på NATOs side.
1: NATO kan matche det over tid, og det derfor tid så viktig for Russland. NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. Og NATO kan tette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år. Men I den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO I stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Ja, det sier Amund Osflaten, som altså hovedlærer I landmilitær teori ved krigsskolen, Håvard Guldal. Den russiske ambassaden har jo dere vært I kontakt med. Hva svarer de?
2: Ja, vi har snakket med de. Vi har også forsøkt å snakke med det russiske forsvarsdepartementet som ikke har svart, men her I Norge har de svart, og de sier at det finnes ingen planer fra russisk side om å gå til militær konflikt med Norge eller andre NATO-land. De sier også at den oppbyggingen som de innrømmer og ja, bekrefter at skjer, den skjer fordi at NATO gjorde det først, men som man vil lese I saken vår I dag, så finnes det noen årstall her som viser at ting har startet for lenge siden på russisk side.
0: Det mye mer å lese altså på NRK.no, hvor NRK offentliggjør nye bilder som viser stor russisk mobilisering langs grensa også mot Norge, og så blir det mer om den saken I Dagsrevyen I kveld med intervju av forsvarssjefen Håvard Guldal. Du journalist her I NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Tromsø. Anbefaler saken du har vært med å jobbe frem. Musikk på PN nå fra YouTube.
4: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK PN.

0: YouTube på NRK P1, du fikk Mysterious Ways. Det blir likevel ingen løslatelse på Marius Borg Høyby. Kronprinsessens sønn må fortsette å sitte I varetekt. Det var konklusjonen til Borgarting lagmannsrett nå I formiddag. Det de som har behandlet Høybys ønske om å slippe ut av fengsel for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen på Skaugum og reporter Olav Døvik. Du befinner deg på politihuset på Grønland I Oslo. Har akkurat snakket med politiadvokat Hilde Strand. Hva sa hun om at varetektsfengslingen nå fortsetter?
1: Ja, det jo det de ønsket. De mener at det en stor gjentagelsesfare for at Høyby skal gjøre nye straffbare forhold, altså bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom han blir løslatt. Så det var det samme som de argumenterte for og ikke ble hørt av Oslo tingrett, men som lagmannsretten mener at det da stor sannsynlighet for at han kommer til å gjøre nye straffbare forhold hvis han blir løslatt, altså bryte besøksforbudet. Men nå fikk jeg akkurat en sms fra Ellen Holager Andenes, forsvarer til Høyby, ja. Og de har jo tidligere sagt at de veldig, veldig skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten, og de synes delene nærmest uforståelige, men nå skriver hun at de kommer ikke til å anke, fordi de ser ikke noe grunn til at de kan anke denne kjennelsen inn til høyesterett, fordi det ikke vært noen saksbehandlingsfeil eller noe feilbruk av loven som liksom grunnene til at man kan anke til høyesterett, så de ikke funnet Nei. Det, og derfor så blir de ikke anket.
0: Så denne beslutningen blir stående, og kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby vil tilbringe altså den neste tiden i varetekt?
1: Ja, han skal jo da sitte I varetekt frem til domsavsigelsen som allerede på mandag, ja. Og så dersom han blir dømt, som det jo grunn til å tro, til ubetinget fengsel, fordi han har jo erkjent noen av disse forholdene han tiltalt for, så kan han også da holdes I 4 uker til. Så kan han når som helst selv også begjære seg løslatt igjen, men det altså sånn at han da, nå I første omgang, skal da sitte I varetekt sannsynligvis da frem til mandag og 4 uker til, og så blir jo spørsmålet da om hvis denne dommen som kom på mandag veldig streng, så kan det hende at de ønsker å holde han da I varetekt helt til en eventuelt ankesak da.
0: Vi hører jo at forsvareren Ellen Holager Andenes sier at de ikke kommer til å anke, men hva mer sier de om beslutningen?
1: Ja, de jo sterkt uenige I den. De mener at det som de sa, nærmest uforståelig, og meget, meget skuffet. De mener at her burde både politiet og domstolene tatt mer hensyn til hans spesielle situasjon. Morens helse som kritisk, og at de mener at det et uforholdsmessig inngrep at han da bare fordi, sånn som de sier det, det fare for at han skal sende en sms til denne Frogner-kvinnen, må sitte I varetekt og ikke kan være sammen med sin familie I denne situasjonen.
0: Og de fikk jo medhold av Oslo Tingrett, som på mandag sa ja til at Høyby kunne reise hjem, og så anker altså aktoratet, og nå sier lagmannsretten det motsatte av hva tingretten konkluderte med. Hva har skjedd I mellomtiden? Hvorfor argumenterer lagmannsretten som de gjør?
1: Ja, det jo tre dommere da, I lagmannsretten som helt uenige med denne ene dommeren fra tingretten. Mm. Tingrettsdommeren mente at gjentagelsesfaren var marginal, at ikke han trodde på det Høyby sa om at han ikke hadde noen interesse av å kontakte denne kvinnen. Lagmannsretten mener derimot at Høyby har visst om konsekvensen av å bryte dette besøksforbudet tidligere, uten at det hindret han fra å gjøre det. Han har jo brutt dette besøksforbudet mange ganger tidligere, senest under rettssaken, da han fikk noen til å sende en blomst til henne på Valentine's Day. Så lagmannsretten tror rett og slett ikke på at han i stand til og evner å holde seg unna denne kvinnen selv om han har besøksforbud.
0: Hva skjer videre nå?
1: Ja, nå det denne dommen som kommer på mandag som det mest interessante. Nå, I dag så blir trolig Høyby også flyttet ut fra Oslo fengsel til Ila fengsel, fordi Oslo fengsel skal rives. Også på mandag, men så kommer da Høyby til å bli framstilt I Oslo tingrett mandag klokka 8:30. Da får han resultatet. Enten så blir det en streng straff. Aktoratet mener at han skal dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel, mens forsvarerne vil jo mene at han da skal få 1 eller 2 års fengsel for det han har erkjent.
0: Mandag faller dommen. Det blir en spennende dag. Frem til da må altså Marius Borg Høiby sitte I varetekt. Det konkluderte Borgarting lagmannsrett med nå nylig, og vi fikk nettopp også høre da at forsvarerne ikke vil anke videre til høyesterett. Mye mer om dette finner du på NRK.no. Takk for at du var med oss, reporter Olav Døvik, direkte fra politihuset på Grønland I Oslo. Vi skal spille norsk musikk nå fra artisten Truls, som faktisk gjør comeback denne uken når han opptrer for første gang på flere år på festivalen Picnic I Parken. Da blir nok dette som var hans største hit å høre. Dette Truls på P1 med Out of

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Jeg ble

0: En for alltid type ting, signert Emma Steinbakken når klokken har blitt 13:30. TV-salget går altså så det griner nå før fotball-VM. De store elektronikkjedene forteller om mangedobling av salget sammenlignet med samme tid I fjor. Folk vil se Norge på en god skjerm.
1: Ja nei, fotball-VM sparkes jo I gang nå, så da må vi ha en skikkelig TV å se på.
0: Det sier Stig Jarvsson som på TV-jakt dagen før fotball-VM sparkes I gang.
1: Nei, vi må jo ha en større en, så at vi får hele bildet. Så nå har jeg fått klarsignal fra kona om å gå for en større.
0: Og Stig her ikke alene om å ønske seg krystallklare, deilige bilder av at Norges landslagsherrer spiller VM for første gang på, 28 år. Ifølge elektronikkjeden Power går TV-salget godt om dagen.
2: Ja, det veldig høyt. Det dobling. Og på store TV det veldig økt ønske da. Og folk gal etter å bytte TV, uten tvil.
3: Og da det VM som grunnen?
2: VM hovedgrunn, og det mye optimisme, mye engasjement.
0: Ja, det sier Martin Risvik, som varesjef på Power Lade I Trondheim, til reporter Henning Levold. Hos Rolfs Elektro I Kristiansand ser daglig leder Kjetil Skogen mye av det samme.
4: Vi merker det mest på fotball-VM. Etterspørsel I forhold til at de kanskje har litt gamle TV-er som ikke fornøyd med bildet og ønsker å kjøpe litt større TV til fotball-VM, litt mer kvalitet, spesielt sånn som OLED, som har mer kvalitet til fotball. Og jeg kan merke kanskje større forskjell på at liksom folk mye mer opptatt av bildekvalitet enn de var kanskje før når det kommer til fotball, for fotball det verste for en litt dårligere TV da.
0: Nettbutikken Komplett melder at TV-salget mangedoblet. Også Elkjøp bekrefter at etterspørselen etter TV-er mye høyere enn til vanlig. Altså VM jo sosialt og mange en gjeng foran TV-en også med familie, venner eller naboer samlet, og da blir både skjermstørrelse og bildekvalitet viktigere. Elin Opphaug planlegger å se kampene hjemme.
5: Skal følge med alle kampene til Norge. Det ikke hvert år vi kommer til VM.
0: Det ikke hvert år vi kommer til VM, det har hun helt rett I. Og til alle som lurer, så ble det også ny TV på Stig Jarvsson I dag. Vi gratulerer. Reporter her var altså Henning Levold. Så får vi håpe at fotballspillingen da står I stil til denne lekre bildekvaliteten vi driver og går til innkjøp av for tiden. Jeg tar været etter Justin Timberlake og Timbaland. Dette sexy back.

I Oslo rigges det for Bislett Games I kveld. Ting forhåpentligvis snart på stell. Men så var det om værgudene spiller på lag da. Det fare for lyn og torden I Oslo. Om det blir tørr løpebane på Bislett I kveld gjenstår dermed å se. Men det skal I hvert fall handle om Bislett Games hos meg alldeles straks når selveste Vebjørn Rodal gjester dagens for å snakke om forventningene til dagens mange oppgjør på banen både hekk og sprint og noen unge stortalenter fra utlandet og så videre så mer om det alldeles straks her hos meg nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen og vi starter lengst nord på Spitsbergen der blir det skyet med enkelte regnbyger Finnmark får tåkeskyer I øst, ellers opphold og periode med sol. Utover ettermiddagen lokale regnbyger på Vidda kan hende med torden. I Nordland og Troms mye pent vær, men etter hvert tilskyende og regn fra sør. I indre strøk regnbyger kan hende med torden. I Trøndelag og Møre Romsdal skyet og periode med regn. Det vil blåse sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Vestlandet sør for Stad, for det meste skyet og regnbyger kan hende med torden. I kveld minkende bygeaktivitet I Rogaland. Og Sørlandet skiftende skydekke og enkelte regnbyger der også. I ettermiddag lokale tordenbyger. I kveld oppholdsvær og periode med sol. Og så var det Østlandet da, hvor det ventet regn nord for Lillehammer, ellers en del sol. Utover ettermiddagen det ventet regn og tordenbyger, og det sendt ut gult farevarsel for lyn for store deler av Østlandet sør for Lillehammer. Mer vær finner du inne på yr.no. Så sjekker vi altså tempen før Bislett Games med Vebjørn Rodal etter norsk-svensk pop. Her Ruben og Miriam Bryant.

0: Ruben og Miriam Bryant der med Der du brente vår bro når klokken har blitt 13.42 for å være helt nøyaktig. I kveld det Norge mot Brasil på Bislett I Oslo, og nå snakker jeg altså ikke om fotball, men friidrett og Bislett Games, for der blir det mestermøte på 400 meter hekk mellom Karsten Warholm og brasilianeren Alisson dos Santos, og Vebjørn Rodal, du tidligere olympisk mester på 800 meter selv, og skal være NRKs ekspertkommentator I kveld. Hva kan vi forvente oss av dette hekkeløpoppgjøret?
1: Nei, vi får en ny tett veldig spennende duell, tror jeg det 2-0, Dos Santos Warholm så langt I år, der man møttes to ganger, en gang på 300 meter hekk og en gang på 400 meter hekk, og Dos Santos har vunnet begge, men begge med veldig knepen margin da, og Karsten Warholm liker ikke å bli slått, han revansjesugen, og han har gjort alt han kan fra han tapt duellen mot Dos Santos sist I Kina til nå på Bislett Games og kommer til å stille godt forberedt.
0: Ja, det kan bli en tight fight der. Så til Henriette Jæger da, som I ferd med å bli en av våre store stjerner på 400 meter. For et par dager siden så vant hun Diamond League-stevne I Roma. Kan det samme skje I kveld?
1: Ja, definitivt har et felt som ligner ganske mye på det I Roma. Mange av de samme jentene som stiller til start her blir tøft utfordret. Kommer til å være jevnt her også. Ingenting som kommer til å være avgjort når det 100 meter igjen. Og så det spesielle med 400 meter at oppløpssiden ofte skiller ganske mye. Den utgjør 25% av løpet, og det blir jo uhyre spennende igjen da Mokla kan ta sin tredje Diamond League-seier. Har etablert seg I verdenstoppen.
0: Ikke sant? Helt åpenbart og kan stikke med seieren I kveld også. Det som gøy med Bislett Games, Vebjørn, jo at da får jo Norge, lille Norge, besøk av noen av de største friidrettsstjernene vi har I verden for øyeblikket. Hvem stjernen I år?
1: Nei, det jo de to øvelsene der jo høydepunkter internasjonalt også. Vi skal ha en del spennende tekniske øvelser. Det blir en stavkonkurranse uten Armand Duplantis den gangen her, men med Emanuel Caralli, som har vært liksom den som har begynt å utfordre Duplantis litt og hoppet så høyt som 6-6-17. I vinter, ja. Men Sondre Guttormsen gjorde 6-0-6 I vinter, og viser også gode takter, så, og vi skal begge brødrene Guttormsen med I stav, så det, det gleder jeg meg til.
0: Vi
1: skal,
0: så vi har altså to Guttormsen-gutter, holdt jeg på å si, som kan hevde seg I stavsprang I kveld I liksom Armand Duplantis fravær.
1: Ja, og da har du heller ikke Duplantis som stjæler oppmerksomheten med et verdensrekordforsøk på slutten der, så det en arena å skinne på da. Bislett som har en sånn legendestatus internasjonalt som stevnearrangør, det et høydepunkt både for etablerte verdensstjerner og for unge lovende utøvere å få lov til å komme til Bislett.
0: For det et par unge lovende løpere I år, mange opptatt av, hvem det?
1: Ja, det var I ferd med å dra en overgang til 200 meteren her, og et fenomen fra Australia som har tatt turen til Oslo, med det litt spesielle navnet Goat.
0: Okay.
1: Har opprinnelsen sin fra Sør-Sudan, men har vokst opp da I Australia, og satt I vår, eller litt tidligere I vinter, må du si da, under den australske sommersesongen som går I februar-mars, så satt en junior verdensrekord på 200 meter. Han møter et ordentlig ladet startfelt her, og får for en av de første gangene virkelig bryna seg mot topp seniormotstand og klare goat å vise fram ordentlig ungdomsskills ja. Også I dag, det jeg spent på.
0: 18 år gammel goat vi spente på. Kan avslutte med en som enda yngre, en 17-åring fra USA, Cooper Lutkenhaus. Hvem det?
1: Ja, slo gjennom med et brak I fjor, kvalifisert seg til VM I Tokyo med å bli topp 3 I det amerikanske mesterskapet som 16-åring, har sprunget ekstreme tider langt ned på 1.42-tallet som 16-åring.
0: Altså på 800 meter?
1: Ja, og da snakker vi 800 meter, min skal si gamle ja. Distanse, og derfor så har jeg jo et ekstra forhold til den, og, ja. Og der også møten motsatt, altså det de beste I verden per nå, rett og slett, som, som møtes. Han slo alle sammen I Stockholm på, på søndagen, og det legges jo opp til fantastisk gode tider da, med rask åpning, og de vil utfordre årsbeste I verden. Ja.
2: Din, din personlige tid, Vebjørn, på 800 meter jo 1.42,58. Vil den bli slått I kveld?
1: Altså haren lyset, det grønne lyset da, lysharen går til 1.42,50, så de der, så utfordrer de mitt beste nivå fra 1996, det 30 år siden jeg gjorde det.
2: Ja, helt rått, du skal se på 800 meter og kommentere det og så mye annet, Vebjørn Rodal på NRK 1 I kveld når Bislett Games starter. Sendingen begynner klokken 18, vi får se om 17-åringen fra USA slår din personlige rekord, Vebjørn Rodal. Lykke til I kveld, vi gleder oss til å både se og høre.
1: Takk for det.
3: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

på to. Du fikk Apple her, signert verdens stjernen Charlie XCX. Du hører på dagen, så nå skal vi utenriks igjen og til Storbritannia. Og der det store protester og opptøyer flere steder for tiden. I går kveld og i natt ble biler, bolighus og butikker satt i brand i Belfast i Nord-Irland. Bakgrunnen et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Mannen ble alvorlig skadd

0: i masker, maskert og hadde med seg ulike former for våpen, og gikk til angrep på politi med flasker, men de tente også på en buss, flere biler, søppelbøtter, og da kanskje verst av alt, de tente på hjemmene til folk, noe som selvfølgelig skapte veldig stor frykt. Det var familier, barnefamilier og andre som ble evakuert fra husene sine, som altså ble påtent, og dette var rettet mot særlig innvandrerfamilier, men også andre, og skapte stor stygt frykt generelt i den nordiske befolkningen.
1: Men hva er det som gjør at et knivangrep ender med så mye bråk og protester og kaos som det vi har sett her?
0: Nei, dette er jo noe vi har sett flere steder i senere år, at når gjerningsmannen eller den antatte gjerningsmannen har utenlandsk bakgrunn, er innvandrer, asylsøker eller har mørk hudfarge, så kommer denne typen voldelige reaksjoner. Det så vi i Southampton i forrige uke, det så vi i Nordirland for ett år siden, det så vi utenfor London for ett år siden, det så vi i Southport for to år siden, og jeg kan fortsette. Det er en situasjon som det er en del folk som nå blir beskyldt for å hisse opp massene rundt, på sosiale medier gjerne, hvor man ser enkelte legge ut oppfordringer om å komme seg ut i gatene, og så gjør folk det frustrert over en situasjon, men blir da oppildnet også av folk som ønsker å organisere denne typen bråk.
1: Hvordan reagerer politikere i dag på bildene fra Belfast? Jeg har skjønt at statsminister Keir Starmer allerede har uttalt seg.
0: Det er sterke reaksjoner. Det har akkurat vært en runde i spørretimen i underhuset hvor dette har vært et tema som mange som har tatt opp. Og Keir Starmer, statsministeren, han har jo sagt at dette er noe han ikke tolererer. Dette er tydelige angrep på folk på grunn av deres bakgrunn. Han er sjokkert over det og sier det er helt uakseptabelt, og sier også at folk vil føle lovens harde hånd i bakkant av dette her. Og så har politisjefen i Nordirland uttalt seg på en pressekonferanse nå nylig, og han sier noe av det samme, altså han advarer mot å gjenta denne typen oppførsel i kveld. Politiet kommer til å stille med enda større styrker i kveld enn i går, og han sier at dette kommer vi til å slå ned på, så dette kan ødelegge fremtiden din hvis du er med på dette her. Og han ber også folk om å stanse folk i å gå ut i gatene hvis man har barn eller barnebarn eller bekjente eller naboer eller noen man vet om som har planer om den typen bråk, så hold dem unna det. Dette skal vi gå etter. Og han advarer også de som hisser opp på sosiale medier om at vi går etter dem også.
1: Men du nevnte jo at denne saken i Belfast kommer og er en i en lang rekke, og så nevnte du Southampton, for mange har jo fått med seg saken rundt og etterspillet på drapet på 18 år gamle Henry Novak i Southampton, som også har ført til demonstrasjoner. Hva slags debatt har den saken ført til?
0: Nei, det er jo mye som ligner her. Der var det en gjerningsmann som ble dømt, som hadde en familiebakgrunn fra India, og som ble under pågripelsessituasjonen ble trodd på da han sa at drapsofferet hadde vært rasistisk mot han, mens drapsofferet altså ikke ble trodd på, og han prøvde å si at han var blitt knivstukket og ikke fikk puste, og han døde på stedet der. Dette har gjort at folk har stilt mange spørsmål om politiets håndtering og også regelverket rundt antirasisme, mens det nå i denne Belfast-historien også stilles mange spørsmål rundt innvandringssystemet og asylsystemet. Det viser seg at den antatte gjerningsmannen i Belfast-saken har kommet seg ulovlig inn til landet via grensen mellom Irland, som jo er EU-land, og Nordirland, som er en del av den britiske unionen, og så har han altså fått oppholdstillatelse da i Nordirland, og det er det jo mange nå som mener at her må man se på denne ordningen på nytt for å forhindre at folk kommer ulovlig inn i landet og så får opphold deretter.
1: Man kan se bilder av

brannene i Belfast I en sak inne på NRK.no. Nå du dekker dette for oss fra London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Takk for at du var med oss og var min siste gjest I dag. Inn mot nyhetene spiller vi aktuell rock for... rockbandet Foo Fighters. Ja, de spiller på Unity Arena på Fornebu I kveld. Det jo Dave Grohl da, fra Nirvana som synger og spiller gitar I den gruppa her. Du får helt sikkert høre deres store hit Everlong hvis du så heldig å ha billett til det senere I kveld. Dette Foo Fighters på NRK P1.

0: For en deilig låt å runde av sendingen I dag med. Heldige dere som skal se Foo Fighters I kveld. Du fikk Everlong her I dagens, som var ved Kaja Figenskau, Kari Stenhjem og Ida Kjøstelsen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylene, og vi tilbake I randen I morgen til nøyaktig samme tid. Nå klokken 14, og det skal handle om at Marius Borg Høyby ikke anker avslaget om å bli løslatt fra varetekt Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Borgarting lagmannsrett bestemte I dag at Høyby ikke skal løslattes fra varetekt. Høyby sitter fengslet mens han venter på dom I straffesaken. Han har bedt om å få slippe ut fordi moren hans alvorlig syk, men lagmannsretten sa nei. Andene sier til NRK at de ikke finner noe grunnlag å anke på, det forteller reporter Olav Døvik.
2: De har jo tidligere sagt at de veldig, veldig skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten, og de synes delene nærmest uforståelige, men nå skriver hun at de kommer ikke til å anke, fordi de ser ikke noe grunn til at de kan anke denne kjennelsen inn til høyesterett, fordi det ikke vært noen saksbehandlingsfeil eller noe feil bruk av loven som liksom grunnen til at man kan anke til høyesterett.
1: Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med I en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen drevet og gjennomført av den israelske staten. 7 personer har måttet forlate boligene sine etter det andre jordraset på få dager ved Nordnes I Kåfjord I Nord-Troms. E6 også stengt. Varmt vær fører til store elver, forteller beredskapsrådgiver Karin Karlsen I Kåfjord kommune.
3: Snesmeltingen jo høy, det veldig varmt, som ser vi. Vi ligger vel på en 25 grader cirka, og litt grann vind, så snesmeltingen går veldig, veldig fort. Det litt usikkert nå om veien blir åpnet, det vurderes. Når vi ser I forhold til evakueringen, så tar vi en ny vurdering I morgen ut på dagen for å se om det... Nå det jo meldt litt kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være I morgen.
1: Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt, skriver Riksrevisjonen. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien I fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner I løpet av året. Det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. Plass av 12 lag I toppserien. Det var NRK Nyheter I studio, Tom Ingebrigtsen.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramon I Vestland I dag.
1: Yes, så må vi sende direkte altså fra Bergenfest på Koengen. Og I studio I Bergen så står du, Espen Hattelstad. Du skal oppdatere oss på lokalnytt, og du begynner med en lege du som må I fengsel.
2: Ja, for en bergenslege I 50-årene dømt til 6 måneders fengsel for grovt underslag. I over 3 år så overførte han 750 000 kroner fra et legesenters konto. Då til seg selv. Pengene kom fra pasientenes egenandeler, og retten vektlegger det grove tillitsbruddet. Legen må også betale 650 000 kroner I erstatning til legesenteret. Telenor kjøper fiberselskapet Enivest for 2,5 milliarder kroner fra hovedeierne Eviny og SFE. Enivest har 28 000 kunder og 50 ansatte fordelt på Førde, Sogndal, Florø, Stryn og I Sunnhordland. Telenor begrunner oppkjøpet med ambisjoner om vekst, og Enivest skal fortsatt drives som et eget selskap fra Førde med dagens ledelse. Oppkjøpet avhengig av godkjennelse fra konkurransetilsynet. Mannskap fra Røde Kors har funnet de utenlandske turgående som satt værfaste på Vardafjellet I Ørland I morges. Turgående meldte fra om hjelp klokken 7:30 fordi de var kalde. Redningsmannskapene melder at følget uskadet. En redningsaksjon med frivillige blir iverksatt umiddelbart etter meldingen kom. Så skal vi til Hardanger, for rv. 13 I Ulsvang stengt I begge retninger etter et steinras mellom Odda og Kjønsavik. En stein på størrelse med en liten bil sperrer nesten hele veien. Veitrafikksentralen holder veien stengt på grunn av da usikker rasfare, og entreprenør og politiet nå på stedet.
0: Takk til deg, Espen, for den oppdateringen der. Vi jo på festival, Per Vidar og jeg I dag, og festivalveiret akkurat nå skiner faktisk sola på oss her på Koengen I Bergen, men det ikke så mange minutterne siden det var litt regn og vind og ganske så mørke skyer her, og det kanskje det som egentlig værmeldingen for kvelden I kveld når artisterne går på scenen her fra 4 og utover, så kan de ikke vente, Rikke. Ja, det blir litt regnbøye. Kan hende faktisk med torden I ettermiddag da, først og fremst I Hordaland. Men vi satser på at sola blir værende med oss akkurat nå, kjenner jeg på en litt sånn fin varme her.
1: Altså, nå det jo helt fantastisk. Ja. Det hverken for varmt eller for kaldt når sola fremme også, men det byvær I dag, og det kan være litt sånn hissig byer når jeg inne og ser på regnradaren til Yr da. Når det gjelder trafikken, så var jo Espen inne på det her, at det altså stengt på Riksvei 13 I Ulensvang på grunn av steinsprang da, som jeg skal holde deg oppdatert på den når den veien åpner. Men du kan jo også tipse oss, send oss en melding I NRK radioappen hvis du ser noe I trafikken, eller hvis du har andre festivalmeldinger til oss din onsdags ettermiddag.
0: Vi sender altså fra Bergensfest på Koengen I Bergen, og snart så får vi besøk her av sjefen selv, for jeg kan tenke meg at han går bort på plenen og snakker I mobiltelefon.
1: Ja,
0: hele tiden I mobiltelefon. Det sikkert 1000 ting å tenke på når du arrangerer en så stor festival med så mange artister og så mange 1000 besøkende.
1: Ja, da det ting som må være på stell for at dette skal bli en god opplevelse for både artister og ikke minst publikum, for det mange, mange tusen som skal innom her I løpet av de neste dagene.
0: Ja, og for vi straks skal vi snakke med han for å høre om alt I rute. Mens vi venter på at han skal legge på mobiltelefonen sin, så byr vi på musikk fra Amble & Kari Dotters Wanna Ride.

0: Ja, det var Embla and Kari's dotter, heter det vel på godt norsk.
1: Ja, det
0: gjør det. Noklunde.
1: Ok, vi altså på Bergenfest, på Koengen, Bergenhus festning. Det jo ja, det jo ikke så mye publikummer som akkurat går og virrer rundt nå. Det mer de som rigger til for at dette skal bli en festival som starter i dag. Da.
0: Absolutt. Det første artist på scenen vel klokka 4, og vi sitter, har jo plassert oss i et svære sånn kvitt plasttelt. Jeg kaller det et partitelt, men dette større enn de vanlige partiteltene.
1: Paviljontelt, altså det gedigent. En dome.
0: Ja, ja, det og så blir det rigget opp bord rundt oss der folk har sittet og etter og drikket og koset seg senere i kveld.
1: Ja, og dette jo en folkefest som har pågått i mange år, og blir arrangert stort sett på samme tid hvert eneste år, sånn i starten av juni. Festivalsjef Frank Nes, god ettermiddag, og velkommen. Det høres litt rart ut at vi sier velkommen til deg. Det vel du som skal ønske oss velkommen, kanskje?
2: Jo da, men vi tar den.
1: Ja,
2: vi tar
1: den.
2: For det.
1: Du, hvordan det nå å være i gang?
2: Jo, det veldig fint. Altså, det noe vi har jobbet med siden forrige festival var over. Og det jo, det var et søydepunkt for oss som jobber med det i Bergen Live og Bergen Fest. Det liksom, det ja, det veldig kjekt, altså. Det noe vi virkelig har stort hjerte for.
1: Vi har jo observert deg her, når du har gått rundt her. Altså, du stort sett så går du rundt og snakker i telefonen din, mobil. Altså, hvordan dagene dine?
2: Nei, altså, det jobben min. Altså, snakker med folk, ser for og til at ting skjer, sant? Og det jo det alltid... Det masse flott arbeid som gjort, og så det masse små detaljer på slutten, og da har jeg holdt på med dette noen år, så da det gjerne greit for meg å gå rundt og kikke litt og gi beskjed, men altså, det viktig. Vi har masse flinke folk, og så det klart det har vært veldig godt i ruta i forhold til rigging og sånn, og så blir det, når det regner i forkantet som det har gjort noen dager, så går alt mye saktere, og det på, må du betale prisen for noe i innspurten.
1: Ja, så det mer travelt nå i dag enn da kanskje...
2: Altså, du alltid travelt siste timen, ja, okay. men det nok litt høyere puls hos noen, men altså, vi klar når porten åpner klokken 3.
0: Hvordan har billettsalget gått hittil i år da?
2: Nei, altså, vi har solgt veldig bra med billetter, og siden vi summerer opp, så regner vi med at vi skal være rundt 40 000 mennesker som har vært innom festival, inklusiv Bergenfest Ung, som var i går, der vi hadde 10 000 både barn og ungdommer. Så det en fantastisk fin start på dagen med det arrangementet, som vel et av de aller største kulturarrangementene for barn og unge her på Vestlandet. Og så er det da startet hovedfestival i dag, og så er det full fart.
1: For deg som ikke kjenner Bergenfest, hvis du skal beskrive, hva er det de får oppleve her?
2: Nei, så vi får jo oppleve kanskje den fineste festivalen, i hvert fall på Vestlandet. Vi skal ikke gå lenger enn det, men det, er en festival som har et veldig godt renommé. Vi er veldig fornøyde med artistene som spiller her hvert år, selvsagt. Og det er også en ganske liten festival, i hvert fall i europeisk sammenheng. Så, og artister, mange artister som her spiller her, som gjerne du kan se på festivaler med både 80 og 90 og 100 000 publikummer senere i sommer. Så det er litt veldig intim festival i fantastiske omgivelser her på i middelalderområdet her på Bergenhus festning, så vi er veldig ja, veldig privilegiert egentlig å få lov til å være her og har fått lov til å holde på i alle disse årene.
0: Ja, du sier alle disse årene. Dette jo en festival som har pågått i mange år, og så skjønner jeg det litt usikkert hvor tiden var det startet. Det kanskje en annen historie. Men hva som endrer seg opp gjennom årene da? Det den samme festivalen du arrangerer i dag som det var for noen år tilbake?
1: Det er flere telt.
2: Ja, altså området, altså når vi startet her på ute på Bergenhus festning i 2012, så var det bare det vi kaller indre festning, ja, som var i bruk. I de siste tre årene så har vi også tatt i bruk hele Koengen, som gjør at vi har fått mer plass, mer tomleplass for publikum, og også en mer luftig festival. Altså det er bedre for publikum, rett og slett. Og mye kjekkere. I tillegg har vi fått en ny scene her nede også, og ja, fått til en del nye ting som for vår del er ikke det om å gjøre å lage alt nytt hver gang, men gjøre en liten tweak og endring og finne på noe nytt, det er gøy.
1: Ja, for den nye scenen du snakker om, det er litt sånn Bergensværet som kanskje har skyld i, eller?
2: Nei, det er for det er fantastisk scene.
1: Eller det er inne? Altså,
2: det er inne, ja, ja. Det er plass til 1000 mennesker i Magic Mirrors, som jo noe vi har to sånne telt, en på 600 og en på 1000 kapasitet, og som vi får fra Belgia, og som vi har brukt faktisk, altså ene telt har vi hatt her siden vi startet her i 2012, og er egentlig en attraksjon i seg selv. Det er et utrolig, rett og slett smykke av av altså det nesten, det feil å kalle det telt. Det utrolig flott, rett og slett. Det et såkalt speiltelt. Ja, så det veldig flott. Ja. Ta turen innom.
0: Ja, det skal vi gjøre etterpå. Men du, jeg vet ikke hvor mange artister og, som spiller her på løpet av disse dagene.
2: Løpet av hovedfestivalen, så det 61 artister. Ja. Så var det to i går, så 63 artister totalt på festivalen, og det går slag I slag fra vi åpner nå klokken tre. Første artisten på scenen klokken fire. Dere har fått besøk av en av de flotte lokalartistene, Lemi, senere her, som også utrolig viktig for oss å kunne presentere artister som bergensbaserte, og, ja, og som det masse å ta av. Ja.
0: Nå har du nevnt Lemi, men har du andre sånn høydepunkt blant artisterne I år?
2: Altså, for meg det litt sånn feil å nevne høydepunkt, for det liksom nesten som på det, si fremheve et favorittbarn, og det skal ikke du gjøre.
1: Nå ringer du på telefonen din.
2: Jeg har selvsagt noen favoritter.
0: Ja, ja, ja, jeg rekner med da. Nå får du telefonen. Det travelt å være festivalsjef.
2: Ja, og Lemi på favorittlisten min.
1: Ja, men det bra. Så du har spillelister du
2: skal. Ja, ja, ja. Så jeg skal innom og se på både Lemi, og ikke minst altså, to av altså, dagen I dag for meg en av de, på, til de, kanskje, de beste dagene.
1: Ja, så du får med deg en del konserter altså, som festivalsjef.
2: Ja, ja, ja. Jeg prøver å være innom alle, men som jeg får aldri med meg en hel konsert, men innom å kikke litt og få med stemning og sånn, og så det, ja, så, sånn som for meg I dag, så det blant annet Don West som en av de store, og Audrey Murphy fra Nord-Irland, og så det klart, veldig mange kommer jo for Tobias Sten av naturlige grunner, og ikke minst Luis Capaldi som avslutter ballet I kveld, men og Brooke Combe, en av de, en skotsk soul-artist som jeg veldig stor fan av, så, men det liksom Altså, av de 61 artistene som skal spille her, så har jeg 61 favoritter, så enkelt det.
1: Ja. Men for deg som sitter og hører på nå, just litt det høres gøy ut. Jeg har lyst til å se Tobias Sten og Luis Capaldi sette seg I bilen og komme inn her.
2: Nei, ikke I dag.
1: Nei, det går ikke.
2: Det utsolgt.
1: Det utsolgt, ja.
2: Utsolgt I dag, men fra og med I morgen av, så det billetter igjen, og værmeldingen ser bedre og bedre ut for hver dag, så dette, det bare kommer.
1: Ja. Du sa fingrene. Du, helt kort til slutt, Frank Nes. Hva håper du publikum sitter igjen med etter å ha vært innom Bergenfestet?
2: Gode minner. Ønsker om å komme igjen og oppleve Bergenfest videre neste år. Og ikke minst også kanskje ha funnet en ny favorittartist. Det kanskje den viktigste oppfordringen vi kan gi til publikum. Prøv å søke I programmet. Der utforsk det og finn artister du ikke har opplevd før, rett og slett. Det masse av de.
1: Det grunn til at de her.
2: Absolutt, ja da. Og de gode. Alle sammen.
0: Då säger vi tack till dig Frank Nes du ska ser du lite som småstressad där.
2: Jag var god
0: igen. Mycket att tänka på. Vi ska I alla fall här hos oss I Västland idag snart ha lokala nyheter men allra först musik från Alex Warren.

0: Alex Warren der. Vi sender altså Vestland I dag fra Bergenfest på Koengen, og vi sitter jo her I solskinnet. Jeg begynner å segle opp et ganske godt festivalvær her nå, Per Vidar.
1: Det ser lovende ut altså, men det noe jagger meg mørke skyer som truer på himmelen også, så det kan bli litt akkurat.
0: Det kan det, men nå gjelder det å se I rett retning. Du må se på sol, ikke se på det mørke skyet.
1: Nei.
0: Godt optimist.
1: Godt tips, Roy. Jeg har mye å lære av deg.
0: Ja,
1: men du,
0: jeg
1: Espen, du står inne I studio vårt, radiostudio I Bergen, og har oversikt over lokalnytt.
2: Jeg har det, og vi starter med at en bergenslege I 50-årene dømt til 6 måneders fengsel for grovt underslag. I over 3 år så overførte han 750 000 kroner fra et legesenters konto da, til seg selv, og pengene kom fra pasientenes egenandeler, og retten vektlegger det grove tillitsbruddet. Legen må også betale 650 000 kroner I erstatning til legesenteret. En ansatt I Bane Nor ble fraktet til sykehus etter en strømulykke I natt. Hendelsen skjedde under teknisk vedlikeholdsarbeid på jernbanen mellom Trengereid og Vaksdal. Vedkommende nå utskrevet, og Bane Nor opplyser at ulykken ikke involverte høyspenn. Politiet og Bane Nor har satt I gang undersøkelser på stedet, men har foreløpig få detaljer om hendelsesforløpet. Riksvei 13 I Ullsvang stengt I begge retninger etter et steinras mellom Odda og Kinsarvik. En stein på størrelse med en liten bil sperrer nesten hele veien. Veitrafikksentralen holder veien stengt på grunn av usikker rasfare. Og entreprenør og politiet nå på stedet. Og så kan vi ta med at Atle Marøen overtar som styreleder I Teater Vestland etter Rasmus Mo, som har hatt vervet I 10 år. Marøen kommer fra stillingen som direktør ved det vestnorske teateret I Bergen. Han har tidligere vært konserndirektør I Statkraft og generalsekretær I Norges Musikkorpsforbund. Og det var lokale nyheter.
3: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Ja, det var Lemide fra Bergen som for første gang skal opptre her på Bergenfest. Klokka 6 i kveld står altså hun på scenen her.
1: Akkurat nå så sitter jeg og ser på tre svarttrostruer for noe. Er det ikke, Roy? Ja. Kan du nyfylle? Går rundt her og nipper litt i grasset. Ja. Og så oppe på himmelen så er det en og annen måse som glir over den litt sånn skydekte himmelen.
0: Ja, men det var overraskende lite måser, for jeg har et inntrykk av som måsene der skriker overalt og er overalt. Men det er kanskje litt tidlig her, for at det er litt lite mat, litt lite folk, så det ikke, rekker ikke å få tak i en halvheten av hamburgeren.
1: Det er godt mulig, altså. Ja. Men nå på denne tida her, så er det jo en god del måser som går rett og slett berserk,
0: ja.
1: Kan det kjennes ut som. Ja. Fordi hvis du kan gå intetanende, og så kommer det en hvit liten rakker ned, og skal ta deg i hovet.
0: Ja, du kjenner bare vindsuset over hovet,
1: ja.
0: Og er du skikkelig uheldig, så får du kanskje gode direkte klyser på deg også.
1: Det kan gå til det. Det har skjedd.
0: Men du må holde deg vekk fra måser hvis det er passet unger. Sin,
1: nettopp. Er det da som er trikset?
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Jeg har lurt på det i mange år. I 57 år.
1: Det er i alle fall høgsesong for litt sånn traumatiske stupangrep fra hissige måser. Altså. Da er tema straks her i Vestland i dag.
0: Mens vi venter på mossen, helper seg i alle fall på en gjest som kan alt om mossene, så byr vi på musikk fra Delara. Sjelen heter denne låta her.

0: Ja, det var låten Sjelen fra Delaro.
1: Du har sikkert merket det hvis du har vært ute og gått I en by eller I et tett område de siste dagene. Plutselig så kommer det en stor skygge ovenfra og et himla spektakel, sant? Og det jo litt sånn nå at nå det høgsesong, for da mange opplever som... Det kan være litt sånn traumatisk, rett og slett, når hissige måseforeldre da, går til stupangrep på oss som kommer litt for nærgående da, for å beskytte avkommet sitt.
0: Ja, og I Myrdal Burreslag I Åsane så har de valgt en utradisjonell metode for å løse denne konflikten. De har like greit stengt lekeplassen for ungene for at måkene skal få hekke I fred. Og... Men det en løsning som kanskje ikke passer alle plasser, og hva gjør en da, Per Vidar? Det jo store spørsmål.
1: Ja, ja, men heldigvis så finnes det gode råd der ute, og en av de som skal hjelpe oss med dette her, da Aril Breistøl, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du nestleder I BirdLife I Hordaland, og for å starte med det som med alle muligens har opplevd en eller annen gang I livet, stupangrep av det som I alle fall kanskje ut som en illsint måse da, mener de faktisk å gå til angrep på oss og hakke oss ihjel nærmest, eller hva det de holder på med?
2: Nei, de gjør ikke det. Altså, det, de stupangreperne egentlig mest uttrykk for foreldreomsorg. At de prøver å forsvare reiret eller ungene sine mot det som de ser på som en inntrenger som oss da.
1: Ja, men eier de ingen frykt selv? Altså, går de til angrep på fra de minste til de største?
2: Avkommet de sitt veldig viktig, så de gjør alt for å forsvare det, men til en viss grense da. Og som regel så vil de aldri treffe den personen, det bare skinnangrep, som, og de bøyer av som regel etter en meter.
0: Dere gjør jo målinger av måkebestanden på Realfagsbygget I Bergen akkurat nå, og stenger lekeplassen som et burreslag I Åsane har gjort for at fuglene skal få fred. Det kanskje ikke å strekke det I overkant langt for en nabo som skriker hele natten og stuper etter hovedet?
2: Det jo på en måte naturfagundervisning på sitt beste da, for de som bor I det borettslaget, for å kunne oppleve dette her, at måke ungene vekser og blir større og til slutt flygedyktige. Og jeg vil nok egentlig si at det en helt grei metode. De vil bli kvitt måkene på den raskest mulige tida da, for når de ferdige så flyger de. Hadde de prøvd å ødelagt for eksempel noe som ikke er lov da, så hadde det kanskje vært hadde jeg startet på nytt, og det hadde hatt lengre tid å bli kvitt måken.
1: Det har du opplevd deg selv, eller? Å bli angrepet av en måke?
2: Ja, jeg har fengt deg I hodet. Det som regel noen få individer

0: Vi sitter jo akkurat nå på Bergenhus festning, der ja, mange tusen etter hvert skal samles til Bergenfest, og da betyr jo gjerne at det en del boss som ja, i mange tilfeller virker som en magnet på disse måsene, selv om en rydder etter beste evne. Hva kan en gjøre for å ikke trekke til seg for mange måser?
1: Altså, når det har vært Bergensfest, så det sikkert litt rest igjen der, og da kan vi kalle måkene for ryddepersonellet, da vil jo de renske opp på plassen der, men altså matrester vil tiltrekke seg måke, men det ikke hovedårsaken til at de hekker på tak i Bergen sentrum. Det det vi tror trygge hekkeplasser da.
2: Jeg skjønner at vi må smørje oss i noen viker til før ungene kan fly ut og vekk fra foreldre eller lag med foreldre. Men til slutt, ditt aller beste tips hvis du skal unngå å få en måke til deg, så blinker deg ut som et mål i det du går ut døra hjemme?
1: Det to gode råd, og det å prøve å legge veien litt ut forbi der det egg eller unge, og prøv å få blikkontakt med måka, da vil han ikke gå så nærme deg i de her skinnangrepene for å prøve å jage deg vekk.
0: Ok, jeg skal huske på dagen neste gang, Aril Breistøl, nestler i Birdlife Hordaland. Altså, du støkker jo som berda når du får denne her måsen over deg da.
2: Ja.
0: Da går jo jeg en omvei neste gang.
2: Det gjør jeg også. Det er voldsomme skriking, og så kjenner du bare vindsuget, og så du bare redd. Hvor tid krasjer med hoven? Kan du bombe?
0: Nei, altså, de er nok litt mer treffsikre enn meg og deg, Roy. Jeg tror du unngår nå. Jeg tror ikke de bomber.
2: Nei, du har nok sikkert rett i det. Men som vi tenker på det, så får du helst spille litt musikk her. Roxette med Joyride. Hello.

0: Ja, det var musikken fra Roxette med Joyride.
1: Ja, Riksvei 13 I Ullensvang har jo vært stengt en liten tid da, på grunn av stor stein I veibanen. Nå melder veitrafikksentralen at den veien åpen I begge retninger.
0: Fram mot nyhetene nå, over yonder and attitudes, long, long time.

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjørelse om at han ikke blir løslatt fra varetekt. Det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Høyby er svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til å anke til Høyesterett. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det er flere grunner til ikke å anke.
1: Det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andenes sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: To rettspsykiatrisk sakkyndige mener den drapstiltalte Steinar Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og at risikoen for fremtidig vold er til stede. Det strider med en tidligere konklusjon fra sakkyndige. Dette kan få betydning for en eventuell straff, sier reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
2: I denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Vangen er jo uenig i disse diagnosene og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
0: Vangen er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensning på Vestbredden. Det konkluderer de i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår også fast at den etniske rensingen er drevet og gjennomført av den israelske staten. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak, fordi det kan koste penger på kort sikt, mener Riksrevisjonen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: Lips Don't Lie, Shakira og Wyclef Jean der her i Vestland i dag med Per Vidar og Røy, som sitter ute i et svære telt midt ute på en grasplen innom festningsmurene på, på Bergenhus.
1: Ja, og grunnen til det at i dag så starter jo Bergenfest, Vestlandets største musikkfestival, ja. Og det jo nå en liten time til det braker løs på hovedscenen da. Da begynner altså festivalen for på ordentlig.
0: Første artist på scenen klokka 16.00, sier de, og forløpig så er ikke kommet så mye publikum, men døren åpner vel nå klokka 3 om ikke tar feil. Jeg ser det seg inn litt folk. Jeg gjør det her borte.
1: Da kommer. Ok, Espen, du har seg inn i radiostudiet vårt i Bergen. Det blitt flyttet på noen millioner, men de blitt enige om bybudsjettet i Bergen.
2: Ja, de har det. Byrådet i Bergen har sikret et stort flertall for budsjettendringene for 2026. Byrådet, samarbeidspartiene og to uavhengige representanter flyttet på totalt 11,6 millioner kroner i revidert budsjett. 4 millioner går til opppussing av landmarkvillaen ved Salhus skole, det skriver Bergens Tidende. Partene har også blant annet forhandlet inn penger til Bergens City Marathon, veteranbåter og en veteranskipshavn, det skriver Bergensavisen. Stor økning i cruisetrafikken skaper store problemer for bønder i Vik i Sogn. Turister uten toalettilbud gjør fra seg bak rundballer og kirkemurer og tråkker ned gressavlinger, det skriver Sognavis. Vik bondelag krever nå hastemøte med kommunen, som har da lovet midlertidige toaletter og skilt på plass så raskt som mulig. Et mindre trafikkuhell skaper problemer ved Tøstdalskiftet i Bjørnafjorden. Politiet meldte om hendelsen i 14.30-tiden. Operasjonsleder Dan-Erik Johannesen opplyser at mannskapet på vei til stedet for å dirigere trafikken. Og så til Hardanger, Riksvei 13 mellom Odda og Kinsarvik er åpen igjen. Veien har vært stengt ved Børve på grunn av et steinras, og det var siste nytt.
0: Takk til deg, Espen, for den oppdateringen. Der vi skal en kjapp tur ut for å sjekke veire. Eller vi sier, vi sitter jo egentlig ute. Vi trenger ikke
1: å gå ut. Fasiten.
0: Vi har fasiten. Det har vi alle høyeste grad. Hva skal vi si?
1: Det er opplett.
0: Opplett, ja.
1: Det er litt... blå himmel innimellom en del skyer.
0: Litt solgløtt, og så er det litt sånn små kjølig trekk i lufta. Det tror jeg egentlig er værmeldingen på kvelden i Vestland.
1: Ja, det litt røffelig sagt. Det går nok noen by, histerpist.
0: Ja, og så kunne det være far for Og være også, da, i Hordaland.
1: Ja. I trafikken så er meldingen at det skal gå greit. Har ingen store hendelser som gjør at du blir stående dønn i ro, men skal du se noe som er litt uvanlig da, bortsett fra kø, så tips oss gjerne i NRK radioappen.
0: Nå, musikk fra Rebecca Bankfield, Untangling.

0: Rebecca Bankfield der.
1: Ok, Bergenfest er straks I gang på Bergenhus festning I Bergen. Det mange artister som skal I ilden I dag. Store navn, lokale navn, både kjente og ukjente. Og da det da som gir musikkfestivaler kjekke å henge med på. Men så det jo en mørtua av folk når ja, det braker løs som en knapp times tid. Og da kan det jo skje ting. Sant, Roy?
0: Ja, det kan altså, fort skje ting når mange tusen mennesker samles.
1: Noen kan bli sure, noen kan oppføre seg litt ikke
0: helt
1: bra.
0: Ja, noen kan kanskje drikke vel mye, og så kan det skje ting. Ja. Det sånn det på festival.
1: Ja. Ja, da det jo bra at det både Securitas vakter her, eller vaktselskap, og ikke minst politiet Tom Johannesen. Halloen til deg.
2: Jo, hei.
1: Vi huker tak I deg her. Du jo på en måte sjef for politiet på dine festivalen nå. Hvordan det å være politi og gå rundt på en musikkfestival?
2: Og da, det veldig kjekt, og det langt ifra første gangen at jeg deltar I forbindelse med Bergenfest. Det har jeg også gjort tidligere år. Og det jo som oftest veldig god stemning, og som dere har vært inne på, veldig mye folk her. Og spesielt I dag så det jo, etter de opplysningene jeg har, helt utsolgt, og billetter for over 10.000 mennesker. Så det gjør også at politiet på stedet her vi samarbeider med vekterselskap og arrangør og I forbindelse da med eventuelle problemer som måtte oppstå på stedet spesielt da opp mot ordensproblematikk da, som første rekke det som kanskje våres oppgave
0: Ja, for hva den vanligaste utfordringen for politi og vekterselskap på en sånn festival som Bergenfest?
2: Det vanligste problematikken jo at man har personer som blir overstadig berusa gjør dumme ting I berusa tilstand det som oftest det som det største problemet. Så kan det også være andre ting. Det kan være uheld, ulykker, utfordringer med helse til personer, der vi også bistår og griper inn. Men vi bistår først og fremst I forbindelse med innslipp og bistår der vakter der som har med det å gjøre, og også inne på området da, etter hvert når konserten I gang.
1: Men når en så stor musikkfestival braker løs I Bergen, det rift blant dere I politiet for å være med her og gå disse vaktene, eller hvordan det da?
2: Altså, dette jo en på en måte en tjeneste som arrangør betaler, slik at det blir delt ut og lyst ut av til de som har muligheten og interessert I å kunne jobbe, og av og til det litt drift om det også, og andre ganger så det mindre, for at det ikke alltid at det nok politifolk til å dekke alle forskjellige ting.
0: Men får du mer enn noen festival når du går rundt og patruljerer her? Rekker du å nyte noen minutter hos favorittartisten?
2: Ja, jeg kan gjøre det, og det blir gjerne ikke liksom den store nyte med at du kan stå og liksom ta låt etter låt, men...
1: Så du står ikke og klapper?
2: Nei, det blir ikke det. Det blir litt sånn patetisk hvis jeg skulle gjøre det, tror jeg da.
1: Ja, du har ikke prøvd altså.
2: Nei, du er nok sikkert inne på det. Du har nok sikkert ikke tort det da. Og så skal jo vi liksom oppføre oss litt sånn ekstra. Vi får gjerne å kunne få med oss en låt og to når vi og passerer da forskjellige scenområder.
1: Ja, det sånn at du har sjekket hva som går på de ulike scenene I dag, eller?
2: Ja, som har sett noe.
1: Ja, er det noe du gleder deg til?
2: Jeg tenkte jo at jeg skulle I hvert fall få med meg noe av Tobias Sten, da, ja. Som på et sånt tidspunkt der jeg kanskje tenker at det mulighet at det ikke skjer alt for mye annet. Men så det sånn at vi blir opphengt i andre ting, og også I forbindelse med å kommunisere med andre og så videre. Så den store festivalopplevelsen med å lytte på musikk, den nok ikke det.
1: Hvordan logistikken på en sånn type festival, jeg tenker med så masse publikum som skal inn og ut av et område.
2: Det jo nå den her arrangøren på Bergenfest, og de konsertene som inne på koengen veldig flink til å administrere og organisere I forhold til egne metoder for innslipp og køer og så videre, men kanskje den største utfordringen I forbindelse med logistikk, det når konsertene eller festivalen ferdig for kvelden, for da skal som oftest alle ut samtidig, og da får vi problemer med å få det her ut I Bergen sentrum, og da må vi gjøre en tjeneste med hensyn til trafikkdirigering. Det vanlig.
1: Ja.
0: Da får du ha god vakt, Tom Johannesen, som altså sjef for politiet her på Bergenfest. Nå Vet du, nå skal vi snakke om noe helt annet.
1: Ja, hva da?
0: Du så ikke takk for løtt.
1: Ja. Nei, ikke takk for, men altså, nå ble jeg litt bekymret. Jeg har jo stort sett oversikt over kameraet.
0: Ja, ja. Jeg bare terger deg, Per Vidar. Vi skal snakke om noe som kanskje ikke vi to da ligger helt fremme i skoen på, festivalmote.
1: Nettopp.
0: Vi sitter her i noe, jeg får snakke om meg selv, når jeg sitter her i blå alversjakke.
1: Jeg ville tippe at dette var genialt å ha på seg i dag, fordi det kan jo komme en regnskur.
0: Ja, men nå tenker jeg bomber, for det litt kaldt, så jeg burde ha tjukkere genser under.
1: Ja.
0: Men dette her jo perfekt, også i blå dongeri bukser. Du også har jo
1: blå jakke. En liten blå frakkejakke og i buksa.
0: Ja. Ja, du har juksa, ser jeg. Du har tatt det fra NRK sitt lager.
1: Ja, da, jeg har det. Ja, ja. Men det var fordi at jeg visste aldri hva vi er det skulle bli i dag.
0: Nei, det da. Men vi skal ikke snakke så mye om vår påkledning her, for straks får vi besøk av en dame som kan alt om mota. Og det er jo ikke, kanskje ikke helt tilfeldig hvem bør gå med når jeg er på festival, skjønner jeg.
1: Nei, men nei. Vi skal høre hva som på en måte er festivalmoten.
0: Ja, men først, Ellen Walker. Ser han

0: Ja, det var Funhouse med Engel der Per Vidar og Røy i dag sender ifra Bergenhus og Bergenfest i det sola nå skiner over festivalområdet.
1: Ja, jeg føler vi har fått nærmest litt publikum rett tett innpå oss nå. For nå, det er jo benker bak oss rundt her under dette teltet vi sitter i. Her sitter folk altså og slapper av, gjør seg klar til å gå på festival. Ja. Så nå begynner det å skje litt ting i forhold til for en liten time siden.
0: Ja, for om en god halvtime så kommer første artist på scenen litt lenger borte her, så da går det slag i slag herfra de neste dagene.
1: Espen Hattelstad, du holder oss oppdatert på lokalnytt, og det handler om Bergenspolitikken.
2: Gjør det, for byrådet i Bergen har sikret et stort flertall for budsjettendringene for 2026. Byrådet, samarbeidspartiene og to uavhengige representanter flytter på totalt 1,11,6 millioner kroner i revidert budsjett. 4 millioner kroner går til opppussing av Landmarkvillen ved Salhus skole, skriver Bergens Tidende. Parten har også blant annet forhandlet inn penger til Bergen City Marathon, veteranbåter og en veteranskipshavn, skriver Bergensavisen. Og partiene vil blant annet jobbe videre med mer samarbeid med private og ideelle aktører, flere studentboliger og flere parkeringsplasser i Bergen sentrum. En bergenslege i 50-årene er dømt til 6 måneders fengsel for grovt underslag. I over 3 år overførte han 750 000 kroner fra et legesenters konto til seg selv. Pengene kommer fra pasientenes egenandeler, og retten vektlegger det grove tillitsbruddet. Legen må også betale 650 000 kroner i erstatning til legesenteret. Stor økning i cruisetrafikken skaper store problemer for bønder i Vik i Sogn. Turister uten toalettilbud gjør fra seg bak grunnballer og kirkemurer og tråkker ned gressavlinger, det skriver Sognavis. Vik Bondelag krever nå hastemøte med kommunen, som lover midlertidige toaletter og skilt på plass så raskt som mulig. Atle Marøen overtar som styreleder i Teater Vestland etter Rasmus Mo, som har hatt vervet i 10 år. Marøen kommer fra stillingen som direktør ved det vestnorske teateret i Bergen. Han har tidligere vært konserndirektør i Statkraft og generalsekretær i Norges Musikkorpsforbund, og det var lokale nyheter.

0: Aha, med Touchy her i Vestland i dag, som altså sender direkte fra Bergenfest på Bergenhus festning. Og akkurat nå så står jeg i Handlegato på området her, for det handler ikke bare om festivalmusikk når du på en sånn festival. For her det altså mange salgsboder der du kan ja, rett og slett kjøpe deg hatter, caps, brukte klær og alt mulig. Og ikke minst så kan du bli stasjet opp med glitter. Og her står jeg nå foran Glitter Eco Lovers. Charlotte, altså, hva det med glitter og musikkfestival?
1: Det er egentlig det jeg vil forbinde med festival, synes jeg da, fordi at det gjør man glad. Glitter gjør glad, og det en måte å vise frem at nå har vi det gøy. Og i Norge så har vi hatt det nå de siste 5-6 årene at glitterbod skal man ha til stede på en festival.
0: Ja, og nå ser jeg jo, altså, for de som kommer innom her, så det jo stort sett kanskje litt yngre jenter da, som står i kø her.
1: Ja, det sant. Det begynner veldig ofte med de yngre jentene. Etter hvert så kommer de voksne damene også, og så må man folkene drikke seg litt imot det. De kommer sånn etter hvert når de har tatt seg 3-4-5 øl, og da til slutt glitter alle sammen.
0: Ja. Roy, hvor mange øl har du drukket i dag?
2: Ingen. Men du ser sånn ut, mener
0: du. Men mennene må drikke seg til mote for å bli stasjet opp med glitter. Men du har sagt det frivillig ut til å få litt glitter i fjeset.
2: Ja, jeg har vært litt fristet her. For når jeg på festival, så slår en seg litt løs. Og det går fint an å slå seg løs uten å ha drikket en eneste dropp alkohol. Du ser jo her, jeg har fått på meg litt glitter.
0: Nei, jeg lurte på om jeg hadde fått en blåvest, men det er altså glitter.
2: Nei, det er glitter, regnbågeglitter, eller rainbow var vel fargen.
0: Ja, det er Celine som står og stasjer det godt bare, så hva er det du putter på, Roy?
3: Nei, det er jo rainbow glow glitteret. Så ja, det er veldig bra glitter. Det er jo organisk materiale, og veldig, veldig bra. Ikke noen farlige ting her på huden, så det, ja. Så det ser veldig bra ut, synes jeg.
2: Men nå har du lagt litt sånn fargerik glitter på kinnbeinet mitt her. Og så har du hatt litt aloe vera på hele siden, så skal du legge litt glitter litt på meg i venstre siden også, så kan du bare legge litt på her.
3: Ja, selvfølgelig.
2: For da er det litt viktig.
0: Ja. Legge på med en pensel her, altså.
3: Stemmer.
0: Ja. Nett som et maleri.
3: Ja, det kan du si.
2: Jeg spurte her i sted at liksom, har jeg mange menn, 57 år gamle menn her inne som får glitter i ansiktet. Det tror jeg ikke.
3: Nei, men målgruppen vår er jo alle festivalglade mennesker, tenker jeg. Det er ikke noe aldersgrense her. Eller at hverken ja, nedre eller øvre. Ja.
0: Men jeg ser det er litt forskjell på da glitteret Roy har og da du har i ansiktet. Hva forskjellen på da?
3: Det er ulike farger. Man kan jo velge mellom gull og sølv med litt forskjellig skjær på det. Og ja, jeg har jo på glitter som heter Unicorn. Mens nå setter jeg på noe som heter Rainbow. Så det er mulig å få glitter i forskjellige farger her.
0: Bestemte du litt?

Fram mot nyhetene klokka 16 her I Vestland I dag, så byr vi på musikk fra Sunne Kjørgjær hos Ungdom Slottsparken.

0: NRK Nyheter klokka 16. Norge anklager Iran for å stå bak dødelige aksjoner i Europa. I en uttalelse fra Norge og en rekke andre land heter det at iranske styrker og etterretning står bak dødelige og ondsinnede handlinger, både i Europa, Nord-Amerika og Australia. Aksjonene har vært rettet mot iranske opposisjonelle, journalister og jødiske eller israelske interesser, står det i uttalelsen som det amerikanske utenriksdepartementet har offentliggjort. USA, Australia og over 20 europeiske land har undertegnet uttalelsen. Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen om varetekt til høyesterett, det sier Høybys forsvarer Petar Sekulic. Borgarting lagmannsrett avgjorde i dag at Høyby ikke skal slippe ut av varetekt. Det er vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høybys forsvarer Sekulic.
1: Ja, jeg jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt i alvoret i situasjonen. Vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen. Vi kommer ikke til å anke dette til høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men som høyesterett ikke prøver.
0: Dom i straffesaken mot Marius Borg Høyby faller neste uke. Så til Storbritannia. I Belfast i Nord-Irland ber familien til mannen som ble angrepet i forgårs om ro. Mannen ble angrepet med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendelsen har ført til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angrepet. Storbritannias statsminister Keir Starmer ber også folk om å roe seg.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Vold og brandstiftelse er uakseptabelt, sier Starmer. Han sier mannen som står bak angrepet skal få sin straff, og at ro og orden må gjenopprettes. Og så tar vi med at E6 i Kåfjord i Nord-Troms er åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av ras. Vegvesenet opplyser at de nå er ferdige med å rydde opp. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Ah, temamusikk fra Van Halen Jump. Her Per Vidar og Røy sender ifra Bergen fest og ja, det ikke vanskelig å høre at vi på festival.
1: Nei, nå hører du at det nå første artist I gang på scenen da, her på Bergenhus festning. Og utifra programmet så ser jeg at de heter Lottery Winners, kommer fra Manchester.
0: Det såpass,
1: og en sånn indie-pop-gruppa da.
0: Ah, ja, jeg synes det god trakk I deg.
1: Ja.
0: Det ikke noe å si på det. Nei. De setter sånn her vi to sitter med hver vår rosa bøttehatt har vi fått.
1: Altså, vi jo og, festivalantroken som seg
0: Ja, jeg har til meg fått glitter I ansiktet.
1: Veldig kledelig, Røy, da skal du ha. Så det mulig å få. Hvis den vil fiffa seg litt opp og kjenne seg litt grå og kjedelig ut, så glitter gjør susen.
0: Det gjør susen, og snart skal vi to også bort og prøve litt festivalantrekk etter, og det mange, mange telt her borte. Men en kar som ikke får være med på moroa, han må stå I studio og jobbe han. Ja. Mens vi på festival.
1: Espen, heldigvis så du på jobb og holder oversikt over lokal nytt. Og hvor begynner du hen?
2: Vi begynner I Bergen, for byrådet I Bergen har sikret et stort flertall for budsjettendringene for 2026. Byrådet, samarbeidspartiene og to uavhengige representanter flytter på totalt 11,6 millioner kroner I revidert budsjett. Gruppeleder for Høyre, Chris-Jørgen Rødland, sier det har kommet flere endringer I budsjettet.
3: Der det fordelt litt på barn og unge, og litt til kultur og til byutvikling. Den største posten Hobsfossen I Fana, som vil da få en flomsikring. Vi setter også av penger til å rydde opp I strandzonesakene, og I kommunens klagesaker. Ellers det litt mer Bergensaker. 100 000 til Buekorpsenes dag. Vi støtter til Bergen City Marathon. Vergeland Kulturarena og Fjordsteam, blant annet.
2: Og så det sånn at 4 millioner kroner går til opppussing av Landmarkvillen ved Salu skole. Budsjettet skal vedtas I bystyret 17. juni. Så har vi to andre saker her. To tenninger tiltalt for kroppsskade etter at en gutt ble knivstukket ved Sletten senter I Bergen natt til 17. mai I fjor. Det skriver Bergens Tidende. Fornærmede ble stukket I buken og måtte sy to sting på Haukeland sykehus. De to tiltalte nekter straffskyld. Siden tenåringene var for unge for varetekt, hadde de blitt fulgt opp av barnevernet. Rettssaken I Holland Tingrett starter I slutten av juni.
0: Takk til deg, Espen, for den oppdateringen der. Beklager at det har vært litt musikk under nyhetene her, men vi blir litt forvirret av at det musikk rundt oss her. Vi sitter ikke så veldig langt under den store scenen på Bergenfest.
1: Det da vi gjør, det altså Vestland I dag på NRK P1 du hører på. Roy og Pavida som har tatt turen ut. Vi sitter et lite stykke fra der musikken nå skjer da, men en hører det jo godt I store deler av området her.
0: Ja.
1: Og det jo en festival som skal pågå fram til og med lørdag. Når det gjelder trafikken I Vestland, så det jo enn så lenge ikke den store innrykket av publikummer. Det fremdeles god plass på benkene rundt forbi, men det jo ventet mange, mange, mange folk utover kvelden.
0: Ja, det jo utselt I kveld. Tobias Sten skal jo på scenen senere, Lemi fra Bergen, og ikke minst kanskje det store trekkplass, det Louis Capaldi.
1: Ja, Louis Capaldi, så mange...
0: Ja. Han skal spille helt til slutt I kveld. Så får vi håpe at Værgunnerne spiller også på lag med Bergenfest her, for det jo meldt sky, eller delvis sky I Vestland I dag, men det litt sånn regnbyene kan jo dukke opp, og da kan det hende det blir litt sånn med Toreveier og I morgen, så det mye godt å samme. Da det også en sky av veirtype og litt regnbyer inn I mellom.
1: I trafikken så ser det ut å gå greit enn så lenge, men du kan som alltid hjelpe oss med å holde hverandre oppdatert. Send en melding I NRK Radio FM.
0: Nå, musikk fra Come On Whitcomb, Medusa.

0: create hot.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Hanna Storm da med Special, og nå, Roy, har jo vi beveget oss inn i Handlegato igjen med, for du ble sugen på å teste ut litt mer av det som de har å tilby her.
1: Ja, glitter i stad. Nå fant vi ut at vi må stikke inn noen av nabobutikkene her, så du sier ren Handlegato med butikker som ser litt forskjellig her. Og nå har vi gått inn i en klesbutikk, for jeg har jo skjønt at å gå på festival for å lytte på musikk, det handler ikke bare om musikk, men det liksom mot, og her jo inne en svære klesbutikk her. Og så tenker jeg, hvem vi går på festival for å kjøpe klær? Hvem gjør det?
0: Men så det jo ikke hvilken som helst klesbutikk heller da?
1: Nei, dette jo en såkalt second hand butikk. Det betyr at det brukte klær som blir selgt der. Felix Second Hand heter butikken. Det en filial av en butikk som egentlig i Bergen sentrum. Og her har vi truffet en av de som jobber her, Nora Strutt. Og du selger klær på festival.
2: Det gjør jeg. Vi har et kjempefint stort telt her, et sirkustelt, fylt opp med klær fra, og varer fra butikken.
1: Ja, men når jeg går på festival, så vil jeg tenke, ah, jeg skal jo nyte musikken, ikke gå og handle klær.
2: Ja, men har du funnet det rette antrekket da?
1: Nei.
2: Til dagen?
0: Hva synes du?
2: Altså, man kan jo piffe det opp alltid litt mer.
1: Ja, ja, ja. Men hvis du skal hjelpe meg her da, jeg går i en blå alverjakke, og så har jeg en beige genser under. Og så er det litt småkjøligt ut her, når solen forsvant. Har du noe, hva vil du anbefale til meg? Her jo så mye klær at det en et mannfolk som går rundt opp i hovet.
2: Ja, vi har to egne stativer her med herreklær. Ja. Men jeg synes jo aller først, siden du allerede var så fargerik med den blå jakken din, ja, så trenger du en fargerik hatt. Ja. Så vi har en fargerik cowboy-hatt her med regnbuefarger.
1: Ja, men se her, men jeg så tjukk i hovedet, vet du. Jeg får ta en kikkel ned på her, ja.
2: Allerede det gjør jo festivallukken ganske bra.
1: Ja, ja, ja, da
2: men, yes. Ja, ja. Men hvis du skulle hatt på noe litt sånn funky da, siden det festival, ja, så ville jeg jo gått for eksempel en blå skjorte her med blomster på. Ja. Det kunne jo gått også til den blå jakken din.
1: Den var jo veldig stilig, da.
2: Sant?
1: Skikkelig stilig. Blå med fullt i ja, rose eller blomster, jeg sier. Gule blomster på blå bakgrunn. Ja, den var tøff. Men det blir ikke litt kaldt, da.
2: Ja, da må du jo selvfølgelig også ha en jakke over. Og vi satser jo på at det blir fint vær. Ja. Men vi har noen jakker bak her. Har vi for eksempel litt regntøy. Noen regnjakker, for eksempel. Men du har jo allerede en ganske god regnjakke, da. Så ville kanskje heller hatt et ekstra lag under. Kunne vi lagt på en god blazer, for eksempel? Som den. Ja, kortfløyel er godt og varmt i hvert fall.
1: Ja, ja, det er veldig godt og varmt, men det er litt sånn 70-tallet da.
2: Ja, men det er godt å få litt sånn over, for det er en t-skjorte du har på deg under.
1: Ja, ja, ja, t-skjorte og så en beige genser.
0: Ja. Men hvordan er det å stå og selge kli her når det er høy musikk og du skal kommunisere med kunden?
2: Du, det går kjempefint. Det er så utrolig god stemning på Bergenfest alltid, og folk synes det er veldig gøy, spesielt med alt tilbehøret vi har, som vi kan stasje opp antrekkene sine med. Så det er egentlig bare gøy. Vi har jo egen musikk selv i teltet vårt i tillegg.
0: Ok, jeg har klesbutikk.
2: Yes. Vi har flyttet hele butikken hit.
0: Men hvem er den typiske kunden som kommer innom her da?
2: Du, det er alt mulig rart. Akkurat nå så har vi jo veldig mange unge som kommer og vil piffe opp med liksom en stilig hatt eller et sjal eller noe til antrekket sitt. Men i Øvregaten i sentrum så er det veldig variert. Altså, mye voksne mennesker, ganske mye turister også. Vi ligger jo rett forbi ved fløyen, så det er veldig mye turister også. Men alle kan finne noe hos oss.
1: Ja,
0: fant du noe?
1: Jeg har fått meg en hatt. Den var så stilig at jeg la meg glitter og hatt i alle regnbogens farger. Så, men jeg litt redd for at jeg skiller meg litt. Det blir litt lett å kjenne meg igjen her.
0: Ja, men du er...
1: Jeg sniker meg vekk i bengen.
0: Nei, men nå er du søff.
1: Ja, ja.
2: Det passer rett inn,
0: ja. Nei, men kjempebra. Tusen takk skal du ha. Vi setter via til kapteinen med. Det var så samme. Tusen takk.

0: Ja, det var kaptein där som sang låta följa mig bättre. Ja, vi sänder alltså ifrån Bergens fest här där solen nu har fått lite mer tak och här har ju hundrevis av folk nu sett sig ut i solen på bänkar. Här sitter och kosar sig i varmen och äter lite snacks ifrån de många bodarna för de ska bort på konsert senare i kväll. Sol skiner också i Bremanger, så Petra har sendt oss en melding. Oh, hej, skriver hon. Her i Bremanger har sola fått släppe til etter mye regn tidligere på dagen. Og så ønsker hun alle en god sommer og god sommer også til deg, Siv Petra.
1: Ok, det er altså Bergenfest for alle pengene. Dine helger her i Bergen begynner i dag. Holder det gående til fredag, og det er jo store kanoner som skal innom. Vi så jo nettopp hovedattraksjonen i kveld da, Louis Capaldi som gikk forbi.
0: Han gikk jo rett forbi oss her.
1: Ja, men vi ble jo litt perpleks, men altså, ja. Vi har jo gjort et forsøk på å få han i tale, men ja. Har fått nei da.
0: Han har sagt nei, vi skulle gjerne hatt han som gjest her hos oss, men det er slik på store kjerner. De har begrenset tid. Han vil vel ha det batteriet til konserten i kveld.
1: Ja, men det er jo da som litt charmerende med sånne type festivaler, at plutselig så kan disse artisterne gå forbi deg mens du sitter her og nyter noe kaldt i glas eller eter noe.
0: For meg så det jo ut som at dette var en helt menig festdeltaker som bare seglet gjennom folkemengder her.
1: Ja.
0: Men apropos folkemengda, vi sender jo ifra et telt her som står midt inne på festivalområdet.
1: Ja.
0: Og her er det begynt å samle seg ganske mye folk nå.
1: Vi skal ta en prat med noen av de som er her, og hva er på en måte deres høydepunkt i årets festivalsommer? Er det andre ting de har blinket seg ut, og hva skal de høre på?
0: Ja, det er de store spørsmålene. Men aller først lokale nyheter, først etter at vi har hørt litt på Åpne landskap med Ulf Lundell.

0: Det var Ulf Lundell öppna landskapet. Vi sender fra Bergenfest, og det kanskje ikke så veldig vanskelig å høre.
1: Nei, nå begynner det å bli livet sånn at det skal være på en festival.
0: Ja, ja, det bra trøkk her nå, og det begynner å bli ganske folksomt, og det har vært bra trøkk fra senere den siste halvtime nå.
1: Absolutt. Ja. Trøkk i de lokale nyhetene kan vi jo også for så vidt si at det i Bergen, så har det i alle fall blitt enige om hvordan pengene skal brukes, Espen.
2: Det har det. Byrådet i Bergen har sikret et stort flertall for budsjettendringene for 2026. Byrådet, samarbeidspartiene og to uavhengige representanter flytter på totalt 11,6 millioner kroner i revidert budsjett. Gruppeleder for Høyre Chris-Jørgen Rødland sier de har kommet da til flere endringer i budsjettet.
3: Der er det fordelt litt på barn og unge og litt til kultur og til byutvikling. Den største posten er Hopsfossen i Fana, som vil da få en flomsikring. Vi setter også av penger til å rydde opp i strandzonesakene og i kommunens klagesaker. Ellers er det litt mer Bergensaker. 100 000 til Buekorpsenes dag. Vi støtter til Bergen City Marathon, Vergeland Kulturarena og Fjordstim blant annet.
2: Og 4 millioner går til opppussing av Landmarkvillaen ved Salhus skole. Budsjettet skal vedtas i bystyret 17. juni. En mann i 40-årene er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøkskontroll, siktet for å ha et befatning med overgrepsbilder av barn. Politiet pågrep mannen i en av Bergens nabokommuner i går etter tips fra USA via Kripos. Det er beslaglagt flere digitale enheter, og politiet frykter at bevis kan bli ødelagt. To tenåringer er tiltalt for kroppsskade etter at en gutt ble knivstukket ved Sletten senter i Bergen natt til 17. mai i fjor, det skriver Bergenstidene. Fornærmede ble stukket i buken og måtte sy 2 sting på Haukeland sykehus. De 2 tiltalte nekta straffskyld. Og siden tenåringene var for unge for varetekt, har de blitt fulgt opp av barnevernet. Rettssaken i Hordaland tingrett starter i slutten av juni, og det var siste nytt.
4: Dette er Vestland i dag med Per Vidar og Roy på NRK.

Det var musikken fra Hedda, Just By Looking. Vi sender altså fra Bergenfest, her konsertene allerede godt I gang. Kollegaen min, Per Vidar, han har stukket ut på plenen her for å se om han får tak I noen som koser seg på festivalen. Her siger vi inn med ganske så mye folk som både samler seg framfor scenen, men også her vi sitter litt under scenen I et område der det blir selt mat og drikke. Vi skal se om ikke vi får noen I tale om litt her, men aller først litt musikk fra Bo Kaspers Orkester 1 og 0.

0: Kaspers orkester der 1-0. Ja, der stiller musikken litt også på scenen, litt borta for oss her. Det er litt problematisk å sende direkte sendte radioen, og lydbildet er såpass høyt rundt oss. Men Per Vidar, du har tatt turen ut i folkemengden her, for det er jo ganske mange som allerede har kommet her tidlig på ettermiddagen for å nyte god musikk og litt god mat rundt oss her.
1: Ja, altså nå strømmer det på med folk som finner plassen sin og ja, kjører seg opp før de skal se en eller annen artist som skal stå på scenen her på Bergen Fest. Jeg har funnet en damegjeng fra barnekirurgen på Haukeland. Halleisen, dame!
2: Hei!
1: Ok, hvordan festivalstemningen på en onsdag?
2: Den kjempegod. Vi gleder oss.
1: Ok, hva det dere skal se i dag?
3: Tobias Sten,
4: Louis Capaldi.
3: Okay. Synevo.
1: Ok, tre artister på en dag. Altså, hvordan det å se så mange artister på en og samme dag?
3: Det veldig kjekt. Det fint at man kan kombinere de alle sammen.
4: Ja. Og at man kan ta litt mat og drikke pauser imellom. Og...
1: Ja, jeg ser dere loader opp med godt å drikke her på en måte. Altså, er det litt sånn forspill nå, eller?
4: Ja, det er litt forspillstemning nå.
1: Ja. Ok, hvordan festivalmaten da?
4: Den veldig god. Veldig masse forskjellig og veldig gøy.
1: Ja, hva har dere etter?
4: Vi etter pita, og noen etter taco.
1: Ok, og da var tommel opp, eller?
4: Ja, det var veldig godt. Søt og salt var veldig godt. Ja.
1: Men ok, hva er planen nå utover ettermiddagen her, da?
3: Nei, det blir å følge med på disse artistene som kommer på scenen, da, og så blir det sikkert litt drikke mellom slagene.
1: Den god. Hvor tid er det Tobias Sten skal begynne å synge, da?
4: 10-15 minutter.
1: Ja, altså...
3: Vi må bare henge i her.
4: Vi må bare drikke opp, og så må vi løpe.
1: Ok, har dere sett for dere hvor dere skal stå på plenen, eller hvor sikter dere inn?
3: Er langt fremme.
1: Er dere blodfans?
3: Ja, kjempeblodfans.
1: Ja. Ok, som du hører, Roy, så er det altså kanonstemning på ja, grasbakken her i festivalområdet. Så din damegjeng er... Det er altså til tre artister som er av onsdagen.
0: Ja, det er godt folk koser seg her ute på plenen, og vi er så heldige at sola skiner gjennom det. Jeg tror det blir mer sol ute i ettermiddagen, og denne her gruppen fra Manchester, så det er lottovinners, tror jeg de kalte seg. De kjører på røyken, siver ut fra scenen, så også røykmaskinen går så det suser der borte. Nå litt lokal musikk, Grand Alpaca, Another Day.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Tobias Sten og Sunnevo som altså skal spille på Bergenfest litt senere, og Tobias Sten, han jo på scenen om ganske få minutter.
1: Det han, så han klar med første strofe om et par minutter, så da det veldig mange av de som på Bergenfest akkurat nå som gleder seg da til å se Storabuen Tobias Sten opptre live.
0: Han sterk mistanke om det.
1: Ja da.
0: Det aldri feil å oppleve han live, hverken her i Bergen eller i mange andre scenen han spiller på. Men vi to, vi får si takk for oss. Vi tilbake til morgen, ettermiddag på omtrent samme tid, men da står vi inne i et studio.
1: Da gjør man.
0: Det blir ikke mer festival på oss denne veka, men det blir jo mange andre her som får nyte glede av mye god musikk her. Da får vi bare si takk for oss, og så må de ha en fin, fin kveld, og så håper vi på at, se der, nå kommer måsen vi har snakket om.
1: Ja, men den jo vant når folk kommer og skal ha litt middagsmat. Nei, men, så
0: ja, han gjør det der, du. Men nå skal de slippe å høre på måseskrik. Vi byr ikke stand for på Coldplay. Viva la vida på vei mot Dagsnytt. Ha en fin, fin ettermiddag.

0: Her er en tur klokka 17. Norge anklager Iran for å stå bak dødelige aksjoner I Europa. I en uttalelse fra Norge og en rekke andre land heter det at iranske styrker og etterretning står bak dødelige og ondsinnede handlinger I Europa, Nord-Amerika og Australia. Aksjonene har vært rettet mot iranske opposisjonelle, journalister og jødiske eller israelske interesser, står det I uttalelsen, som det amerikanske utenriksdepartementet har offentliggjort. USA, Australia og over 20 europeiske land har undertegnet uttalelsen. Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjørelse om at han ikke blir løslatt fra varetekt, det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Høyby svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier de ikke ser noen feil I kjennelsen som gir grunn til å anke. Programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal, sier det minst to grunner til ikke å anke.
1: Det nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for anke til høyesterett ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andenes sier, det det vanskelig å se at det I denne saken. Og så jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han I varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært I stand til å behandle en anke før mandag.
0: En dansk kvinne dømt for svindel mot en eldre kvinne fra Romsdal. Den danske kvinnen dømt til fengsel I 2 år og 6 måneder for grovt bedrageri av flere millioner kroner. Ifølge dommen lurte hun den eldre kvinnen til å tro at hun jobbet I politiet, og at noen andre forsøkte å svindle henne. Kvinnen ble blant annet lurt med til Tyrkia og tok opp flere lån. Den danske kvinnen hele tiden nektet straffskyld og hevder at hun selv var utsatt for trusler. Prisene her I landet steg med 3,1% fra mai I fjor til mai I år, viser tall fra SSB. Dermed inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Det øker sannsynligheten for at Norges Bank setter opp renta, sier sjeføkonom I Handelsbanken Marius Gonsolt Hove.
2: Og det spørsmål om når I første rekke. Nå det jo rentemøte som kommer til uken, og det en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så det samtidig mange som venter at de kanskje kan holde renta I ro da, men heller øke til høsten. Men det kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet I dag.
0: Det sa Marius Gonsolt Hove I Handelsbanken. NRK Nyheter ved Tone Nordahl.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi håper dagen din har vært fin så langt, og at vi kan være med å løfte den til nye høyder utover ettermiddag og kveld.
5: Med flott musikk og store tanker.
4: I en og samme pakke nå, Joan Osborne.

0: Lille Bjørn Nilsen, se alltid lyst på livet.
1: Hva har du lært i det siste? Det er det vi spør om i dag, og vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
0: Ja, for det er jo mange ting man skal erfare og dermed lære i løpet av livet, eller bare lære det da, uten å erfare det først.
1: Ja, det er jo egentlig det beste.
0: Ja. Ja,
1: det er ikke alt du må ha erfaring med. Du kan bare stole på kunnskap.
0: Ja, ikke sant? Slå opp i boka og lese at det står der.
1: Dette er farlig, ja. Da lar jeg være med det.
0: Ja. Kan kanskje plutselig lære at folk ikke er den de utgir seg for å være, eller oppfører seg som de sier at de gjør.
1: Mm.
0: Det er jo, kan jo være en tøff lærdom å ta.
1: Ja, absolutt.
0: Selv har jeg lært veldig mye om fine uthavner i Lyngør og Tvedestrand-traktene de siste dagene, for jeg skal planlegge sommerferien der i begynnelsen av juli.
1: Da skjønner vi at den går dit.
0: Den skal innom der, og noen utrolig fine sånne uthavner altså.
1: Ja, hva er en uthavn da?
0: Det er en sånn havn hvor du bare kan fortøye til land eller kaste ankeret uten å havne i en organisert gjestehavn.
1: Jaha, ja, sånn det er ikke en brygge på en måte.
0: Nei, det trenger jeg. Ofte er det ikke brygge, nei.
1: Nei.
0: Nei, du bare ligger på svai.
1: Se, nå har jeg lært det.
0: Og spiller Bjørn Eidsvåg-musikk, kanskje.
1: Åh, det hørte så veldig deilig ut.
0: Og danser på dekk.
1: Mm, det hadde jeg likt å sett.
0: Ja.
1: Du danser jo ikke.
0: Bare å ta en tur til Tvedestrand.
1: Ja, i Tvedestrand danser du.
0: Ja. Nei, det spørs nok det altså, men jeg gleder meg veldig, og da har jeg lært litt om det. Og da er jo spørsmålet, er det lurt å lære ting, eller er det bare et slit?
1: Jeg antar at det er lurt, ja.
0: Ja.
1: Det er nok en fordel for mennesket. Det skjer jo, apropos lære, jeg lærer jo veldig mye om graviditet, grunnet omstendighetene.
0: Ja.
1: Og det er jo veldig mye som skjer av hjerneutvikling, både på innsiden og utsiden, men tenk på de tre første årene av et liv.
0: Ja.
1: Tenk så sykt mye du lærer da.
0: Ja, ja da er det massivt.
1: Det er ganske, jeg kan nesten ikke si jeg har lært noe siden da, jeg. Det viktigste lærer man jo da, på en måte.
0: Ja, det er noe med det. Man lærer å leve.
1: Ja, å gå og spise og drikke og prate.
0: Og den type lærdom som du har tilegnet deg de siste månedene nå, da, en del av den er jo også kanskje litt skremmende lærdom.
1: Å ja, det skal jeg love deg.
0: Ja, for det finnes jo også i rikt mån.
1: Mm.
0: Spesialistene, deriblant Anders Martin Fjell, som er professor ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, sier du må lære deg nye ting, for en aktiv hjerne er en sunn hjerne.
1: Ja, ja. Men da kan du lære deg hva som helst.
0: Ja.
1: Ja. Samme hva du lærer, og hvor viktig det er, og hvor mye nytte du har for det.
0: Det er nok enda mer, nå skal jeg være forsiktig med hva jeg påstår, men jeg innbiller meg at når du lærer deg ting som du også må gjøre, altså lærer deg ting du må gjøre med fingrene dine, så, eller lære deg
1: språk?
0: Ja, ja. For hvis du bare lærer deg at det er 30 000 grader på, i et lyn og 5 000 på solas overflate, så ok, jeg tror kanskje hjernen min ble så veldig mye sunnere nå. Men hvis jeg lærer meg og bedriver sudoku, eller sudoku?
1: Sudoku.
0: Ja, akkurat nå følte jeg at hjernen min ble friskere.
1: Mm.
0: Ja. Og hvis du da også praktiserer det og holder på med de regnestykkene hele tiden, så hjelper nok det. Strikking hjelper sikkert.
1: Det var en lytter som lærte meg det, for det var en ku som satt på do.
0: Riktig. Mm. Sukudo.
1: Nei.
0: Der ser du ikke klart noe. Mestring og glede, tilpassningsevne, utvikling, altså da både personlig utvikling, men også for eksempel nye karrieremuligheter og så videre, dukker jo også opp hvis du lærer deg noe nytt.
1: Det er helt sant.
0: Mm. Så lær, og fortell oss hva du har lært deg, for det er det som er temaet i dag.
1: Vi håper du har lyst til å dele kunnskapen din i appen NRK Radio, så kom på oss andre og klikk på send inn, og trykk på den stjerna når du er der inne også. Jeg blir så innmari glad for det. Jeg synes det er så hyggelig å se at noen følger oss.
0: Og vi vil jo gjerne glede Andrea, vil vi ikke det?

0: synger Rakel, som jeg I dag har lært, fra Tønsberg.
1: Gratulerer med kunnskapen.
0: Takk, og det det handler om I dag.
1: Ja, vi deler av kunnskapen vi har. Det kan jo være du har lært noe I det siste, og det det vi på jakt etter.
0: Ja, Ernst lærte meg at Prince ikke skrev One of Us. Han spilte den inn, men det var Ergie Bestenglien I Hooters som skrev den.
1: Ok.
0: Ja, så jeg har fått rettet på det også.
1: Ja, det bra.
0: Ja.
1: Appen etter NRK Radio, søk opp hos Andrea hvis du har lyst til å delta.
0: Ja, gjør det. Toril har gjort det. Etter kneoperasjon har det vært fint å lære meg konst. Strikk, står det.
1: Jaha.
0: Strikking I firkanter. Ser ut som fletting, som I never burker fra gammelt av.
1: Men kjære venn, her var det mange ord jeg ikke kunne.
0: Ja, men strikking I firkanter kunne jo høres ut som hekling. Ikke det ofte sånn lappetepper og sånn?
1: Du tenker formen bare,
0: ja. Ja.
1: Men du kan jo strikke I en firkant da.
0: Ja, for all del. Jeg kan ikke strikke, så aner ikke. Men konststrikk har Toril lært seg.
1: Ok. Ola I Bodø sier at han har lært at det går an å lære seg et nytt yrke til fylte 60 år.
0: Ja.
1: For eksempel prest, som jo han...
0: Ja, så flott.
1: Ja, det høres jo som litt av en oppgave.
0: Ja, det gjør det. Og det en lett oppgave når du Ola fra Bodø.
1: Ja.
0: Vibeke skriver at hun har lært seg å strikke mønster... Med tre farger.
1: Ok.
0: Så da har vi både firkanter og tre farger på lista.
1: Ja, det mønstergreiene har jeg aldri skjønt. En anonym her som har lært at det ikke alltid lurt å planlegge for langt fram I tid. Det mye som endrer seg underveis, og da kommer det jo alltid endringer som man må tilpasse seg til. Derfor planlegger jeg mindre detaljert enn tidligere. Det meste ordner seg til det beste.
0: Ja, en dag I gangen.
1: Ja.
0: Said skriver, jeg har begynt å lære fransk med Duolingo I det siste, og kan litt etter hvert, tenker jeg selv. Det spørs om jeg kan si et pip når jeg I Frankrike, det vil jo tiden vise.
1: Oui, oui.
0: God tur.
1: Brie og baguette. Det viktigste. Holder det?
0: Ja, brie og baguette, ja.
1: Ja, det tror du holder.
0: Coupe vin de rouge.
1: Det vet jeg ikke hva.
0: Nei.
1: Hva det da?
0: Ikke tenk på det.
1: Ok. Nils Arne sier at han I dag har lært på den harde måten at om du kjøper en paraply, så slutter det å regne.
0: Ja, det sant. Og Eskil har byttet tak på uthus og garasje, ble ferdig I dag. Hadde ikke klart det uten kona. At hun morsk, står det, har jeg jo vist lenge, men makan, all ære til henne for at nå det gjort.
1: Ok.
0: Han har nå blitt jaget rundt
1: ja, ikke
0: på gårdsplassen.
1: Sant. Jeg har fått sett en skikkelig alvorsside av fruen.
0: Ja,
1: ja det kan trenges.
0: Det viktig lærdom.
1: Morten Johan sier han har lært at frekkhetens nådegave ingen ende vil ta. Det for mange I dagens samfunn som det for mange I dagens samfunn som har glemt hva alminnelig folkeskikk dessverre.
0: Ja, ja.
1: Og det kjipt å ha de dagene når du mister sånn troa på folk.
0: Uff, ja. Da må man lære seg opp igjen til å tro på dem. Håkon skriver, hei, jeg vil dele min nyervervede lærdom med dere. Når man flytter fra 200 kvadratmeter med bod på 50 kvadratmeter og uthus og garasje til 130 kvadratmeter, to små boder og liten garasje, da har jeg lært at man må kaste mye.
1: Ja.
0: Hilsen Håkon, som har overtagelse på fredag.
1: Å, masse lykke til.
0: Lykke til.
1: Det, tenk om du skulle flytte på 50 kvadrat. Ja. Du får tenke på det. Det
0: kunne alltid vært verre.
1: Det kunne alltid vært verre. Signe lærte I dag av et NRK-program hva det vil si å gå på børs. Ja. Og hvorfor de store tech-selskapene som SpaceX nå går på børs.
0: Ja.
1: Et interessant program, sier Signe Lærer I det hele tatt mye av NRK, det jo veldig hyggelig, og av oss også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det jo helt utrolig.
0: Du må ikke tro på alt du hører, Signe.
1: Nei,
0: vi prøver så godt
1: ja,
0: vi kan.
1: Vi
0: ja, tusen takk for hyggelig melding. Katrine skriver at hun lærte I helgen at hvis man har en skadet menisk som man prøver å trene frisk til fjelltur, så lønner det seg dårlig å dra på Abba-show I Stockholm og danse hele natten.
1: Ja.
0: Da blir ikke kneet bra, og man må starte treningen på nytt igjen. Dyrekjøpt lærdom. Men Katrine,
1: ei.
0: Det var vel verdt det, det var jo Abba.
1: God bedring.
0: God bedring I menisken.
1: Vi har en runde til foran oss, så gå inn I appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, hvis du har lyst til å bidra med din kunnskap.

0: The Beautiful South var det, a song for whoever.
1: Hva har du lært I det siste? Det det vi snakker om I dag. Vi har allerede begynt å lære ganske mye.
0: Ja, og vi har lært av Anonym, som tipper at Eskil, som vi leste om I stad, som hadde fått fiksa garasjen fordi kona var så morsk,
1: ja.
0: At Eskil har en dialekt der morsk betyr dyktig.
1: Ah.
0: Og den kjente ikke jeg til, så det har jeg lært nå I min dialekt, hadde han sagt Der betyr morsk at du litt sånn streng
1: ja, litt sint, ja.
0: Så jeg tenkte at han kanskje var blitt jagd rundt på gårdsplassen ja, til å få bygd den garasjen
1: ja,
0: Men hun jo garantert en dyktig kvinne
1: Og det ene utelukker jo ikke det andre
0: Nei, det gjør du heller ikke
1: Aina sier at på mandag så var hun så heldig å få plukke en haura barbara med seg hjem fra jobb Den vokser I hagen der, og ingen ville ha den Så Aina tok med seg rabarbran hjem Og så lærte hun seg å lage både rabarbrasirup og rabarbrasuppe
0: Oi
1: ah, Smaken av sommer, sier Aina
0: Så deilig,
1: ja.
0: Kos deg med det
1: God kunnskap
0: Ja, Tommy skriver at han har lært at det skuddår hvert fjerde år Men det blir for mange, derfor har hvert hvert 400 år ikke et skuddår
1: Oi.
0: Men det blir for få igjen, så hvert 2000 år skuddår Derfor var år 2000 et dobbelt unntak Et år 365,2422 dager, skriver Tommy
1: Ja, det var fun fact
0: ja.
1: Det også kunnskap vi slipper å forholde oss til, hører jeg Det blir for mange år å oppleve
0: Ja, det sant Det sant jeg kan ikke så mye om skuddår
1: Nei, men nå vet du litt mer.
0: Ikke sant? Takk.
1: Alvil har nettopp lært at den nye bilen må stå I autohold for at håndbrekket automatisk skal gå på når du stopper. Jeg driver også febrilsk og lærer meg at jeg ikke skal lete etter håndbrekket som ikke der hver gang jeg stopper.
0: Nei. Neida, det prisen av å få ny bil.
1: Ja, det vanskelig.
0: Vår venn reservebergenseren begynte med en ny idrett I fjor.
1: Mm-hmm.
0: Stuping.
1: Oi.
0: Ja, og I den idretten lærer hun nye ting hele tiden, blir presset ut av komfortzonen ofte, og da jo mestringsfølelsen enda sterkere, og det en deilig følelse.
1: Ja.
0: Så lær noe som gir deg mestringsfølelse.
1: Mm, og så det smart å lære seg noe som jo en OL-gren.
0: Ja, ser ikke bort ifra at vi får høre, og her, klar.
1: Reservebergenseren.
0: Ja. Ja. Ny norsk rekord, verdensrekord, olympisk rekord.
1: Wow. Ivar Morten lærer hver dag at han har verdens hyggeligste kollegaer I Posten Norge. Han jo stolt postarbeider I snart 38 år på rad. Det gode kollegaer og venner for livet.
0: Ja.
1: Finns det noe hyggeligere?
0: Nei, det helt topp, og når vi snakker om å ha samme jobben en god stund, så skriver Roy at han har jobbet I det samme systemet I snart 20 år. For to uker siden lærte jeg en mye enklere måte å løse en av oppgavene på.
1: Nei!
0: Ja, det skyldes ikke noen ny endring, bare at Roy har satt seg inn I det og funnet ut av det.
1: Ja, eller kanskje hatt en kollega som har gjort noe og så... Nei, hva var det
0: Går
1: du gjorde
0: det
1: nå?
0: Oi!
1: Åh, jeg har fått gåshud.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi. Katrine har lært 3D-printing, og herre min, det mye jobb, sier Katrine. Jeg trodde det bare var sånn, å skrive noe inn på en PC, så gjorde den det for deg.
0: Ja.
1: Tydeligvis ikke.
0: Nei. Det
1: jeg kan jo ingenting.
0: Det fascinerende. Anonym, dette jo veldig hyggelig. Jeg vet ikke hva det sier om meg at jeg leser det opp en gang, ja, men jeg synes det var så koselig at jeg sier det likevel. Anonym har erfart at det å høre på H.C. Andrea både lærerikt og morsomt.
1: Nei, slutt da. Slutt da.
0: Ja, vi får si det selv.
1: Ja, og så får vi la rødmingen gå over, kanskje, med siste melding hos Lise, som sier at på internkurs på jobben I dag så lærte hun å lage kart over hekkelokalitet. For spurv I Trondheim.
0: Ja, så hvis du spurv, så rødmer du igjen nå, sikkert.
1: Ja, det kan hende. Ja.
0: Men det var en morsom oppgave å få på jobben.
1: Og veldig spesifikk.
0: Ja,
1: Hva jobber du med, Lise?
0: Nisjearbeid, det der, altså.
1: Ja.
0: Tusen takk for meldingene. Dette var veldig hyggelig.
1: Jeg har lært masse.
0: Ja, jeg også. Det veldig spennende.
1: Vi skal fortsette å lære.
0: YNWA, nei, you, nei, why, you never walk alone. YNWA, Frank. Skriver at han har lært at det ikke Bjørn Afzelius som originalen på 1000 biter, men danske Anne Linnet.
1: Mm.
0: Det viktig kunnskap.
1: Ja, for den som synes den best, da, jeg synes jo ikke det.
0: Oh, jeg synes Anne Linnet sin best.
1: Ja.
0: Ja, men da sier vi takk. Jeg gleder oss til nytt tema I morgen og setter I gang Klondike. Det også en fin sang.
1: Ja, det det, absolutt.
0: Handler definitivt om ei som heter Julie.

0: Julie og Klondike.
1: Har du noe du feirer i dag?
0: Så la oss få vite det, så vi kan feire det sammen med deg.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss og Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer. Og det må ikke ha skjedd i dag, altså.
0: Neida, det kan ha skjedd for lenge siden. Eller senere.
1: Ja, det er helt opp til deg. Bare du har noe du vil feire. Sammen med Norges største vending så går du altså inn i denne appen. Husk å få med mobilnummeret ditt og at du er tilgjengelig rundt sånn klokka 18. Du får en fin premie for innsatsen og ikke minst to glade venner.
0: Kanskje du har bestemt deg for hva som blir årets sommerferie i dag?
1: Ja, det kan hende.
0: Kanskje du har bestemt deg for at du skal bli hjemme?
1: Mm-hmm.
0: Og finne på noe gøy?
1: Det er mange ting å feire.
0: I nabolaget. Ja. Eller at du skal på jordomseiling. Hva vet vi?
1: Hva vet vi?
0: Det blir veldig spennende å høre fra deg. Her kommer Hilde Selvik Våg, mens du tar frem appen NRK Radio og sender en melding til oss om hva du feirer. Hilde synger sangen Fryd.
1: Det er en fryd.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Ja, ja, ja, heter sangen til Jonas Love.
1: Vi på jakt etter en ny venn. Har du lyst til å bli dagens ny venn og har noe å feire, så går du inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea og klikker på send inn.
0: Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyheten klokka 18. Nå gleder vi oss til å få Christian Gislefoss på lufta. Hvordan blir været i morgen, Christian?
2: I morgen så ser det ut som at Nord-Norge ikke får det like varmt som det har vært den siste tiden. Øst-Finnmark kommer nok opp i 20 grader, blant annet i Kirkenes, men resten av Finnmark, Troms og Nordland så vil temperaturen gå betraktelig ned i forhold til i dag, og temperaturen kommer til å ligge på en sånn 15-16 grader midt på dagen. Og det blir en del skyer i Troms og i Finnmark, for her blir det også litt grann regn i Nordland. Mye sol, men utover dagen så blir det regnbyger særlig sør for Saltfjellet. Og det også mulighet for at det kan være litt grann lyn og torden i disse bygene. Spitsbergen, her blir det en sky av dag og oppholdsvær. Og i Sør-Norge så vil det være en del sol i Trøndelag, mulighet for byger, særlig nord for Trondheim, og også i sørlige deler av Trøndelag og nord på Østlandet så er det bygeaktivitet i morgen. Det vil være mulighet for torden også her. Vestlandet, her blir det en blanding av sol og bygevær, og så vil det blåse en sørlig sterk kuling på kysten. Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet, her blir det opphold perioder med sol, og temperaturen kommer opp i underkant av 20 grader, ellers i Sør-Norge så ligger det på en 15-17 grader.

0: lage kjempe. Så nå sier du at vi ikke skal ha fulle hus?
1: Ja, vi sier at vi kan godt plassere dem litt vekk fra husveggen.
0: Ok.
1: Ja. Og det oftest om sommeren man får problemer med klesmøll, fordi at når det blir for varmt ute, så synes møllen at det er ugreit å bo i de der fugleredene, og de synes også det er veldig kjekt å formere seg. Ti ganger raskere formering om sommeren enn om vinteren. Så da hender det at de flyr inn når du har åpent vindu eller åpen dør. Og møllen også, bare ta med det, den er veldig glad i det eneste husdyr jeg har, nemlig hybelkaniner. Støv er noe av det beste de vet, så støvsug. Støvsug.
0: Jeg tror du mente at du slipper det.
1: I skapen og alt. Nei da, da blir de bare enda flere.
0: Ok. Ja.

0: Klokka 18. Dette NRK Nyheter. Minst 13 personer drepne I flere israelske angrep I Sør-Libanon I dag. I byen Saida tok flere biler fyr etter en kraftig eksplosjon. Saida den nest største byen I Libanon og har så langt blitt skånet for de største angrepene. En palestinsk flyktningleir ligger I byen. FN har sagt at de vil sende etterforskere til Libanon for å vurdere mulige krigsbrottsverk og brott på folkeretten. I Belfast I Nord-Irland ber familien til mannen som ble angripen I går om ro. Mannen ble angripen med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendingen har ledt til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angripne. Vold og brandstifting helt uakseptabelt, sier Keir Starmer, som statsminister I Storbritannia.
1: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Til slutt sa Starmer at mannen som stod bak angrepet skal få straffen sin, og at ro og orden må bli gjenopprettet. Nødetatene på plass ved en adresse på Rødtvett I Oslo, der det skjedde en alvorlig voldshending. Det kontroll på gjerningspersonen, opplyser politiet. Den fornærmet bevisstløs, men puster og får hjelp av ambulansepersonell. To rettspsykiatrisk sakkunnige mener drapstiltalte Steinar Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og at risikoen for fremtidig vold til stades. Konklusjonen I strid med det sakkunnige tidligere har funnet, og kan få betydning for en eventuell straff. Det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen, som følger denne saken I retten.
2: I denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det jo en helt spesiell type straff som såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det trygt, og da jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så det jo fint å ta med her at Vangen jo uenig I disse diagnoserne og mener det ikke noe risiko for fremtidig vold.
0: Vangen tiltalt for å ha kvelt en svensk kvinne med pute I Trollhättan I Sverige I 2024. Så til fotball-VM. FIFA risikerer tomme seter når VM nærmer seg, det melder avisa Financial Times. Nesten 180 000 billetter fremleis tilgjengelige på FIFA sin andrehandsmarknad. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandahl.
3: NRK
4: Andrea. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, selskapet ditt på NRK P1 I en time til.
4: Og vi jobber som vanlig at du har både lyst og tid til å henge deg på.
5: Vi skal straks få treffe dagens nye venn.
4: Men først skal vi kose oss med Joe K.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Dido, søstra til han Rollo I Faithless. Det var sololåta hennes, No Freedom.
1: Hun har jo flere.
0: Ja, veldig fint. Ja. Du, skal vi bare takke for vennskapet til Elin?
1: Ja, det var helt topp.
0: Det var det, og så skal vi endre fokus.
1: Ja, vi må
0: For i morgen starter det altså borte I det store USA og Mexico og Kanada. Og Christian Gislefoss, skal du se på fotball-VM?
2: Det skal jeg, vet du. Her flest mulige kamper.
0: Ja, så bra. Og da vil vel du også da, som sikkert spillerne, ha litt overleit vær på åpningsdagen. Hvordan blir det?
2: I Mexico by da, som stedet hvor VM sparkes I gang mellom Mexico og Sør-Afrika, så vil det her... Det vil bli bygevær altså. Tidligere I uka og egentlig I slutten av forrige uke så så det ut som at det var en tropisk orkan fort kunne blande seg inn I dette her, men heldigvis så har den beveget seg mye lengre vestover, og I tillegg så den mye svakere enn først antatt. Så ser det ut som at når det starter da I Mexico, så vil det være regnbyger. Temperaturen vil ligge rundt en 20 grader. Og så får vi da håpe at det ikke blir så mye regn for spillerne.
0: Ja. Hvordan ser det ut på Boston Stadium onsdag til uka da? Kan du si noe om det?
2: Det kan vi også si noe om, vet du. Og her ser det ut til at Norge heldige.
0: Ja.
2: For det varmt der for tiden I Boston med temperatur rundt 30 grader og opp mot 32 grader som maks. Men så skjer det en endring fra mandag 15. juni. Fra varmluft som kommer sørfra, så vil det nå komme litt kjøligere luft inn fra Atlanterhavet. Noe som gjør at temperaturen også vil synke. Så 17. juni, så norsk tid, så vil temperaturen ligge på et sted mellom 20 og 25 grader. Og det vil være oppholdsvær, men en del skyer.
0: Som både fotballinteressert og statsmeteorolog, hva det ideelle fotballværet?
2: Jeg tenker jo at når det ligger rundt 20 grader og litt overskyet, så det perfekt å ikke få høy luftfuktighet. Det også viktig å ta med seg, for den spiller inn, altså. Hvis luftfuktigheten høy, så reagerer kroppen litt med at den klarer ikke å altså, kvitte seg med svetten. Og når man ikke klarer det, så blir man raskere dehydrert. Så det jo noe av derfor som FIFA har innført ekstra drikkepauser.
0: Ja.
2: Og så det også en mulighet for at det blir at man raskere får melkesyre, altså rett og slett blir stiv og størl. Så det viktig med mye væske, både for spillere og fans.
0: Ja, det klart det. Det klart det. Og hvor langt kommer Norge I Gislefoss sin krystallkule?
2: Ja, det et godt spørsmål. Vi har en liten sånn tipping på jobb, vet du.
0: Ja.
2: så jeg har greid å få dem frem til en åttendedelsfinale, hvor vi møter Brasil.
0: Du verden, den gleder jeg meg til.
2: Og da ryker vi nok på en smell for første gang.

0: Christian Christensen var det, og sangen Desperat.
1: Ja,
0: det kan man bli.
1: Det fort gjort. Ja. Mange situationer.
0: Nogle gange føler jeg mig lidt desperat i jakten på, hvad vi skal prate om. Jeg synes, det veldig let at prate med dig. Jeg synes, det veldig hyggeligt, og jeg synes, det ekstra morsomt, hvis vi kan lære noget, vi ikke visste, at vi lurte på.
1: Enig.
0: Ja. Nogle gange vil jeg imidlertid indrømme, at det vi prater om utelukkende prates om på grund af en rar overskrift. Saken trenger ikke at være så veldig oppsiktsvekkende, men overskriften er enten rar, dum eller interessant.
1: Ja, en såkalt klikk. Vennlig titel.
0: Ja, det vil jeg også kalde det.
1: Ja.
0: Og overskriften i dette tilfælde er «Slik fant forskere Asias høyeste tre». Og jeg har jo stor glede av å prøve å tenke meg diverse saker før jeg har klikket på dem.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg, slik fant forskere Asias høyeste tre, og så gjorde jeg om det til et spørsmål. Hvordan fant forskere Asias høyeste tre? Og da hadde jeg med en gang svaret. De så opp.
1: Ja. Skulle jo tro at det hjalp i hvert fall.
0: Alternativet måtte jo være.
1: Å se ned.
0: Ja, fra et fly eller fra verdensrommet.
1: Ja. Så, det er i hvert fall lett å utelukke mange
0: ting, ja.
1: Trær.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, fordi at liksom, du vet jo umiddelbart at er det en helt vanlig norsk furu, så er det uansett ikke hverken Asias eller verdens høyeste tre.
1: Nei.
0: Nei. Men etter å ha drodlet så mye om den overskriften, så måtte jeg jo klikke på den. Og da lærte jeg litt.
1: Ja.
0: For det første så lærte jeg at grunnen til at de sier Asias høyeste tre er for at dette handler om Taiwan. For hadde det handlet om hele verden, så hadde det jo vært i Kalifornien vi skulle til.
1: Ok, det er verdens høyeste tre.
0: Ja, der står Hyperion. Det er verdens høyeste tre.
1: Hva er Hyperion?
0: Hyperion er en kystmammuttre.
1: Oi.
0: Bedre kjent som Redwood.
1: Ok.
0: Ja, 2000 år gammelt.
1: Herregud, nå tror jeg du skulle si 2000 meter.
0: Nei, bare 116 meter høy da.
1: 116 meter.
0: Ja, kan du tenke deg Oslo Plaza?
1: Jeg kan se for meg Oslo Plaza. Jeg har aldri stått helt sånn ved roten.
0: Nei, du har ikke det? Nei, det har jeg akkurat der hvor heisen går, så har jeg så lent meg bakover og sett oppover. Ja. Det blir veldig høyt.
1: Ja.
0: 109 meter.
1: Så det er høyere enn Oslo Plaza.
0: Ja, kan du tenke deg.
1: Men er det veldig tynt og spjåkete?
0: Jeg har bare sett et bilde av det, og der ser det jo pluggete ut, men ikke sånn, ikke sånn som de der elefant, eller hva de kaller disse trærne, som brr, liksom.
1: Ja.
0: Som du en halv dag å gå rundt, eller nei. Hvis du går sakte da. Men nei, det er rankt tre, vil jeg si. Redwood tre, 116 meter høyt, 2000 år gammelt.
1: Det var verdens høyeste.
0: Det var verdens høyeste.
1: Og Asias?
0: Nei, skal vi ta norske okay, først?
1: Ja, okay.
0: Norges, de er jo ikke med i konkurransen i det hele tatt, men 51 meter høy edelgran i Sogndal.
1: Ja, det var høyt.
0: Ja, fikk titelen Norges høyeste tre i 2020.
1: Er det Europas høyeste da?
0: Nei, jeg ikke tror det, ikke det.
1: Skandinavia? Nei, sikkert ikke det. Eller.
0: Nei, jeg usikker på det altså, men Sverige driver vel og skryter av verdens eldste tre.
1: Jeg tror de har veldig høye trær også, faktisk. Ja,
0: vi lærte jo at det treet har jo bare
1: rota. Men de må ha litt rota. Å skryte av de jo.
0: Ja, de må det, vi unner dem det. Skal vi nå da endelig komme oss til Taiwan?
1: Ja, for du har ikke Europas høyeste tre.
0: Nei, jeg fant ikke det.
1: Nei.
0: Taiwan, 1 milliard trær, sier de at de har der.
1: Ok.
0: Ja. Veldig mye har blitt hogt ned opp gjennom årene.
1: Så de men, har ikke det nå lenger?
0: Jo, nå har de det. De har hatt enda flere. Men de har hatt utilgjengelige områder. For det er så tett vegetasjon mellom veldig bratte fjellvegger og sånn, så det er liksom litt sånn uoppdagede områder der.
1: Kult.
0: Og inni der har de vært nå da. Og så har de gått rundt i skogen, og så har de tenkt at det var et høyt tre. Og så har de sendt en eller annen opp, som har klatret opp.
1: I tre?
0: Ja. Og så har han vært der oppe, og så har han sett, nei, det der borte er litt høyere. Så har de gått ned igjen, og så har de gått bort til det, og så har de klatret opp.
1: Ja.
0: Og hver gang, når de begynte å bli usikre, er dette det høyeste, så slapp de ned et målebånd. Så de har altså brukt en helt vanlig måte. Og, så overskriften er jo, den legger liksom opp til at de har oppfunnet et eller annet helt fantastisk. Så, men nei, de slapp ned et målebånd.
1: Men det må jo ha vært et veldig langt målebånd, da.
0: Ja.
1: Så det er jo litt imponerende.
0: Ja, det er det. Da de fant det høyeste treet, så var målebåndet nesten helt brukt opp, hadde jeg sagt. Det var 84,1 meter.
1: Hva slags målebånd er dette, det lurer jeg på?
0: Jeg har et på 50.
1: Har du det?
0: Så jeg er overrasket. Jeg er ikke veldig overrasket, men okay. De hadde et på 100 kanskje da. De brukte 84,1 meter av det. Hurra, dette er det høyeste treet vi har, sa de da. Vi kaller det himmelsverde.
1: Himmelsverde, du.
0: Det er pompøst.
1: Ja.

0: Tidsmaskinen tar oss rett til 1995 I kveld.
1: Ja.
0: Den engelske gruppa M&A debuterte det året med albumet To The Next Level.
1: Og de fikk flere hits, de gutta her.
0: Ja.
1: Men her I Norge så kom det ingen som ble større enn denne for de fire medlemmene. KG, G-Man, Cool T og Details.
0: Det veldig tøffe navn på myke menn som ålte seg rundt mens de sang I've got a little something for you.

0: Nå blir sikkert nysgjerrige på hva de fire hjemme Nate har å by på I I've got a little something for you.
1: Ja, og andre blir ikke det og går heller videre til litt mer hjemlige trakter.
0: Ja, for nå skal vi spille Aqua.
1: Yippie!
0: Aqua fra oppfølgerplaten Aquarius, for Barbie Girl og Dr. Jones var jo på plata Aquarium. Og etter å ha blitt verdensstjerner så var det høye forventninger til denne oppfølgerplata.
1: Ja, og her hjemme I Norge og Danmark så gikk jo albumet rett til førsteplass på listene, men I USA, der kom de aldri I nærheten av det de hadde opplevd med den første plata.
0: Nei. Ikke deltatt.
1: Forståelig nok.
0: Ja, jeg vil si det, for den Barbie, det var jo en knallhit.
1: Ja, Dr. Jones også, Guri Mala.
0: De fleste radiostasjoner som betyr noe for popmusikken rundt omkring I verden, mottok den låta vi nå skal høre den 1. Januar I år 2000.
1: Mm-hmm.
0: Det var jo litt av en dato. Vi skal høre Cartoon Heroes, nemlig, som jo en morsom låt å starte et nytt årtusen med.

0: Det ble satsa veldig på Aqua da de startet det nye årtusenet med låta Cartoon Heroes, som vi hørte her. I dagens penger så skal videoen alene ha kostet over 70 millioner kroner.
1: Ai.
0: Det er ikke noen småtteri.
1: Nei, og det kostet nok mer enn det smakte også, for de klarte jo aldri å oppnå Barbie Girl-nivå igjen, Aqua. Lene, René, Søren og Klaus.
0: Nei, nemlig, så derfor la de ned bandet.
1: Ja.
0: Og så startet de opp igjen.
1: Ja.
0: Og så la de det ned. Og så startet de opp igjen for andre gang,
1: wow,
0: i forbindelse med filmen Barbie, der Barbie Girl jo var med i form av et sample som Nicki Minaj hadde med i låta Barbie World.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og den tredje gangen bandet la opp, for det har de jo gjort igjen, det ble annonsert i sosiale medier 18. mai i år.
0: Ja.
1: Så får vi se da hvor lenge det varer.
0: Og mens vi venter skal vi høre Scorpions med Wind of Change fra 1990.

0: Albumet heter Crazy World. Den største hitten som vi hørte her heter jo Wind of Change.
1: Ja, den flott. Mm. Og Scorpions, det et tysk rockband.
0: Ja, det ikke så ofte man tenker på det.
1: Nei, og de hadde gitt ut 10 album tidligere, men jo aldri noe så stor suksess som det her da.
0: Nei.
1: Og de har med denne fremdeles rekorden for mestsellende tyske single.
0: Ja, det ganske sterkt så mange år etterpå. Denne suksessen fant jo sted omtrent samtidig som Sovjetunionens fall.
1: Det hjalp sikkert.
0: Ja, og Scorpions ga nesten 1 000 000 kroner av inntektene sine fra denne låta til president Mikhail Gorbachev, som han skulle bruke på barnesykehus i denne perestroika-kampanjen hans.
1: Altså ga de han nesten det, eller ga de han nesten 1 000 000?
0: Nesten 1 000 000.
1: Det var litt under 1 000 000,
0: ja,
1: liksom.
0: Ja, det var 900.
1: Det var ikke sånn at vi sånn, vi hadde egentlig tenkt, men så gjorde vi det ikke.
0: Nei, men den gangen da han fikk røske opp i den Sovjetunionen, og det skjedde ting i Europa, så ble det ansett som veldig gjevt
1: ja, det er klart,
0: å støtte opp under det. Og barnesykehus er jo aldri feil.
1: Nei, det er en trygg ting å støtte.
0: Ja.
1: Vi skal enda 4-5 år bakover i tid. Vi skal til 1986 og Europes største hit med en tekst som jo inspirert av David Bowies Space Oddity.
0: Ja, og da har du sikkert gjettet at vi skal høre The Final Countdown.

0: så fikk de nok rydda opp I en del av det. Mm. For de fikk visstnok veldig godt betalt for å spille denne sangen på Skeppholmen
1: ja.
0: I Stockholm foran mer enn 30 000 publikummere, som en siste nedtelling før et nytt årtusen.
1: Det gikk veldig mange rykter den gangen på hvor mye de hadde fått betalt.
0: Ja, men så, ingen som har bekreftet.
1: Nei, og jeg måtte sjekke det I forbindelse med dette nå, at kanskje jeg kunne finne ut av det, men nei, det står, det ble holdt hemmelig.
0: En statshemmelighet.
1: Ja, bortimot. Men det var altså Stockholm by som fikk med en sponsor. Det sies at vedkommende var mediemogul,
0: oh.
1: og da det jo ikke så veldig mange å velge mellom, men det altså hemmelig.
0: Men det må ha vært morsomt da. Ja. Veldig passende sted å bruke de pengene, synes jeg.
1: Det hjemme der. For vår del så fungerte jo denne Final Countdown som en siste nedtelling før den siste sangen før kveldsåpent overtar på NRK P1.
0: ja.
1: Nemlig. Det Ellen Flå som skal holde deg med selskap utover kvelden.
0: Velkommen tilbake, Ellen. Og vi runder av med en alternativ versjon av Bryan Adams Heaven.
1: Ja, DJ Sammy, Janu og du
0: ja.
1: Gjorde jo litt om på Mr. Adams sin hit fra 1983. Den låta var jo opprinnelig med I filmen A Night in Heaven mm-hmm. I 83, det hadde jeg glemt.
0: Ja, det vet jeg ikke hva.
1: Nei. Og så var den altså da på plata Reckless I 84, det husker jeg veldig godt. Og så gikk den til topps på Billboard I 85, så den har levd et langt liv med Bryan Adams også.
0: Ja, men nå kan du hygge deg med remixen da, fra 2001. Dette party,
1: ja.
0: Hold deg fast, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 19. Den norske opprustingen haster, det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Samtidig kan Russland være I gang med historisk opprusting langs hele si europeiske grenser. Forsvarssjefen innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
1: Vi I Norge ser på Russland som den eneste reelle militære trusselen mot Norge. Vi følger jo nøye med på hva Russland gjør, og derfor styrker vi også det norske forsvaret.
2: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har blitt forelagt NRKs avsløringer. Russland kan være I gang med historisk opprusting langs NATO-grensa. Han innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
1: Og så jeg ikke så fornøyd med beredskapen I forsvaret. Vi må bruke mer penger på ammunisjon, på reservedeler, på å gjennomskaffe det vi har donert til Ukraina.
0: Reporter her var Håvard Guldal. Nødetatene på plass ved en barnevernsinstitusjon på Rødtvet I Oslo, der det har skjedd en alvorlig voldshending. En gutt I tenåra pågripen, opplyser politiet. Den fornærma ble raskt behandlet av politi og ambulansepersonell og kjørt til sykehus. Marius Borg Høiby kommer ikke til å anke lagmannsretten sin avgjør om at han ikke blir løslaten fra varetekt. Det opplyser forsvarer Ellen Hålager Andenes. Høiby svært skuffa over avgjørelsen, men Andenes sier at de ikke ser feil I kjenninga som gir grunn til å anke til høyesterett. Programleder I krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal, sier det minst to grunner til å ikke anke.
3: Det nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til høyesterett ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Hålager Andenes sier, det det vanskelig å se at det I denne saken. Og så jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høiby. Nå sitter han I varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært I stand til å behandle en anke før mandag.
0: Det påvist smitte av fugleinfluensa på fugleøya Runde I Herøy kommune, det melder Vestlandsnytt. To gråmåser ble funnet døde og ble testet av veterinærinstituttet etterpå. De og mattilsynet ber folk la være å ta på syke eller døde fugler uten å ha på seg skikkelig verneutstyr. Færre personer tatt for ruskjøring de første fire månedene I år, sammenlignet med I fjor. Det melder utrykningspolitiet UP. 3208 personer har siden januar blitt tatt for å kjøre I rus, det vil si 8,5% færre enn I fjor. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå.
5: God onsdag. Og god kveld til det. Og så en nydelig kveld framfor oss med mye god musikk som alltid I kveldsåpent. Straks Ellen Maja, men å starte med vår egen Matomas stjernelag. Her låta Try Me.

må få med det slutten her. Altid litt artig å finne ut hvordan artister kjemper og samarbeider med hverandre, og her var det visst nok Jason Derulo, som oppdaget Matoma fra Flisa. Han likte hans Tropical House-stil og kontaktet han for et samarbeid. Senere kom Jenny from the Black inn som gjestevokalist og en global sommerhit var født for litt over 10 år siden. Du fikk Try Me. Ja, det kanskje ikke så viktig for det som hører på akkurat nå, men for meg så det her faktisk en litt stor dag. Det her min første sending på NRK P1 på over 10 måneder. Jeg tør nesten å si på nesten et år. Så om det blir noe teknisk krøll, så håper jeg du tilgir meg. Forhåpentligvis det som å sykle da. Du glemmer det aldri når du først har lært det. Eller for nå heter jeg hele kveldsoppen fram til klokka 22. Send meg gjerne et hei i appen NRK Radio da. Så får jeg høre hvem som der ute I kveld. Jeg byr på en ny låt her på NRK P1 fra Marie Tveiten og Inge Bremnes som ganske nøyaktig jeg skal si 10 minutter. CC Cowboys på plass før den tid. Det Elle Maja også. Kjent for mange fra Stjernekamp og Rolfa. Her du Duostat I NRK P1 en onsdagskveld.

Jeg var så heldig at jeg fikk høre Elle Maja spille både gitar og synge på ja, var det vel Trondheim Calling I fjor, må det vel begynne å bli da, I 2025. Her var en ny låt som jeg ikke fikk høre den gangen, og du støtt, det betyr det å våge eller å tørre, og den fikk du altså her I NRK P1 og kveldsåpent. Kåre Nord slipper til City Cowboys, det her Sneglehus.

0: siste cowboys-sangen om det å gjemme seg bort. Og da litt inn i et neglehus, det kanskje det være godt å ha det innimellom. Spesielt her I Trøndelag I dag, I hvert fall for her var det masse regn. Skulle gjerne ha krøpt inn I et sneglehus, ja da. Det skjer I formen, det godt og varmt. Og kanskje litt andre ting inni der, og hvem vet. Du har kanskje en eller annen gang gjort opp en mening om hvordan en drømmekjæreste skal se ut, eller kanskje våre. Det gjorde også artist Marie Tveiten da hun var single.
1: Og mine teite krav var at han ikke skulle være lågere enn meg, og han skulle helst ikke være musiker, for det held meg liksom en kreativ surrete sjel. Og helst ikke nordlending, og det høres helt grusomt ut å si. Men det var noe med den dialekten og ting som på en måte opplevelser den jeg hatt da med nordlendinger. Dårlige opplevelser, som gjorde at jeg på en måte tenkte at det ørker ikke.
0: Men hva tror du hun endte opp med? Og tror du ikke hun til og med laget en låt med nordlending? Ja, du skal få høre mer om Marie Tveiten etter Ellie Goulding.

0: musikk fra 50 Shades of Grey, det der. Don't we like you, du hørte Ellie Goulding. Som du lærte I går, ikke huske albumet sitt Higher Than Heaven, fordi hun var skikkelig I ammetåka. Men kan man jo kjenne seg igjen I alle og en kar, kanskje? I hvert fall en, jeg skal si halvparten av befolkningen. Nesten I hvert fall. Ja, må gjerne arrestere med hjelpen NRK Radio hvis du vil det. Den uka her så har også en splitter ny låt fra Marie Tveiten på spillelisten vår her I NRK P1, og det en sang som hører sammen med de andre sangene henne oss spiller. Den handler nemlig om å lete etter den store kjærligheten, eller som bestemora til Marie ville ha sagt, en å kvile augo på.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noen å kvile augo på. Og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål. Men jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje fin å se på, jo, så klart. Men at du kan liksom kvile augo, kvile blikket ditt på noen. Det synes jeg litt fint.
2: Og den leitinga der, etter noen å kvile augene på, den har Marie Tveiten tatt på alvor. Og selv om resultatet har latt vente på seg, så har det I alle fall blitt mye god musikk av denne leitinga.
3: Fuck deg, nå står jeg her med ryggen rak. Tenkte at du fikk meg til å føle meg svak.
2: Fuck deg handler om et forhold som kanskje ikke var så bra likevel. Den har vi spilt mye her I P1, og det samme med låta Helt tilfeldig, som handler om å kanskje oppholde seg mistenkelig mye I et område der du håper at den du liker skal dukke opp.

0: Den nye låta, «Ein og kvile auko på», den handler om nerver etter en første date.
1: Det grusomt. Du jo liksom litt på jobbintervju. Bare verre. Når du møter noen første gangen, og du vet du på date, skal med to giftekonne og få barn. Liksom, når det ligger som et teppe over samtalen, så blir det litt stivt.
0: Ja, en første date der en hel framtid ligger I potten, det kan være ganske skummelt. Og da sitter en kanskje og analyserer og grubler etterpå, hvordan var det egentlig jeg oppførte meg I går? For å få fram den følelsen I låta, ville Maria ha med seg en duettpartner, og det fikk hun I Inge Bremnes.
1: Det føltes veldig riktig når det var om det det var om, da. At en kunne se liksom to forskjellige vinkler av handlingen, som I at jeg synger jo I sången om at jeg prater alt for mye, det som jeg bruker å gjøre da, I en sånn særlig dating-situasjon, der det nervøs og liksom helt litt mundigere, mens han snakker om at jeg fikk nesten ikke sagt noen ting, jeg turte ikke spørre om noe, virka uinteressert. Så jeg liker litt den der kontrasten der da, med at du kan på en måte hatt to helt forskjellige opplevelser I et møte med et annet menneske.

0: Og det at han synger på nordnorsk, det litt ironisk egentlig. For i sin kronglete leiting etter den store kjærleiken, så laget Marie Tveiten seg tre ufravikelige krav.
1: Det var en fortvilende prosess å være single og ville ha kjærligheten. Og jeg hadde jo også sånne tre dumme krav, som jeg lærte nå at krav, det må du ikke ha. Og mine teite krav var at han ikke skulle være lågere enn meg, og han skulle helst ikke være musiker, for det holder meg liksom en kreativ surrete sjel. Og helst ikke nordlending, og det høres helt grusomt ut å si. Men det var noe med den dialekten, og ting som på en måte opplevelser han har hatt med nordlendinger, dårlige opplevelser, som gjorde at jeg på en måte tenkte at det ørker jeg ikke. Og det jeg fant da, det som på en måte ble den store kjærligheten, han lågere enn meg, nordlending og musiker.
0: Ja, så det ordnet seg for Marie, når hun bare gikk vekk fra disse kravene sine. Og med det kom det ro hun ikke har opplevd før.
1: Jeg tenker og grubler alt for mye, og det et salig kaos oppe i Tøppløkket. Men jeg har jo funnet meg en som veldig rolig og stødig type. Så jeg blir jo veldig rolig, mye roligere av å være med han. Og det å være alene er i hvert fall kjempestress. For da skal jeg fylle den tiden med alt mulig. Så det å igjen hvile øye på noe, så det litt sånn som når du sitter med et bål, det kan du sitte og kikke på lenge, uten å gjøre noe annet. Det tror jeg litt fint med å ha funnet noen som du får den følelsen med.
2: Alt jeg skulle gjort for å få en å hvile på.
3: Marie Tveiten har så funnet kjærligheten endelig, og hvis du nå begynte å spekulere på, det Inge Bremnes som den nye kjæresten, så det altså ikke det. Det vet oss ikke hvem er. Det blir for å bli hemmelig. Jeg hørte svært for lykkelig ut. Men det Inge Bremnes som med å synge her da, på låten som ny på våre spilliste fra og med en uke her, som altså betyr at du kommer til å få høre denne låten titt og ofte. En å hvile øye på. Dette Marie Tveiten og Inge Bremnes.

0: bestemødre de kan ålegge seg en og kvile augo på var altså hentet I et sitat ifra Marie Tveitens bestemor og ble altså til en låt her sammen med Inge Bremnes og det var Martha Våge, kollegaen min som hadde pratet med Marie om den her nye låten og så fortsetter oss litt I kjærlighetens tegn der jeg også gir Moa som synger om Jasmin og Aladdin
1: La oss krysse gata opp sommeren, vinduene nede

spilt på blant annet Neonfestivalen I Trondheim I helga mai, og ryktene fortalte at det var et forrykende show, og at hun var en strålende liveartist, så får du muligheten til å høre den damen her, så kan det hende at det lurt å hive seg på. Du hørte Try to Forget You her I NRK P1. Det kvelds åpent, og Ellen Flå sa jo her I starten av sendingen at det her var min første sending på over 10 måneder, og da ba jeg dere om å si hei I appen for å høre hvem som der ute. Heidi har sagt hei. Skriv også da at jeg har vært savnet. Godt å høre stemmen din igjen. Og jeg må si det, Heidi. Savnet det også. Takk skal du ha for at du sendte meg en liten pep-talk der. Det var godt å få. Og så det Oskar da som sendte meldingen at han sitter I bilen på tur til Svolvær og har kjørt helt fra Norges minste by, Kalvereid. Sitter og hører på NKP-en på turen og vil helst til min kjære forlovde Siv hjemme og barna. Ja, da den helsningen sendt ut til hele landet I NRK P1. Framfor meg har jeg mine gode venner som kjører egen bil, skriver Oskar, og så på fisketur med telt og elbil. Nydelig, nydelig. Kost dere og skitt fiske, sier man vel da. Og med dere på veien skal dere og alle andre få Jon Esbø. Dette låten hans håp her I kveldsåpent.

Gjerne aktør en ord kunstner da, Jon Esbø. Kanskje du har fikk med deg Harry Hole her da, nettopp på Netflix. Det var jo en fantastisk serie, hvis du spør meg. Her fikk du Jon Esbø som med håp. Jeg har sagt at du må si hei I appen NRK Radio. Det har nå Morten gjort. Hei fra Morten, fra flyet under innflygning til Roma. Hei du, hei du, hei du. Fantastisk, kos deg på tur. Og apropos det, så tar oss en bitteliten tur ut og sjekker trafikken, og akkurat nå så vel det eneste jeg kan se som sånn kjempestort her at opprydningsarbeidet fortsetter på E6-en ved Nordnes I Kåfjord, etter det raset som gikk da natt til onsdag. Veien skal være åpen, men det fare for at veien blir stengt, og så det da satt ned farten der til 50 kilometer I timen. Der kan du lese alt om på Statens Vegvesen sine sider, 175.no. Og det sånn at du ute og kjører, sånn som han Oskar gjorde her, og ser et eller annet som rører seg I trafikken, som du tenker, det her synes jeg også andre skal få vått om. Så ta kontakt da, I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

en annen låt som kom ut 3. april, fredag, altså, det var bare et kjært fortag det. Nei. Nei, ja, sånn er det når man ikke hører på radio på en stund. Fredag 3. april var det jo for alldeles ikke en skjærtorsdag, det var jo selvfølgelig en lang fredag. Det skjønner jeg også jo all. Da var det I hvert fall da låten her kom ut hjem igjen. Frida Amundsen fra Vaksdal, en låt som visst nok nå da skal markere starten på et nytt musikalsk kapittel for et album kommer. Til høsten. Ja, da det bare å glede seg. Nå over til en helt annen sjanger, for før jul så kom det britiske bandet Suede med et nytt album, du vet, dem her.

Dalen var stor på 90-tallet med kjente låter som Beautiful Ones, Animal Nitrate og da den låten her som du har en smakebit av Trash. Men det går ikke så verst for bandet nå heller, skal jeg si dere. I oktober så kom de med plata Antidepressant, og kritikerne og fansen var over seg av hvor bra plata var. Den kom helt opp på andre plass på den britiske albumlista, og den kom med på alle slags kåringer over de beste albumene for 2025. Og nå så kommer det da en nyutgave av plata med en hel haug med nye spor. Det litt sånn typisk det at det der skjer. Det her da en sånn klassisk deluxe-utgave med demoer og spor som ikke kom med på utgivelser. Den vart I går sluppet en single fra den her samleboksen, og den heter Emotionally Unavailable. Og den skal du få her I kveldsåpent en onsdagskveld. Du hører Suede. Håper du har det fint.

ny låt fra Suede, den heter Emotionally Unavailable, og den gjengen her er det altså mulig å oppleve her til lands I sommer, tenk deg da. Spille på Stereofestivalen I Trondheim lørdag 22. august, og på Sentrum Scene I Oslo søndag 23. august. Giv det rundt og skaff deg billett.

0: og er med oss på radioen denne kvelden. Du skal nå få en ordentlig fin låt som jeg gleder meg til å spille for det. Dette Øyvind Veiseth, Regnbue.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

0: hørte nær og så dypt inn I øynene til min 10 måneder gamle datter, så rant tårene altså. Du hører regnbø Øyvind Veiseth her I NRK P1. Jeg kan friste det med musikk ifra Mr. Big etter nyhetene. Taus stikk også innom det gjør og beharig. Men nå det altså nyheter klokka 8.
1: Dette NRK Nyheter klokka 20. Forsvarsindustrien må bli bygd opp I Norge om man skal klare å ruste opp så raskt som Stortinget vil. Det mener Rune Andersen, sjef for Forsvaret sitt operative hovedkvarter. Samtidig viser nye bilder nå at Russland bygger opp større

Ja, det er noen låter som har en sånn her slutt som du bare må få med det. Der var det ifra Mr. Big, Do Be With You. Og da låten kom ut det året Sovjetunionen ble oppløst, og golfkrigen ble avsluttet, og ikke minst da Kong Harald ble kong etter sin far Olavs død. Da blir kanskje den låten en liten parentes da, men det var en god låt. Det tror jeg du enig I. Yeah. Klokka har passert 8 på kvelden, og for det som har vært på jobb, begynner det kanskje nå å bli på tide å finne sofaen og bare bli der resten av kvelden. Det synes jeg du har fortjent. Andre står kanskje fortsatt og selger boller, eller drivstoff til kunder på vei hjem fra trening eller andre aktiviteter. Her I NRK P1 så du hjertelig velkommen til å henge uansett form og humør, må jeg si da. Jeg skal by på dobbelt dose norsk musikk her nå. Behari venter. Etter at du har fått I musikk fra Taus, som har sendt ut sin kjærlighetserklæring her, tror jeg fell.

0: nydeligste med på Behari. Du hørte We Never Knew her I NRK P1. Før der var det taus, tror jeg, fell. Du fikk den her onsdagskvelden I juni.
1: Stormer inn til en overlegen seier og se på klokka her da! Nesten norsk rekord! 49-52 med tanke på vinden. Det beste 400 meter løpet Henriette Jæger noen gang har gjort det.
0: Ja da, Henriette Jæger, hun vant oppskriftsmessig 400 meter, hun på Bislett Games nå nettopp. Det mye god friidrett å glede seg til utover kvelden hvis du skulle være interessert. Henriette da, hun sprang på sesongbeste og ikke langt unna Norges rekorden. Direkte nå altså på NRK 1 og på radio. Senere I kveld så kan du for eksempel se Narve Gilje Nordås løp drømmemila klokka 21.19 for å være helt nøyaktig. Han skal altså springe 1609 meter som en engelsk mil og så skal du få se Amalie Juhl løpe 400 meter hekk etter der og Karsten Warholm da avslutter det hele med å springe 400 meter hekk 21.52 mye å glede seg til der altså men det vel ikke til å stikke under en stol at det et annet sportsarrangement som engasjerer enda mer den uke her. I morgen starter fotball-VM. Og her I kveldsåpent løftes fram de offisielle VM-låtene fra tidligere mesterskap. Det blir latino-rytmer her I kveldsåpent fra det forrige VM oss var med I. Etter norsk musikk fra Fredrik Domås og produsent Uon TRXD. Det her Signal.

0: Med sitt budskap om å gripe øyeblikket, kjempe for drømmene og gi alt for seieren, traff låta perfekt som VM-sang. Da Ricky Martin framførte The Cup of Life under VM-finalen I Paris I 1998, fikk han samtidig sitt store internasjonale gjennombrudd. Og mange peker på nettopp det her øyeblikket som startskuddet for latinpop-bølgen som skulle dominere store deler av musikkverdenen mot slutten av 90-tallet. Men det nok ikke VM-låta fra 1998 vi her hjemme husker best først og fremst. VM I Frankrike ble et minneverdig mesterskap, også sett med norske øyne. Norge deltok for tredje gang I et fotball-VM, og høydepunktet kom I den siste gruppespillkampen mot Brasil.
1: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Olé Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Og dette beder jeg fullt hjerte 2-1 til Norge.
0: Kjetil Rekdal skåret på straffe. Norge vant 2-1 og sikret en historisk plass I åttendelsfinalen. Til slutt var det vertslandet Frankrike som kunne løfte pokalen I VM, og I finalen på Stade de France slo franskmenn Brasil hele 3-0 med to mål av Zinedine Zidane. Dermed tok Frankrike sin aller første VM-titel. The Cup of Life står igjen som et av de tydeligste minnene fra VM I 1998. Et mesterskap som ga oss både Frankrikes første VM-titel og Norges største VM-øyeblikk per dags dato. Men med Norge tilbake på VM-scenen I sommer, det lov å håpe at nye minner kan overgå de gamle.
2: Jeg får fortsatt frysning av Arne Scheie I det klippet der også. Du hørte William Sande fortelle om La Capa de la Vida og ikke minst VM I 1998. Her får du Ricky Martin.

om du ikke liker fotballen, så liker du kanskje musikken. Det her var altså Ricky Martin I fra VM 1998, La Copa de la Vida. Det året Norge kom til en åttendedelsfinale. Og så kan du håpe at det går så bra og kanskje enda bedre da nå I 2026. Årets offisielle VM-låt det Shakira som står bak. Den heter Dei Dei. Den kan gjerne sjekke ut da, hvis ikke allerede har gjort det. Men nå tones det litt ned. Det tross alt kveld, klokka snart halv ni. Du hører Melodi Gardot.

0: Altså, hvis du har fått navnet Melodi Gardå, da bør du kanskje begynne med musikk. Ja, det her altså så vakkert. Morning Sun hadde hørt av hun her I NRK P1. Straks får du norsk musikk fra Makosir etter denne her påminningen om hva du kan finne av godsaker I appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Ja, det ikke en sånn her trend da. Jeg har sett på noen sånne her reels på Instagram der foreldre roper Jessica! Jessica! Til ungene sine for å få dem til å tie still. Jeg vet ikke om det funker I Norge eller om det et annet navn som da må ropes. Du hører I hvert fall hva Kosir som sang Jessica. Han har studert på den her musikkskolen Limpi på Lillehammer. Og så husker du den kanskje fra serien Snøfall I 2016. Den spilte jo Aslak der. Kan det ha vært å bare søke opp og bare, ja, det var han, ja. Stemmer det. 10 år siden nå da. Her I NRK P1 skal du snart få høre hvordan været blir I morgen. Det I hvert fall sånn at sommeren begynner å slippe taket I nord. Går det rykter om? Rafael Escobar på plass etter at han har tatt en tur på stranda. Dette Chris Ria.

0: en mann fra alle årstider det der. Chris Rea som er så vant med å høre juletider. Han kan også gjøre sånt at vi drømmer oss bort til stranda du hører on the beach her I NRK P1 og kveldsåpen til Tjellen. Klokka nå ganske nøyaktig, 8:50, og så skal jeg sjekke ut været for morgendagen. Ja, det kanskje mange som begynner å sjekke været ekstra nøye inn mot helga allerede I dag, og du en av dem som skal ta din oval weekend, så du kanskje ekstra interessert I været for morgendagen. Rafael Escobar Løvdal, god onsdagskveld.
1: Ja, det sånn at begynner helga på torsdag allerede?
0: Jeg gjør ikke det da.
1: Du, nå skal du gjøre noe at på trafikk I Oslo så kan det godt se sånn ut, for det mye verre på torsdager enn det på fredager.
0: Jeg tror det der var noe som skjedde etter pandemien faktisk.
1: Ok.
0: Ja. Men du har kanskje ikke planer om å starte helga allerede I morgen torsdag?
1: Nei, jeg jo sånn turnestyr, så jeg har jo helger på tirsdager og mandager og hverandre, så for meg ikke det noe problem.
0: Helt forvirret.
1: Helt forvirret.
0: Ja. Men hvis det noen da, som har tenkt å ha en oval weekend I Nord-Norge, så det kanskje ikke det de skal, fordi sommeren tar seg en pause, ikke sant?
1: Ja da, men oval weekend vel flott uansett, men det blir jo en annen type vær enn det man har hatt, det må vi si. Fordi at det har jo vært høysommer over 25 grader, mange steder også I dag. Mye sol, har jo vært noen tordenbyger her og der, men sommervær, det har det absolutt vært, og nå kommer en endring.
0: Ja, skjønner.
1: Regnet, det har jo startet I Nordland, og vil etter hvert trekke opp mot Troms og Finnmark, og så vil det skifte fra regn til regnbyger I morgen, og temperaturen, den går betydelig ned til I morgen. Men et lite lyspunkt her, for de som glad I sol, at I Nordland så vil det bli lettere utover dagen, men det vil fortsatt gå noen byger, men også noe lettere enn hvordan det starter I Nordland. Og vinden, den vil komme opp I en liten kuling der det tar mest tak, for starten litt mer sør-øst, etter hvert noe mer sør-vest.
0: Jeg skjønner, men det jo kanskje digg med litt regn nå, hvis det var veldig mye sol, for da vekst det og blir grønt og fint.
1: Det sikkert bra, så man, hva det sier, det ikke sille at det ikke godt for noe.
0: Nei, det sånn.
1: Ja. Ja. Men det blir I hvert fall en annen type vær enn det man har hatt, for nå har det vært... Ja, full sommer I nord.
0: Jeg skjønner.
1: Men det har ikke vært helt borte her I sør på heller, skjønner du?
0: Nei.
1: Men disse bygene, de har vært kraftige I dag, og lokalt med hagel og lyn, og det en liten mulighet for at de som bor på Sørlandet og Østlandet også kan få noen tordenbyger I morgen. Men det blir mindre vind I morgen enn hva det har vært I dag, og det vil som I dag starte med mye sol. Så vi får en dag... For de som på Sørlandet og Østlandet, hvor det starter med god del sol, så kommer haugskyene utover ettermiddagen. Og de kan jo bygge seg opp, kan gi noen tordenaktivitet, men det ser noe mer ut til å være sånn normale ettermiddags, eller hovedsakelig ettermiddagsbyger, som går på Sørlandet og Østlandet, få langs kysten og vind fra en sør-vestlig retning, frisk bris der det tak på kysten og så, kan det kanskje henge igjen noen byger nord på Østlandet tidlig på dagen, så der kan kanskje unntaket være at det ikke like fint om morgenen som de andre stedene. Skal vi til Trøndelag?
0: Ja, takk.
1: Så, ja, der vet du, der våkner du. Der det jo sånn. At det har jo regnet I dag.
0: Ja, det har det. Det skal jeg love det.
1: Ikke sant? Og det kan det godt være at det gjør I morgen også, men det helst om ettermiddagen og utover at disse regnbygene setter den I Trøndelag. Det kan være torden disse ettermiddagsbygene I Trøndelag, men før bygene setter inn, så ventes det en god del sol I morgen, så du får en fin start på dagen. Kan være en våt slutt med tordenaktivitet.
0: Ok.
1: På Vestlandet, der går man klar av tordenaktivitet, men, og det en god del skyer I vest. Møre og Romsdal, der kan det være en god del sol. Ellers så det kanskje gløtt og sol de kan snakke om. Regnbyger, det vil det gå til og fra. Flesteparten trolig om ettermiddagen, og vinner fra sør med liten kuling ytterst på kysten. Og på Spitsbergen, der det litt tåke rundt forbi. Det vil det fortsette med I morgen, og mulighet for noe spredt regn det også, og vinner fra en nordlig retning.
0: Da det gjennom alt da.
1: Jeg tror det.
0: Ok. Ja, men da vet folk hva de har I vente I morgen. Tusen takk skal du ha, Rafael.
1: Ha en fin kveld. Ha det.
2: Kveldsåpent I NRK P1 med Ellen Flo.

Det her er som heter Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Syng hun her I NRK P1 og Kveldsåpent. Der har jeg fått melding fra Kristine, som påpeker det. Hun skriver, litt gøy å høre på dere radiofolkene hver gang værmeldingen på tur inn. Virker å være masse mer opptatt av hvorvidt oss nordpå. Forhåpentligvis, spørsmålstegn, I parentes skriver, for mindre bra vær enn om det blir finvær lenger sør. Kan da trøste med at de 28 gradene vi hadde I går og før I dag blitt til 21 grader og styrtregn. Og jeg kan forsikre deg om det, Kristine, at jeg ikke noe skade, har ikke noe skade for ryd over at dere eventuelt får dårligere vær, altså. Har mange folk jeg glad I nord, for å si det sånn. Så jeg unner dere alt finværet dere kan få.

Ja, en av de her låtene som har vært populær på grunn av et visst sosialt medium. Du hører Steven Sanchez sin gjennombrudssingel fra 2021, Until I Found You. Ja, hvis at du fan av den trioen her,

klokka 10 på formiddagen. Da släpper nemlig nummer 4 billetter til jubileumskonsertene sine for albumet Henda I været. Det nå 10 år siden nummer 4 ga ut det albumet der, og siden den gang så har låta som Fuck Lunch, Lite og Stort og Jeg har aldri sett elg, fulgt tusenvis av mennesker gjennom hverdag av fest og alt der imellom. Om det et av våre album som bør feires, så det jo det her, sier da nummer 4 som består av Emilie Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Wittek. De kommer tilbake til Rockefeller, der de har slippkonsert for albumet for 10 år siden, og spiller gjennom hele albumet for første gang. Det en kveld for dere som var der fra starten, sier bandet I en pressemelding, og for dere som fant veien dit siden. Kjem I tillegg til Rockefeller og til Trondheim og samfunnet. Det skjer da den 28. august, mens Rockefeller... Der det to konserter, 29. august, den første på kvelden, fri alder, og så det vel enda for litt mer voksne da, etter der. Og salget til de her billetterne altså sånn at du kan få tak I. Ja, nå sa vel det I morgen, men det skjer altså på fredag, så beklager det. Da skal du sette på alarmen på fredag klokka 10. Da starter salget altså til den konserten. Og før fredagen så rekkes jo å høre mye nummer 4. Jeg har tatt fram en låt fra Henda I været albumet. Det var lite og stort.

Smith & Tell. Du hører Year of the Young her I NRK P1. Det straks klart for siste nytt. Klokka nærmer seg 9. Nøyaktig 2,5 minutter til du skal få dagsnytt servert av Magnus Vatekar Sandvold her I NRK P1.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21.
1: I'm glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work. I'll start with an opening statement in the hearing room. I hope my testimony is helpful to the work, important work of the committee to find justice for the victims. Thank you.
0: Jeg er glad for å være her frivillig, og jeg håper det jeg sier hjelper til. Det sa mange milliardær Bill Gates for en høring om koblingen hans til Jeffrey Epstein I dag. Det var ikke lov å filme høringen, men Gates sa at han aldri har gjort noen til et offer. Jeg har aldri vært vittne til eller hatt noen indikasjon på at Epstein var involvert I pågående kriminelle handlinger, sa Gates ifølge nyhetsbyrået AFP. Gates fortalte også at han ble introdusert for Epstein I 2011, 3 år etter at finansmannen sa seg skyldig og kjøpt seksuelle tjenester fra en mindreårig.

0: Jeg var klar over at Epstein hadde hatt rettslige problem, men jeg forstod ikke omfanget av det han hadde gjort, sa Gates. Her hjemme, sier forsvarsminister Toro Sandvik seg enig i at det ikke går fort nok, som svar til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som ikke fornøyd med beredskapen til forsvaret. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon trass i de store investeringene som gjort i forsvaret. Sandvik sier at Stortinget nå skal veta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret. Politiet i Nord-Irland setter inn flere hundre ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer i kveld. Protestene startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren i Storbritannia og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
0: Bislett Games til slutt. Henriette Jæger ble overlegen på 400 meteren i kveld. Hun løpte inn til 49,52 og var flere meter framfor andreplassen. Det her var skikkelig gøy, sa Jæger etterpå.
2: I år så var jeg på andreplass. I år hadde jeg så lyst til å vinne. Det noe eget å vinne her på hjemmebane. Det var en helt fantastisk opplevelse. Du får en ekstra boost som ikke er så vanskelig å beskrive. Publikum heier så sykt.
0: Det var NRK Nyheter i studio Magnus Vatekarsandvold.
3: Kveldsåpent i NRK P1 med Ellen Flå.
4: Ja, visst er det det. Skal holde med selskapet i en time til. Ja, da blir det selvfølgelig mye god musikk på plakaten. Straks Lisa Netter, men først Lisa Nilsson. NRK.

Spørsmålet kommer fra Lisa Nilsson. Var du min venn? Og jeg liker jo å se på dere som mine venner. Har jo fått noen meldinger I appen NRK Radio denne kvelden. Og en melding her fra Jan Morten som helser ifra bobilen I regnfulle året. Ønsker alle sammen en god sommer, skriver han. Det var hyggelig. Det jo straks sommer, eller det sommer nå, det det. Ja, det jo folk som har startet ferie allerede. 10. juni skrev oss, klokka nå 9:06. Joakim fra Brumunddal og med og si hallo. Hallo til det og til alle andre. Jeg heter altså Ellen og spiller straks Hanna Storm for det. Hun kommer med special etter Lise Netter. Det her funkerytmer fra Lise Netter. Du får fremmed farva. Har spurt meg

Hanna Storm, det her med låta Special for der fikk du lyse netter med Fremmed Farvann. Jeg vet ikke om det passet da å ta med meldingen som kom inn her fra Eivind, som skriver I appen NRK Radio to skuffa fergereisende hilser fra strekningen Stabbestad-Kragerø. Vil det da si at dere ikke har kommet opp med ferie? Vil jeg da tipp kanskje, hvis dere ikke har skuffet over noen annen da? Kanskje dere skuffet over at dere ikke fikk svele? Jeg vet ikke. Send meg gjerne svar på hva dere skulle få over I appen. Og Jon, han benytter kvelden til å trene da det umulig å sykle I denne vinden. Ja, imponert syklingen over trening nå, eller? Ja, jeg tror det. Hvis du interessert I friidrett, så det mye godt å se på akkurat nå på NRK 1. Det Bislett Games, og Narve Gilje Nordås skal om fem minutter spreng en engelsk mil. Og så følger da etter der Amalie Juhl, blant annet på 400 meter hekk, og Karsten Warholm skal altså spreng. Hopp, hva sier man når man gjør det? I alle fall så skal han både spreng og hopp. Hekk 21.52. Her I kveldsoppen skal jeg straks ta en nærmere kikk på Steven Spielbergs nye science fiction film. Om Birger Westmo liker den eller ikke, får du svar på etter Oscar.

0: Buzzet der vann, der var altså Oskar. Og jeg har fått svar fra Eivind, hvorfor han var skuffet som ferjereisende da. Han skriver at det var overraskende høy pris for bil. I tillegg til at man måtte betale ekstra for passasjer som allerede I bilen. Ellers humøret på topp. Det godt å høre da, og kanskje blir det enda mer på topp nå hvis dere litt filminteressert, for en av tidenes mest kjente regissører klar med en ny kinofilm. Han heter da Steven Spielberg. Filmen heter Disclosure Day, og det Birger Westmo som har skytt denne filmen, og han mener da at det her en science fiction thriller som skaper både undring og interesse.
1: People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people.
2: What is it?
1: You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
3: Regissør Steven Spielberg har I snart 50 år pirret vår kollektive fantasi om besøk fra stjernene. Disclosure Day har kanskje ingen direkte uttalt forbindelse til hverken nærkontakt av tredje grad fra 1977 eller E.T. gjesten fra verdensrommet fra 1982. Man kan likevel se for seg at de her tre filmene foregår I samme univers, bokstavelig talt. Spielberg har igjen laget en forrykende sci-fi thriller som stiller noen store eksistensielle spørsmål som all starter med «Hva om?». Som alltid han en krøpper til å bevare spenninga og engasjementet for avsløringa som loves I filmens titel holdes lenge på en armlengdes avstand. I tillegg har Spielberg åpenbart en varm kjærlighet for sine figurer som gir Disclosure Day et stort hjerte og en klar mening utover å være en ren spenningsfilm.
4: Daniel Keller.
1: Who is this?
4: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
3: Historien har tre hovedfigurer. Josh O'Connor spiller Daniel Kellner, en dataekspert som har stjert hemmelig informasjon som han ønsker å dele med verden. Emily Blunt spiller TV-meteorologen Margaret Fairchild, som plutselig begynner å snakke fremmede språk og har kunnskap om ting hun ikke kan vite noe om. Colin Firth spiller Noah Scanlon, lederen av det private selskapet Wardex, som forsøker å spore opp både Daniel og Margaret før de sprekker sine hemmeligheter. Men hvorfor alt det her skjer heller Steven Spielberg og manusforfatter David Kopp klokelig et lokk på gjennom store deler av filmen. Det skaper en undring og en interesse som aldri slipper taket gjennom 145 kjappe og innholdsrike minutter.
5: The human race cannot accept what we know. We need to stop him. Anyway, we can.
1: What am I doing?
3: For en som vokste opp med Spielbergs grenseløse fantasiunivers, gir det en klar følelse av dyp takknemlighet å få en ny film fra mesteren I 2026. Disclosure Day imidlertid mer enn en nostalgitripp, for den har et aktuelt bakteppe som speiler samtidens uro, både på den hjemlige og internasjonale arenan. Samtidig kan man få inntrykk av at noen utenfra observerer menneskehetens dårskap, litt som I James Camerons The Abyss fra 1989. Det veldig mye ved Disclosure Day som jeg ikke nevner her, men som du skal få oppdag selv. Et snarlig besøk til nærmeste kinosal absolutt å anbefale, som det alltid når Spielberg I slaget.
4: Hva skal du gjøre?
1: Full disclosure to the whole world.
6: Terningkast 5.
0: Oi, oi, oi, terningkast 5 der altså. Skulle være verdt det da, hvis du science fiction interessert. Birger Westmo, han digger I hvert fall det Disclosure Day av Steven Spielberg.

Molly Hammar og like å slå seg sammen med norske artister. Her var det Maria Mena som har laget en duett med hun. Can't let him win. Hør det her I NRK PN. Og det kan hende det var det konkurrenten til Narve Gilje Nordås tenkt. For etter at de har sprunget nå da en engelsk mil på Bislett Games, så fasiten den at Narve Gilje Nordås dessverre endt helt sist. Neste dårligste engelske mil han har gjort av 6 forsøk. Vebjørn Rodal uttalte at han, Narve dessverre ble en statist. Sånn det. Det kan skje det henne best. Håper likevel at han reiser seg opp igjen og prøver på nytt. Det ikke noe han gjør, det? Her får du Kajander I NRK P1. Hva jeg lagd av, hva jeg bygd på, de jeg pratet som.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende og hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

lett å tenke at det her handler om en kjæreste, men det her derimot en hyllest til søstra til Emma Steinbakken. Hun på vei til å lage en plate på norsk. Det her var en av låtene som du skal finne der for alltid type ting. Akkurat nå på NRK 1 så kan du se 400 meter hekk. Det går an å se TV og høre radio samtidig. Det skal du få til. Andrea Roth, Amalie Juhl og Elisabeth Slettum står på startstreken der. Samtidig så skal Mariah Carey synge sin fineste låt Without You. No, I

0: ha kurert, eventuelt forsterket mange kjærlighetssorg, den låten der, siden 1993, Mariah Carey's In Without You, ifra det legendariske albumet Music Box, som kom ut altså på 90-tallet. Fantastisk låt for en stemme. Over til Bislett Games en tur nå. Amalie Juhls siste Bislett-løp endte opp som en femteplass. Hun kom inn på 40. Tida 54.79. Det store målet var å komme under 54, men det klarte hun altså ikke dessverre. Men Amalie ikke helt ferdig med karrieren enda, så hun har muligheten til å slå tilbake. Vi skal over til kveldstanker, og det forfatter Gunn-Marit Nisja som skal fortelle for det. Og I klassiske eventyr så bruker hun gjerne prinser og kvite hester og kom I tospadd. Akkurat den teorien held altså forfatteren fast ved. Hun har nemlig allerede møtt hesten.
1: Det sies at det alle jenters drøm. Prinsen på den kvite hesten. Men det ikke så verst om de kommer hver for seg heller. Jeg drømte om å bli hestejente som barn og leste hestebøker opp, ned og I mente. Men først som voksen fikk jeg muligheten. Da bodde nær en dame med stall og flere hester, og jeg spurte om ikke hun trengte en ekstra stalljente. Det jeg ikke var forberedt på, det var møte med den hvite hesten. Pastor, som han het. Riktig nok så hadde jeg sett den ute på beite, nesten som noe overnaturlig, skinnende hvite dyre mot det irrgrønne graset. Han var som kløpt ut av en eventyrbok. Pastor og jeg nærmet oss hverandre forsiktig og nysgjerrig. Jeg opplevde at han var en sart og vennlig sjel. Jeg kunne stole på at han stod rolig når jeg løftet på fotene hans, og han kunne stole på at jeg var forsiktig med ørene hans da jeg la på en grima. Det var ingenting som å stå helt tett inntil den store varme kroppen, og holde godt rundt nakken hans, og klemme ansiktet mot det myke skinnet. Der kunne jeg både snakke ut og gråte ut, og hente noe til styrken hans på en måte. Det eneste han ville ha I betaling for terapien, det var en gulrotbit fra lomma. Men en dag kom telefonen. Pastor skulle selgast, og kom til en plass hvor han kunne brukast mer. Jeg skal innrømme at det grein I dusjen, like hardt som om han skulle ha blitt leid på slaktebilen. Fortsatt så kommer over noen sånn selfie av meg selv med den hvite hesten på telefon, og så kjenner jeg den såre kombinasjonen til savn og ekte kjærlighet. Jeg har tenkt at nå som den hvite hesten ute av livet mitt, så nok prinsen den neste som kommer. Og hvis jeg blir like glad I han som I den hvite hesten, så skal vi nok leve lykkelig alle våre dager. Takk for at du hørte på. Jeg heter Gunn-Marit Nisja.
0: Flere sånne her kveldstanker finner du I appen vår NRK Radio. Musikken fra du hører nå her I NRK P1, det for David med Words.

The Dirty Words i kveldsåpent. Rakel har sendt melding fra nord. I den heten her så det vanskelig for en stakkars nattevakt å sove på dagtid. Skriver hun, nyt sommeren og god vakt alle nattevakter i hele landet. Ja, den skriver underpå, dere noe helt altså.

0: Bjørn Eidsvåg, det du det, heter denne sangen. Hører den I NRK TN og kveldsåpent. Tellen og skal om ikke så mange minutter for å herifra, men fortvil ikke. Det selvfølgelig mye god radio I vente utover kvelden. Kvelden med Jonas, og det jo det det, Jonas. God kveld.
1: God aften, god aften.
0: Kjent som Dr. Jones, eller Jonas Jeremiasen Tomter. God onsdagskveld, hvordan har du det?
2: Ja, det bra. Kjært barn har mange navn, sier dem, så da får vi håpe det sant.
0: ja, absolutt, absolutt.
2: Jeg gleder meg til sending. Det jo sånn, jeg har jo en stor bolle med temaer som PN-lytterne har sendt inn, og så ja. På slutten av hver sending så trekker jeg tema for neste sending, og på mandag så trakk jeg Kjersti sitt forslag. Ja. Tannkrem!
0: Ja, ok. Tannkrem. Åpent for alt mulig da, eller?
2: Ja, jeg har tenkt å gripe det an med å drive litt lavterskelforskning, fordi at mellom 10 og midnatt da, så det jo mange som skal på badet
0: og bruke tannkrem, ja.
2: Og bruke tannkremen.
0: Forhåpentligvis.
2: Ja. Ja, ikke sant? Mm. Så kanskje jeg skal finne ut av hva alle som hører på PN pusser tennene med I kveld, og så får vi se om vi klarer å lage noe slags statistikk. Kanskje Statistisk sentralbyrå vil ha det.
0: Kanskje, kanskje. Har du opplevd det?
2: Nei.
0: Ikke enda. Ok, hva slags er ditt forhold til tannkrem?
2: Nei, jeg bruker Sendium. Min foretrukne. Den, okay. den som vanlig original eller fresh white, det den heter.
0: Nesten litt reklame her
2: nå. Nei, for jeg skal snakke om så mange reklamer. Okay. Nei, så mange tannkremer at det blir ikke noe reklame.
0: Så det likt for alle. Ok, greit. Det verste jeg vet hvis du får tannkrem litt for langt bak I halsen.
2: Hå?
0: Og du må hoste, at du begynner å hoste av tannkrem. Har du ikke opplevd det? Hvis du liksom svelger det litt feil, eller?
2: Nei, dette har jeg aldri prøvd.
0: Også, nei.
2: Ok, men
0: da får du litt tårer I øynene og sånn.
2: Jeg noterer meg det da, at Ellen har kanskje litt feil tannkrembruk. Dette må du jobbe med.
0: Jeg tror jeg sier takk til det, og så får du en god sending.

0: Highasakite, Someone Who'll Get It, hører der i NRK P1. Kåros tar en liten tur tilbake til Bislett Games.
1: Han på ny rytme, dette litt ut av balanset og Santos med et lite overtak inn mot den siste ekken, og det svarer igjen for Dos Santos. Det blir brasilianeren på Bislett, 46-89. Og det var ikke noe optimalt løp for Warholm denne gangen.
0: Det var andre plass på Karsten Warholm på Bislett Games, altså 400 meter hekk bak Dos Santos. Det litt, det var vel det som var siste løpet I kveld på Bislett. Men som du hører, du interessert I tannkrem, og kanskje lærer deg litt om tannkrembruk, så høng på her I NRK P1. Jonas tar kvelden etter NRK Nyheter og Anna Lille.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Forsvarsminister Tore O. Sandvik enig i at det ikke går fort nok å ruste opp forsvaret. Det svarer han etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa at han ikke fornøyd med beredskapen. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon, trass i de store investeringene som gjort i forsvaret. Sandvik sier at Stortinget skal vedta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret.
1: En av de tingene å kjøpe det samme og bygge standarder, sånn at Norge nå kjøper samme type stridsvogne som de andre nordiske fra Tyskland, samme type kampvogne i Norden, at vi kjøper helt likedanne fregatter som Storbritannia, likedanne ubåter som Tyskland. Og på den måten så kan man da få større ordre, man kan få mer effektive produksjonsprosesser, men så må det selvsagt også penger inn i det systemet, og det legges også inn i langtidsplanen.
0: En tenåring brukte stein til å angripe en tilsett på et barnevernstiltak i Oslo i ettermiddag, det opplyser politiet. Den tilsette fikk raskt hjelp av politiet og ambulansepersonell da de kom til staden, før de sendte personen videre til sykehus. En gutt i tenåret siktet for grov kroppsskade. Selskapet som driver barnevernstiltaket sier det en alvorlig hending som rører ved flere personer, og at de må komme tilbake til media når de vet mer. Priserne har stiget med 3,1% siden mai i fjor. Mat har til dømes gått opp 3,4%, men aller sterkest veksten for forsikring.

0: investeringer og andre finansielle tjenester. Geir Holmgren konsernsjef I Gjensidige, som blant annet ser bilforsikring som alle pålagde å ha.
1: Ja, stor forståelse for at det krevende når prisen øker. Samtidig så det vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade dyrere å reparere. Og det I sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
2: Prisveksten langt større enn ellers I samfunnet.
3: Ja, det en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de to siste årene under ett, så det noe av det sterkeste vi har sett, eller I hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg hentet ut tall tilbake til 2000.
0: Det sa til slutt Espen Kristiansen, som seksjonssjef I Statistisk sentralbyrå. Nå spøker det for deg som ikke så glad I å ta trappene. Meklinger om vilkårene for heismontørene her I landet går for seg, og partene har frist ved midnatt. NHO Elektro fremdeles ikke enige med el- og IT-forbundet. Til slutt, Vikersund nok en gang tildelt VM I skiflyging. Buskerud bygda skal arrangere I 2030. Det kunngjør det internasjonale skiforbundet I kveld. Det blir sjette gang bygda arrangerer VM. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Pharrell Williams med Happy I kvelden på P1 I det klokka den akkurat der 7:07. Det onsdag den 10. juni. God aften, god aften, god aften. Mitt navn Jonas, og det jeg som skal være med deg fram til midnatt. Og jeg står her, vet du hva? Jeg står her faktisk I, ikke engang I sokkelesten, men jeg står barføtt I studio på NRK, fordi at det var sånn varmt og fint, så jeg tok av meg det og tasset rundt her, og så kom her på NRK på Marienlyst, hvor jeg sender fra I dag, så det jo vakter som tar en sånn runde, og de kommer ofte rett før jeg starter sending, så han vakta, han måtte da se meg tasse rundt her I gangen uten sokker på. Ja, ja, sånn det. Håper du som hører på kvelden akkurat nå har på deg akkurat det du har lyst til å ha på denne kvelden. Og aftenens tema, min venn. Det rett og slett noe som ganske sånn passende for den tiden av døgnet vi inne I, nemlig tannkrem. På slutten av sendingen på mandag så trakk jeg lappen tannkrem ønsket av lytter Kjersti, og da tror jeg vi skal gjøre det så enkelt som det, for jeg liker å drive med litt lavterskel forskning, litt first price, statistisk sentralbyrå, kall det hva du vil. Du går inn I appen NRK Radio, det kjempelett. Den kan du få på telefonen din hvis du ikke har den, så søker du den opp, NRK Radio, så lager du deg en liten bruker, og da kan du sende meg en melding, swoop, inn I inboxen, ikke bare meg, men alle radioprogrammene og podcastene på NRK. Fantastisk app! NRK Radio der altså. Og så skriver du hvilken tannkrem du har tenkt til å bruke I kveld, når du pusser tennene. Og tenker det sikkert noen som står og pusser tennene akkurat nå, som legger seg klokka 10. Noen har ikke tenkt å gjøre det før midten. Noen har kanskje stått opp nå, de har hvilt, og så skal de ha nattevakt og sånne ting, og pusset, de hadde morgenpussen sin på en måte nå da. Så hvilken tannkrem det du bruker I aften? Gå inn I appen NRK Radio, og så skal jeg samle alt det dere sender inn, og så skal vi lage statistikk. Hva den vanligste tannkremen for alle vi som hører på P1 en onsdag I juni? Jeg blir gira, jeg blir så gira av sånn lavterskel forskning. Og på mandag så kom det en salve. Han startet ballet, for han sendte inn en melding da inne I appen NRK Radio. Hei, angående tannkremer, så det etter min smak den amerikanske tannkremen Crest Plus with Scope Minty Fresh Striped. Fint skal det være. Den aller beste tannkremen, den har en unik smak som ingen andre tannkremer har, synd den ikke selges I Norge. Så salve sin Crest Plus with Scope Minty Fresh Striped herved lagt inn I listen, og så kan du da bli med, og det trenger ikke være like fancy som salve, jeg regner med det blir en del Colgate og Solidox, jeg håper jo det, og så skal jeg røpe hva som min favoritt tannkrem. Etter puss puss, så får du en suss.

Alle som har vært barn lengter tilbake til den perfekte sommerdagen. En sånn dag da du var akkurat passe stor og sterk, og akkurat passe trøtt etter å ha badet dagens siste bad. En sånn dag da solen nesten ikke ville slippe tak i den blanke sjøen, men måtte male den oransje og siden mørkrød med fiolette skygger i de små bølgene etter en tresnekke. En sånn dag da lyden av sprette måkeskrik fulgte deg inn gjennom døra og ble borte i det våte håndkle som mor tørket håret ditt med. En sånn dag med aftens ved kjøkkenbordet der brødskivene smakte himmelsk uansett pålegg og blandet seg med smaken av kald melk og varmt saltvann som plutselig rant ut av nesa.

0: og vann. Puss, så får du en suss. Alle som har vært barn lengter tilbake til avslutningen på en perfekt sommerkveld. En sånn kveld da det eneste som var bedre enn å være naken var å trekke på seg en nyvasket pysj mens man kjente hvor glatte tenner kan være. En sånn dag da gåsehuden la seg først når dyna ble brettet rundt bena av far som la fra seg Donald etter å ha lest absolutt alle sidene. En sånn kveld da de snilleste menneskene i verden ga deg godnattklem og smilte som om du var den viktigste personen på jorden. Og så ble alt mykt og glatt og akkurat passe på alle måter. En sånn kveld som smiler til deg selv når du er stor og vet at det ikke er deg, men en annen lykkelig barndom du lukker soveromsdøren til.
1: Trond-Viggo Torgersen der altså med Puss, puss, så får du en suss. Var det bare, det var den låta der, den var en stund siden jeg hadde hørt, og den trykker på de riktige knappene mine, Jonas, i radioen din på P1 da, denne kvelden, denne onsdag 10. juni, og vi driver med lavterskelforskning, og det er bra å se at folk kaster seg inn i inboxen via appen NRK Radio, for da blir jo forskningen bedre. Hvor flere av dere som bidrar, jo mer kan vi stole på tallene. Lise, hun pusser tennene med Sendium. Ha en fin kveld. Egil, Sensodyn. Per, Durafat. Hilde, svarte tannkrem. Colgate Charcoal. I kveld. Nå faktisk! Så der var det faktisk en pusse tenner og skrive melding samtidig. Og så er det Hilde. Jeg har nettopp pusset tenner med Colgate Sensation White. God natt! Sov godt da, Hilde, men hør på litt til da. Bli med 15-20 minutter til. Trenger ikke å sovne med en gang. En anonym her, Solidox total beskyttelse. Og så er det to Sendium på rappen her. Her står det altså: jeg bruker alltid Sendium. Den er uten såpestoffer. Da jeg brukte Colgate, som inneholder såpestoffer, fikk jeg hele tiden munnsår. Etter jeg byttet til Sendium, så har jeg kanskje munnsår 1-2 ganger i året. Og det er som oftest i forbindelse med en forkjølelse. Takk for en fin kveld. Jeg skal tidlig opp i morgen, så i dag blir jeg dessverre ikke med til slutten, skriver Charlie her da, og det var litt trist at du ikke ble med til slutten, men hyggelig at du var med i starten, og det er også det Margaret bruker. Jeg bruker Sendium eller Sensodyn, og jeg bruker også Sendium. Og den er jo, hvis jeg har forstått riktig, prøvde å lese meg opp, og jeg husker ikke hvorfor, jeg synes den smaker godt, det er først og fremst derfor jeg bruker Sendium, og jeg ryker ofte på en Solidox eller en Colgate også, altså. Men den er veldig bra for tannkjøtt, står det her i hvert fall på internett, så kanskje det er derfor flere bruker den. Og det går jo an da, i tillegg til å slenge på hvilken tannkrem man har tenkt å bruke denne kvelden inne i appen NRK Radio, så kan du jo skrive noen setninger om hvorfor også. Er det smaken? Er det fluormengden? Er det tannkjøtt? Er det hvitning? Og sånn som dere som bruker sånn, hvem var det som hadde, jo, Hilde, som har Colgate Charcoal, jeg klarer ikke å si det, altså, men altså den, det er jo litt sånn, liksom, det er jo sånn mørkt, hva gjør det med tennene? Spennende. Så gjerne send med en beskrivende setning om hvorfor ditt valg også, det er spennende. Dette her, folkens, det er ekte forskning det.

0: spor.
1: Ruben, sammen med Miriam Bryant, det var der du brente vår bro. Straks 18 minutter over 10, en onsdag i juni, og det er jo meldt tordenvær og slikt på Østlandet, men her på Marienlyst i Oslo, der hvor NRK sitt hovedkvarter er, så hvertfall når jeg titter ut på lederdesken som jeg ser gjennom vinduet her i studio K85, da, det sitter ingen leder der, kan jeg røpe, men der er det to store vinduer, og der ser det ganske rolig og sommerlig ut, ute i trærne rundt her, det store hvite bygget på Marienlyst altså. Det er tannkrem det handler om i kvelden i aften, for det har nemlig Kjersti ønsket seg. Jeg trakk hennes lapp ut av bollen på slutten av sendingen på mandag, og det er sånn det er her i kvelden. Det er det tema som jeg trekker opp som får lov til å fargelegge sendingen. Og vi driver med forskning inne i appen NRK Radio, og foreløpig så er det Sendium altså, som leder absolutt flest som har sendt inn det merket. Robin han skriver, hei, jeg bruker Sendium på grunn av å unngå munnsår, og så er den mild og god, slipper å få frysninger. Det ser jo morsomt. Jeg har ikke tenkt på det for at man får frysninger, men det er jo det man får hvis tannkremen ikke passer. Og så sammen med Elbjørg, her i huset er vi tre stykker som bruker Sendium. Og så er det Gitte, hun bruker Colgate Caris Control. Jeg synes smaken er så god. Jeg ønsker alle en flott kveld. Tusen takk for det, Gitte. Jeg tar den imot til meg selv, og så sender jeg den videre til hele det norske folk. Fra Gitte, altså Colgate Caris Control. Jeg synes det smaker godt. Det var det jeg brukte i barndommen. Så det er på en måte smaken av aftenstell som barn.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Du hører på kvelden på P1. Og det Jonas som med deg ekte og direkte fra Oslo. Jeg står her I blå skjorte, grønn shorts og barføtte bein for å feire at det sommer. Og kveldens tema, det tannkrem, ønsket av lytter Kjersti. Og jeg spiller musikk, snakker om tannkrem. Og jeg skal nok se om vi finner på noe annet å snakke om også før det blir midnatt. Men, ikke sant? Jens han har sendt inn noe som jeg ikke har tenkt på at man kan gjøre, som jeg tror kanskje at jeg rett og slett skal implementere I mitt eget liv. For vi driver jo med forskning, hvilken tannkrem det folk bruker, og Atle skriver, jeg pusser tennene med sensodyn for å motvirke ising. Så det var Atle, mens Thomas han bruker sendium, for den skummer ikke så mye. Så det går I sendium, faktisk. Det det som den overveldende tannkremen for dere som hører på kvelden denne onsdag 10. juni. Men hør på hva Jens gjør. Han skriver her inne I appen NRK Radio. Der kan du også slenge inn hva du har tenkt å pusse tennene dine med I kveld, og hvorfor. Men Jens skriver. Heisan, sveisan, Jonas. Kall meg gern, men bruker forskjellige tannpastaer morgen og kveld. På kvelden brukes en type, som ifølge reklamen skreddersydd for oss som røyker. Morgenpussen skjer med sendium. Og som det viktigste å gjøre som mora de sier. Enig. Med vennlig hilsen Jens. Og det der jo en kjempeide å ha en tannkrem for morgenen og en om kvelden, for da blir det jo enda morsommere, og så kan man forske hvilken tannkrem det som man synes smaker best om morgenen, og hvilken som passer best om kvelden. Jens, du har endret mitt liv. Tusen takk.

Natalie Cole, Wild Woman Do. I kvelden på P1 i det klokka, den 22.32, og jeg inne på aftenposten.no, fordi jeg driver nemlig med litt sånn, jeg kaller det en service til deg som våken og hører på P1 på kvelden, at jeg sjekker igjennom alle nettavisene, så du slipper å gå inn og bli og falle ned i det kaninhullet. Det er jo mange viktige nyhetssaker der ute, og derfor så får vi jo NRK Nyheter klokka 11, og da får vi 3 minutter og oppdaterer oss på det viktigste, men jeg leter etter de litt mindre viktige nyhetene. Og på Aftenposten så leser jeg altså i aften at det er et arkitektfirma, og det er altså arkitektene Hille Melby, som foreslår å bygge en stadion, fotballstadion, som lokk over Oslo S her i Oslo, altså Knutetogstasjonen, og jeg kjører ganske mye tog, så jeg en del på Oslo S. Og flotte bilder her da, av denne fotballstadion, som da kan bli en ny nasjonalstadion, som da ligger da oppå Oslo S. Og forslaget inkluderer bruk av tre og moderne systemer. Det kan bli et kulturelt midtpunkt uten å forstyrre togtrafikken. Og det er jo så fint når man skriver sånn. Alle sånne arkitektpitcher høres jo, da sparer man ikke på kruttet. Men jeg spår, min venn, du som hører på kvelden på PN nå i aften, hvis dette blir noe av, da kommer det ikke bare til å være problemer med signalfeil og slyng på sporene. Da kommer man også til å slite med fotballer i sporet. Det var fornøyd med satire. Lavterskel satire der på nyheter. Mens Leon Frick kommer her på benen.

0: esto está bien.
1: Mai med Close to Dying i kvelden på P1, og jeg var litt treg der, fordi jeg driver og inne I appen NRK Radio, hvor du som hører på kvelden denne aften kan sende inn hvilken tannkrem du har tenkt til å pusse tennene med da, når du legger deg. Og Oral-B skriver anonym, ingen over, ingen ved siden av. Og så det Heidi som skriver, hei, har brukt Solidox frisk pust I mange år, da den gir langvarig frisk pust og ikke for sterk, slik at det svir I munnen. Det den beste. Hilsen Heidi. Og så det Anita som har tannkremtips fra tannlegens anbefaling da. Og der skal vi se om jeg konsentrerer meg. Opalescence. Og til vanlig Parodontax. Parodontax. Jeg kan ikke bli tannlege. Jeg kan ikke si, det var vanskelig å si. Ok, så dette var noen litt sånn spesialtannkremer. Sikkert veldig bra, Anita. Jeg tror jeg kan konkludere med at litt overraskende, jeg tenkte kanskje det ble Solidox eller Colgate som skulle være den som flest folk bruker, men foreløpig så virker det rett og slett som det Zendium som stikker av med seieren som kveldens lytterens foretrukne tannkrem, selv om det mange variasjoner innimellom. Hvis du akkurat skrudde på radioen, da, så kan du altså gå inn I appen NRK Radio og skrive hvilken tannkrem du tenkte å bruke I kveld. Eller så kan du sende meg et postkort fra rundt omkring I landet. Hva du driver med denne onsdag 10. juni? Jeg kan røpe at vi har en del som ofte strikker. Vi har en del som sover utendørs. Vi har noen som på tur. Vi har noen som sitter ved bålpanne. Det mye koselig som foregår rundt omkring I kvelden. Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og det norske folk. Hva det du driver med? Og så skriver Geir, dette reklame forbudt på NRK. Med vennligheten, Geir. Det jo ikke reklame med forskning. Og hvis jeg hadde sagt, å, det den beste, og du må gjøre den, det reklame. Men å fortelle hvilke merker folk bruker, det synes jeg ikke enig. Ikke reklame. Jeg har ikke sagt at man skal bruke noe som helst. Jeg bare forteller hva folk bruker. Så hvis ikke noen har liksom jobbet bak kulissen her, da, at det noen sånne onde tannkremselskaper som hører på Geir, men det tror jeg ikke. Jeg tror sånne store selskaper, de ikke våkne på natta. Så, håper du betrygget. Og send inn et postkort altså. Hva det du holder på med denne kvelden? Gå inn I appen NRK Radio. Jeg så nysgjerrig og ekstrovert. Jeg vil at alle som hører på kvelden skal dele hva de driver med.

Det var Emilie Hollow det med neste stasjon i kvelden på P1 kvart på 11 en onsdag. Og Fred fra Bislett har sendt inn en melding i appen NRK Radio og hjelper til i mitt forskningsprosjekt for å prøve å finne ut hva folk som hører på kvelden denne aftenen da bruker som tannkrem. Og Fred fra Bislett, har det ikke vært Bislett Games i kveld? Det er mye folk rundt deg da, Fred. Han skriver, jeg bruker Sensodyne Prepare and Protect. De heter alltid så mye gøy sånn etter. En ting er hva de her liksom merker, men så er det Prepare and Protect. Jeg har aldri fått kommentarer på dårlig ånde. Enten så fungerer tannkremen bra, eller så er folk veldig uærlige. Fred fra Bislett. Jeg føler den meldingen, for jeg er livandes redd for å lukte vondt. Det værer seg i både kropp og munn. Så jeg tror vi må gjøre en avtale om det, folkens, at hvis noen vi snakker med har dårlig ånde eller lukter vondt, så må vi si fra på en hyggelig måte, sånn at vedkommende kan gjøre noe med det. Og så har jeg lært en eller annen gang, for jeg lager også et program som heter Lørdagsrådet, og der hadde vi en gang et problem om det var noen som hadde noen problemer, jeg husker ikke hva sykdommen heter, men en eller annen munnsykdom som gjør at man kan få ganske intens lukt i munnen. Så det kan også være obs på det da, at noen kan også ha en sykdom som gjør at ikke det lukter liksom optimalt. Og så er det Kjell. Han lager matpakke til i morgen, 22.45, og det er så proft, Kjell. Hva er det du lager for noe slags matpakke? Nå må skryte litt inn i appen NRK Radio. Hva er det du har tenkt til å spandere på deg selv i morgen? Det synes jeg også er litt spennende, hva som, for jeg er ikke noe flink til å lage matpakke, men jeg beundrer folk som gjør det, for da vet du kanskje, Kjell, har du fast? Jeg lager liksom en ting, og så det vet jeg at jeg vil ha. Eller tenker du sånn, jeg lurer på hva Kjell vil ha i morgen, og så lager du det. Vi venter i spenning på hva det er du har tenkt til å spise i morgen. Ok, nå, Imagination her på P1, du får Just, nei, jeg klarte det nesten. Jeg gjør den til. Det begynner å bli sent på kvelden for meg også. Man må konsentrere seg. Imagination, just an illusion. Fikk det til slutt.

Imagination med Justin Illusion i kvelden på P1. Og det gøy å lese hva folk driver med, og du kan melde inn til meg og til det norske folk via appen NRK Radio. Kristine skriver: Samboeren og jeg, vi står faktisk nå med hodet nede i vaskebøtta og vasker kjøkkenet. Vi har ferie neste uke, og da er det så godt med nyvasket hjem. Men snart leggetid, da det er opp på jobb i morgen tidlig. Hilsen Kristine fra Tønsberg, og dere høres utrolig proffe ut. Dere også, Kristine, og helt enig, ingenting er jo bedre enn å komme hjem igjen til et nyvasket hjem. Så her driver dere og hva det heter, investerer i egen lykke senere. Og det gjør også Kjell, for han kunne skrive at han lager matpakke til i morgen. Og da ble jeg så nysgjerrig. Hva er det slags matpakke Kjell lager til seg selv? Og her står det: I morgen er det en skive med gulost under spekeskinke, kyllingfilet bøkrøkt på nummer 2, og ovnsbakt leverpostei på nummer 3, pluss 4 minitomater. Hilsen Kjell Kalbakken. Ai, ai, ai, Kjell. Du har nailet det, du. Du vet hvordan man skal leve livet godt. Jeg applauderer den matpakka der.

bit av meg I kvelden på P1 5 på 11 en onsdag, og det 10. juni, og det det 1 time og 5 minutter til, og vi inne på et godt spor inne I appen NRK Radio, hvor du kan sende inn meldinger denne kvelden. Vi har både forskningsprosjektet tannkrem, hvilken tannkrem det du bruker I kveld, som jeg skal lime inn I et Excel-dokument og bedrive forskning med, så vi kan finne ut av hvilken tannkrem vanligst denne onsdagen. Og så har vi også begynt med hva folk driver og lager for noe til matpakke I morgen. Else Kristin, hun har en fantastisk liste her som jeg skal gå gjennom etter at vi har hørt Aqua. Med Around the World, og så får vi nyheter, og etter nyhetene så ligger jagge meg Dua Lipa klar med Don't Start Now, og det også en god låt. Så du kan også bidra med så mye rart inni appen NRK Radio, både tannkrem og matpakke, og selvfølgelig et postkort. Hva det du driver med denne kvelden? Hva skal du gjøre før du legger deg? Nå!

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. USA sin forsvarsminister Pete Hegseth varslar kraftig angrep mot Iran I natt. USA skal bombe viktige anlegg I landet, sier Hegseth. Iran svarer at de kommer til å svare med samme mynt, ifølge iranske statlige medium. Politiet I Nord-Irland har sett inn flere hundre ekstra politifolk I frykt for nye opptøyer I kveld. Protestene I går startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene I etterkant, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
0: I dag ble det klart at Marius Borg Høyby ikke blir løslaten fra varetekt. Forsvaret prøvde å argumentere med at mora til Høyby, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk, men de fikk ikke medhold I at det var god nok grunn til løslating. Slike omsyn veg inn, og de veg ganske tungt, sier programleder I krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frognerkvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veien, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
0: Høyre sin andre nestleder, Ola Svenneby, mener Pride bør bli frigjort fra organisasjonen FRI. Han mener diskusjonen

korrupsjon om Pride usunn, og at det da foreningen sitt ansvar å finne en felles grunn. Jeg tror at om jeg hadde gjort arrangementer til en stifting, så hadde diskusjonen blitt litt sunnere, sier Svenneby. Fri forstår ikke kritikken, de avviser at Fri for kontroversielle, og at de står i vegen for en samlende Pride-feiring. For tredje gang på rad ble det nederlag for hekkløper Karsten Warholm mot brasilianske Alessandro Santos i kveld. På Bislett Games handlet alt om revansje, da distansen var 400 meter hekk. Det fikk ikke Warholm til, og lover å skjerpe seg fremover. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Dua Lipa med Don't Start Now. Og jo, det gjør jeg, jeg starter nå. Klokka den nemlig 10:06. Du hører på kvelden på P1. Jeg Jonas og med deg fram til midnatt. Og det så koselig at du hører på P1 denne kvelden. Håper du har det fint. Og at meldingene som kommer inn til meg via appen NRK Radio også underholder deg like mye som du gjør meg da. Og vi snakker om tannkrem i dag, ønsket av lytter Kjersti, trukket av en bolle, hvor det ligger masse temaer, og så det forskjellige temaer som kommer da opp av den bollen og fargelegger sendingene. Men vi har også rotet oss inn i en slags matpakke til i morgenspor, så vi kjører litt på det også. Her en melding fra Else Kristin som skriver... Hei, Dr. Jones, eller Dr. Jonas, eller Jonas, du kan kalle meg, jeg har så mange navn. Til matpakke i morgen så har jeg laget meg kjøleskapsgrøt med havregryn, gresk yoghurt og melk med vaniljesmak. I tillegg en restepizzabit fra i kveld med druer og fetaost. Vanligvis lunsjen en brødskive med gulost og et knekkebrød med brunost. Jeg bruker forresten sendium, fordi det ikke så opp i den, og fordi jeg liker smaken, og fordi jeg ikke blir tørr i munnen av den. Hilsen, ganske fast lørdagsradelykter, Else Kristin, og nå da håper jeg det en ganske fast kvelden på pen lytter. Så koselig og for en matpakke. Det der var jo en liten buffet. Jeg ble sulten. Takk til Else Kristin, og så det Joakim som skriver «Hei og god kveld, Jonas har akkurat lagt meg, jeg klar for å sovne med P1 i bakgrunnen». Åh, jeg blir litt nervøs av det, Joakim, for plutselig så snakker jeg fort og høyt, men jeg skal prøve å ha deg i bakhodet sånn at det ikke blir sånn at jeg ikke plutselig vekker deg hvis du skulle sovne. Hilsen, Joakim fra Brumunddalen, ønsker deg også en god natt når den tid kommer, og alle andre lyttere som hører på P1. Fint det med litt hedemarksdialekt inni mixen. Og så det Martin, han skriver «Hei, jeg har hentet en minigravemaskin som jeg skal bruke på jobb i morgen tidlig. Etter det skal jeg smøre niste før jeg tar kvelden. Ønsker alle en god kveld. Hilsen Martin, og håper maskinen har funksjonskal og alt bra». Og så tar vi en ny runde på tannkremer her. Nå skal jeg prøve å samle alle meldingene jeg har fått inn med ulike tannkremer, og så skal jeg lage... Jeg tror jeg kan allerede nå fastslå at det sendium som vinner, men hvilken tannkrem det som nest mest vanlig? Du har fremdeles tid at du går inn og slenger inn hvilken tannkrem du har tenkt til å pusse tennene dine med denne kvelden inne i appen NRK Radio. Straks så får du det fantastiske og dessverre nedlagte bandet Rasika fra Bergen med Vondt i hjertet. Åh, en av mine absolutt favorittlåter. Den får du straks, og så som jeg alltid gjør når jeg spiller Rasika, sender en sånn liten sånn mental post-it-lapp nedover mot Bergen. Kanskje det blir en eller annen reunion-konsert med dem en gang. Før Rasika, Nicolai Ram og Markus Neby. Dette her, det sammen for Norge.

Det var Asika med vondt I hjertet. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas som I radioen din, og når jeg driver nå og slenger inn de siste tannkrem-merkene og navnene som dere har sendt inn via appen NRK Radio. Det var noen som slengte inn her akkurat I det jeg skulle til å lage en oppsummering, da, for vi prøver å forske litt på hva som den vanligste tannkremen for kvelden, lytterne. Så jeg tar en låt til, sånn at jeg helt sikker på at det blir riktig.

Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile. Og det må man si litt sånn mørkt og skummelt, fordi det en litt skummel titel, men god låt, 20 over 11, onsdag 10. juni, og takk for alle som har bidratt til forskningsprosjektet. Hvilken tannkrem vanligst for kvelden, lytterne? Og her resultatet. På tredje plass så har vi Sensodyne. Unnskyld. Jeg sa feil. På tredje plass har vi Solidox. På andre plass Sensodyne. Og på første plass Sendium. Så, da vet vi det, at det er tannkremen som blir brukt på tenner der ute blant det norske folk i kveld. Artig. Og så tar jeg med den her fra Anonym, og dette lærte jeg litt for sent i livet. Jeg var kanskje blitt tenåring allerede, og fra Anonym her. Et godt poeng. Ikke så lurt å skylle munnen eller drikke noe rett etter tannpuss, for da mister du jo mye av effekten av fluorinnholdet i tannkremen. Og det vel sant. Jeg tror vi kan si det med, jeg mener jeg har hørt det mange nok ganger, det at vi kan si at det en sannhet, at etter at du har pusset tenna eller brukt sånn fluor munnskyllevann, så må du ikke drive og vaske og spise, selvfølgelig ikke spise noe, men ikke drikke vann eller skylle for mye, for da mister du fluoren som skal ligge der og godgjøre seg i løpet av natta. Alright! Da var det gjort, og så tar jeg med den her, for vi må jo da prøve å hjelpe Robin, synes jeg, vi som våkne nå før midnatt da. Robin skriver, i kveld så planlegger jeg en 40 ukers pappaperm. 40 uker du, nesten et år. Har du noen tips til hva jeg og Lille kan finne på i en 10 måneders ferie? Og han skriver ferie i klamme. Jeg sender oppgaven ut til dere som våkne i aften. Hva skal Robin bruke sin 10 måneders ferie på? Og hva kan de gjøre sammen? Bortsett fra trille da, den jo åpenbar. Jeg tenkte på, Robin, hvis du en som liker å gå på museum. For det tenker jeg, museer har ofte stor plass. Så går han og triller barnevogn. Og så det mange forskjellige museer over hele landet, som man kan, ofte mye kule museer som man ikke har tenkt over, ta seg rett og slett en sånn topp 10 museer-runde. Ok, det slenger jeg inn i potten, Robin. Kanskje du som hører på har et tips. Kanskje det noen som har vært i Pappaperm, som har gjort seg noen erfaringer. Vi tar med oss det. Og så, det blir mange ting her nå, men sånn må det være. Og så det her min siste sending før jeg tar sommerferie og ser tilbake igjen til høsten. Men, og det Oskar som skal ta vare på kvelden på P1 ukene fremover på mandager og onsdager. Det kommer til å bli så bra. Og jeg håper også da at hvis noen slenger inn temaer og sånne ting, at Oskar tar vare på det, og så skal jeg skrive det opp på lapper. Men du kan også ønske deg temaer som jeg skal legge i bollen. For til høsten så skal jeg jo trekke nye temaer, så det går an å gjøre. Så det var altså to oppgaver til deg som våken. Og hvis du sovner akkurat i dette, da, så får du drømme om oppgaven, men hvis det noen som har noen råd til Robin, hva kan han bruke pappapermen på? Hva kan han gjøre sammen med den lille tassen som han skal passe på? Og hvis du har et tema, så går du også inn i appen NRK Radio, og det der du kan dele dine temaer. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller som det var i kveld, da, tannkrem. Og hva skal Robin bruke de neste 10 månedene på?

Chris Holsten med smilet I ditt eget speil I kvelden på P1 I det klokka boom halv tolv. Det betyr at jeg har en halvtime igjen sammen med deg som hører på P1 denne kvelden. Så koselig, Jonas heter jeg, og vi prøver å hjelpe Robin som skal inn I en 10 måneders ferie, eller pappaperm. Og Gunn skriver, tips I pappaperm, bli en ræser til å bake brød I løpet av de 10 månedene. Det klarte aldri jeg, selv etter flere år som hjemmemamma. Det var I steinalderen da barnehager ikke var mulig å sette tåa innom. Men kanskje det noe, Robin? Hvis du går på museer og baker brød, det høres som en stilig kar, synes jeg. Og så det Øystein som har slengt inn tema som jeg kan legge I bollen. Og det hyggelig, Øystein, for jeg har jo sagt her I kvelden tidligere at jeg kommer fra gård med melkekyr, og det stemmer det. Så han, men ja, akkurat det han snakker om her, det vet jeg faktisk ikke hva for noe han skriver. Tema, kraftoverføringsakslingsvern. Du som fra gård, vet jo at det en god ting å ha med vennlig HMS-rådgiver I landbruk, Øystein. Nei, jeg vet ikke. Men det jo kanskje derfor det et bra tema, for da kan vi jo alle bli litt klokere på, og jeg må virkelig konsentrere meg halv tolv en onsdagsveld for å klare å si det her, altså med en kraftoverføringsakslingsvern. Det et langt ord. Takk for tema, jeg legger det I bollen.

Det ble allsang I studio, og det var bare meg da, Jonas, som sang, men jeg sang sammen med Uncle Cracker, Follow Me, for en fengende låt. Håper du har en bra aften da, det begynner jo å nærme seg natt, men det kveld litt til, du hører på kvelden på P1, og Liv med I appen NRK Radio, hun skriver, heia! Jeg kjører E6, akkurat passert Bardu, lite trafikk, 17 nydelige varmegrader, Nord-Norge leverer I juni. Takk for fin musikk, og takk for at du lytter, Liv, og 17 grader der oppe, det høres jo helt fantastisk ut. Her I Oslo, hvor jeg befinner meg, så det jo meldt litt ruskevær. Jeg håper at det venter til kanskje sånn kvart over midnatt, ish, for da jeg hjemme. Men ja, nå, nå begynner det å bli så mørkt ut at jeg ser faktisk, jeg må ta en titt. Jeg skal gå og titte ut av vinduet. Nå, Rebecca Bangfield, Untangling, så håper jeg været akkurat sånn som du har lyst til at det skal være, der hvor du befinner deg.

Det var Avicii det og Allo Black med Wake Me Up I kvelden på P1 og nå skal jeg spille Stein Torleif Bjella med Sundreberget og den har jeg spilt noen ganger og så har jeg ikke egentlig tenkt så veldig over dette Sundreberget men nå måtte jeg google det og da kom jeg rett inn på Visit All eller visital.no og da står det sånn Sundreberget. Sundreberget en av de mest populære nærturene I Ål. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Turen passer for de fleste og gir både naturopplevelse og kunnskap underveis, med informasjonsskilt om geologi, skogbruk og lokal flora. En perfekt tur for deg som ønsker en kortere, men innholdsrik fjelltur rett fra sentrum. Og så her står det da om turen. Den middels krevende fottur. Tar 1,5 time, 4,8 kilometer, 190 høydemeter totalt, passer I mai og oktober, og det bondfang mellom 1. april og 31. oktober. Så da, nå, folkens, tenk at jeg klarte å gjøre all den researchen 10 på 12 en onsdagskveld. Det bra, for det gjør at vi kan nyte denne kule låta fra Stein Torleif Bjella enda mer. Her får du Sundreberget.

Vi har lært at Sundreberget, det er en helt fantastisk tur å ta hvis man er i Ål kommune. Det er bare å gjøre det hvis du har lyst. Stein Torleif Bjella, Sundreberget i kvelden på P1, som jo nærmer seg slutten, dessverre. Men det gjør jo ingenting, for etter Andy Grammer og Fresh Eyes, så er det NRK Nyheter, og så er det Nils Åge Nonstad som tar over og er nattradion og ditt selskap i natta. Det blir fint. Jeg heter Jonas, og denne våren her da, så har det jo vært jeg som har vært kvelden på P1 på mandager og onsdager. Nå skal jeg ha litt sånn sommerferie og greier og greier, og spille teater og gjøre andre ting. Men Oscar er, han er en veldig god erstatter. Han skal ta over i sommer og holde deg med selskap her på kvelden, og jeg er tilbake igjen i, jeg vet ikke når jeg er tilbake, husker ikke helt det. Det står i en eller annen mail jeg har fått fra en eller annen sjef. Så vi høres nok igjen hvis du er en som har radioen på fast da på kvelden. Og da, jeg tar vare på alle lapper som jeg har fått inn i løpet av våren, sånn at jeg trakk ikke en ny lapp nå da, for jeg tenker vi får starte på, jeg kaster ingen lapper, men vi starter på ny frisk, så jeg trekker på første sending som jeg har ute i slutten av juli der en gang. Og så skal jeg be Oscar om å ta vare på, hvis du får en god idé i løpet av sommeren og har lyst til å sende inn en lapp, så er appen NRK Radio og inboxen åpen, jeg lover å sjekke innom. Yes, og hva har vi lært i dag? Jo, vi har lært at det er Zendium som er den mest vanlige tannkremen der ute i natten. Og det var fint. Takk for alle som bidro til det lille forskningsprosjektet. Nå altså så får du Andy Grammer her på P1, og så er det NRK Nyheter, sånn at du kan bli litt smartere. Kanskje det er det siste du hører før du sovner, og da kan du drømme smarte drømmer. Det anbefaler jeg.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA har nå startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Det får Axios bekreftet fra amerikanske myndigheter. Samtidig melder iranske medier om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjer etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth varslet nye kraftige amerikanske angrep mot Iran i natt. Etter angrepene i går natt, som Iran også svarte på, truet Trump Iran med en ny angrep hvis ingen avtale kom på plass. Og i kveld sa Hegseth at USAs Midtøsten-kommando kommer til å ha det travelt i natt.
1: Our central command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do and they haven't been willing to do it.
0: Hegseth sa her at USA skal angripe Iran hardt fordi landet ikke har vært villig til å gå med på det han hevder en fantastisk avtale. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer det slik.
2: Ja, han varsler jo kraftige angrep mot Iran i natt, og Trump har tidligere antydet at blant annet kraftstasjoner og broer kan bli mål. Dette jo mål amerikanerne til nå har latt være å angripe, fordi det vil kunne føre til en kraftig voldsspiral i Midtøsten, hvor Iran kan angripe på nytt amerikanske baser i Gulfstatene. Spørsmålet om det nå vil bli amerikansk bombing av blant annet kraftstasjoner, og kanskje også energiinfrastruktur, oljehavner og den type ting. Det vil også kunne gjøre at oljeprisen gjør et nytt kraftig byks i så fall.
0: Pave Leo var i dag på plass i Barcelona for å velsigne det nye tårnet i basilikan Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig, vi kan ikke tro på Jesus og drepe skyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet i 1882 og fremdeles ikke ferdig. I USA det nå bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensen og tvangsutsende folk fra landet. Det tilsvarer rundt 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har et mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. Over halvparten av pengene skal gå til innvandringsmyndigheten ICE, som har blitt fryktet i flere amerikanske byer. Forsvarsminister Toro Sandvik enig med forsvarssjef Eirik Kristoffersen i at det norske forsvaret ikke rustes opp raskt nok fra et beredskapssyn. Forsvarssjefen forteller om mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier at Stortinget nå skal vedta en forsterket langtidsplan for forsvaret, blant annet for å få fart på forsvarsindustrien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed NRK P1 natta I gang, godt hjulpet musikalsk av svenske Kent, som spilt og sang om kjærligheten som venter. Og den første timen her I P1 natta, så det jo nattradio da. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen inn.

Air Supply var dette, og før det hørte vi Ramon her I nattradioen. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble jo kjent da han vant Norsk Melodi Grand Prix, og ble en av de få som har representert Norge på hjemmebane I Eurovision. Ja, du aner kanskje hvem jeg snakker om, og du skal få høre stemmen straks.

0: that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Ja, litt kjeft til George Michael på slutten der. Too Funky heter Lotten Hines, og før det hørte vi The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Ja da, to på engelsk der, men nå det klart for tre på norsk.
2: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Magnus Eliassen som sang om savn helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer, undra hun. Og så var det jo Jahn Teigen da som sang det vakreste som finnes først. Og nå til to store stjerner som også skal få synge vakkert. Lionel Richie og Diana Ross.

Lionel Richie og Diana Ross fikk du her I Nattradion den 11. juni skriver vi, og I dag det faktisk en historisk dag, for på samme dato, I 1913, fikk kvinnene endelig stemmerett I Norge, og altså for 113 år siden. Det føles jo faktisk litt rart at man måtte et godt stykke inn på 1900-tallet før dette skjedde, men Norge var faktisk tidligere ut enn mange andre land. Nå var det jo ikke alle kvinner som fikk stemmerett likevel da, for hvis man hadde mottatt noen form for økonomisk støtte, så fikk man ikke stemme. Ja, det var strenge tider. Men 9 år senere, I 1919, ble dette endret, og da fikk alle kvinner over 21 år lov til å stemme.

Silje Nergård var dette som sang Perang her I Nattradion, som går mot slutten nå. Det Jarle Bernhoft som får lov til å avrunde musikalsk. Choices skal han få synge. Mens Nils Åge Nonstad her I studio, håper du velger å høre mer på NRK P1 natta utover. Takk for laget.

0: NRK Nyheter klokken ett. USA har nå startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjer etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Trump har en rekke ganger hevdet at en avtale med Iran rett rundt hjørnet, men etter de amerikanske angrepene i går natt, som Iran også svarte på, truet Trump Iran med nye angrep hvis ingen avtale kom på plass. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer de motstridende signalene fra den amerikanske presidenten slik.
1: Det har jo vært vekslende signaler med få dagers mellomrom helt siden krigen startet, og CNN gjorde en opptelling i går som viste, eller de kom frem til, at Trump hadde varslet at en fredsavtale med Iran var like rundt hjørnet 38 ganger siden krigen brøt ut for noen måneder siden. Så her har man jo vekselvis om hverandre truet med angrep og sagt at en fredsavtale forestående, selvfølgelig også fordi at oljeprisen her en hodepine for Trump, og han tidligvis har et behov for å snakke den ned.
0: Og oljeprisen kan altså skyte i været og nå hele $150 fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre, det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. I Belfast i Nord-Irland ber familien til mannen som ble angrepet mandag om ro. Mannen ble angrepet med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendelsen har ført til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angrepet. Storbritannias statsminister Keir Starmer ber også folk om å roe seg ned.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Vold og brandstiftelse kan ikke forsvares, sier Starmer. Han sier også at mannen som sto bak angrepet skal få sin straff, og at ro og orden må gjenopprettes. Det påvist smitte av fugleinfluensa på Fugløya Runde i Herøy kommune, det melder Vestlandsnytt. To gråmåker ble funnet døde og ble testet av Veterinærinstituttet. Mattilsynet ber folk la være å ta på syke eller døde fugler uten verneutstyr. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth i kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier i natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært slik kontakt. Microsoft-gründer og mangemilliardær Bill Gates måtte møte i kongressen i USA i ettermiddag. Gates skulle vitne for en kommitté om Jeffrey Epstein-saken. Navnet hans dukker opp i Epstein-dokumentene som offentliggjort av det amerikanske justisdepartementet. Gates har erkjent at han gjorde en stor feil da han involverte seg med Epstein, men nekter for å ha vært involvert i noen lovbrudd. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, alle spørsmålene han har måttet svare på i dag, de har vi ikke fått enda, fordi referatet fra denne høringen enda ikke sluppet. Det kommer innen et par timer, men han fikk jo spørsmål og svarte på, snakket om sitt utroskap. Han sa at Epstein hadde fått kjennskap til at Gates hadde vært utro mot sin kone, at han brukte det til å presse ham, og han beklaget å ha hatt kontakt med Epstein og sa at han var lei seg for å ha gitt ham kredibilitet ved å ha omgang med ham. Men han sa også at han ikke så eller kjente til noen ulovligheter og at han brøt kontakten da i 2014, fire år før disse alvorlige anklagene mot Epstein ble kjent.
0: Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetekt. Det ble klart onsdag. Forsvaret prøvde å argumentere med at moren til Høiby, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk, men fikk ikke medhold. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, kommenterer det slik.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veien, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
0: En 31 år gammel mann som tidligere har dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter tilbyr nå skyss og bildeling til folk i Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. NRK Nyheter, Tony Rømstad.